0: NRK Nyheter klokka 3. Fraværet i skolen øker, viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet. Noe av årsaken, ifølge skolefolk og andre fagfolk, at det blir tilrettelagt for dårlig for barn og unge med spesielle behov, og at det igjen fører til fravær. Statsforvalterne på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge opplever en markant økning i klager på tilrettelegging av undervisning for elever. Rundt halvparten av klagene blir tatt til følge.
1: Tiltakene og vedtakene om hjelp til disse barna og familiene, de har ikke økt i samme takt. Så her har det jo skjedd en dramatisk utvikling i løpet av de siste 20-30 årene, hvor vedtak om pedagogisk hjelp og støtte kunne jo ligge på 30-40 timer i uka. I dag ligger det ofte nede i 8-15 timer. Barna får pedagogiske tilbud på dagtid som kanskje ikke matcher behovene deres. Noe som gjør at familiene føler et stort ansvar for å prøve å dra mye av dette her selv. Mange setter i gang intensive forløp der hjemme, hvor de begynner å trene barna hjemme i ferdigheter de kanskje burde kunne tilegne seg på skolen.
0: Og det sa første amanuensis Jørn Isaksen ved Universitetet i Innlandet. FRP-rådgiverens rasismekommentarer er som hentet fra de verste kommentarfeltene på nett, det sier komiker Javad El Bakali. I et skjult opptak gjort av TV2 omtalte FRP-rådgiver Hårek Hansen pakistanere som minusvarianter, og sa de helst ikke burde få barn i Norge. Komiker Javad El Bakali har pakistansk bakgrunn.
2: Hårek sine uttalser er jo liksom noe man kan finne i de verste kommentarfeltene tenkelig, og her sier han det ut, liksom.
3: Hårek Hansen var pressevakt for Innlandet FRP under FRP's landsmøte i helga. I en melding til NRK svarer Hansen at uttalelsene hans var forkastelige, men at han ikke ønsker å kommentere utover det.
4: Det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
0: Det sa FRP-leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter mandag. Reporter Marit Balsvik Vinge. Sørøst i Brasil er 3 mennesker døde og 2 er hardt skadd etter at et småfly med 5 personer styrtet i en bygning i byen Belo Horizonte mandag. Det opplyser delstatsmyndighetene. 2 overlevende er på sykehus med alvorlige skader, og tilstanden er stabil. Politiet i Oslo har pågrepet 5 personer som er mistenkt for å ha ranet en person ved Oslo S mandag kveld. Politiet lette etter gjerningspersonene, og 5 mistenkte ble stanset i en bil ved Gjettum i Bærum. Flere nyheter kan du lese på NRK.no. I studio nå, Aud Ragnhild Darud.

0: NRK Nyheter klokka fire. Skipet Alliance Fairfax ble fulgt gjennom Hormuz-stredet av amerikanske militære styrker og ute av Persia-bukta. Det dansk-eide biltransportskipet seilte under amerikansk flagg gjennom Hormuz-stredet, opplyser det danske rederiet Mærsk til Danmarks Radio. Overfarten gikk uten problemer og alle besetningsmedlemmer trygge og uskadd, skriver Mærsk. Skipet Alliance Fairfax var blant flere hundre skip som ble liggende fast i Persia-bukta etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran. I Moskva forbereder folk seg til frigjøringsdagen som skal markere Sovjetunionens seier over Nazi-Tyskland og slutten på 2. verdenskrig.
1: Den feires 9. mai, i motsetning til 8. mai i resten av Europa. Putin har varslet en ett døgns lang våpenhvile. Samtidig truer forsvarsdepartementet med en voldsom gjengjeldelse mot Kyiv dersom Ukraina angriper denne dagen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har omtalt forslaget som useriøst og har selv kunngjort våpenhvile fra natt til onsdag, ett døgn tidligere enn Putin.
0: Så reporter Hedda Solbakken. Og i Ukraina har droneangrep gjort skade på et meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja atomkraftverket, ifølge det internasjonale atomenergibyrået IAEA, som har inspisert atomkraftverket. Atomkraftverket har vært okkupert av russiske styrker siden starten av fullskalainvasjonen i 2022. Kraftverket er ikke i drift, men må ha elektrisitet utenfra for nedkjøling, og Russland og Ukraina anklager hverandre for å sette sikkerhet på spill ved å angripe kraftverket. Det er frykt for gasseksplosjoner etter brann i en garasje på Leka i Trøndelag. Det er usikkert rundt mulige gassflasker inn i garasjen, og det er derfor satt en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt området. Veien er sperret av. Folk i området mellom Leka kirke og Leka bygdemuseum bes holde seg inndørs, ifølge politiet. Politiet i Oslo har pågrepet fem personer som er mistenkt for å ha ranet en person ved Oslo S mandag kveld. Politiet stanset de mistenkte ved Jettum i Bærum. Fornærmede er ikke fysisk skadd, ifølge politiet. I Sarpsborg har politiet beslaglagt to sparkesykler som kunne gå opp imot 100 km i timen, nesten fem ganger raskere enn tillatt fart. Førerne av sparkesyklene var mindreårige, og politiet har anmeldt kjøringen, og Sjorhavende politiadvokat har besluttet at sparkesyklene skal tas i beslag, opplyser oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Politiet har gjentatte ganger slått alarm om barn og unge på sparkesykler med svært høy hastighet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: RNRK Nyheter klokka fem. Skipet Alliance Fairfax eskortert gjennom Hormuz-stredet av amerikanske militære styrker og nå ute av Persia-bukta. Biltransportskipet eies av det danske Maersk-rederiet og seilte under amerikansk flagg gjennom Hormuz-stredet. Overfarten gikk uten problemer og alle besetningsmedlemmer trygge og uskadd, opplyser Maersk til Danmarks radio. Skipet Alliance Fairfax var blant flere hundre skip som har ligget fast i Persia-bukta etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran. I Leipzig, øst i Tyskland, ble to personer drept og tre alvorlig skadd da en 33 år gammel tysk statsborger kjørte en bil inn i en folkemengde i går. Mannen pågrepet. Politiet mener bilangrepet var en villet handling.
1: Vi har det med høy sannsynlighet til stand jetzt mit einem Einzeltäter zu tun. Und es ist ein Amoktäter. Wir gehen also davon aus, dass Leipzig absolut sicher ist. Man sich auch sicher in der Fußgängerzone wieder bewegen kann. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
0: Det nå igjen trygt å ferdes i Leipzig, sa innenriksminister Armin Schuster i delstaten Sachsen. Myndighetene frykter gasseksplosjon etter en brann i en garasje på Lekka i Trøndelag. Det usikkerhet rundt mulige gassflasker inne i garasjen, og det derfor satt en sikkerhetsavstand på 300 meter og veien sperret av. Folk i området mellom Lekka kirke og Lekka bygdemuseum bes holde seg inndørs ifølge politiet. 23 leger som var fratatt autorisasjon i utlandet fikk jobbe i Norge, det avslørte VG i oktober. 18 leger, 14 sykepleiere og en jordmor mistet autorisasjonen etter at avisa avdekket store mangler i statens helsetilsyn kontroll med utenlandske leger. Flere var dømt for alvorlig kriminalitet som seksuelle overgrep, vold og feilbehandling av pasienter. Fortsatt pågår 8 tilsynssaker, sier underdirektør Runar Sigmundstad i statens helsetilsyn til avisa. Norge skal være med i en gruppe land som skal demme opp for kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens, det melder Reuters. Pax Silicia en gruppe på 14 land som skal utgjøre motvekt til Kina. Norge blir invitert inn i gruppa på grunn av størrelsen på det norske pensjonsfondet og store mineralforekomster ifølge det amerikanske utenriksdepartementet. Fra før deltar blant andre Sverige, Finland og Storbritannia i Pax Silicia. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, en sprudlende og rytmisk åpning av til I morgen denne tirsdagsmorgen. Shakira fant sammen med Wycliffe Sean her I Hips Don't Lie. Ja, jeg håper du har våknet. Det har I hvert fall Nils Ågenomstad her I studio. Morgen, morgen.

klokka blitt. I det Bruno Mars ferdig med sin Just Might. Og før det var det Bendik da som sang Perfekt. Og en av vår tids største popstjerner har bursdag I dag. Og siden hun ble født I 1988 så det 38 lys på kaka til denne damen med stor stemme som du skal få høre om litt.

heter låten til Jesper Jenseth som du fikk her i Tidlig Morgen. Ja, hun har sunget låt til James Bond-filmen Skyfall. Hun ble den første artisten som solgte mer enn 3 millioner album på ett år i Storbritannia. Og hun ble historisk gjennom å ha 3 singler inne på topp 10 samtidig på USAs Billboard-liste. Og sannelig har også da Adele bursdag I dag, født I 1988. Adele Lori Blue Adkins, som døpenavnet, slo jo gjennom med låta om å tusle gatelangs. Det var I 2007 det, og den kan jo være en fin liten hyllest til den store artisten, så her kommer den.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Det norske oljefondet en viktig eier I mange teknologiselskaper, men I generalforsamlinger stemmer fondet ofte imot forslaget om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort I 850 selskaper fondet eier aksjer I. Fondets representanter stemmer altså ofte mot forslag som tilsynelatende I tråd med retningslinjene de har, og støtter I stedet forslag fra styrene I selskapene. Georg Rikeles I tenketanken EPC kritisk og mener verdens største investor må bruke stemmen sin mer aktivt.
1: De kan stemme, de kan fremme forslag, og de kan alliere seg med andre I en generalforsamling.
2: Karine Smith I Enartro direktør for eierskap og etterlevelse I oljefondet, og forklarer hvorfor fondet stemmer I tråd med styreforslag.
3: Aksjonærforslagene de ikke alltid veldig gode. De kan være fremmet av sære interesser, kanskje de veldig detaljstyrende. Og så må vi også se på hva selskapet gjør allerede. Så etter en totalvurdering så kan det jo da hende at vi stemmer mot et aksjonærforslag.
0: Reporter Tor Albert Frøsland, og du finner mer om dette på nrk.no. Norge skal være med I en gruppe land som skal demme opp for kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens, melder Reuters. Gruppa heter Pax Silicia, en gruppe på 14 land som skal utgjøre motvekt til Kina. Norge blir invitert inn som 15. Land på grunn av størrelsen på det norske pensjonsfondet og store mineralforekomster, ifølge det amerikanske utenriksdepartementet fra før, deltar blant andre Sverige, Finland og Storbritannia I Pax Silicia, som underlagt amerikansk UD. I Ålesund meldes det om en kollisjon mellom en personbil og en buss på Lerstadveien. Ulykken fremstår som alvorlig ifølge politiet I Møre og Romsdal. Veibanen svært glatt, skriver politiet I sin logg. Det frykt for gasseksplosjon etter brannen I garasje på Lekka I Trøndelag. Det usikkerhet rundt mulige gassflasker inn I garasjen, og det derfor satt en sikkerhetsavstand på 300 meter. Veien sperret av. Folk I området mellom Lekka kirke og Lekka bygdemuseum bes holde seg inndørs, ifølge politiet. Skipet Alliance Fairfax eskortert gjennom Hormuzstredet av amerikanske militære styrker og nå ute av Persia-bukta. Biltransportskipet eies av det danske Maersk-rederiet og seilte under amerikansk flagg gjennom Hormuzstredet. Overfarten gikk uten problemer, opplyser Maersk til Danmarks radio. Og det var NRK Nyheter I studio nå, Harald Bære.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Alison Moye tok den gamle jazzklassikeren That Old Devil Called Love. Ja, fin start det her I andre runde av tidlig morgen da, etter nyheteren 5:30. Nils Håkon Nonstad på plass I studio. Morgen.

Tomfoolery syng Monica i Fjellkamp. Og Øystein Sundre hørte vi før det. Og ja, snart kvart på seks klokka. Mange av årets dager har jo sine merkelapper, og dagens dato jo I så måte viktig, for 5. mai den internasjonale jordmordagen. Ja da, viktige kvinner og etter hvert menn som gjør en strålende og nødvendig jobb for alle fødende, og fedrene også. Så det all grunn til å feire denne dagen litt, ja, kake kanskje.

Taus, tror jeg, fellesang. Og før det var The Hosier her I tidlig morgen, Too Sweet, sang han. Pavel Leo har jo hatt en liten ordveksling med Trump, og antyda jo for litt siden at verden styres av en håndfull tyranner, og det kan jo dessverre se ut som, ja, paven har noe rett I det. Men på dagens dato da, 5. mai, så kan vi jo kanskje, ja, ikke direkte feire da, men I hvert fall legge merke til at verden ble kvitt en tyrann. For I dag det akkurat 205 år siden Napoleon Bonaparte døde. Og han må vel kunne gå under titelen tyrann. For antall kriger og ulykker han hadde ansvaret for, jo, ja, rett og slett vanskelig å holde oversikten over.

Biffy Clyro forlater vi der, for nå det India Avery som blir siste artist ut her I tidlig morgen og syng frem til nyheten klokken 6, og etter det så blir det morgensending fra distriktskontoret ditt, så du kan bare glede deg. Nils Hagen Ostap, takk for laget og ønsker deg en riktig fin tirsdag videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det norske oljefondet en viktig eier I mange teknologiselskaper, men stemmer ofte mot forslaget om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av om lag 30 000 forslag I generalforsamlinger I 850 selskaper fondet eier aksjer I. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende I tråd med retningslinjene de har, og støtter I stedet forslag fra styrene I selskapet. Fondet sier mange forslag I generalforsamlinger kan være for detaljstyrende for selskapene eller representere særinteresser, men kritikere mener de må bruke stemmen mer aktivt. Økonomer uenige om Norges Bank setter opp renta denne uka eller I neste måned. Høyere rente kan virke mot prisstigningen I samfunnet, men for mange vil det samtidig bety dyrere lån I banken og mindre igjen til utgifter. En urolig verdensøkonomi gjør det vanskeligere å spå hva sentralbanken bestemmer seg for.
1: Alt som har kommet av data og utvikling for øvrig, tilsier egentlig at de hever I mai.
2: Det forventer Olav Chen, leder av allokering og globale renter I Storebrand av Norges Banks rentebeslutning på torsdag. Kjersti Haugland, sjeføkonom I DNB Carnegie, tror rentehevingen først kommer I juni.
3: Jeg forventer at Norges Bank lar rento ligge uendret på 4%, men at de varsler at det nok kommer en renteheving I juni.
0: Reporter Aile Inga Grape. Norge skal være med I en gruppe land som skal demme opp for kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og I kunstig intelligens. Det melder Reuters. Pax Silicia heter gruppa som på 14 land som skal utgjøre motvekt til Kina. Brannmannskapene fryktet at gassflasker skulle eksplodere I en brann I garasje på Lækka I Trøndelag I natt. Brannen nå slukket og glassflaskene funnet inne I brannruinene. Veien ble sperret og sikkerhetsavstand på 300 meter nå opphevet. I Ålesund kolliderte en personbil og en buss på Lerstadveien. Ulykken framstår som alvorlig ifølge politiet I Møre og Romsdal. Veien stengt I begge retninger og blir trolig stengt en god stund. Amerikanske styrker har eskortert det danskeide biltransportskipet Allianz Fairfax gjennom Hormuz-stredet og ut I Persia-bukta. Skipet eies av danske Mærsk-rederiet og seilte under amerikansk flagg. Overfarten gikk uten problemer ifølge Danmarks Radio. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Og med da så sier vi god morgen, 6 minutter over 6 BTS og Dynamite her I God morgen Hordaland på NRK PN. Espen Hattestad, Dina Nybø Olavsen og Per Vidar Raunholm. Vi klar til å starte dagen med deg.
1: 5. mai, og hvem skulle tro det? Det glatt ute.
0: Ja, altså jeg fikk jo nesten granatsjokk.
1: Gjorde du det?
0: Ja, når jeg sto opp I dag og så at det var snø på takene, og tenkte, I all verden har jeg forsovet meg så alvorlig.
1: Trodde du vi hadde kommet til ja. November?
0: Ja, det var helt sjokkerende.
1: Ja, men sånn det. Det litt skummelt. Jeg skal jo skifte til sommerdekk I dag.
0: Ja, da angrer du kanskje på.
1: Nei, men jeg synes jeg sent ute.
0: Ja, du egentlig da.
1: Ja, så sånn det, men det passer fint I dag, men I morgen jo det enda verre.
0: Men vet jo at mai lunefull ja. Når det kommer til været. Sånn det, ja.
1: Sånn det.
0: Mm. Ok, Dina, du har oversikt over det som skjer dine morgen. Hva nytt hos deg?
2: Nei, det jo disse glatte veiene. Da. Nødetatene de har akkurat rykket ut til en trafikkulykke som nettopp har vært på E39 Storebrua. Det vi vet så langt at det en bil som har skadet I front der, og at det meldt om glatte kjøreforhold på stedet. Og det ikke bare på Storebrua det glatt, det glatt på veiene I hele Hordaland denne morgenen. Jeg snakket med trafikkoperatør Andreas Rasmussen, og han forteller at denne årstiden utfordrende som dere inne på, nettopp fordi at vinterdriften deres avsluttet flere steder. Altså flere saltebiler utilgjengelige. Så han forteller at entreprenørene de jobber på spreng ute på veien nå, men ber folk om å være forsiktige hvis de må ut og kjøre I morgentimene.
0: Ok, takk skal du ha, Dina, for den oppdateringen der. Ja, det bringer oss jo rett på dette været da. Og det altså meldt kaldt de neste dagene. Det nordavind, periodevis liten kuling I dag, for det meste skyer. Regnbye og sluttbye, folkens. Snøbye over 200-400 meter. Og I kveld så blir det stort sett oppholdsvær. Og temperaturer målt klokka 5 I dag tidlig, så har Bergen 0. Kvamskogen minus 4. På Voss det 0 grader, mens Ullensvang og Feie har 3 grader.
1: Og vi skal ut I trafikken, og være med oss vaktoperatør ved Statens Vegvesen, Leif Helge Fjellro. God morgen til deg.
3: God morgen, god morgen.
1: Ja, hvordan ser det ut på veiene våre denne morgenen?
3: Nei, det som dere sa innledningsvis, så det jo det mye glatt. Det har vært svært mye glatte veier I sene nattetimer og nå utover morgenkvisten. Fortsatt så sliter vi med en del glatte veier rundt om.
1: Ja, har dere liksom lagt inn vintersaltingen og alt sånt, den beredskapen nå?
3: Ja, det jo årstiden og datoen tilsier jo at en plass slutter sesongen og for entreprenørene våre som driver med salting og bryting av det, så det månedsskiftet april-mai så ofte den gyllene datoen og da det vært litt redusert kapasitet nå de siste, ja, på dette som kommet nå I dag.
1: Hva anbefaler du folk å gjøre?
3: Nei, alltid å kjøre etter forholdene da, men nå jo ikke denne glatten som vi har hatt litt problemer med I natt, det ikke alltid like enkelt å se, for der ser ut som det svart asfalt, og så der frøsevatten som gjør at det blir skøyteis enkelte steder, så det jo å tilpasse farten og være forberedt på at du kan møte på svært glatte veier på enkelte steder.
0: Ja, de aller fleste har jo lagt om til sommerdekk nå, bør de ta sjansen I dag?
3: Man bør jo vurdere hvor man skal kjøre og alt dette her, så man har man muligheten nå til å unngå å kjøre bil med sommerdekk, så det ikke feil å la være, det vil jeg påstå.
1: Da takker vi for at du var med vaktoperatør ved Statens Vegvesen, Leif Helge Fjellro, og vi ønsker at du som hører på, hvis du har trafikkmeldinger til oss, det glatt der du der du kjører, der du går I det hele tatt, gå inn I appen NRK Radio, send oss en melding hvor det så skal vi videreformidle det.

0: Da var Randi og Line, da Birk og Ronja 13 minutter over 6 her I God morgen Hordaland med Espen og Per Vidar.
1: Og da må jo vi ut I trafikken. Magne Antun, god morgen til deg.
2: Ja, god morgen, ja.
1: Hvor du her I verden?
2: Du, nå jeg inne I, ja, hva heter det her da? Se vel om at jeg kjører mellom Osterøy og Fusa via Samnanger her.
1: Ja, og hvordan har det vært så langt denne morgenen?
2: Nei, det jo fryktelig glatt ute da. Det første jeg kjente, det var jo klinkis på troppet hjemme I huset der som jeg bor. Og så skjønte jeg at dette her måtte jeg ha med ro. Og jeg kom på Osterøybrua, den var jo glasert. Så det vel ofte sånn med brukonstruksjonen at jeg fryser tidlig. Stålkonstruksjonen, det fryser tidlig. Og så skulle jeg jo over Gullbotten da. Da var jo en leik. Der stod det biler på kryss og tvers opp igjennom.
0: Jesus.
2: Og lastebiler som la på kjettinger. Så nei da, det var... I dag må jeg ta det med ro.
0: Ja, for hva det du ruller rundt med? Det vinterdekk eller sommerdekk?
2: Nei, du, jeg kjører på sommerdekk, så jeg har stiltret meg rundt på sokkelesten, skulle jeg til å si.
1: Ja.
2: Så det går sent I dag.
1: Har du merket noe til altså, denne følelsen av at du begynner å skli?
2: Ja, da, jeg kjenner at det litt dårlig friksjon, så det jo bare en ting som hjelper, og det å senke farten.
0: Ja, for hva hastighet kjører du rundt med nå da?
2: Nei, nå det litt vanskelig å si, men kjør nå litt under fastgrenser, for å si det sånn.
1: Det kan være lurt. Du, Magne, du må ha en god dag på jobb.
2: Ja, takk like ens.
1: Takk skal du ha. Det Magne Antun også direkte ifra, ja, på vei fra Osterøy til Eikelandsos.
0: Yes, veldig fint at du med, og fortell andre da, som skal ut på veiene nå, at det glatt ute, så ta da easy peasy.

0: CC Cowboys. Sneglehus. God tirsdagsmorgen, det er Espen på Vidar som på plass her i NRK P1.
1: Og jeg ser at Per våken, for han skriver til oss her. God morgen fra Follesø, da vi på Askøy. Klokken 5 i morges til Kronstadparken. Ikke glatt noen steder her. Kjører sommerdekk som de fleste andre. Ha en god dag. Så det ikke alle steder det glatt, men det mange.
0: Ja, men jeg tror det lurt å oppfører seg som om det glatt.
1: Ja, for du vet jo aldri hvor det blir glatt.
0: Ja, så null før ute. Ja. Og ta det rolig. Du, vi skal se på dagens avis denne tirsdagen 5. mai. Begynner med Bergensavisen, jeg. Og det jo cupfinalefest i Oslo.
1: Ja.
0: Til helga.
1: Hurra!
0: Ja, Brann altså i cupfinalen og skal møte Bodø-Glimt. Men de som bor i Oslo, ja. Der cupfinalen blir
1: arrangert. Er de lei allerede?
0: Altså, de kvir seg kanskje litt, ja. Og de gir jo nå en klar beskjed til Brannfansen før cupfinalen. Rydd opp etter dere!
1: Ja.
0: Og bakgrunnen for dine krasse meldinger da, er jo at etter marsjen i 2023, da var det jo cupfinalen mot Lillestrøm, så ble gatene liggende fulle av boss i vekesvis.
1: Ja.
0: Ja, og det ble rapportert om urinering i private hekker,
1: ja, da.
0: Og kasting av ølbokser mot balkonger.
1: Ja.
0: Ja, supporterklubben Bataljon, de tar jo tilbakemeldingene på alvor da. Mm. Og nå har de opprettet en egen ryddegruppe, skriver aviser om,
1: ja.
0: For å holde årets samlingsstad Voldsløkka rent og fint.
1: Ja, altså jeg har jo selv bodd i mange år ved Brannstadion. Ja, jeg kan anbefale å...
0: Der var hekkene ganske grønne og pene.
1: Ja, det var det de
0: ja,
1: var.
0: Ja, det var
1: det. Det var mye gjødsel.
0: Ja.
1: Nå skal vi til Hardanger og Hardanger Folkeblad. Investorene rundt og Leif Einar Lotepus, sitt vikingprosjekt på Jøllo i Odda, de er svært positive og mener satsingen kan bli starten på en større reiselivsnæring. Prosjektet har fått rundt 250 millioner kroner i investeringer, og området har allerede blitt en populær turistattraksjon med festivaler, overnattinger og arrangementer. Og investorene trekker frem høy kvalitet, autentisk vikingstil som viktig del i sånne suksessfaktorer, men understreker at utviklingen ikke er ferdig og at det finnes planer for videre vekst. Det er litt av et prosjekt da, der inne.
0: Innsides.
1: Jeg har ikke vært inne i
0: det. Jeg har vært det.
1: Har du det?
0: Ja, kjempeflott.
1: Ser det ut som en sånn stavkirke?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: ja da.
1: Jeg må ta meg dure.
0: Selv om jeg ikke er noen byggeekspert, så tror jeg vi kan slå det fast. Ok, skal vi bevege oss til Vaksdal-posten?
1: Ja.
0: De skriver om at det blir ikke noe vindkraft i Modal med det første.
1: Åja,
0: hvorfor ikke? Nei, nå har altså kommunestyret bestemt at de skal beholde et klart nei i planene sine.
1: Ok.
0: Ja, de fleste politikerne mener at det er viktigast å lytte til folket, som allerede har sagt nei i en folkeavstemning, har sikkert fått med det, sant?
1: Ja.
0: Og at de har offret nok natur som det er, og ordføreren og noen få andre ville egentlig fjerne dette nei-punktet for å ikke låse døra helt for fremtiden. Men nå står det altså i planene om at Modan skal ikke ha noe vindkraft fremover.
1: Nei, men vi skal opp i luften i Bergens Tidende, for en vandrefalk skapte oppsikt i Fyllingsdal da den angrep og spiste en fiskemåke på en parkeringsplass.
0: Evda.
1: Altså, det var både en familie, og så er det fugleentusiast Aril Breistøl som fikk med seg dette sjeldne synet på nært hold. Og eksperten forklarer at vandrefalken er en beskyttet art i Norge med rundt 1000 individer, og kjent som verdens raskeste dyr, kan stupe opp til 390 kilometer i timen. Og her er et sitat fra en som var intervjuet i saken. Det var mye fjær, litt som en putekrig i luften, stakker. Men det er en del av naturen.
0: Det er jo da. Ok, da var dagens avis 5. mai. Og da får jeg gjenta da. Det er altså glatt ut, folkens. Skal du ut og kjøre nå, så ta det forsiktig. Nå får du musikk fra Skår. I could miss you forever. I could miss you forever.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Det norske oljefondet en viktig eier i mange teknologiselskaper, men i generalforsamlinger stemmer fondet ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort i 850 selskaper fondet eier aksjer i. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som til synelatende i tråd med retningslinjene de har, og støtter i stedet forslag fra styrene i selskapene. Georg Rikeles i tenketanken EPC kritisk og mener verdens største investor må bruke stemmen sin mer aktivt.
1: De kan stemme, de kan fremme forslag, og de kan alliere seg med andre i en generalforsamling.
2: Karine Smith i Enartro direktør for eierskap og etterlevelse i oljefondet, og forklarer hvorfor fondene stemmer i tråd med styreforslag.
3: Aksjonærforslagene de ikke alltid veldig gode. De kan være fremmet av sære interesser. Kanskje de veldig detaljstyrende. Og så må vi også se på hva selskapet gjør allerede. Så etter en totalvurdering så kan det jo da hende at vi stemmer mot et aksjonærforslag.
0: Og reporter her, Tor Albert Frøsland. En av tre eldre som bor hjemme og mottar hjemmehjelp føler de har liten eller ingen kontroll over eget liv. Det viser en ny forskningsstudie fra NTNU som den aller første om eldres livskvalitet. Hjemmeboende eldre opplever mindre kontroll og flere frustrasjoner enn de som bor i omsorgsboliger eller på sykehjem, og det mer om denne saken på NRK.no. Et dansk-eid biltransportskip ble fulgt gjennom Hormuzstredet av amerikanske krigsskip. Skipet eies av et amerikansk datterselskap av rederiet Maersk og seilte under amerikansk flagg ut av Persiabukta. Alliance Fairfax var et av flere hundre skip som ble liggende fast i Persiabukta etter at USA og Israel angrep Iran 28. februar. Alle ombord er trygge og uskadd, får kringkasteren DR opplyst. En buss og en personbil har kollidert i Ålesund i det politiet kaller en alvorlig ulykke. Det var fem personer i bilen, men bussen hadde ingen passasjerer. Lerstadveien stengt i begge retninger. Det is og snø og svært glatt på veiene mange steder i landet i dag tidlig. Og kan kunstig intelligens brukes til å få ned ventetiden i byggesaker? Det skal et nytt forskningsprosjekt ved Universitetet i Agder prøve å få til. I Kristiansand kommune skal en KI-assistent gå gjennom enorme mengder dokumenter på kort tid. Professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder, Morten Goodwin, har tro på forsøket.
4: Du kan få søke og man kan få et svar mye, mye fortere enn man kan få i dag. Det kan også være at man får høyere kvalitet på svarene sine, fordi man får denne kunstig intelligensen som skal hjelpe saksbehandleren.
0: Og det var NRK Nyheter i denne omgang. Mitt navn Jon Brannes.
5: Og her får du lokale nyheter. Luftambulanse og nødetatene på vei til en trafikkulykke på Blomøyvegen i Øygarden. Der skal en motorsyklist ha sklidd og havnet under et kjøretøy i motgående retning. Motorsyklisten våken og oppegående, opplyser politiet. Det samme gjelder to personer som satt i bilen. Veien delvis stengt der, forteller operasjonsleder Dan-Erik Johannessen. Og politiet på plass på trafikkulykka som har vært på E39 på Stordbrua. En bil skal ha skada i front. Operasjonsleder Kjetil Pølsrud forteller at det meget glatte og vanskelige kjøreforhold, og at det nå flere kjøretøy som har bulka på stedet. Stordbrua stenges i påvente av strøing. Og det altså, som vi kan høre, glatt på veiene denne morgenen. Flere steder i fylket vårt det både snø og is i veibanen i morgentimene. Trafikkoperatør Andreas Rasmussen i Statens veivesen forteller at de har fått inn flere meldinger.
6: Det mye glatte veier. Vi har fått en del tilbakemeldinger på E39 nordover, spesielt Åsane området. Så der har vi sett nå at strøbilen har akkurat kjørt forbi. Men allikevel, det glatt og folk må ta det helt rolig og vurdere om de kan utsette reisen til det litt mildere i været, rett og slett.
5: Og dersom du allerede ute på veien, så ber han deg om å kjøre etter forholdene. Og i dag tidlig ble politiet varslet om funn av en livløs person utendørs i Bergen sentrum. Politiet var på stedet kort tid etter meldingen og iverksatt livreddende førstehjelp. Personen nå fraktet til Haukeland sykehus med ambulanse. Operasjonsleder Dan-Erik Johannessen opplyser at det per nå ikke noe som tyder på at vedkommende utsatt for noe straffbart, men politiet gjør undersøkelser på stedet med formål om å klargjøre hendelsesforløpet. Og lokalnyttet fikk du Adina Nybø Olavsen.

0: One Republic Counting Stars. God tirsdagsmorgen, det er god morgen Hordaland med Espen oppe videre, du hører på.
1: Jeg har fått melding fra Egil her, kjørte nettopp over Hardangervidda, 100% vinterføre, ikke kjør sommerdekk, vil vedvare hele dagen, skriver han til oss I appen NRK Radio. Har snakket med Magne som kjørte fra Osterøy til Eikelandshosen, opp mot Gullbotten, der sto biler her og der, fordi at det veldig glatt ute. Og trafikkoperatør Statens Vegvesen Jon Andreas Omdal, hvordan det akkurat nå I Hordalandstrafikken?
2: Akkurat nå I Hordalandstrafikken så går jo trafikken sånn sett greit her inne I Bergen sentrum, selv om det I området rundt Bergen på det absolutt mest telefoner og meldinger om glatte veier.
1: Ja, og så har vi også fått en del meldinger fra Stord og Stordbrua. Den fremdeles stengt?
2: Ja, den fremdeles stengt. Der fikk vi flere meldinger om at det var glatt vei, og så skjedde det I trafikkulykke der. Og da var politiet om at vi stengte den brua. Så den brua har vært stengt nå I en liten stund, og så har den faktisk blitt saltet for hånd.
1: Mm. Hvor vanlig det at det så glatt 5. mai?
2: Altså, nå har jeg ikke noe statistikk på det, men vi kan vel alle være enige om at det kanskje ikke var helt over.
1: Nei. Og folk som har sommerdekk, hva skal de gjøre?
2: Nei, sånn som nå, hvis du må ut og kjøre I hvert fall nå den tidlig på morgenkvisten, så vil jeg nok absolutt vurdert om det hensiktsmessig eller lurt, for det kan komme veldig brått på med glatte veier, og ja.
1: Ja. Men vet du hvor lenge dette kommer til vare utover?
2: Nei, altså det mild, altså ned imot 0 grader akkurat nå, og så blir det mer plussgrader opp igjen, 5-6 grader I løpet av ja, de neste 4-5 timene, og da vil det jo ikke være så mye glatt lenger.
1: Mm. Jon Andreas Omdal, du altså trafikkoperatør I Statens Vegvesen, takk for at du var med. Fått melding fra Anita, svært glatte forhold over Valleheiene I morges. De som har vinterdekk må tenke seg om å ikke kjøre helt opp I reven på de som forsiktige og kanskje kjøre på sommerdekk.
0: Det gamle veien da, på P39.
1: Ja.
0: Berykta står.
1: Det var stygge ord her.
0: Ja, men det fint da.
1: Ja, sånn det.
0: Ja, det regner ord for pengene, som jeg sier.
1: Har du ikke lest den på forhånd, vet du?
0: Neida. Ja. Og det like greit å være forberedt på dette her I morgen også, for temperaturene holder seg lave. Skal bli ned mot null igjen I natt.
1: Hvordan det være utover dagen I
0: dag? Du, da blir det ikke så hakke gale, skjønner du. Det jo nordavind da, som gjør at det kaldt. Da blir for det meste skyet. Kan jo dukke opp jo en regnby, og ikke minst sluddby. Og da blir det snø da, over 200-400 meter. Og I kveld, stort sett oppholdsvær. Og temperaturene, ja, det kjølig der ute.
1: Klink is på Holsenøy, forteller Ida Ross.
0: Greit. Du skal få konkurranse straks her I radioen.

0: Maria Solheim, Nord Lyse, 7:15. God morgen, det altså Espen og Pavida som på plass her i NRK P1.
1: Vi vet at Bente hører på, for hun skriver god morgen, -5,5 grader, godt med nysnø på plenen og klink is på gårdsplassen her på Costa del Gaupås i dag. Ja. Glad vinterdekkene fortsetter på. Ha en fin dag, Bente, skriver vennlig hilsen. Ja, 5,5, det jo kuldehull dette her da, men fem, det kaldt, altså.
0: Ikke kaldt, kuldehold. Nei, da blir de sure.
1: Neida, det er bare fint det. Et sted må jo være det kaldeste.
0: Ja, det sant. Ja. Greit. Men nå kan altså du bli den heldige som vinner vår konkurranse denne tirsdagen. Vi har jo funnet frem en lyd i dag, Espen.
1: Ja, hør her. Jeg vet ikke om det går an å bruke den her nå.
0: Nei, du hadde kanskje ikke funnet den frem i dag.
1: Nei, men det, samtidig så er det liksom årstiden til da.
0: Absolutt. Ja. Dine lyden hører du titt ofte nå på dine 10 år.
1: Ja. Mm. Hvis du vet hva dette var lyden av, så går du inn i appen NRK Radio, og så skriver du hva det lyden av, og navnet ditt og telefonnummeret ditt, så kan det hende at vi trekker deg ut, og du vinner en premie.
0: Ja, klør du deg i hovedet og skjønte ikke hva dagens lyd var. Du kan jo juksa litt og gå inn i NRK Radio appen, spole deg tilbake igjen. Mm-hmm. Eller du kan vente et par minutter etter Mr. Mr. Broken Wings, og så skal du få lyden på nytt igjen.

0: er deilig musikk på en tirsdagsmorgen. Mr. Broken Wings her I God Morgen Hordaland med Espen og Per Vidar.
1: Jeg lurer på om konkurransen var litt vanskelig I dag, for da jeg hørte den I går, det var du som laget den, så satt jeg og tenkte, dette har jeg hørt før, og så, men jeg vet, jeg så nærme.
2: Ja.
1: Og så gjorde du litt om på den, og da hørte jeg hva det var.
0: Ja.
1: Men du skal få lov til å høre den en gang til.
0: Hva dette lyden av?
1: Ja, og når du vet det, så hører du det.
0: Ja, ja.
1: Jo, men da det så veldig tydelig.
0: Veldig tydelig. Det en lyd alle har hørt, vil jeg påstå.
1: Ja, og hvis du vet hva det så går du inn I appen NRK Radio, skriv hva det navnet ditt og telefonnummeret ditt.
0: Yes, Johanna Ordal, god morgen.
3: God morgen.
0: Ja, statsmeteorolog ved Værvarslinger på Vestlandet. Ja, jeg har sagt tidligere I dag at jeg fikk litt granatsjokk når jeg stod opp I dag og så at det var snø på takene.
3: Ja, for dem som har savnet melisdryss, så dette dagen altså. Det var litt hvitt og kaldt å gå til jobb I dag, det synes jeg. Og på Flesland så hadde de under 0 grader blant annet, så selv helt oppe på kysten så det kaldt.
1: Hva grunnen til dette?
3: Det et ganske, ja, litt stort lavtrykk som ligger over ja, nordlige deler av Sverige og Finland og drar med seg kald luft ned fra Arktis, så da blir det kaldt med sludd og snøbygger helt ned hos oss.
0: Akkurat nå så det jo delvis skyet, I hvert fall I Bergen, siden, og spor av blå himmel og litt solglimt innimellom, og så blir det en fin tirsdag.
3: Ja, det jo det fine med bygevær, da, at vi får litt skiftende skydekke, så selv om det litt kjipt innimellom, så vil vi også kunne få sett sola. Da. Så da får vi bare ta med oss sånn, rundt 5 grader mulig, men også litt sol. Da.
1: Mm. Ja, altså, vi har jo fått meldinger om at det glatt mange steder. Vil det bli betydelig bedre utover dagen? Altså at det mindre glatt da?
3: Temperaturen vil litt. Opp, vi skal I hvert fall opp fra minusgradene, men sånn som I indre strøk så vil nok kulla sitte litt igjen, så jeg ville vært veldig forsiktig når jeg skal ut og kjøre I dag, og har man muligheten til å komme seg til jobb på en annen måte så vil jeg kanskje prøve det.
0: Ja, og hei kort til slutt, Johanne, dette noe folk skal være forberedt på I morgen også?
3: Ja, vi skal nå kanskje en grad eller to opp, men fortsatt glatt I morgen lokalt, så vær opps I morgen også.
0: Den god, Johanne Ordal. Ha en fin dag på jobb.
3: I like måte.
0: Takk. Og vi skal straks trekke en heldig vinner I vår lydkonkurranse.

0: Aurora her. Hei! God morgen, Hordaland. 7:05. Og vi har altså trekt en heldig vinner I vår lydkonkurranse, Espen.
1: Ja, vi må først høre lyden. Hva dette lyden av? Oh, ja. Ja. Voldsom lyd på morgenkvisten. Og vi skal til Åse Halleraker. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: Ja, hva var dette lyden av?
2: Høytrykkspiller.
1: Ja, har du hatt det, eller har du det hjemme?
2: Ja, vi har det hjemme.
0: Ja, har du brukt den I år?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja, hva var det som fikk en runde med høytrykkspilling da?
2: Jeg har vasket bil.
0: Ja, det veldig kjekt å bruke det.
2: Mm. Ja.
1: Mm. Og jeg vet at du sitter I en bil nå. Hvor du henne nå?
2: Jeg sitter rett før Stordbrua I kø.
1: Ja.
0: Ja, for den brua den stengt den på grunn av rett og slett glatt føre. Har du merket noen ugne forhold på din vei?
2: Ja, jeg merket noen jeg kjørte først ut på brua og så måtte vi rygge tilbake. Da merket det var glatt der ute.
0: Og du kjører på sommerdekk kanskje?
2: Ja, ja, det gjør jeg.
1: Ja, det jo litt ekkelt å, når du kjenner at det glatt på en bro. Synes ikke du det?
2: Jo, det ja. Synes jeg. Det var veldig ubehagelig.
0: Ja. Så hvordan tenker du om veien videre nå da, når du skal kanskje på jobb en eller annen plass?
2: Ja, jeg skal på jobb på Bømlo. Nei, nå skal jeg kjøre helt rolig.
1: Ja, men vet du når du får lov til å kjøre til jobb?
2: Jeg tror kanskje snart. Jeg ser de holder på å snu noen biler her fremme. Ja.
1: Ja, så har du god utsikt der de holder på?
2: Ja, ganske. Det står vel et par biler fremfor meg, så det var ganske tidlig.
1: Ja, det mange biler bak deg?
2: Ja. Ja. Der ser jeg ikke enden på rekko.
1: Nei, såpass, ja.
0: Det mange som kjører den veien der, E39 altså, på Stordbrua. Du må ta deg easy-peasy på veien via Åse.
2: Ja, det
0: Tusen takk, jo, takk for at du var med her I God morgen, Hordaland, vinneren av dagens lydkonkurranse, altså.
1: Ja, vi sender selvfølgelig en premie til Åse.
0: Ja, skulle vært brodder på en dag som I dag, men da blir det jo
1: ikke. NRK-brodder, har det vært noe?
0: Ja, det hadde vært noe.
1: Greit. Oss ned.
0: Ja, nye muligheter til deg I morgen, som hører på. Kajan der tar deg frem mot nyhetene. 7:00.
3: Hva jeg lagd av? Hva jeg bygd på? De jeg prater som, når jeg later

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. En person mistet livet I en kollisjon mellom en buss og en personbil I Ålesund I dag tidlig. En viktig innfartsåre til byen, Lerstadveien, stengt I begge retninger. Det sier Lars Lundemo I politiet.
1: Vi har nå vært på stedet og fått alle passasjerer ut. Det snakk om 5 personer I privatbilen, og I bussen var det kun en sjåfør. Ukjent skadegrad på 4 av passasjerene, og så det en passasjer bekreftet omkommet på stedet. Så nå vil ulykkesgruppa og politiet gi videre undersøkelse på stedet her, som at Lerstadveien vil bli stengt I flere timer nå fremover.
2: Hva vet dere om årsaken til ulykka?
1: Det ukjent for oss foreløpig. Det derfor vi nå får flere enheter på plass for å undersøke. Det veldig glatt på stedet, så det kan jo være en av årsakerne til at dette har skjedd.
0: Intervjuer I Ålesund, Silje Steines Bjerknes. Og det is og snø og svært glatt på veiene flere steder I landet I dag tidlig. Vegvesenet ber bilister I disse områdene vurdere å la bilen stå dersom de har lagt om til sommerdekk. Det brenner I flere handelsskip I en havn I Iran. Årsaken til branden I Dayer ved Persiabukta ikke kjent, melder et iransk nyhetsbyrå som Reuters siterer. Militære amerikanske fartøy har begynt å eskortere handelsskip gjennom Hormuzstredet ut av Persiabukta. Det norske oljefondet eier aksjer I mange teknologiselskaper, men stemmer ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort, av om lag 30 000 forslag fra generalforsamlinger I 850 selskaper som fondet eier aksjer I. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende I tråd med retningslinjene de har, og støtter I stedet forslag fra styrene I selskapene. Fondet sier mange forslag kan være for detaljstyrende for selskapene, eller representere særinteresser. Denne uka kan Norges Bank sette opp renta igjen. Høyere rente kan virke mot prisstigninga I samfunnet, men for mange vil det bety dyrere lån I banken og mindre igjen til utgifter. Økonomene usikre og uenige om når renta settes opp, men sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie ikke I tvil om at det skjer.
3: Det fordi det underliggende inflasjonspresset I norsk økonomi en god del høyere enn det Norges Bank både hadde ventet og håpet på, I starten av 2026.
4: Olav Chen, leder av allokering og globale renter I Storebrand, tror ikke at Norges Bank nøyer seg med én renteheving I år.
5: Tror det kommer I hvert fall 2, kanskje 3. Men igjen, det alltid avhengig av hva som skjer.
0: Reporter Aile Inga Grape I studio Jon Brannes.
6: Og her får du lokale nyheter. Glatte veier skaper utfordringer I trafikken denne morgenen. På Blomøyvegen I Øygarden luftambulanse og nødetatene på stedet etter en trafikkulykke hvor en motorsyklist skal sklidde og havne under en bil I motgående retning. Motorsyklisten våken og oppegående og undersøkes I ambulansen, opplyser politiet. Og på E39 Stordbrua det nå stengt etter at flere kjøretøy skal bulke på stedet. Der melder politiet om glatte og krevende kjøreforhold og holder brua stengt mens den strøs for hånd. Trafikkoperatør Andreas Rasmussen forteller at årstida vi inne I en utfordrende tid når føret blir sånn som I dag.
7: Men det litt årstiden som utfordringen da, at vinterdriften avsluttet en del steder. Så da det ikke står klar saltebiler I samme antall som I vintersesongen da. Det var ikke alt klart for å tas. Det ble glatt mange steder samtidig, så det litt utfordrende.
6: Oppfordringen denne morgenen å kjøre etter forholdene, og hvis du kan, vent til det litt mildere I været. Tilsetningen av den nye toppsjefen for Haukeland Universitetssykehus får kritikk for hemmelig søkeliste, lønn godt over statsministerens nivå, samt frynsegoder som frikort til flyreiser på fritida. 1. August begynner Marit Lieng som administrerende direktør for Helse Bergen og leder I helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Kjersti Toppe fra Senterpartiet kaller tilsetningen et nytt eksempel på at helseledere I landet gir hverandre toppstillinger og styreverv.
8: Dette ikke greit. Vi ser det samme I hele Helse-Norge, at det blir få personer som får veldig mye makt og at de rekrutterer hverandre.
6: Marit Lieng selv viste til styreleder Rune Haugsdal I Helsebergen. Han omtaler henne som en svært kompetent søker som ikke var villig til å gå ned I lønn. Og lokalnytt fikk du Adina Nybø Olavsen.
9: God morgen, Hordaland på NRK P1.

0: Gabrielle med Rise. God tirsdagsmorgen, det er god morgen Hordaland med Espen Hattelestad og Per Vidar Raunholm. Håper du har en fin, fin morgen der ute. Det i alle fall antydning til fint vær, selv om det sjokkerende kaldt ute. Mm-hmm. Det ja, nordavind kan periodvis komme opp i liten kuling. Det blir for det meste skyer. Regn og sluddbyer altså. Snøbyer over 200-400 meter. I kveld stort sett oppholdsvær.
1: Ja, og temperaturene, Skånevik 2 grader, Leirvik 2, Odda 3, Bergen sentrum det 1 grad, Voss 1 og Mongstad 2 grader. Og så det sånn at det glatt ute. Åse fortalte rett før nyheten om at Stordabrua stengt, og det betyr at trekantsambandet i Sunnhordland, der står det lange køer nå. De driver rett og slett og håndsalter broen. Så vet du det, dersom du det. Magne ringte til oss og fortalte at det var glatt mellom Osterøy og Eikelandsosen. Egil har kjørt over Langavidda, der det 100% vinterføre. Så kjør over fjellovergangen med sommerdekk, det bør du absolutt ikke gjøre. Har du trafikktips til oss, så går du inn i appen NRK Radio, eller du kan ringe 55 275 700.
0: Ja, gjerne da. Straks skal du få høre at den nye toppsjefen på Haukeland tjener millioner, og har i tillegg frikort på flyreise, både til ferie og jobb. Dette får flere til å reagere. Det blir mer om den saken etter musikk fra Erik Aas. Dette store bror. For timen er

0: Erik Aas storebror.
1: Nå skal du få høre at ansettelsesprosessen av ny toppsjef ved Haukeland Universitetssykehus vekker sterke reaksjoner. Marit Lieng begynner jobben 1. august, men ansettelsen får kritikk for hemmelighold og en lønn som overgår statsministerens.
0: Ja, i tillegg så inkluderer denne avtalen frynsegode som frikort på flyreise i fritid. Kjersti Toppe fra Senterpartiet mener sak å vise en ukultur.
2: Dette er ikke greit. Vi ser det samme i hele Helse-Norge, at det blir få personer som får veldig mye makt, og at de rekrutterer hverandre.
3: Det samme mener helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar.
4: Det er så mange ledere i helseforetakene som har dobbeltroller, shopper, styreverv, de samme folka som man omrokerer fra sykehus til sykehus, helseforetak til helseforetak.
3: Men hvis det er de beste som blir rekruttert?
2: Jeg kjøper ikke det argumentet, for vi ikke så få kompetente folk i dette landet.
3: De to stortingspolitikerne reagerer også på at den nye toppsjefen i Helsebergen får 2,5 millioner kroner i årslønn, pluss pendlerbostad og frikort på flyreiser.
4: Vi snakker om en som skal tjene langt over statsministeren. Det er selvfølgelig ekstra provoserende, spesielt fordi at sykehusene må spare på hver eneste krone. Hun skal også få en etterlønn. På et helt år, 2,5 milliarder.
3: Nei, ikke milliarder.
4: Nei, millioner. Det betyr at hun skal få 2,5 millioner av det offentlige, selv om hun ikke jobber.
2: Det er liksom historien som gjentar seg. Når vi da får en ny ansettelse som igjen har en del frynsegoder som andre ikke har, så mener jeg at det ikke er bra for tilliten til hvordan norske sykehus blir styrt.
3: Marit Lieng kommer fra en direktørjobb ved Oslo Universitetssykehus. At den kommende sjefen for 12 000 tilsette i Bergen skal bo i Oslo, gir ikke Senterpartiet og Rødt blidere.
4: Det skaper både avstand, men ikke minst også egentlig mistillit til den jobben de skal gjøre.
2: Senterpartiet ønsker jo en regel om at en skal bli rekruttert i den regionen som sykehuset er i.
3: Aydar og Toppe har en siste sluttsalve mot tilsettingsprosessen, for Marit Lieng fikk holde navnet sitt hemmelig da hun søkte en så sentral offentlig stilling som toppsjefen i Helsebergen.
2: Det kan jo godt være at de ga en særbehandling til en slik stilling, så bør det være full offentlighet om søkere. Dette er en del av velferdsstaten og vår offentlige helsetjeneste.
3: Marit Lieng selv viser til styreleder Rune Haugsdal i Helsebergen, så han får jobben med å svare på all ammunisjonen fra de to politikerne. Hvorfor fikk hun anonymitet i søkerlista?
5: Fordi hun ba om det, og hun satt i en veldig sentral stilling ved Oslo Universitetssykehus, og vi vurderte at det var en for slik regelverket er.
3: Så offentlig lova, den har dere følt her?
5: Vi mener å ha gjort det, ja.
3: Løna og pendlerstøtta forsvarer han slik.
5: Vi har en veldig kompetent kandidat her. I tilsettingsprosessen ga hun uttrykk for at hun var ikke interessert til å gå ned i lønn. Hun starter opp med den grunnløn som hun har i dag. Men så kommer jo pendling og opphold her i tillegg.
3: Altså inkludert uavgrenset flyturer i Norge, både på jobb og fritid.
5: Hun også får et sånt årskort og kan da pendle både til fra hjem i Oslo, men også bruke det samme årskort i forbindelse med møtevirksomhet.
3: Sluttavtale, et års lønn.
5: Alt det som går på betingelsene her, det er helt standard i det regionale helseforetaket for de administrerende direktørene.
3: Men på ett punkt gir Helse Vest kritikerne rett. Marit Lieng måtte slutte som styremedlem i Helse Stavanger straks hun ble tilsett som direktør i Helse Bergen. For det er ikke sjeldent at de to helseforetakene krangler om både oppgaver og ansvar seg imellom.
5: Der er noen diskusjoner som kommer her og som vi skal håndtere. Men jeg kobler ikke det inn i denne saken her, i tilsettingen av henne. Jeg legger til grunn at når hun begynner her som administrerende direktør, så ligger all lojalitet her i Helse Bergen.
1: Det sa styreleder Rune Haugsdal i Helse Bergen til reporter Leif Rune Løland, og sivilombudet har generelt uttalt at det skal være en høy terskel for å holde hemmelig hvem som søker høye offentlige lederstillinger.
0: Mm. Husker du plastkvalen?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Den ryster jo en hel verden den. I dag så får fiskeriministeren en helt spesiell kopi når hun kommer på besøk. Hva er det du får? Da skal du få høre mer om et musikk ifra Coldplay. Dette her er Magic. Call it magic.

0: Coldplay. Magic, 9 minutter på 7:30. Det er god morgen, holder den på NRK P1 med Espen og Per Vidar.
1: Det er snart 10 år siden et syn på Sotra rystet en hel verden. Gåsenebb-valen som måtte avlives i fjæresteinene på Vindenes viste seg å ha magen full av plast, og det ble startskuddet for en ryddeaksjon vi aldri har sett maken til langs kysten vår.
0: Ja, for å si jo den gangen så har Kenneth Bruvik holdt liv i saken, og i dag så skal altså en 3-kopi av denne kvalen nå overleveres til selvaste fiskeriministeren, og hun kommer til Sotra. Kenneth, god morgen.
2: God morgen.
0: Du, hva er denne her, ja, du kaller det vandrekvalen for noe?
2: Ja, nei, altså det en rot som jeg fant for ja, nesten 3 år siden, 2,5 år siden, som var rød, og så jeg lurte på hva det var for noe, og så fikk de meg villig å ha den, så jeg tok og tørka den, fikk kuttet den opp og tørka den, og så begynte jeg for et års tid siden nå å lage kvaler, for det at det viser seg at treet valnøtt, kvalnøtt.
1: Ja. Ja. Men du har jo bakgrunn som sveiser og god med sliperen. Hvor mange timer med pussing ligger egentlig bak en sånn vandrevalg i valnøtt?
2: Det mange timer. Men det verd hver time. Og så det nok med at når jeg sitter og holder på med dette der, så forsvinner alle andre tanker, og da tenker jeg på bare gode ting, og da former disse kvalene seg på en eller annen merkelig måte.
0: Og denne kvalen den har jo allerede vært innom både Stortinget, NHO og Sjømat Norge. Hva er det med denne trefiguren som gjør at samtalene du har med makteliten da, som en PowerPoint-presentasjon for eksempel, ikke klarer?
2: Nei, altså det klart at du sa jo det litt selv, sant? At dette var 2017s desidert største helt på kloden ever. Ingen over, ingen under. Og den gjorde inntrykk, og så det noe med at det å få et symbol som kan skape engasjement og holde engasjement, det synes jeg viktig, for det at plastsaken viktig, og den kommer til å bli viktigere for oss i årene som kommer, fordi at plastproduksjonen på vei oppover. Sånn at vi nødt til å ha fokus på dette her, og jeg synes jo at det å gjøre stas på et av de mest fantastiske skapningene som lever på jorda, det synes jeg på sin plass.
1: I dag så det fiskeri- og havministeren sin tur til å ta imot valg på Sotra Arena. Hva forventer du at statsråden gjør når statsråden får dette tunge symbolet i hendene?
2: Nei, jeg tror at for statsråden så er det viktig at alle de som driver med fiskerirelatert aktivitet i langs kysten vår, at de får også et fokus på dette, og da jo det langt på vei mange som også har, og vi ser masse nye løsninger som dukker opp i produksjonen av fisk og med fisk langs hele kysten. Så jeg har tro på at hun vil også bruke denne her som en katalysator og inn imot alle organisasjonene, og det har jeg stor tillit til.
0: Nå nærmer det seg altså nøyaktig 10 år siden jo denne plastkvalen ble funnet på Sotra da. Når du ser tilbake på dette 10 året, Kenneth, har vi egentlig kommet lenger enn å bare rydde i overflaten?
2: Altså vi har ryddet i overflaten, det er helt rett som du sier, for det ligger masse plastjord metervis langs hele kysten, og den har masse miljøgifter, og det er masse kjemikalier som leker ut i jordsmonnet, og som igjen havner ned i havet. Så dette her vi nødt til å ha fokus på i de neste årene, for å rett og slett rydde opp i. Men jeg har trua, fordi at du ser, altså stort sett hele veien så ser du små endringer på emballasje i butikkene. Du ser altså sett at dette her får en konsekvens, men det litt sånn treget i systemet. Men derfor så det så viktig at vi holder oppe engasjementet.
1: Og det engasjementet holder du oppe, Kenneth Bruvik. Tusen takk for at du var med i God morgen, Hordaland.
0: Ja, det rett.
2: Takk for det.
0: Ja. Ok, skal vi ta en kjapp tur ut i trafikken, Espen? Blommeivegen er i gang. Vi krysser mot Dalevegen. Der var det jo en trafikkelukke. Nå er veien åpen for trafikk, opplyser ved trafikksentralen. Så er det glatt ute.
1: Ja, hvis du har meldinger til deg også, send de inn i appen NRK Radio, eller du kan også ringe 55 275 700.
0: Da nærmer seg Dagsnytt her i NRK P1. Mari Boine skal du få. fram mot halv åtta. Håper du har en fin tirsdag der ute.

0: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Eskorten av skip ut av Persiabukta i gang. Oljefondet må holde tekstselskaper de eier hardere i øra, mener kritiker.
1: Om ikke oljefondet med det stilling har makt I generalforsamlinger, så har ingen aksjonærer det.
0: Og glatte veier gjør det utrygt mange steder I morgentrafikken. God morgen. Vi skal begynne I Midtøsten, der det har vært bevegelse gjennom Hormuzstredet etter at USAs president sa han skulle hjelpe skip ut I forgårs. Et danskeid biltransportskip har fulgt gjennom Hormuzstredet av amerikanske krigsskip. Reporter Anja Strønen I Dubai, hva mer vet du om dette?
2: Vi vet at dette skipet her, det eid av et amerikansk datterselskap, og Allianz Fairfax, det var ett av flere hundre skip, og nå det opp til 2000 som ligger fast I Hormuzstredet. Og der har det ligget helt siden USA og Israel bestemte seg for å gå til angrep på Iran. Men nå ser det ut som det kanskje, noe løsning på gang. Dette skipet altså transportert ut ved hjelp av amerikanerne.
0: I går så gikk jo alarmene I de forente arabiske emirater etter at det har vært en måned med våpenhvile mellom USA, Israel og Iran. Hvordan har natta vært I Dubai?
2: Natta har heldigvis vært stille, men vi så at det var mange her som fikk seg en overraskelse når alarmen igjen gikk her på mobilene, gjentatte ganger I løpet av dagen, og så tok det sånn cirka 10 minutter etter hver alarm, så fikk man beskjed om at fare var over. Men jeg leser akkurat nå at myndighetene her melder at de har avskåret 12 ballistiske missiler og 3 kryssermissiler og 4 droner fra Iran I løpet av mandagen. Så det var mange som fryktet at nå det en opptrapping på gang, men heldigvis så har natten vært rolig. Så får vi se da om Trump sin aksjon I Hormuzstredet også bærer frukter I dag.
0: Takk skal du ha, Anja Strønen, direkte I Dubai. Det norske oljefondet en viktig eier I mange teknologiselskaper, men I generalforsamlinger stemmer de ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort I 850 selskaper fondet eier aksjer I. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende I tråd med retningslinjene de har, og støtter I stedet forslag fra styrene I selskapene. Georg Rikeles I tenketanken EPC kritisk og mener verdens største investor må bruke stemmen sin mer aktivt.
1: De kan stemme, de kan fremme forslag, og de kan alliere seg med andre I en generalforsamling.
3: NRKs gransking viser at fondet gang på gang har stemt ned forslag, selv om de ser ut til å være I tråd med fondets egne forventninger til selskapene. De fleste av disse sakene handler om klima, personvern, barns sikkerhet og menneskerettigheter. Hvis ikke et fond som dette kan påvirke, så kan ingen aksjonærer det, sier Rikles.
1: Oljefondet en bjellesau internasjonalt, og jeg tror det temmelig klart at om ikke oljefondet med det stilling har makt I generalforsamlinger, så har ingen aksjonærer det.
3: Når fondet avgir stemmer, lytter de som regel til anbefalingene fra styrene om hvordan de bør stemme, og I mindre grad til andre aksjonærers forslag. Det mønstret går igjen I de 30 000 forslagene vi har undersøkt I 850 teknologiselskaper. Karine Smith-Jenacho direktør for eierskap og etterlevelse I oljefondet, og forklarer hvorfor fondet stemmer I tråd med styreforslag.
4: Aksjonærforslagene de ikke alltid veldig gode. De kan være fremmet av sære interesser. Kanskje de veldig detaljstyrende. Og så må vi også se på hva selskapet gjør allerede. Så etter en totalvurdering så kan det jo da hende at vi stemmer mot et aksjonærforslag.
3: Prioriteringen til fondet klar.
4: Vi har bare ett mål. Det å tjene penger for norske generasjoner I lang tid fremover.
0: Reportere Sara Muheisen og Tor Albert Frøsland. Snø og is preger mange veier I dag tidlig. I Ålesund har en person mistet livet da en personbil kolliderte med en buss, sier reporter Silje Steines Bjerknes.
5: Jeg kjørte selv til staden og kan fortelle at det var veldig glatt. Det som en isinne som ligger på bakken, i tillegg til at det snø opp på den. Så jeg vil nok tro at det de som har allerede skiftet til sommerdekk i området, de er nok lurt i å la bilen stå i dag, rett og slett. For det er rett og slett vanskelige kjøreforhold. Man vet ikke om det hadde noe med årsaken til dine ulykker. Det sier politiet at det for tidlig å si. Men vanskelig er det i hvert fall å være på veien i dag.
0: Det ventet snøbyger og vanskelige kjøreforhold også utover dagen i Nordland, Midt-Norge og i fjellet i Sør-Norge. Denne uka kan Norges Bank sette opp renta igjen, for mange vil det bety dyrere lån i banken og mindre igjen til utgifter. Høyere rente kan virke mot prisstigninga i samfunnet, men økonomene er både usikre og uenige om det blir renteheving nå eller om en måned.
6: Alt som har kommet av data og utvikling for øvrig, tilsier egentlig at de hever i mai.
7: Det forventer Olav Chen, leder av allokering og globale renter i Storebrand av Norges Banks rentebeslutning på torsdag. I mars varslet sentralbanksjef Ida Wollen Bakke at det trolig vil være nødvendig å sette opp renta på et av de nærmeste rentemøtene. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, tror rentehevingen først kommer i juni.
8: Jeg forventer at Norges Bank lar renta ligge uendret på 4%, men at de varsler at det nå kommer en renteheving i juni.
7: På Majorstua i Oslo tror noen at en renteheving vil gå bra.
9: Jeg tenker at vi antageligvis har en økonomi som kan tåle å bære det, så det sier jeg meg positivt til.
7: Haugland i DNB Carnegie forklarer at renta må opp for å få bukt med inflasjon.
8: Det fordi det underliggende inflasjonspresset i norsk økonomi er en god del høyere enn det Norges Bank både hadde ventet og håpet på i starten av 2026.
7: For mange nordmenn kan det bety høyere boliglånsrente enn det de har i dag. Og andre NRK møter på gata er bekymret.
10: Det påvirker jo privatøkonomien da, når det ellers er dårlig råd fra før.
11: Nei, det som veldig kjipt jo at det treffer jo de som har veldig dårlig råd fra før.
7: Olav Chen tror ikke at Norges Bank nøyer seg med én renteheving i år.
6: Jeg tror det kommer i hvert fall to, kanskje tre. Men igjen, det alltid avhengig av hva som skjer.
0: Reporter Aile Inka Grapp. En av tre eldre som bor hjemme og får hjemmehjelp føler de har liten eller ingen kontroll over eget liv. Det viser en ny studie fra NTNU som er den aller første om eldres livskvalitet. Hjemmeboende eldre opplever mindre kontroll og flere frustrasjoner enn de som bor i omsorgsboliger eller på sykehjem. Og denne saken er det mer om på NRK.no. Skjermer i undervisningen får skylda for at skoleelever skriver dårligere enn før. På Kanik skole i Stavanger har de sett seg nødt til å ta grep for at ungdommene skal kunne gjøre seg forstått.
12: Jeg merker jo at jeg ikke alltid skriver riktig, og at jeg skriver feil på grunn av at jeg skriver så mye digitalt, som gjør at vi får korte ord og sånne ting.
13: Jeg skriver ganske krullete og litt dårlig rettskriving på hvert fall til norsk.
14: Åttendeklassingene Henny Sofie Glad-Balken og Bo Bjørnstad ved Kanik skole i Stavanger øver på å skrive for hand. Å skrive riktig ser lærerne og rektor at ungdommene har blitt dårligere til.
15: Jeg merker jo at det der er flere som skriver utydeligt, og det bør øves mer på.
14: Det sier kontaktlærer for 8. klasse, Liv Andrea Meltveit.
15: Det kan ikke bli sånn at det til slutt at ingen klarer å skrive forståeligt for hånd og gjøre seg forstått.
16: Man har sett en økning, en tendens til at det er flere som ikke har den kompetansen inne på en så god måte som vi hadde tidligere.
14: På Kanik har rektor Finn Lea sett seg nødt til å sette fokus på å skrive for hand, selv om det ikke står i læreplanen.
16: Men det gjelder egentlig alle fag, og det er noe som vi legger inn som en aktivitet, slik at eleverne blir rustet når de kommer videre etter ungdomsskolen.
14: Eleverne er lærevillige og forstår at kunnskapen kommer godt med.
12: Det er jo veldig bra at du klarer å skrive riktig, sånn at folk kan forstå deg hva du skriver og sånn.
0: Det sa Henny Sofie Glad-Balken til slutt i klasserommet ved Kanik skole, og reporter i Stavanger var Fride Audunsdotter Vestvik. Og hvis det glapp for deg på klokka I dag tidlig, så kan du høre hele Dagsnytt, alltid når du vil, I appen NRK Radio. Ansvarlig I dag Arild Svalbjørg, og I studio Jon Brannes.

0: Harry Styles, Watermelon Sugar i god morgen, Hordaland på NRK, PD, Espen på Vida, og Dina som ditt radioselskap, og Dina du har oversikt over lokalnytt, og du begynner allerede med en oppdatering på dine motorcyklisten som var involvert i en trafikkulykke i Øygarden tidligere i dag.
1: Ja, motorcyklisten fraktet til Haukeland med luftambulanse etter ulykka på Blomøyvegen i Øygarden, der han skal sklidd og havna under en bil i motgående kjørefelt. De to personene i bilen uskadd, og politiet opplyste at det var glatt på stedet. Og glatte veier, det skaper problemer for statens veivesen denne morgenen. De forteller at entreprenørene jobber på spreng for å få salta veiene, men siden vi utenfor vintersesong det færre saltebiler i drift. De oppfordrer til å kjøre etter forholdene og vente med å legge ut på veiene til været mildere. Og så over til noe helt annet. Tilsettingen av den nye toppsjefen for Haukeland Universitetssykehus får kritikk for hemmelige søkelister, høy lønn og frynsegoder. Og det omtales av Kjersti Toppe som et nytt eksempel på helseledere som gir hverandre toppstillinger. Marit Lieng tiltrer 1. august som direktør i Helse Bergen. Styreleder Rune Haugsdal sier hun svært kompetent, og en kompetent søker som ikke ville gå ned i lønn.
0: Takk skal du ha, Dina, for den oppdateringen der. Skal vi ta en kikk på været?
2: Det kan vi gjøre.
0: Eller? Ja. Det blir altså en litt sånn frisk tirsdag.
2: Ja. Mm.
0: Og kaldt ute.
2: Ja, det kaldt ute. Fått melding fra Kenneth her. Stordabrua fremdeles stengt. Lang kø på Stordsiden. Og vi har med oss trafikkoperatør Jon Andreas Omdal, Statens Vegvesen. Og hvordan situasjonen der?
3: Nei, det, altså, det et av de tre problemområdene nå på morgentimene. Det Stordabrua, ja. Der det lang kø fremdeles. Vi venter på at politiet skal dirigere en saltebil fra heierne og så ned. Men rett før de var på vei opp for å hente den, så kom det melding fra politiet på stedet om at forholdene var bittelite grann bedre. Så vi får håpe at vi kan få åpne den når saltebilen har fått tatt seg en runde.
2: Ja. Hvorfor har det tatt så lang tid?
3: Nå det sånn at vinterberedskapen, i hvert fall langs kysten, den vel egentlig avsluttet. Så utstyr og mannskap for sånne ting nå i mai ikke på plass.
0: Nei. Nå forventer dere da at Stordbru åpner igjen?
3: Nei, det litt vanskelig å si, men nå det et kvarter siden de kjørte opp til heierne for å glide ned. Så jeg regner egentlig med at de i gang med den operasjonen og muligens salte as we speak.
0: Ja, og da det jo selvfølgelig køer nedover til Sveio, det køer til Bømlo.
3: Ja, og ja, det store køer i det området.
2: Det det andre områder i Hordaland hvor det glatt nå?
3: Ja, altså over Gullbotten, der står det nok sikkert en kilometer med trafikk. Det masse bilister som slider på glatte over der, mellom Trengereid og Samnanger. Og der det en saltebil som på vei. Han kommer fra Nordheimsund og salter over Kvamskogen på veien bort der.
2: Ja, nå er solen begynt å titte frem. Regner du med at det blir lettere kjøreforhold utover dagen?
3: Ja, jeg tror det blir bedre forhold minutt for minutt. Nå det en god stund siden vi merket at trykket på telefonene gikk ned her. Også det sånn at det veldig variert rundt omkring. Jeg ser noen kameraer, så det tørre, fine veier. Mens på andre kameraer så det snø og slaps i veibanen. Så,
0: og så sa
3: store forskjell.
0: Ja, og så sa jo meteorologen til oss at dette været kommer til å være i morgen tidlig. Og kommer dere til å forberede dere på en litt annen situasjon da, eller?
3: Vi får satse på at det blir litt lærdommer dagen i dag, ja. Og at de mannskapene som vi har hentet fram fra vinteren i dag kan være disponible til i morgen.
2: Trafikkoperatør Jon Andreas Omdal i Statens Vegvesen, takk for at du var med i God morgen, Hordaland.
0: Ok, straks får vi besøk her i studio av DNS-skuespillere. Og vet du hva de må når de skal på jobb?
2: De må jo til utlandet nesten.
0: Nesten, de skal i hvert fall gjennom Schengen-kontrollen på en måte.
2: Ja.
0: Litt spesielt for et teaterstykke, men vi skal høre mer om det etter Ine H&M.
4: Blokker på rekke og rad, det her vi kommer fra. Asfalten skinner, skal vi se hvem som vil.

0: I H&M, vi trenger ikke hage vi.
1: Akkurat nå så foregår det en av de mer spesielle teaterprøvene I Bergen. Den nasjonale scenen husløse, og det har ført til at teateret da til havneterminalen på Skolten. Og på jobb for å spille Norgespremieren på stykket til Stjernene fell ned, så må skuespillerne gjennom Schengen-kontroll.
0: Ja, du har hørt på makeren. Altså, stykket en britisk suksess som handler om kjærlighet og polsk-norsk kulturmøte, og en bryllupsfest som går fullstendig av skinne etter den her, kanskje. Monica Dybwad og Theo Tomczyk, god morgen.
2: God morgen.
0: Dere altså har hovedrollen I dette stykket. Nå var jeg litt inne på det her, Monica. Stemmer det sånn noklunde hva dette handler om?
3: Ja, altså ja, det en... En forestilling som tar for seg ett døgn, og det bryllupsfesten til Theo, eller altså til Marek og Sylvia, som vi spiller. Men så må jeg også si at det et stykke med egentlig så alle hovedroller, fordi det så rikt persongalleri, og alle karakterene har en skikkelig fin reise.
1: Men hva som skjer I løpet av disse timene? Går det an å si noe?
2: Ja, altså, hva det som skjer da? Det jo mye komedie, altså det går jo selvfølgelig litt bananas, men I tillegg til det så det jo også komedie og en fin blanding av alle mulige krikker og kroker. Så,
0: jeg ser du står og smiler når du
1: ja,
0: ser smiler på deg. Altså,
2: det gøy? Ja, det jo veldig kjekt.
0: Ja.
2: Det det.
0: Ja.
3: Men komedien ligger vel I det... gjenkjennelige og litt tragiske, så intensjonen jo et familiedrama, så det spinner jo rundt familien til Sylvia, som ikke helt klart aksepterer Marek, fordi han polsk, og dette et samfunn I en sånn postindustrialisert by som har vært en gruvedriftsby, hvor nå alle jobbene lagt ned, og alle sliter litt økonomisk. Mm.
2: Og jeg har min egen business, og det går fint, liksom. Så det jo litt sånn sjalusi fra din side.
3: Ja, du har klart å slå deg opp I dette her...
2: Hierarki.
3: Ja.
1: Du på disse har jobbet lenge sammen der.
3: Ja.
1: Du, vi var jo litt inne på dette. Altså, nasjonale scene jo under opphusing. Dere skal alt på Skolten. Altså, ja, må dere vise pass når dere skal på denne terminalen?
3: Eller? Ja, så vidt, men ikke helt heldigvis.
1: Nei. Nei.
3: Men vi må bane oss vei gjennom alle som står I passkontrollen, og vi kommer jo ut I brudekjole og dress og utspjåka, og noen til tider I bare overkropp som har gått inn på noen overrasket pass.
1: Ja. Og,
0: men forklare oss hvordan dette rommet dere da?
2: Det jo scenen I midten, og så har du publikum fra nesten hver side, unntatt en. Den ene, og den siden hvor det ikke publikum, der har du på en måte utsikt på sjøen og det vidunderlige Bergen. Og ja, så du får på en måte øyne fra alle sider. Så det litt vanskelig å sånn, spille over, hvor skal jeg på en måte se på...

0: Rikke og Dyse, så de begynte å viske og tiske om at dette var altså søstra til kongen, da, ja. Så vi har vel leket oss litt med.
1: Men det å spille teater litt rundt omkring, sånn som man gjør på DNS nå, hvordan det?
0: Jo, altså, du tar jo et rom som ikke bygd for teater, og så skal du få inn hele maskineriet. Så det jo virkelig å bygge det opp fra scratch, altså med scene, publikum, fasiliteter, teknikk skal på plass, lyd og lys. Og det virkelig en stor innsats å legges ned for å fortsette å spille teater.
2: Og det Norges premiere 8. mai, det ikke mange dagene til.
0: Nei, på fredag.
2: Yes. Hva håper dere publikummet sitter igjen med da, etter å ha sett forestillingen?
3: Altså jeg kan jo si at jeg har sett femte akt der og jeg sitter i en tårevåt på slutten der altså så det blir nok gledestårer og triste tårer
1: ja, nei men da det tvi-tvi?
2: Ja det vel tvi-tvi
3: ja. Tvi-tvi
2: break a leg
1: ja. Ja, det det man må si
2: ok, Monica Dybwad og Theo Tomczuk skuespiller eller hovedrolleinnehavere i stykket som blir spilt på Skoltenat og til Stjernefellene takk for at dere stakk innom god morgen Hordaland
3: Takk for oss.
2: Ja, gå forsiktig ut i Bergens gater denne litt kjølige tirsdagsmorgen. Frem mot nyheter klokka 8 her i NRK P1 så får du musikk fra Sondre Lerche. I cannot let you go.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. I Ukraina fire mennesker drept og 31 såret I et russisk angrepp på Poltava. Russland angrep med raketter og droner på to ulike steder I fylket rundt byen, ifølge guvernøren. Ukrainas president har varslet våpenhvile som skal vare fra natt til onsdag. Volodymyr Zelenskyj svarer Russland, som har krevd en våpenhvile 8. og 9. mai under markeringen av seiersdagen for 2. verdenskrig.
1: Volodymyr Zelenskyj og det ukrainske lederskapet nok lei av at Russland prøver å påtvinge kortvarige våpenhviler når det passer de, altså I forbindelse med høytider. Og når de ønsker å ha markeringer der de ikke ønsker at ukrainerne skal kunne angripe, derfor har jo russerne først kommet med dette forslaget om våpenhvile. Ukraina nå I en posisjon der de ikke ser seg tjent lenger med å gå med på alt russerne sier, og de trenger heller ikke å svare til USA og vise den samme godviljen som de har vist tidligere. I hvert fall så ser det ut til at de har blitt mye tøffere I kantene, også når det kommer til kommunikasjon med Donald Trump og hans sittende regjering.
0: Sa korrespondent Fredrik Tomra I Kyiv I Ukraina. Det is og snø og svært glatt på veier på Vestlandet og I Midt-Norge I dag tidlig. Vegvesenet ber bilister vurdere å la bilen stå dersom de har lagt om til sommerdekk. En person mistet livet I en kollisjon mellom en buss og en personbil I Ålesund I dag tidlig. Det norske oljefondet eier aksjer I mange teknologiselskaper, men stemmer ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av omlag 30 000 forslag fra generalforsamlinger I 850 selskaper som fondet eier aksjer I. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende I tråd med retningslinjene de har, og støtter I stedet forslag fra styrene I selskapene. Tre personer døde og tre til blitt syke på et nederlandsk cruiseskip ved Kap Verde utenfor Vestafrika. Myndighetene nekter skipet å legge til havn fordi det mistanke om hantavirus ombord, sier reporter Tora Alfsdotter Vassnes.
2: Det et virus som smitter fra gnagere, som rotter og mus. Mennesker kan bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt I lufta. Det en sjelden variant av hantavirus de på skipet mistenkes å være smittet med. Den kan medføre alvorlig sykdom hos mennesker med influensalignende symptomer, og så senere så kan de få hjerte, lunge eller nyresvikt. Det tar 1-8 uker fra man får hantavirus til symptomene sprer seg, så det vanskelig å vite hvor smittekilden Skipet hadde seilt fra Argentina til Kap Verde og besøkt noen av de mest avsidesliggende stedene I verden, så det vanskelig å fastslå hvor dette viruset kommer fra.
0: NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Og her får du lokale nyheter. Føreren av motorsykkelen som I morgentimene var involvert I et trafikkulykke på Blomøyvegen I Øygarden, fraktet til Haukeland av luftambulansen med ukjent skadeomfang. Motorsyklisten skal sklidd og havne under et kjøretøy I motgående retning. Politiet meld at det var glatt på stedet. Og det glatte veier I hele fylket denne morgenen, og det skaper trøbbel I trafikken. Ved Stordbrua det lange køer etter flere bulkinger der I morgentimene, og brua har vært stengt I påvente av strøing, forteller trafikkoperatør Jon Andreas Omdal.
4: Der det lang kø fremdeles. Vi venter på at politiet skal dirigere en saltebil fra heierne og så ned. Men rett før de var på vei opp for å hente den, så kom det melding fra politiet på stedet om at forholdene var bittelite grann bedre. Så vi får håpe at vi kan få åpne den når saltebilen har fått tatt seg runde.
3: Statens veivesen forteller at entreprenørene jobber på spreng for å få salta veiene, men siden vi utenfor vintersesong det færre biler I drift. Trafikkoperatør Leif Helge Fjellro ber folk være varsom, da glatte veier ikke nødvendigvis så lett å se.
5: Ja, men nå jo ikke denne glatten som vi har hatt litt problemer med I natt. Det ikke alltid like enkelt å se, for det ser ut som det svart asfalt, og så det frøsevatten som gjør at det blir skøytis enkelte steder. Så det jo å tilpasse farten og være forberedt på at du kan møte på svært glatte veier på enkelte steder.
3: Så, helt til slutt, Norges beste bolle kåret. Etter tusenvis av stemmer, heftige debatter over landets lunsjbord, og en nådeløs jury det altså kanelbollen, I Bergen bedre kjent som skillingsbollen, som gikk av med seieren I NRK og bakemesterskapet sin høytidlige kåring. På andre plass kom skolebollen, og sommerbollen den rullet inn til bransje. Og lokalnytte fikk du Adina Nybø Olavsen.
6: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Sånn er Shawn Mendes, 8:08. God morgen Hordaland på NRK P1. Espen Hatlestad og Per Vidar Rønholm. Vi på plass for deg.
1: Ja, og skal vi begynne i trafikken kanskje? En glad nyhet. Det har jo vært glatt mange steder i Hordaland i dag. Stordbrua har vært stengt på grunn av glatten og lange kuer, men nå den broen åpen igjen, så forhåpentligvis kommer folk seg på jobb eller andre steder. Ser du noe i trafikken, så kan du enten gå inn i appen NRK Radio eller ringe 55 275 700.
0: Ok, du har solskinsbolle, du har kanelbolle, du har kardemommebolle, du har skulebolle, Espen. Ja. Har du en favoritt der?
1: Nei, altså, alt sammen.
0: Ja, sant.
1: Kjør på.
0: Fordi vi eter jo boller på farten, vi eter boller til fest, eller kanskje helgekosen, sant?
1: Ja.
0: Mange anledninger med trøkk i en bolle i nebbe.
1: Ja, og nå Norges beste bolle kåret av deg gjennom avstemningen på NRK.no.
0: Yes. Reporter Sofie Skumsnes, du står med vinnerbollen i neven, du.
2: Ja, jeg står på Torgallmenningen med en bolle fylt med sukker, smør og kanel. Det nemlig kanelbollen, eller også kjent som killingsbollen, i Bergen som vinneren av Norges beste bolle. Og her står jeg med Tina
3: Salsgaard.
2: Ja, og hva tenker du om at killingsbollen har vunnet?
3: Jeg veldig glad i killingsbolle, og jeg synes jo det var en soleklar ledelse til killingsbollen, og så skolebollen som kom på nummer 2 jo en veldig god runner-up.
2: Ja, for hva det som godt med killingsbollen?
3: Det mye sukker, og det den jo absolutt best når den fersk, sånn som den her nå.
2: Men kan du fortelle litt, hvorfor skolebollen som din favoritt?
3: Mye melis, tror jeg. Ja.
2: Og så har det jo vært litt debatt her i Bergen om det killingsbollen eller kanelbollen denne bollen skal hete da. Hva tenker du?
3: Absolutt killingsbolle. Det var antydelig vært helt rart, og det en helt annen type bolle.
2: Hvordan da?
3: Formen og killingsbolle ligger litt i navnet.
2: Ja, nei, men takk til deg. Og så kommer vi til dommer i bakemesterskapet, André Løvås.
4: Hei.
2: Ja, hei. Du også baker. Og kan du fortelle meg litt? Hva tror du grunnen til at denne bollen ble Norges beste bolle?
4: Nei, vet du hva? Jeg tror det rett og slett fordi nordmenn elsker sukker og kanel. Det har vi på grøten, og vi har det på desserter, og vi har det overalt. Og når du putter inn i en bolle, så går sikringen i huet på de aller fleste.
2: Er du overrasket over at denne bollen vant?
4: Nei, jeg ikke det. Jeg tippet nok det i forkant. Vi spiser så mye, enten det skillingsboller, eller kanelboller, eller kanelknuter, eller hva du vil kalle det. Men vi spiser så vanvittig mange kanelboller i Norge, hver eneste dag.
2: Ja. Er det din favorittbolle?
4: Jeg nok mer glad i variasjon, men jeg synes det godt, ja.
2: Men hva skal til for at man skal få en god bolle, da?
4: Oi, da må du begynne med deigen, vet du. Da begynner jeg med den lange tanken om hvordan man skal bake. Men det å gi masse kjærlighet til deigen, og ha nok kanel og sukker i svingene, og da blir det bra.
2: Ja, og så nevnte jeg litt dette med denne debatten mellom kanelbollen og killingsbollen. Her har jo den blitt slått sammen i denne kåringen. Hva tenker du som baker?
4: Jeg tenker at det så mange oppskrifter og framgangsmåter i Norge at å ta en bolle og si at det Norges beste, så jeg tror det bolle med sukker og kanel, det en sikker vinner i Norge, og det har de jo stemt fram nå. Og den jo en vinner med stor margin.
2: Og kan du fortelle meg litt, hva det som skjer på Torgallmenningen og i Bergen i dag med angående denne bollen?
4: Ja, nei, nå prøver vi å feire litt grann da, og deler ut skillingsboller til bergensere, og da smiler de jo når de får skillingsboller her. Så det egentlig bare en jovial, hyggelig gest, og setter litt fokus på at boller, det godt også på morgenkvisten.
2: Kan du beskrive hva vi ser akkurat nå?
4: Nå har vi en liten sånn transportsykkel her, full av boller, og så står vi og deler ut til blie bergensere som går forbi. Og så har vi det hyggelig, rett og slett. Så en god dag.
2: Ja. Nei, men det får jeg la være siste ordet her. Vi skal kose oss videre på Torgallmenningen og dele ut masse boller til bergenserne, så ja.
0: Det bare til å springe til Torgallmenningen hvis du hører dette her. Altså, Sofie Skumsnes, takk for den rapporten her. Sykkel fullt av vinnerbollen, altså. Kanelbollen eller killingsbollen.
1: Ja, Toril som har sendt oss en melding, hun fikk sikkert svar her fordi at hun skriver «Hallo, kanelbolle og killingsbolle er ikke samme bolle». Så hvem vant? Det er vel
0: alle sammen.
1: Her har de bare slått sammen.
0: Ja, de har snått ja.
1: Har de slått sammen?
0: Ja, de har slått sammen.
1: Ja.
0: Alle typer kanelboller nærmest da.
1: Ja. Så skal vi ta turen ut i trafikken, for det har jo vært glatt over Gullbotten i dag. Nå er det strødd. Kom Dina nå inn og fortalte meg, statens veivesen ringte Dina, Dina kom inn her og sa det til meg, vi satser på at det stemmer.
0: Ok. Ja. Ser du noe i trafikken som andre trenger vite om, så ikke nøl med å ta kontakt med oss, 55 275 700, eller du kan som alltid gå inn i NRK-radioappen og sende en melding der. Nå skal du få Luli.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Alan Walker og Benjamin Ingrosso, Man on the Moon, 10 minutter på halv 9.
1: Ja, i dag så har det vært så travelt, fordi at det har vært så glatt at vi har ikke fått...
0: Høres ut som du har vært ute og strødd.
1: Ja, jeg har jo egentlig gjort mye bortsett fra å strø, men vi har jo laget en liten sånn meningsmåling i appen NRK Radio, som vi ikke har nevnt så mange ganger på radioen, men folk har vært inn og stemt likevel.
0: Mm.
1: For vi lurer på, hold deg fast Per Vidar, altså, hva gjør du hvis du finner 500 kroner på bakken?
0: Ser meg rundt, er det noen som ser meg, og så napper jeg til meg, og så stikker jeg.
1: Men der kom sannheten.
0: Ja.
1: Neida. Altså, 43% de sparer alt.
0: Mm-hmm.
1: Så er det 9% sparer halvparten. 28% bruker alt med en gang.
0: Ja.
1: Og så er det 21% de går til politiet.
0: Ja, for det er jo garantert noen som har vært uheldige om mister dine 500-lapper nå.
1: Ja, men det er jo ingen av oss som har navnet vårt på denne 500-lappen nå.
0: Nei, men det kommer litt an på hvor du finner den.
1: Ja, det er det jeg gjør det.
0: Sant? Altså finner du den på fjellet, mm. der det er, du ikke ser folk i mils omkrets,
1: ja.
0: Så tenker jeg, det får være greit.
1: Ja.
0: Du holder den til du hører kanskje noen plutselig sier, jeg mistet 500-lappen min, så ja. Kan du jo gi den tilbake.
1: Ja, men du bruker vel alt?
0: Ja.
1: Ja. Nei, men bare inn og stemme i appen NRK Radio. Vi får besøk i dag av en... økonom.
0: Ja.
1: Og hun skal svare på hva folk der ute lurer på. Folk på gaten, og det handler garantert om sparing. Altså, vi har lyst til å ha penger. Det er det som er greien. Vi har lyst til å bli rik.
0: Ja, vi har lyst til å ha mer penger.
1: På lettest mulig måte.
0: Sånn er det. Sånn er vi jo.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Vi vil jo ha nok av noe som er ja, egentlig ganske viktig.
1: Selvfølgelig.
0: Selv om det ikke er det viktigste her i livet.
1: Nei, det er viktig.
0: Ja. Ok, kanskje noe som er minst like viktig i denne tirsdagsmorgen er å holde seg på veien.
1: Ja.
0: Som aha, på mange måter synger om.
1: Oi, oi, oi.
0: Nei, jeg vet ikke. Men det var for Stay on These Roads. 8 minutter på halv 9. Espen på Vidar. Håper du har en fin tirsdag der ute.

0: Stay on these roads.
1: Aha. Ja, det er nok av sparere der ute. 42% ville spare alle de 500 kronene som de finner på bakken.
0: Ja.
1: Det synes jeg ganske greit. 30% de bruker alt på en gang.
0: Mm-hmm.
1: Det sier jo litt om personligheten vår da.
0: Ja, så er det noen som tenker, ja, jeg sparer halvparten og så bruker jeg det andre på tantefjass.
1: Ja, og så er de som gir til politiet, de der liksom...
0: De gir det jo ikke til politiet da, men...
1: Jo, jo.
0: Men altså, da får du jo finne lønn.
1: Ja, hvor mye er det? Blir det 50 kroner? Er det 10%?
0: Ja, er det ikke noe sånt? Ja. Du kan komme til en slags enighet med den som eier pengene, kanskje?
1: At politimannen eller kvinnen får halvparten, og så får du 2%.
0: Nei, nå er du på helt feil plass.
1: Ja, nei.
0: Da går det ikke.
1: Nei, det gjør det sikkert ikke.
0: Ok, det handler altså om økonomi i neste halvtime her i God morgen, Hordaland. Westlife tar det frem mot 9:00 klokka 8:30. Full again.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Det is og snø og svært glatt på veier på Vestlandet og I Midt-Norge I dag tidlig. Veivesenet ber bilister vurdere å la bilen stå dersom de har lagt om til sommerdekk. Det har vært en rekke større og mindre ulykker I natt og I dag tidlig, og I Ålesund mistet en person livet I en frontkollisjon med en buss. En av tre eldre som bor hjemme og mottar hjemmehjelp føler de har liten eller ingen kontroll over eget liv. Det viser en ny studie fra NTNU som den første I sitt slag. Forsker Lisa Victoria Burrell ber politikerne ta svarene på alvor.
1: Vi skyter oss selv I foten hvis vi ikke fokuserer på gode, omsorgsfulle og respekterende omsorg I hjemmetjenesten. For det vil jo bare si at folk blir fortere sykere og dermed går videre opp og trenger mer omfattende tjenester.
2: Regjeringen har som mål om at flere eldre skal bo hjem lengst mulig. Statssekretær Ellen Rønning Arnesen I Helse- og omsorgsdepartementet mener at tilbakemeldingene fra eldre må tas på alvor.
3: Jeg tror det kjempeviktig at man jobber godt I hjemmetjenestene med utgangspunkt I hva viktig for deg. Det spørsmålet må alle som jobber I tjenesten stille, jevnlig, sånn at man får eldres tilbakemelding.
0: Reporter Julie Refseth. Iran under press fra en rekke land etter at våpenhvilen med USA trua. I går ble det skutt mot både skip og andre mål I og ved Persiabukta. Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Saudi-Arabia blant landene som ber Iran komme til forhandlingsbordet, melder AFP. Iranerne beskylder på sin side USA for å bryte våpenhvilen ved å la krigsskip ekskortere andre skip ut av Persiabukta gjennom Hormuzstredet. I Ukraina fire mennesker drept og 31 såret I et russisk angrep på Poltava. Russland angrep med raketter og droner på to ulike steder I fylket rundt byen, ifølge guvernøren. Økonomer uenige om Norges Bank setter opp renta denne uka eller I neste måned. En urolig verdensøkonomi gjør det vanskeligere å spå hva sentralbanken bestemmer seg for.
4: Alt som har kommet av data og utvikling for øvrig tilsier egentlig at de hever I mai.
5: Det forventer Olav Chen, leder av allokering og globale renter I Storebrand av Norges Banks rentebeslutning på torsdag. Kjersti Haugland, sjeføkonom I DNB Carnegie, tror rentehevingen først kommer I juni.
6: Jeg forventer at Norges Bank lar rento ligge uendret på 4%, men at de varsler at det nok kommer en renteheving I juni.
0: Og torsdag blir det også kjent hva den svenske sentralbanken gjør med renta, sier reporter Aile Inga Grape. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
7: Og her var du lokale nyheter. I Øygarden har det vært nok en trafikkulykke denne gangen med en elsparkesykkel. Ifølge operasjonsleder Morten Rebnor skal en elsparkesyklist ha fått sleng og falt over et rekkverk ned en bratt helling ca. 10-12 meter. Kvinnen skal være våken og bevisst, men har smerter I ryggen og blir fraktet I ambulanse. Storbrua nå åpen igjen etter å ha vært stengt denne morgenen. Årsaken har vært glatte veier og krevende kjøreforhold. Fordi vintersesongen over, det færre saltebiler tilgjengelig. Dette har ført til noe ventetid på strøing og dermed lange køer. Politiet forblir på stedet for å dirigere av gårde en del trafikk som har hopet seg opp der. Og vi har meldt om glatte veier denne morgenen. Statens vegvesen har bedt folk som ikke har skiftet til vinterdekk om å la bilen stå, eller vente på mildere vær. Nå forteller trafikkoperatør Jon Andreas Omdal at kjøreforholdene bedrer seg mer og mer.
8: Jeg tror det blir bedre forhold minutt for minutt. Vi merker at trykket på telefonene gikk ned her. Også det sånn at det veldig variert rundt omkring. Jeg ser noen kameraer, så det tørre, fine veier. Mens på andre kameraer så det snø og slaps I veibanen.
7: Tilsettingen av den nye toppsjefen for Haukeland Universitetssykehus får kritikk for hemmelighold, høy lønn og frynsegoder. 1. august begynner Marit Lieng som administrerende direktør for Helsebergen. Leder I helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe fra Senterpartiet, mener tilsettingen et nytt eksempel på at helseledere gir hverandre toppstillinger.
9: Det ikke bra for tilliten til hvordan norske sykehus blir styrt.
10: Marit Lieng selv viser til styreleder Rune Haugsdal I Helsebergen.
11: Vi har en veldig kompetent kandidat her. Hun var ikke interessert til å gå ned I lønn, så kommer jo pendling og opphold her I tillegg.
7: Det sa styreleder Rune Haugsdal I Helsebergen til reporter Leif Rune Løland.
12: Den god, Dina. Takk skal du ha for den oppdateringen der. Vi har vært inne på det. Det altså en kjølig tirsdag der ute. Nordavind, periodevis liten kuling. Det blir for det meste av skyer, men også litt sol innimellom. Og så kan det komme regnbyer, og så sluddbyer, og så snøbyer hvis du 200-400 meter opp I fjellsidene. I kveld så det ventet stort sett oppholdsvær.
13: Ja, og I trafikken så det begynt å roe seg litt. Det har vært mye... så mange meldinger på grunn av glatten denne morgenen. Men ser du et eller annet I trafikken, så kan du ringe 55 275 700, eller du kan gå inn I appen NRK Radio og sende oss en trafikkmelding. Vi har fått to meldinger som handler om dette som vi har I appen, denne meningsmålingen. Sant? Hvis du finner da 500 kroner på bakken, hva gjør du med den? Aud skriver til oss her, for 62 år siden fant jeg 100 kroner på Øvregaten og gikk til politiet med den. Har angret på den siden. Hvor ble det av den, tro?
12: Ja, se da. Og 100 kroner for 62 år siden, da må jo minst være 1000 kroner I dag.
13: 10.000.
12: Og såpass.
13: Ja. Nei, det er sikkert, vi må regne på det.
12: Ja.
13: Og så Venke skriver følgende. Vil gitt pengene til redningsselskapet?
12: Ja, men...
13: Jo, ja. Hvorfor ikke det? Ja, altså, kanskje mer det enn politiet?
12: Nei, altså, pengene jo ikke redningsselskapet sitt, mer enn ditt.
13: Nei, det sant. Nei. Men det jo en god sak, da.
12: Jo... Jeg skjønner hvor du vil, Venke.
13: Ja.
12: Men ærlighet var lengst.
13: Oi, jeg ser den glorien din over deg. Men du, vi får besøk uansett av en økonom straks, fordi at vi har jo vært ute på gaten og spurt hva lurer du på når det kommer til økonomi. Ja. Og vi har fått noen spørsmål, og svar får du straks.

0: Trygve Skau, 11 minutter over halv ni. Martyren heter den sangen der.
1: Ja, og nå skal vi ha vår lille spalte om tirsdagen. Folk lurer, folk på gaten lurer.
0: På alt mulig.
1: Ja, og da er det om å kalle inn en ekspert, og det har vi gjort i dag. I dag skal det handle om økonomi og vår personlige økonomi. Mm. Fått besøk av Benaz Ganji, som spareekspert i DNB. God morgen.
2: God morgen.
1: Ja. Du har en fin morgen. Har du spart noe i dag?
2: Jeg sparer hver måned, ikke hver dag da.
1: Nei, du har ikke det da.
2: Nei.
1: Nei. Skal vi bare sette i gang?
2: Ja, la oss kjøre.
1: Da hører første spørsmål til deg følgende.
3: Det fordel å spare i aksjer kontra fond?
1: Ja.
0: Konkret.
2: Mm.
1: Ja, det det?
2: Ja, takk begge deler, vil jo jeg si da.
1: Hva forskjell egentlig?
2: Altså, forskjell det at når du investerer i aksjer, så investerer du i enkeltselskaper. Mm. Når du investerer i fond, så investerer du i mange selskaper i en pakke. Så kan du velge hvor breie de fondene skal være, eller hvor smale med tanke på bransje eller region, eller om du vil gå globalt. Sant? Da investerer du på tvers av landegrenser, på tvers av bransjer. Fordelen med å kombinere aksjer og fond er jo det at fond fungerer jo ofte veldig godt som et fundament i bunn, gjerne sparing som går jevnt og trutt. Så kan du på en måte krydre litt på toppen da, med de enkelte aksjene som du ønsker, kanskje det enkeltselskaper som du har særlig tro på selv, noe som du legger igjen varer og, altså penger i selv og kjøper varer og tjenester fra. Og så kombinerer du de to, for enkeltaksjer kan jo gjøre det veldig, veldig bra, ja. Men de kan jo også gjøre det veldig, veldig dårlig, ja. Hvis du treffer, hvis du bommer på aksjen.
0: Sånn. Jeg føler ofte at fond er for deg som ikke er helt opp og nikker på investeringer. Mm. Det er trygt. Litt tryggere enn enkeltaksjer, men hvis du skulle valgt en enkeltaksje, hva bør en se etter?
2: Nei, det er jo helt avhengig av hvordan markedet er ja. Der og da. Det er jo veldig vanskelig å si akkurat hvilken enkeltaksje man skal velge, fordi at det kan være veldig store svingninger. Utgangspunktet ditt, og min anbefaling er ofte å velge aksjer i selskaper som du kjenner til. Sant? Ofte gjerne selskaper som du kjøper, legger igjen penger i. Sannsynligheten er da stor for at andre også gjør det. Da er det også ofte enklere å forstå hvorfor aksjen gjør det bra, og hvorfor den gjør det mindre bra i perioder. Og fond er jo for alle. Der bør jo egentlig den dørstokkmil være relativt kort da.
1: Men hvor stor prosentdel bør være fond og enkeltaksjer, tenker du, i det du sparer der?
2: Vi anbefaler jo at fundamentet i den såkalte porteføljen din, altså totale sparingen din, der bør jo kanskje 70% være bredt. Mm. Om du velger å sette det sammen selv med å sette sammen ulike fond som investerer smalere, eller om du går bredt i et globalt fond, det er jo litt opp til deg og hvor aktiv du ønsker å være, så kan du gjerne ha dette krydderet på toppen, rundt en 30%, sånn at ikke porteføljen din nødvendigvis er avhengig av det. Mm. Men for de veldig drevne investorene, så står jo gjerne porteføljen kun av enkeltaksjer, og så bruker de mye tid på å sette seg inn i disse aksjene, og er mye aktiv i markedet da.
1: Ja, vi skal innom samme tema, for vi har en dame her som er kanskje litt skeptisk. Hør her.
4: Ja, jeg lurer på dette med sparing i fond. Er det bra, eller lønner det seg?
5: Er du litt skeptisk?
4: Ja, og hvor lang tid en bør ha det i fond? Så hvis en kanskje skal spare i 5 år, kanskje, eller 3 år, hva tidsperspektiv er det på det?
1: Ja.
2: Mm-hmm. Det finnes jo heldigvis fond for alle tidsperspektiv, så du må ikke la pengene stå i 10, 15, 20 år. Sannsynligheten for at du tjener mer penger jo lenger de står, er jo der, selvfølgelig. Så hvis du har den tidshorisonten, så anbefaler vi jo det. Og det er en del som er skeptiske, særlig nå. Du trenger ikke lese mange aviser for å se at markedet har vært...
0: Ja, for nå er det en kraftig dupp.
2: Ja, og det er mye svingninger. Mm. Men det er flere måter å på en måte redusere den risikoen på, for det er jo det man er redd for.
1: Ja, hvordan gjør man det?
2: Det ene er å ha et langsiktig perspektiv. Jo lengre tidsperspektiv du har, jo høyere aksjeandel kan du ha, fordi aksjer svinger mer enn obligasjoner eller pengemarkedsfond, og spare jevnt og trutt. Da setter du inn penger i gode tider, men også i dårlige tider, hvilket betyr at du får flere andeler for samme summen.
0: Ja, for du jevner ut disse toppene og bunnene.
2: Nettopp, fordi at å time markedet er tilnærmet umulig. Så i stedet for å vente på det rette tidspunktet, som ingen egentlig vet hva er, så går den sparingen jevnt og trutt av seg selv, og så trenger du egentlig ikke å tenke så mye over det.
1: Men hvis du da tenker, å, vi setter det på høyrentekonto, er det stor forskjell på det og fond, for eksempel? Og hva du kan tjene?
2: Ja, så de siste 5 årene så har vel global indeksfond lagt rundt en 14-15% i året.
1: Ja.
2: Og det jo til tross for at vi har hatt relativt store svingninger, særlig siste året.
1: Så det men da tenker jeg, dette kommer ikke til å fortsette.
2: Nei, og det ingen garanti for at du vil få det fremover, med forventningene for at aksjemarkedet vil gi en bedre avkastning enn rente på konto, den har tilnærmet alltid vært der.
1: Okay.
2: Ikke sant? Og en annen ting som veldig fordelaktig med å investere i fond, jo at du får en veldig god rente-renteeffekt, fordi at du betaler ikke skatt på gevinsten underveis. Men det gjør du på konto.
1: Ja. Ja, vi skal ha flere spørsmål i litt andre gater, men før det så skal vi ha litt musikk.
0: Ja da. Jeg tror jeg setter på Mella her, jeg. Dette her medisin. Du hører altså på Godmorgen Hordaland på NRK P1, Espen og Pavida, i lag med Nas.

0: Medisin med Mella her. God morgen, Hordaland.
1: Vi har jo fremdeles besøk av Benaz Ganji, som spareekspert I DNB. Vi har vært ute på gaten og spurt folk om hva de lurer på når det kommer til privatøkonomi. Her en dame.
2: Hvordan skal man spare på best mulig måte når man først og fremst I mammaperm, og for det andre jobber I restaurant med ikke verdens høyeste lønn?
1: Ja, hvis man ikke har så god lønn, da jo ikke så mye å hente. Har du noen tips til hun?
3: Ja, altså det første man bør gjøre jo å få oversikt over hvilke penger som kommer inn og hvilke penger som må gå ut, og se om det noe sted du kan kutte. Hvis du har et overskudd, og du har en buffer, sant, du bør ha en bufferkonto på cirka 2 månedslønner, litt avhengig av hvilken livssituasjon du I, sånn at du har noe å gå på for uforutsette utgifter. Når det gjort, så trenger du ikke å spare veldig mye I fond for å likevel få en god effekt over tid. Du trenger faktisk bare 100 kroner for å begynne. Og for veldig mange så jo det liksom det første steget. Sant? Og når det på en måte kommet I gang, så det lettere å bygge på etter hvert. Og tilpass heller den sparingen økonomien din mer enn at du føler at det går utover livskvaliteten din. Men mulig å gjøre noen justeringer, kanskje.
0: Så 100 kroner kommer du langt med, altså, som en begynnelse?
3: Ja, absolutt. Og du trenger bare 100 kroner for å sette I gang en spareavtale I fond. Så gjør heller det, og så kan du gjøre endringer og justeringer underveis.
1: Så det rentas renta, det betyr at det blir høyere og høyere, liksom?
3: Ja, det betyr jo at første året så får du rente på det du har satt inn. Andre året så får du rente på det du har satt inn, pluss renten du fikk første året. Ja. Og sånn fortsetter det.
1: Nå skal vi se litt fremover, bare hør på denne her.
4: Hvor mye bør man sette av til pensjonen hver måned?
1: Har du begynt å tenke på det?
4: Ja, hvis man har lyst. Jeg har ikke lyst til å jobbe til jeg, hva det nå, 70, og så blir jo den sikkert økende.
1: Hvor gammel du nå da?
4: Jeg snart 27.
1: Det lenge til den da.
4: Det lenge til, men man skal jo leve litt da, og ikke leve på jobb. Det lov å si I lunsjen?
1: Det er lov. Ja, hvordan skal man begynne? Altså, hun 27. Det, begynner man da?
3: Ja, mange gjør det. Og vi ser jo faktisk det at de unge veldig opptatt av pensjonen. Og det handler jo ikke nødvendigvis om hvor mye du sparer. At hun begynner tidlig gjør jo at hun kan spare et mindre beløp. Og likevel få veldig gode effekter det over tid. Hun vil kanskje ikke jobbe til hun 70, men hun vil nok fremdeles måtte jobbe en god
1: del. Men hvor mye penger må du ha da, på en måte, altså, når du går av med pensjon?
3: Det jo litt avhengig av hvilken livssituasjon du ser for deg at du gjør. Mange ønsker jo å fortsette å gjøre de tingene som de liker å gjøre nå. Så gjør deg gjerne en beregning på hva du ser for deg at du kommer til å klare deg med som pensjonist. Altså, sparer du... Min beregning sier at hvis du sparer ca. 1000 kroner I måneden I 30 år, med en rente på ca. 7% I aksjemarkedet I snitt, så skal du kunne ha ca. 1 million ekstra når du går av med pensjon. Det holder jo for noen, men det jo klart at hvis, jo tidligere du vil gå av, jo høyere beløp må jo du nesten
1: ha. Så hvis meg og Per Vidar vil gå av nå, så...
0: Ja, men jeg må svare 10 000 I måneden.
1: Ja, da må vi være milliardærer. Da.
3: Ja, men det beløpet øker faktisk ganske mye jo eldre du blir. Ja. Så det kjempesmart å begynne tidlig, for da ikke nødvendigvis trenger å måtte spare
0: så høyt beløp. Så 20-åringer bør begynne å tenke på dette?
3: Ja, altså sette av 500 kroner I måneden, hvis du har mulighet til det, I et aksjefond som egentlig bare løper og går. Kall det for pensjon, ikke tenk på det, vær disiplinert, ikke bruk det. Og hvis du skal gå av før pensjonsalder, så må du leve kun av dine egne oppsparte penger, altså før du fyller 62, så må du helt avhengig av å ha spart opp alle inntektene din selv.
0: Men så kan det være lurt å investere I en leilighet eller et hus, ikke da, en type pensjonssparing?
3: Jo, absolutt. Men det flere ting å tenke på når du investerer I eiendom versus aksjemarkedet, fordi at boligmarkedet, der du også avhengig av gevinst, og det svinger også, det bare det at du ikke ser det sånn som du gjerne gjør på fondene dine. Du kan ikke gå gradvis ut av boligmarkedet. Du kan ikke ta med deg litt av en bolig og betale I butikken. Så du må ha gjerne en kombinasjon, fordi at begynner du opp pengene dine, så mister du en del fleksibilitet. Da. Men altså, investering I boligmarkedet har absolutt vært smart det, altså.
1: Ja, altså jeg føler vi har lært mye her nå, og så har vi da appen NRK Radio, da har vi et spørsmål om dersom du finner da 500 kroner på bakken, hva vil du gjort, du som hører på? Hva ville du gjort?
3: Nei, så forutsatt at jeg skal spare de, ja. Så ville jeg jo enten ha satset på en aksje som jeg har

0: Legg til nu siden folk ute og kjører at det en personbil som har kjørt I autovernet på Nygårdsbrua I retning Danmarksplass. Politiet på stedet der. Ingen skal være fastklemt og fører våken og bevisst. Men trafikken hoper seg opp på stedet. Bilberger bestilt, men det kan jo være greit å vite hvis du kjører I området der.
1: Ja, godt å ta med seg hvis du skal ut på veiene nå. Dina Nybø Olavsen, som altså har holdt oss oppdatert på lokalnytt dine tirsdagsmorgen. Espen Atlestad og Per Vidar Rønholm. Vi skal ut og planlegge morgendagen.
2: Ja, jeg tror vi har planlagt ganske bra.
1: Oi, ja. Vi ligger litt I forkant.
2: Det skal handle både om musikk og klær.
1: Ja, da skal det faktisk.
2: Tror jeg.
1: Mm.
2: Ja da.
1: Nei, jeg vet det. Da skal det. Ok, og en annen ting jeg vet, det blir straks nyheter, etterfølt av ni-teamen. Og du får med deg dine gode låten her. Gautier og Kimbra, Somebody That I Used To Know. Ha en fin tirsdag!

Klokka er ni, her NRK Nyheter. Som starter med fotball, for Alfred Johansson mister nå trenerjobben i Rosenborg etter svake resultat i Eliteserien og Køppen for menn. Etter det NRK erfarer, svensk

0: en ferdig I klubben, mens assistenttrener og tidligere spiller Alexander Tetti tar over midlertidig. Den tidligere fotballstorheten endte I fjor på en svak 7. Plass I Eliteserien, og etter 4 strake tap I både serie og cup ligger trønderne nå 3. Sist I Eliteserien. Det is og snø og svært glatt på veger på Vestlandet og I Midt-Norge I dag tidlig. Vurder å la bilen stå om du har lagt om til sommerdekk, den klare oppfordringen fra vegvesenet. Det har vært en rekke større og mindre ulykker, og I Ålesund mistet en person I en bil livet I en frontkollisjon med en buss. Så til Midtøsten, et biltransportskip følgt ut av Hormuzsundet av amerikanske militære fartøy. Aliens Fairfax ifølge Dagens Næringsliv eid av et amerikansk dotterselskap av det norske rederiet Høg og seiler under amerikansk flagg. Alle I mannskapet uskadde og I trygg leik for den danske kringkasteren DR opplyst fra rederiet Maersk, som står for drifta I skipet. Det forteller reporter Anja Strønen I Dubai.
1: Dette skipet her, det var ett av flere 100 skip, og nå det opp til 2000 som ligger fast. I Hormuzstredet, og der har det ligget helt siden USA og Israel bestemte seg for å gå til angrep på Iran. Men nå ser det ut som det kanskje noe løsning på gang. Dette skipet altså transportert ut ved hjelp av amerikanerne.
0: Så skal vi høre at over 30 tilsatte I helsevesenet har mistet autorisasjonen etter at VG avdekket store mangler I statens helsetilsyn sin kontroll med utenlandske leger. I fjor høst kunne avisen melde at over 20 personer som mistet retten til å være lege I heimlandet, fortsatt kunne jobbe som det I Norge. Flere dømt for alvorlig kriminalitet som seksuelle overgrep, vold og feilbehandling av pasienter. Til slutt så tar vi med at det kan bli skrevet politisk historie I Danmark I dag, for nå det 42 dager siden folketingsvalget, og hvis det ikke blir dannet ny regjering I dag, vil det være de lengste regjeringsforhandlingene I dansk historie. Fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet den som forsøker å få en ny regjering på plass. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til 9-timen, der det rett og slett skal handle om noe viktig, nemlig arbeidsmiljøet.
2: Ja, helt riktig, Hanna. Altså, det vil si, hvordan generasjonene, Silje, jobber sammen, baby boomers, generasjon X, millennial, som du tilhører, Silje.
3: Ja, hva du da?
2: Ja, X selvfølgelig, vi de beste, ja.
4: Dette Ni-timen med Silje Nordnes og Sean Henrik Mathiesson på NRK PN.
2: Ja, som sagt, han sagt, kjenner du på stress av å tilhøre generasjon Z og få en Teams-invitasjon fra en babyboomer.
3: Vi har invitert kommunikasjonsrådgiver og forfatter Øystein Bonvik.
2: Ja, han aktuell med boka 4 generasjoner på jobben som forklarer da, hvordan babyboomere, generasjon X, millennials, generasjon Z kommuniserer på jobb.
3: Hva han har funnet ut skal du få høre om I Ni-timen I dag. Velkommen! Ja.

0: Dua Lipa her i NRK P1 9-timen. Levitating heter låta. Silje Nordnes. Unnskyld, jeg sier en gang til. Silje Nordnes.
1: Ja, hei, hei, Sean. Halla. Henrik Mathesson.
0: Der fikk jeg det til.
1: God morgen.
0: God morgen, god formiddag. Hyggelig å se deg. Du har vært på tur.
1: Jeg har vært på tur, og det føles på en måte som en slags tidsreise. Og så kan jeg si tilbake i tid, og da mener jeg utelukkende med tanke på været og sesong. Ja. Fordi jeg har vært i Finnmark i 1. mai helga, og fått æren av å da gå den berømte, rett og slett, skituren fra Alta til Karasjok. Ah. Finnmarksvidda på langs heter den. Den har blitt kåret til en av de 5 fineste skiturene i verden.
0: I verden?
1: Av Forbes magazine.
0: Wow, men du beskrev jo det, altså apropos været, har det nær sagt, nå er det jo glatt og fælt overalt.
1: Jo, jeg har jo vært på fjellet i vinteren. Ja, ja. Altså, det har vært snø, jeg har gått på ski, det har vært kaldt, jeg har vært godt kledd.
0: Ja, var det noe mellabær på noe tidspunkt?
1: Ikke mellabær, godt kledd, okay, med godt. Ull innerst. Bare, men det var, altså her var været varierende, da. Det kom jo til og med en sånn slags vinter, det kom en slags storm, eller det var i hvert fall meldt storm på lørdagen der.
0: Måtte grave dere ned?
1: Nei, fordi bank i bordet og kryss i taket og takk til høyere makter, så ble det jo ikke så ille vær som det kunne blitt. Ah. Men først da værmeldingen kom, så det litt sånn skummelt ut. Okay. Men det som skjedde var at vi gikk, det var sol fra skyfri himmel, så kom det en sky mot oss og over oss, og da ble det plutselig masse vind, det begynte å regne, det ble dårlig sikt, og så etter en stund snudde vi oss bak, der kom finværet.
0: Ja, det kom, dere kunne se det komme.
1: Ja, så skyen med uværet for over oss og forbi.
0: Fantastisk.
1: Nei, det var en helt nydelig tur, og kan anbefales på det grøvste, men det som var veldig spesielt på et vis var jo da å være på i vinteren, og så kom tilbake til, jeg vil nesten klassifisere det som full sommer her vi befinner oss på. Det er ikke så varmt, men det er helt grønt, og alt har kommet ut da.
0: Ja, det er veldig, veldig
1: her,
0: fint.
1: Her på Østlandsområdet.
0: Ja, men som, ja, helt riktig, Silje. Men som sagt, det er jo åpenbart glatt og vanskelig føreforhold overalt, eller veldig mange steder i dag, så du som, det er sikkert mange som har gått på sommerdekker.
1: Ja, vær forsiktig
0: da. Vær forsiktig, må jeg si. Men verdens 5. vakreste skitur, er du enig i det?
1: Altså, nå har jeg jo ikke prøvd alle verdens skiturer.
0: Nei, ok, det er greit, det er rimelig.
1: Og så har jeg ikke gått så mange sånne her lange, men altså, jeg har gått Jostedalsbreen på langs, og Finnmarksvidda på langs. Og jeg vil si begge de her to er topp 5 hos meg.
0: Ja, det er bra. Det er litt sånn typisk millennial-greie du sier der, vil jeg si.
1: Er det det, ja?
0: Typisk millennials og hevde noe sånt.
1: Diplomatisk.
0: Ja, jeg vet ikke helt.
1: Raus.
0: Ja, er det sånn du ser deg?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg bare finn på ting.
0: Ja, det er bra. Finn på fine ting. Ja. Fordi alle generasjoner, baby boomers, generasjon X, som jeg jo er, millennials, som du er, Silje, og Z, og alfa, som jo er på full fart, vi har masse fine egenskaper, men vi er forskjellige.
1: Ja, og det kan føre til kommunikasjonsproblemer.
0: Ja, vi skal snakke om hvordan det er å jobbe sammen, alle disse generasjonene. Vi får snart en gjest som har skrevet en bok om dette her.

0: Ja, nydelig låt, Rassika, vondt I hjertet her I 9-timen. Og her I studio sitter det nå to personer som generasjon X, en som millennial. Velkommen Øystein Bonvik.
1: Ja, det ikke jeg som millennial da bare.
0: Nei, det ikke. Det du og jeg som det du og jeg som ekstra her, Øystein. Du har skrevet en bok om de fire generasjonene, babyboomers, generasjon X, millennials og generasjon Z. Boka heter Fire generasjoner på jobben. Konklusjonen I boka jo helt tydelig, ekstra best.
1: Ja, det I hvert fall fristende å si det, men vi jo også det som også kjent som ironigenerasjon, ja. så jeg vet ikke helt, det ironi?
0: Ja, så. Der ser du, jeg tuller selv sagt, jeg gjør det. Men altså, når vi først snakker om det, hvor ofte tar du deg selv I å være generasjon X?
1: Altså, jeg trodde jo egentlig ikke jeg var så typisk før jeg begynte ordentlig å grave ned dette her, og så begynner man å kjenne seg selv litt igjen. Noen kritiserer jo dette for å være litt sånn alla stjerneteng, du vil uansett kjenne deg igjen, sånn der. Men det er en del ting som jeg plutselig fikk dokumentert at det ikke bare meg vidt, ser det ut som. Det liksom ganske mange på min egen alder som har det på samme måten og litt på samme måten. Og det var jo egentlig litt godt å få bekreftet, så litt skremmende også.
2: Men før vi begynner å dykke inn I de her ulike generasjonene, da, hva heter de forskjellige, og hva slags alder det vi nå forholder oss til?
1: Vi jobber jo, vi har jo brukt her en sånn egentlig noen amerikansk både indeling aldersmessig og disse begrepene. Det jo litt sånn, millennials jo et sånt klønet ord for eksempel, som ikke laget noe ordentlig godt norsk ord på, noen kaller det jo generasjon Y, men jeg skal gå igjennom, hvis du tar det eldste da. Babyboomerne, såkalt etterkrigsgenerasjonen, de da sånn litt over 60 år I arbeidslivet, sånn 61 kanskje, oppover. Og der finnes det jo noen som jobber til opp I 80-årene, og så det noen som allerede på veien I pensjonsalderen. Og de jo den minste gruppa I arbeidslivet I dag, og mange mener jo at det burde vært litt flere, men de de færreste PT, men det ganske mange av dem. Og så har du jo da den som Jean-Henrik påpekte her, altså generasjon X, som kalt det slags sånn skvist inn imellom om generasjonen. Vi født sånn cirka 65 da, og så utover, så vi aldersmessig, så vil jeg vel si at de eldste av oss I slutten av 50-årene, og de yngste av oss rundt 45. Og så må du ta det som under 45 da, kanskje ned til 30, der har vi millennials, som nå den største gruppa I arbeidslivet, hvis vi teller antall mennesker, så det den dominerende gjengen, for å si det sånn. Og så har du de yngste, der jo ikke alle kommet seg I jobb enda. De jo da sånn under 30, og så sånn ned til sånn 16, 17, 18 kanskje. Så der det jo både folk som sånn begynt på studiene, innspurten av studiene, eller har ute I sin første jobb. Mm. Så det inndelingen ganske enkelt.
2: Og hva nå kjennetegnene på de her ulike grupperne?
1: Nei, det jo der du inne på noe som noen blir veldig provosert utover. Jeg skulle til å si at kjennetegnet på den yngste at de ikke vil være en gruppe, men...
2: ja, de vil ikke bli satt I bås.
1: Ikke sant? Men hvem vil egentlig det, sånn sett? Så, men ikke sant, det jeg må understreke, som litt viktig med hele prosjektet, at det blir jo generaliseringer. Det finnes jo selvfølgelig forskjellige mennesketyper innenfor dette her. Det jo ikke sånn alle generasjon X sånn supersympatiske utadvente all-righte folk, selv om vi kanskje vil hevde det selv, så har du jo det ikke sånn innenfor deg. Ja. Så det finnes jo der. Men det jo noen sånn, hvis jeg heller skal si sånn parodien eller spissformuleringene, så jo da de eldste sett på å være I arbeidslivet relativt regelstyrte, litt firkantet, litt sånn vi følger prosessene. Gjerne kjent for å ha en høy grad av lojalitet til jobben, altså det å ha jobb hele livet på samme sted, det liksom ikke noe sett på som noe svakhet stegn egentlig. Og så det jo min generasjon, og det jo egentlig der jeg fikk sånn, altså generasjon X, den største aha-opplevelsen, den litt enorme behovet for autonomi, altså lyst til å jobbe alene, få mye frihet, ikke legge deg opp I hva jeg gjør, litt sånn utålmodig, må vi sitte her I et møte og snakke, kan vi ikke heller gå ut og løse oppgavene hver for oss, og så få det gjort. Og det trodde jeg jo egentlig bare var meg. Jeg hadde jo på skissen et bokprosjekt som et gruppearbeidstyrani, så jeg trodde liksom det bare sves her, ikke sant? Men det viste seg at det fant både I dataen og en del av det internasjonale som at det liksom den autonomien, og det tror man har Man tror det har litt med å gjøre at vi liksom den første generasjonen som begynte å ha mødre som var på jobb, og at vi var sånn, mange av oss var sånn det man kalte nøkkelbarn, at du låste deg inn selv og lagde mat selv og fikset ordnet og tok vare på deg selv, og så har du blitt eksepsjonelt selvgående. Mm. Og så jo den irriterende millennial-generasjonen.
0: Det deg, Silje. Det deg, Silje.
2: Det meg, ja.
1: Men akkurat nå burde du tåle det, for dere flest. Så det liksom sånn, nå kan vi ikke skade og si at vi en stakkars minoritet ingen skal hakke på. Nei, dere majoriteten, så da må man... Og det, den har jo blitt kritisert for å være litt sånn der primadonna-superstjerne-generasjonen, ikke sant? Sånn der,
0: Elsker.
1: Jo, men det er litt sånn, det kaller jeg sånn, det finnes en bok som heter, amerikansk heter noe sånt som, du får ikke medalje bare for å møte på jobb, og det handler om millennial-generasjonen, det er forventet applaus og hippura, og du er så fantastisk hele tiden, og veldig sånn, og det var det jeg merket, det var første gang jeg opplevde generasjonskur, var jo når jeg selv var leder, og så begynte det å komme en sånn armada av millennials inn der, som ville ha lønnsforhøyelse etter dag to, og forfremmelse med en gang, og litt sånn småfurtete hvis du ikke fikk de mest spennende oppgavene, og ikke fikk nok ros. Og jeg sier ikke at alle er sånn, men det er jo der man har stemplet den gjengen da.
2: Mm.
1: Og så er det de yngste da, og der er det liksom farlig å si hvordan de er i arbeidslivet, for alle er jo ikke i arbeidslivet enda. Altså, mange sliter jo med dessverre med å komme seg inn i det forløpig også. Men de er jo sånn, på mange måter, de har mye likt med millennials, men samtidig litt sånn, hva skal jeg si da, litt sånn mer bekymret. Altså sånn, de sier jo at de tenker ofte som 80-åringer, at det er liksom, de vil ha trygg jobb, de vil egentlig ha litt sånn stabilitet i livet, de vil gjerne bli fulgt opp, de vil jo ha det motsatte av oss i generasjon X, de vil jo bli fulgt opp tett. Og bli redde hvis det ikke. Men så, hvis jeg skulle bli følt opp sånn som det her, så har jeg jo sett på det som en sånn ydmykende mikromanagement, ikke sant? Så det greia.
0: Søren, det var interessant, bare før vi går videre. Silje, kunne du, altså det, vi, nå generaliserer vi, ikke sant? Som du har sagt mange ganger og vært tydelig på, Øystein. Kunne du kjenne deg litt igjen der, Silje, i beskrivelsen av millennium?
2: Ja, kanskje litt, men så er det jo et eller annet med at når man kommer på en arbeidsplass, så skjønner man jo ganske fort at det lønner seg å være litt ydmyk, på en måte.
0: Ja.
2: Så det er vel der de individuelle forskjellene kommer inn. Hvis du tramper inn på dag 1 og forlanger ting, så er det ikke sikkert du får være der så lenge.
1: Nei, det er jo et veldig godt poeng du har der, for liksom, den kritikken som ble rettet mot millennials var jo preget av den da dere kom inn, og så blir du jo formet av et arbeidsliv. Og det er derfor jeg kanskje synes at noen av den kritikken mot de yngste er litt urettferdig, for du har ikke fått tid på seg til å bli formet en gang. Vi er sure på dem fordi en gang begynt i arbeidslivet. Og det var jo egentlig det som startet hele bokprosjektet mitt. Jeg tenker vi kan ikke drive liksom, bruke årevisen og bare hakke på de yngste som nok har kommet seg. Vi må jo se litt på hele gjengen, tenker jeg.
2: Og så tror jeg også det skjedde der med at vår generasjon er kanskje de første som også fikk fortalt at vi var enestående. Du kan bli hva du vil. Og da å komme på jobb og bli bedt om å koke kaffe, kanskje det blir litt sånn, sånn kalddusj på et vis. Jeg vet ikke, det her er utrolig interessant, Øystein. Vi skal nå snakke om hvordan de her ulike menneskene kan samarbeide på jobben.

0: The Connells, det 74-75. Jeg antar at de baby boomers. Jeg tror ikke det, Øystein, de som synger en låt om hvordan det var i 74-75?
1: Ja, det må nok være det, men de kan jo være født i 65 da, så det kan ja,
0: huske. Kan godt hende det, ja, for all del.
2: Altså, vi som hørte på den her da den kom i 1993, vi var i hvert fall millennials.
0: Ja, det bra.
2: Vi som var ung på den tiden.
1: Også kjent for å ha veldig irriterende musikksmak.
2: Hva det her angrepene som kommer på min generasjon?
0: Wow, men ok.
1: Det har kokt i 15 årene, for jeg endelig at du slipper det på riksdekken i radio.
2: Jeg skjønner at det her har du brent inn med.
1: Tusen takk.
0: Vi sitter her med Øystein Bonvik, kommunikasjonsrådgiver, foreleser og forfatter, ute med boka Fire generasjoner på jobben, der vi snakker om disse generasjonene, millennials, X'er, jeg håper å si Y'er, er jo ikke med her, men du, ja, det var det som kanskje kunne være det norske begrepet for millennials, Øystein. Ok. Du fortalte nå akkurat om hvordan forskjellen er, og litt generalisering må det jo bli, Øystein, men hvordan forholder en generasjon seg til den andre? Hvis det går an å si noe om det, er det noe...
1: Ja. Nei, for det første så tror jeg ikke folk går rundt daglig og tenker disse boksene her. Det er jo liksom de gamle og de unge egentlig som man hele tiden snakker om, da. Og så får man jo bare holde seg fast til man plutselig er de såkalt gamle. Sånn at man går jo ikke rundt og tenker at dette er sånn, jeg er generasjon X, og det her er den veldig slitsom generasjon Z person som kommer inn. Men det man ser er jo disse egentlig sånn små dagligdagse ting som skjer. Jeg må ta lite sånn sidespor, for det vi så da vi begynte å jobbe med undersøkelsen som boka delvis er basert på, var jo, for jeg var redd for at jeg drev og konstruerte et problem. Altså at det er sånn, ja, men dette er bare morsomt å skrive bok om, og så finnes det ikke. Men så ser vi jo at det er det man kaller såkalt stille friksjon, og forklarer hva det er, så er det at vi går litt rundt og koker, men ingen sier fra.
0: Ja.
1: De yngste sier ikke fra, for de er jo yngst, og litt sånn konfliktsky, kanskje i kraft å være ung og uerfaren. Og de eldste sier ikke fra, for du redd for å bli stemplet som sur og gammel. Ikke sant? Sånn at det var aldri noe problem for 30 år siden, det å være stemplet som sur og gammel, men det er det ingen som vil nå, da. Blitt litt mer selvbevisst alle sammen. Så det er jo små ting som går rundt og irriterer oss, uten at vi egentlig tenker på at det hører til en generasjon. Og jeg ser jo det som gjerne, kanskje vi skal ta noe banalt, da, så er det litt sånn, hvordan enkle begreper blir feiltolket litt basert på hvordan du ser på eller tenker på det. Og da vil jeg si noe så enkelt som så snart som mulig.
0: Ja, okay, ja, ok.
1: Kan du ikke bare gjøre dette her så snart som mulig?
0: Ja.
1: Altså, og da begynner jo alle ting, ja, snart som mulig. Altså, for meg da, så er jo så snart som mulig, det er jo egentlig bare legge alt til side, og så gjør det nå.
0: Ja.
1: Men så ser man jo at litt yngre du er, så blir jo så snart som mulig, der du har gjort alt annet, og er ferdig med hele lista, da gjør jeg dette. Så da har man ikke fått liksom innprent av denne evnen eller viljen til, eller forståelsen for prioritering. Det er ikke sikkert at det er generasjonsbetinget, bare at det er liksom, du må ha litt erfaring for å få det. Men jeg ser at gjerne der lugger det litt. Og så lugger det litt det der med korrespondanse. Skal jeg svare på noe før jeg har noe å svare? Altså, jeg er jo sånn, jeg er manisk, trenger en kvittering på at noen har fått mailen min. Ikke nødvendigvis sagt at du får dra hele svaret, men gjerne, tusen takk, fått mottatt, skal se på det så snart som mulig.
2: Det her forklarer jo det, tommel opp. Ja, ja. Det her forklarer hvorfor, gjerne, nå generaliserer jeg veldig, men fedre, ja. Tommel opp.
0: Ja, ja.
2: Da er det sånn, hei pappa, jeg har gått over Finnmarksvidda og overlevd.
1: Ja.
2: Tommel opp. tommel opp, men da er det rett og slett bare kvittering.
1: Det er en kvittering.
2: Jeg har lest meldingen din, den er notert.
0: Ja, men takk. Du setter vel pris på tommel opp, gjør du ikke
2: det? Ja, jeg bare synes det er litt komisk, ikke sant? Fordi da er det kanskje fra andre så er det stille, eller så er det noe sånn, åh, så hyggelig å høre, det var smilefjes. Altså, du vet, sånn, litt nei da.
0: Skjønner.
1: Eller her er en pokal.
2: Ja, gratulerer, du er best, du er fantastisk.
0: Men bare det der med så snart som mulig, det er jo, for nå, akkurat som jeg hørte at du sa at det riktige her er å gjøre det så fort som mulig. Men det kommer an på igjen hvordan man tolker det, ikke sant? Så, og hvordan da nye generationer eller yngre folk tolker så snart som mulig, det ligger jo til grunn her. Det ikke noe mulig å tolke det feil utifra sine egne forutsetninger og tida man
1: nei,
0: lever i.
1: Nei, nei, det akkurat ja. Det, og det der kanskje, det det jeg sier i boken, også, ja. At dette ikke først og fremst et strukturelt problem, du må ikke omorganisere virksomheten for å tilpasse deg ting, kanskje på noen små ting, men det kommunikasjon, det en høg med misforståelser ja. Som skaper litt unødvendig mye suttring og surmulling, som kanskje ikke kommer til overflaten, men det bare sånn litt enkle måter til hvordan vi tolker ting på. Ja. Og igjen da, dette med e-post som har blitt sånn greie for meg, sånn, det ikke, jeg kan ikke bare si at du har fått det, og så spør jeg, hvorfor har du fått det? Ja, jeg har fått den, men jeg tror ikke jeg får sett på det før om et par uker, så jeg skal svare når jeg har noe å svare.
2: Det blir jo utrolig mye e-post frem og tilbake, hvis man skal si, altså man liksom må... Det tenker jeg, nå merker at vi jo da helt forskjellige på det her
0: ja, men vi helt like her, Øystein, du og meg, for jeg også blir sånn der bare si at du har fått den, så jeg rolig, så blir jeg ikke stresset.
2: Men selvfølgelig har man fått den.
0: Ja, men har de lest den, orker de ikke lest den, gidder ikke lest den, hva har skjedd liksom?
1: Eller er det spamfilter, så jeg må jo sende tekstmelding da, spørre, du, jeg har sendt den e-post, har du fått den? og det man sitter og tenker på, det, og dette blir jo store spørsmål hele tiden, ikke bare på disse enkle, litt banale ting, men hvem er det som skal tilpasse seg hvem? Ikke sant? Ja. Og jeg tenker sånn, men det blir jo sett fra mitt og sånn, sitt sånn perspektiv, jeg blir jo mer sånn, hva koster det å si at du har fått den? Altså vi snakker om under 15 sekunders e-post her, i stedet for at vi skal gå rundt og bruke energi på oss, etter hvert begynne å mase, og så føler vi oss så maset og alt dette her. Det er mitt perspektiv, og så tenker jeg at men det da mitt perspektiv, men et eller annet vis må vi jo få lufta det, vi snakket om det. Og så kan det hende at noen tenker, nei, men neste gang så kan jeg vel bare kvittere da, og si at jeg har fått den.
0: men er det noen likheter mellom generasjon X og generasjon Z her? For generasjon Z er jo de som veldig ofte trenger tilbakemeldinger.
1: Ja, det er et stort skille. Ja. Hvor du ser at, og det om du født før eller etter 1980. Ja. Og da det jo egentlig at babyboomerne er de eldste, og generasjon X er litt, sånn litt i samme båt på veldig mye. Og så har du de to yngste generasjonene som er likere enn de ønsker å tro. Men det store forskjellen mellom, sånn som jeg ser det, mellom millennials og generasjonen Z, er jo den enorme selvtilliten millennials er kjent for å ha hatt, i hvert fall. Så mulig at arbeidslivet har plukket det av dem underveis. Og den enorme, mer sånn angsten, bekymringen, redd for å gjøre feil. Det kan jo virke som veldig mange av de yngste i dag ikke bruker mandatet sitt til å være ung og uerfaren. For det er jo et slags mandat, føler jeg, til å gjøre litt feil.
0: Ja, ikke sant.
1: Det er litt, ok, hvis du er på sykehus kanskje ikke, eller bygger broer og sånt, men stort sett så er det en jobb hvorfor folk, ja, men han eller hun, de er unge, det er jo helt klart at de gjør den feil, men da blir den opplevelsen nesten som litt sånn handlingslamma, ikke sant, for de er så redd for å gjøre feil, for de er så vant til å bli vurdert hele tiden. Og det må vi jo få lufta på et eller annet vis, for er det noe du skal bruke de første årene i jobb på, så er det ikke noe som gjør feil, da, men i hvert fall ha muligheten til å gjøre det.
2: Ja, man får lov å leke seg litt, ja. Og ja.
0: Ja, vi må jo finne ut av hvordan vi kan møtes og bli enige og finne ut av ting. Det skal vi gjøre nå etter Bob Jr. og Evan Clarke.

0: Hør på 90-men, vi snakker om generasjoner på jobben. Øystein Bondevik på besøk, skrevet boka 4 generasjoner på jobben. Det X, og det Z, og det millennials, og det baby boomers.
1: Vi har fått et spørsmål her i appen NRK Radio fra Irene, som lurer på, kan man se på musikk hvem som hvem av generasjonene? Spesielt tekstene. Har du tenkt på det,
2: Øystein? Ja, altså faktisk, jeg prøver å unngå sånn bokpitching når man får lov til å komme, men jeg har puttet på en generasjon litt mer for underholdningsverdien sin skyld. Litt. Hvem liksom de markante stemmene for hver generasjon? Altså, hvem var det som liksom formet oss i monokultur, eller hva vi måtte ha? Og så hvem er det som kommer fra hver generasjon som har blitt kjendiser omtrent? Og der er jeg inne på musikk, blant annet.
1: Ja.
2: Når det gjelder tekster, litt vanskelig å si, men det er jo ganske klart at vi som millennials, vi har jo et 80-tallspreg på musikksmaken vår. Men det var jo en periode hvor du enten var sos eller frik, var det ikke det? Eller du likte pudelrock eller syntmusikk, så det var ganske klare toskiller, men så har det blitt litt mer variasjon i musikken etter hvert. Men musikk og det du vokser opp i, det man kan kalle de formative årene, da, som, hvor spesielt tenårene og tidlig voksenliv er, det er jo ikke mer nervøs på å forme hvem vi er, men det er veldig sånn, du ser det igjen, og du kjenner det igjen, definitivt.
0: Mm-hmm. Jeg har et spørsmål her fra Ann-Katrin også, født i 63 og babyboomer, men føler meg som generasjon X. Oppvekst, musikk og kultur. Med andre ord, hun spør om her, slik jeg tolker det da, kan man føle seg som en annen generasjon enn det man er?
2: Ja, det kan man definitivt, og så er det, babyboomer er litt sånn, for det en større generasjonsintervall enn de andre. De andre er jo stort sett sånn 15-årsintervaller, ja. Mens her snakker vi om det sånn fra 1946 til liksom 1964, og ja. Det er ganske lang tid, og ikke sant, er du født på tidlig 60-tall, så har du vokst opp på 70-tallet.
0: Ja, ja.
2: Er du født på 40-tallet, så har du vokst opp på 50-tallet, eller husker ting fra 50-tallet, og det var helt forskjellig. Norge 1950, Norge 1970, er jo, ja. To planeter.
0: Ja, ja, selvsagt. Selvsagt. Vi er jo nødt til å finne ut av hva det som kan forene oss, Silje, altså, og Øystein, og alle som hører på, hva er det vi har til felles, da, som gjør at vi liksom kan tappe inn og ha det hyggelig sammen, da, den her slags.
2: jeg tror jo på et eller annet vis må håpe og tro at vi har en slags felles vilje om å gjøre vårt beste på jobb, selv om det alltid finnes unntak der, men de er ikke generasjonsbetinget, for å si det sånn. Så det tror jeg, og så er det jo mer disse misforståelsene, og så er det kanskje litt å bruke styrken til de forskjellige. Mange bruker jo et sånt ganske sånt enkelt eksempel, fordi nå rundt dette med KI, for man sier liksom, de unge er jo da forventet å være god på teknologi, og det føler jeg litt sånn av og til, som at du er forventet til å være god til å gå på ski hvis du er fra Trøndelag, ikke sant? Det er jo ikke sikkert alle unge nødvendigvis er det, og i hvert fall ikke hvordan de skal bruke det på jobben, men de kan jo ting rimelig raskt. Men når du bruker KI, så er jo gjerne det noe som også noen som kanskje med litt erfaring må kunne bedømme kvaliteten på. Og det ser man jo i virksomheter hvor liksom kanskje de unge bruker de teknologiske plattformene, og så slipper du til det med erfaring til å se på det.
0: Ja.
2: Og kanskje gjør at du må justere det og gå tilbake. Og så den type samspill hvor du kan ta, la oss si, en viss form for teknisk fremoverlenthet kombinert med erfaring og trygghet og evne til å se om noe bra eller ikke, det et godt eksempel på hvordan vi kan jobbe sammen på en fornuftig måte. Da.
1: Ja, for hvilke andre fordeler kan man ha av å ha en arbeidsplass som sammensatt av alle de her 4 ulike typene?
2: Ja, det er først en ting som jeg så i en sånn delvis amerikansk forskning, det var at virksomheter som får til dette, da, altså godt fungerende generasjonsmangfold, de er bedre på problemløsing. Altså hvis det oppstår et eller annet som må løses, for da klarer de å ta ut det beste av det ulike. De tar ut erfaringen, de tar ut liksom dynamikken, de tar ut handlingsorienteringen, og så får du løst ting. Så jeg tenker jo for virksomheter her, så er det jo ikke bare et spørsmål om husfreden, som jeg ofte føler at det koker ned til, må vi liksom slutte å være sur på hverandre og alt dette her. Men du kan ta et steg videre og kanskje si at får vi til dette, så blir vi for eksempel, hvis vi står overfor noe vanskelig, så kan vi liksom bruke litt den kraften som ligger i det de forskjellige generasjonene representerer og få til nå.
0: Men hvordan gjør man det? Skal man liksom ha et allmannamøte på det store rommet, og så her er vi 4 generasjoner, folkens, dere er sånn, og nå skal vi finne ut av dette, og hvordan kommer man dit?
2: Møte bør man i hvert fall ikke ha, da, for vår generasjon vil jo ikke være på et møte.
0: Nei, jeg kommer ikke, men de andre kan gå. Ja.
2: Nei, så jeg tenker at jeg har jo hjulpet en del virksomheter med dette over de to siste årene, hvor vi har jobbet oss litt gjennom det, og hvor vi gjerne starter med litt sånn, om ikke kaller det vårrengjøring, litt lufting. Altså, for det er jo problemet hvis det er stille friksjon, er jo at ingen føler det er rom for å snakke om det. Så da er det liksom, få det opp, og så kan vi til og med le litt av det, for noe av det er litt sånn, nesten sånn parodisk generasjonsorientert. Og så ser vi, ok, og så begynner vi å rydde opp i hva er det som er sånn reelt strukturelle ting, og hva er det som egentlig bare er misforståelser? Ja. Altså sånn, så snart som mulig igjen. Sånn, for noen så er det snart som er det viktige ordet, og for noen andre så er det sånn mulig som er den viktigste delen av akkurat det begrepet. Ja. Så setter man seg ned, og så sier man, jo, men, og så finner man litt sånn felles, ja, ok, hvis du mener det, ok, da begynner du å skjønne litt mer. Ja. Og for eksempel da, jeg trenger kvittering.
0: Ja, for eksempel. Ja,
2: så kan man, ja, ja, man ikke innføre det som en sånn der regel, men det hjelper noe å ha litt forståelse for hverandre. Altså er det som sagt, jeg mener å tilpasse seg, kan fort bli en sånn enveikjøring, at alle skal tilpasse seg, for eksempel de yngste. Jeg tror de yngste har veldig stor glede av ikke nødvendigvis bare bli som de gamle, men skjønne hvor de andre kommer fra. For det er veldig forskjellig å ha din første arbeidsdag i 1980 og ha din første arbeidsdag i 2020. Det er et eksepsjonelt forskjellige norske arbeidsliv vi snakker om her. Og hvis du skjønner litt mer av det, så tror jeg alle vil ha det litt bedre selv også. Ja.
1: Altså, jeg synes jo det er jo noe, det gjør det litt mer når det er en mix, ja, så får man ulike perspektiv, og det gjør noe med dynamikken.
0: Før vi gir oss helt, Øystein, kan du bare veldig kort si hva slags forventninger du har til generasjon alfa?
2: Ja, de er stakkars generasjon.
0: Det er de som er født i 2012, cirka, ikke det?
2: Ja, og den siste ble født nå 31. desember i fjor. Ja.
1: Så det kommer enda en ny igjen etter
2: det? Ja, det er jo det man snakker om. Da. Så er det man har gått tom i det engelske alfabetet, ikke sant? Etter generasjon Z, så må man jo tilbake det A igjen, ikke sant? Så det har jo sannsynlig ikke noe med at det er en alfa-generasjon. Jeg synes kanskje litt mer sånn, jeg har jo en sønn selv som er i den generasjon, og jeg synes de vokser opp i en liksom politistat, føler jeg. Det er overvåkning og kontroll og styring og regler og alt dette her. Hva skjer med en sånn generasjon som nærmest vokser opp i sånn mikro-Kina her? Ja. Det vet vi jo ikke enda.
1: Men er det da opposisjonen kommer igjen?
2: Kanskje.
1: Altså at de blir litt, får lyst til å gjøre litt opprør?
2: Det er jo det som er litt spennende, og så er det jo stort sett at det er jo barna til generasjon X vi snakker om her, delvis noen millennials også, så vi har jo mulighet til å forme dem eller hjelpe dem, så det er jo urettferdig å begynne å, jeg pleier ofte å si at hvis du sukker og stønner over de som er etter deg, så kan du jo også gjerne peke litt på deg selv, for ofte så er det jo din egne barns generasjon du snakker om. Så jeg tenker vi har mulighet til å påvirke her. Mange mener at generasjon Z kommer til å være den siste som kan passe inn i en sånn generasjonsdefinisjon, rett og slett fordi vi får færre av det man kaller sånn monokulturer, at vi alle har samme opplevelsen til omtrent samme tid. At dette blir mer fragmentert, rett og slett, for tilfanget deres på ulike medieplattformer, alt er så stort, at det kanskje vil være utenkelig.
0: Ja.
2: Og så er det en spennende ting til, hvis vi har tid, som jeg synes er gøy, og det er jo et valg man kan ta for seg selv.
0: Ja.
2: For det er mange som begynner å snakke om det å være en staude. Det engelske ordet er så vanskelig å uttale, men en staude da, det er generasjonsuavhengig.
0: Ja.
2: Det er, da har du en person som egentlig hever deg over dette her, og så er du evigvarende relevant, for stauden kommer igjen år etter år, ikke sant? Og sånn eksempel på det, David Attenborough, med noen av 90 år, og han treffer som bare rakkeren til hos 12-åringer, ikke sant? Og Ingrid Bjørn, og kanskje i Norge, deres Harald Eia, med andre norske, ikke sant? Så det er, og det kan man jo tenke på da, at man kan ikke slippe unna sin egen generasjon, men man kan også ta et valg, og heve seg litt over det, ikke sette seg fast i det, og være evigvarende relevant. Og det synes jeg i hvert fall jeg er en gøy ambisjon da.
0: Herlig, Øystein Bonnevik, tusen takk skal du ha for, det var utrolig interessant å snakke om. Boka heter 4 generasjoner på jobben, du som har hørt på, nå må du ta dette her til deg og se hva du kan gjøre for å gjøre arbeidsplassen enda litt bedre. Tusen takk, Øystein.
2: Takk selv.

0: en podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snellast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: visste at...
1: Ja, det var Camilla Vigestrand, bare meg, som falt i nitimen med Sean Henrik Mathieson og Silje Nordnes, og vi har jo da akkurat sendt Øystein Bonvik ut av studio etter en meget interessant prat, må jeg si.
2: Hvordan føler du det?
1: Om ulike generasjoner. Nei, han var jo veldig kritisk mot millennials, som er min generasjon. Jeg merker at jeg nesten ble litt sånn, ble jo defensiv. Forsvarsposisjon, nesten litt fornærmet.
2: Jeg så det.
1: Det var veldig sånn, litt spennende å kjenne på, så var jo han tydelig på at han tullet litt, og så også at vi er flest da, millennials i arbeidslivet, så vi er en slags majoritet, som, og veldig mange av oss er ledere, så vi må tåle å få litt å bli pirket litt i. Men jeg kjente det skikkelig, det er så rart det der, hvordan det blir sånn personlig.
2: Ja, men det gjør jo litt, det er ikke så rart. Ja, men jeg kjente meg også veldig godt igjen til dels, med tanke på det der med møter som jeg ikke kan utstå, og den der, kan ikke bare alle holde kjeft, og så bare går vi, og så gjør vi det vi skal, og så blir vi ferdig med det, ferdig prater liksom.
1: Men det problemet med det er jo at hvis det da er misforståelser, så jobber folk med ulike oppgaver og tror de gjør det samme, eller sånn, du skjønner.
2: Ja, jeg skjønner.
1: Men nei, jeg vet ikke, altså, det her, det er jo som alltid, veldig ofte så er jo svaret, Kommunikasjon.
2: Altså. Det er det jeg
1: er nøkkel.
2: Må vi bedre til å kommunisere med hverandre?
1: Ja.
2: Er det du sier, Silje?
1: Ikke jeg og du, da.
2: Nei.
1: Jeg synes vi kommuniserer ganske godt.
2: Ja, jeg er enig.

0: Ja, det var altså Didrik Solitangen, My Heart Is Yours, var med Eurovision I 2010, og da har jeg et minne fra en herlig vår natt, der noen naboer av meg, altså har blitt åpenbart helt besatt av denne sangen, og spilte den samme sangen hele natta.
1: Wow!
0: Med vinduet på vitt gap ut mot bakgården der mitt soverom var da. Så det høres ikke så bra ut, men det var faktisk et litt godt minne.
1: Ja, men det skjønner jeg, men tror du de kan ha sovnet fra anlegget? Er det
0: ja.
1: Noe sånt som...
0: Ja, det var det som skjedde. Det tror jeg, muligens. Det var det som skjedde. Med sangen på repeat, ja.
1: Men for en vokalist da.
0: Ja da, den er god den der.
1: Ja, den er god.

0: Alex Warren der, Before You Leave Me.
1: Og nå når klokka har blitt 10, så skal du få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Og vi starter med en fersk dom. En tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års forvaring for en rekke overgrep mot barn gjennom 2 tiår. 33-åringen dømt for produksjon og for å eie ulovlige seksualiserte bilder og filmer av 39 barn fra flere deler av landet. Han også dømt for fysiske overgrep mot 4 barn under 14 år og under 16 år. Nå har retten slått fast at han aldri kan ha verv eller stillinger der han jobber med barn igjen.

0: dommen den ikke rettskraftig. Denne veka kan Norges Bank sette opp renta igjen. Høyere rente kan verke mot prisstigningen I samfunnet, men for mange vil det bety dyrere lån I banken og mindre igjen til utgifter. Økonomene usikre og uenige om når renta skal opp, men sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie ikke I tvil om at det skjer.
1: Det fordi det underliggende inflasjonspresset I norsk økonomi en god del høyere enn det Norges Bank både hadde ventet og håpet på I starten av 2026.
2: Olav Chen, leder av allokering og globale renter I Storebrand, tror ikke at Norges Bank nøyer seg med en renteheving I år.
3: Tror det kommer I hvert fall to, kanskje tre, men igjen, det alltid avhengig av hva som skjer.
0: Reporter Aile Inga Grape. Det et soleklart flertall for et etisk oljefond. Hele 73% av nordmenn svarer I en undersøking at de heller ser at oljefondet tjener litt mindre penger dersom det bidrar til å unngå menneskerettsbrudd. I dag skal finansministeren I høring I Stortinget om oljefondet sine investeringer sammen med sentralbanksjefen og oljefondsjefen. Fotball nå for Alfred Johansson mister trenerjobben I Rosenborg etter svake resultat I Eliteserien og Køppen for menn. Etter det NRK erfarer tar assistenttrener og tidligere spiller Alexander Tetti over midlertidig. Resultatet til Johansson har vært alt for dårlige alt for lenge, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Håpet var at man signerte den neste store nordiske treneren. Det også en av grunnene til at man har gitt han såpass mye tid relativt sett. Det en brutal verden når man fotballtrener på øverste nivå, men det har vært enorme utskiftninger på Lerkendal de siste årene. Man har ikke funnet noe retning med Hva man har villet med noe, så har man ønsket at Johansson skal lykkes. Det har han ikke, og dette bare en naturlig konsekvens av både bransje og manglende resultater. Dessverre for han, det mulig han blir veldig bra på et tidspunkt, det skjer ikke I Rosenborg.
0: Og den tidligere fotballstorheten Rosenborg ligger altså nå tredje sist I Eliteserien. Fotballdrakte, det var det vel ikke mye av på Met-gallan I kveld.
5: Ja, det vet ikke. Har du sett, kanskje
6: altså,
5: det var det?
6: Jeg har sett på ganske mange av antrekkene og ikke sett en fotballdrakt, nei.
5: Ja, ok, men dette må vi snakke mer om, føler jeg.
6: Vi må det.
5: Det sjukt gala.
6: Altså, det her mot bransjens Super Bowl har vært I natt I New York.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling her I Ni-teamen med Sean Henrik Matheson og Silje Nordnes som for anledningen da Ni-teamens mote. Ikke ekspert, men la oss si korrespondent.
1: Jo. Korrespondent bedre, vi kan rapportere fra Met-galan.
0: Ja, vi må snakke litt om det her arrangementet som da årlig I New York, som regnes da som et av de store høydepunktene for alle som interessert I ekstravagante antrekk og kjendiser.
1: Jeg fikk dessverre ikke billetter I år, og lei meg for det.
0: Nei, jeg så her at kona til Jeff Bezos, hun har betalt 10 millioner dollar for å komme inn der. Altså greia at det her jo da, det arrangeres på Metropolitan Museum of Art I New York, altså The Met, Met-gallen. Og hele formålet med arrangementet å samle inn penger til museet. Så det en veldedighetsgalla det her. Og så det hvert år et tema og en kleskode. I år var temaet Costume Art, og kleskoden var da Fashion is art. Altså mote kunst. Det var liksom utfordringen til alle de her gjestene som skulle komme. Og de her gjestene, det jo da alt som kan krype og gå av store internasjonale altså det innenfor kjendiser da. Innenfor
1: film,
0: skuespillere, musikk, også litt idrettsverden. Og så det I tillegg rike folk som kan betale seg inn. Så blant annet vår egen milliardær, Gustav Witzøe, han var jo gjest der for fjerde gang I år da.
1: Men alvorlig talt hadde jeg, fordi jeg hadde jo aldri kjøpt billett, for jeg ser den koster nesten 800 000 kroner for en vanlig billett. Så valgte kona til Jeff Bezos, ja. Men det skal jo være jo stas å være der.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke om jeg hadde jo aldri hatt råd. Men kunne jeg kjøpt billett, vet vi noe? Altså, ja, bare du gidder å betale, så kommer du.
0: Så vidt jeg har skjønt, så det. Men det også... så vidt jeg har skjønt, så det også da en person, denne Anna Wintour, som da som den her karakteren I The Devil Wears Prada, som Meryl Streep spiller, jo en sånn veldig, veldig kjent redaktør I Vogue. Nå har hun vel gått av der, men så vidt jeg har skjønt, så har hun fingrene sine borti fortsatt. Altså, gjestelista skal godkjennes, sånn at du må på en måte være verdig. Så det ikke nok med penger, du må også være en person som kan gå på den røde. Altså, hele greia her jo, altså det litt sånn, det har jo vært noen år der det her arrangementet har fått veldig mye kritikk, for at det blir noe litt sånn ekkelt med det, I en verden der det ekstremt store forskjeller, og så skal folk da betale 800 000 kroner for å gå på en rød løper I et antrekk som kanskje koster like mye, ikke sant?
1: Ja.
0: Det blir noe absurd med det.
1: Hva synes vi om antrekket til Witzøe da, vår egen milliardær?
0: Ja, han ser jo kul ut da. Han har tidligere gjort altså at han har gjort seg bemerket da. At, har du lyst til å prøve å beskrive antrekket?
1: Det en slags drakt som litt sånn tegneserieaktig utseende som vel det litt sånn alien aktig romvesen tegnet kropp på en slags bobledress.
0: Ja, jeg ser her på min mote har de beskrevet det som en abstrakt silhuett av menneskets anatomi. Man kan jo gå inn på NRK.no og se bildene av en del av antrekkene, og det jo det jeg synes det artig med det her da, at man våkner opp på morgenen etter og så ser man på bildene av alle de antrekkene. Heidi Klum vel det har de antrekket som har gått kanskje gjort seg mest bemerket. Hun har rett og slett kledd seg ut som på en måte en sånn statue som man ser I sånn gamle
1: Vatikanet,
0: romer, gamle romerike.
1: Det ser som en marmorskulptur. Det jo egentlig ganske fantastisk. Jeg skjønner ikke at det går an en gang, jeg.
0: Nei, og Heidi Klum jo kjent, altså gamle supermodellen, kjent for å ta den helt ut da. I tillegg så har det jo vært musikk I natt, altså den unge artisten Sabrina Carpenter som var på scenen på en festival I USA med Madonna for bare noen dager siden. Ja. Hun opptrådde I natt sammen med Stevie Nicks fra Fleetwood Mac.
1: Ja.
0: Så, og de spilte Landslide, og her ser jeg også at I VG, kan jeg bare si, Jeg synes det litt komisk her, fordi her har altså da Gustav Witzøe sin manager, han, eller agent, han har sagt til VG at Gustav Witzøe likte Stevie Nicks sin opptreden veldig godt.
1: Gjorde det, så, men det er godt å vite ja. At han fikk med seg det, og at han satte pris på Stevie Nicks, en av de aller største artistene vi har fostret her på planeten altså,
0: vi,
1: jorden.
0: Vi elsker Stevie Nicks, og det et eller annet med at 800 000 er det nok ikke verdt, men det å sette i et rom der hun opptrer sammen med den nye pop et stjerneskudd, Sabrina Carpenter det hadde vært kult da.
1: Det hadde vært superkult, vi må jo høre Landslide
0: vi må det
1: vi skal få originalen her sammen med Fleetwood Mac

0: for en usedvanlig vakker sang, Stevie Nicks der, sammen med Fleetwood Mac selvfølgelig, om hvordan, ja, når ting butter, og du redd for at livet, håper jeg, eller bakken, raser ut under beina dine, da kan det beskrives på denne måten her, Silje.
1: Ja, og på mesterlig vis. Ja. Men du kunne jo avsløre her, mens vi satt og hørte på sangen, sånn at du har faktisk ikke vært helt så ille på gitar til akkurat denne sangen.
0: Jeg setter veldig pris på at du plukker opp den tråden, Silje, fordi ja, på et eller annet tidspunkt så kunne jeg faktisk spille den låta der på gitar, akkurat sånn som vi hører den her. Og det var
1: du kunne faktisk vært med i bandet, Fleetwood Mac. Så hvis en av de hadde blitt syk, så kunne du faktisk vært vikar.
0: Fy søren, ass. Det var,
1: for en drøm.
0: Ja, men det var helt fantastisk. Og det er så lenge siden, og nå kan jeg, ikke, kan jeg ingenting lenger, men det å sitte der og dra den, på meg selv, riktig nok.
1: Ikke, ikke på norsk spil, eller...
0: Er du gæren? Hva er det du tror om meg?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Jeg drakk fram gitaren på narspill, det gjør man helst ikke. Men tusen takk, Silje, jeg fikk skrytt av det også, den kunne jeg på gitar. Apropos antrekk og sånn, blir det litt spennende da, å høre hva slags antrekk folk Øyvind møter har på seg. Kanskje vi kan få noen beskrivelser av det?
1: Det må jeg jo håpe på.
0: Jeg håper det.

0: Ja, The Chainsmokers og Paris. Apropos mote, da, som vi var litt inne på, så jo Paris motebyen, og da lurer vi på, Øyvind der ute på gata, har du kledd deg for den røde løper?
1: Ja, jeg hører Sean sin liksom, at han begynner å le før han begynner å le der, ikke sant? For han vet hvor lite forfengelig Bekkevold
2: Han ikke mye forfengelig, ass.
1: Han ikke mye forfengelig,
2: da kom den. Nesten skamløst litt for lenge forfengelig. Ja,
0: du nydelig, nydelig, Øyvind.
1: Du forfengelig? Vi må gå over på intervjuobjektet. Du forfengelig?
3: Kona vil kanskje si det.
1: Hun vil det? På hvilken måte da, Torbjørn?
3: Nej, hur menar du? Jag brukar längre tid framför spegeln henne.
1: Är det sant?
3: Nej.
1: Nej.
3: Nej, nej.
1: Nej, men när kona säger det då.
3: Ja, men skulle du inte spåra om något annat?
1: Ja, men var du skärre på vad du då står och ser på?
3: Nej då, det är väl bara lite hårskille.
1: Det är bara hårskille som tar lite grann tid. Jo, men det sätter man pris på. Så hon sätter pris på det. Jag måste skärpa mig, jag hör dig och det ska jag göra. Men du, var ska vi börja? Vi har puttat lite upp i gryta och så vet vi inte helt var vi ska börja med, men livet har varit bra. Det blev 4 barn, Torbjørn. Vi tar liksom livsregnskap. Var du bor förresten?
3: Jag bor på Klepp på Jæren och så växte jag upp i Kvinnherad i Sunnhordland.
1: Och håller med Brann fotbollsklubb.
3: Håller med Brann, ja.
1: Har du varit på stadion många gånger?
3: Ja, en god del på Brannstadion, ja. Men Vikingstadion och Bryne är fotbollsintresserad.
1: Ja, och engelsk fotboll då?
3: Ja, det följer jag med, men jag har inte något favoritlag.
1: Nej, du och de långa stränderna, nu ser vi lite, är det enebolig du har?
3: Akkurat med her eneboliger.
1: Ja, og der flytter da barna litt til og fra. De kommer tilbake igjen. De nå i 20-30 år nå. Man vet jo aldri disse tider.
3: Ja. Nei, de fleste har jo, jeg har fire, eller med da, har fire stykk, og et barnebarn, og snart et nytt som blir født i juli, så det stas, vet du.
1: Ja. Og så gikk det fort da, for at dere fikk jo da barn, ikke sant, pang, tidlig 90-tallet. Jeg hadde litt mer mellomrom mellom mine barn, alle kan jo tenke på dette her da. Det jo som Ludo, det her. Få brikkene ut, og få de inn i mål. Det lurt å ha de ganske tett. Hva heter kona forresten?
3: Anne.
1: Var det hektisk da, Torbjørn og Anne, for dere i den perioden tidlig på 90-tallet?
3: Ja, det var jo 92, 94, 96, 98, så det var hektisk. Fruen vil kanskje si at hun gjorde mest da. Ja.
1: Du, nå kommer jeg på det at jeg har fått en melding en gang om at jeg lar alle de åndelige folkene jeg møter ute, bortsett fra de kristne, få lov til å snakke litt fritt. Kanskje det fordi, som Karl-Marie Berg sa, at hun trodde jeg var prestesønn alltid, og det nærmere ikke langt unna, så derfor kanskje jeg litt sånn forsiktig med det. Men du opptatt av menighetsarbeid og de type tingene også, og selvfølgelig masse annet, men hva har det betydd for deg og Anne og de fire barna og miljøet på Klepp?
3: Ja, det er klart det er en viktig del av identiteten. Jeg ble en aktiv kristen da jeg var 18 år, og så at kristendom først og fremst handler om Jesus Kristus, hans død på Golgata og oppstandelse.
1: Men hva som skjedde akkurat da du var 18?
3: Nei, det var at jeg gikk opp på en kristen internatskole, og så i vår terminologi så ble jeg kalt av Gud, og det betyr mer sånn at jeg ble urolig, skal jeg bli en kristen eller skal jeg ikke bli en kristen, og liksom vurderte til og fra og var litt redd for andre, hva andre ville si og så videre. Men så bestemte jeg meg det, og så fikk jeg oppleve å få se egentlig hva det betydde, og hvis jeg skal forklare kristendom enkelt og greit, så handler det om Jesus Kristus.
1: Og hva er det med, akkurat med Jesus?
3: Først og fremst at han er Guds sønn, døde på Golgata kors, stod opp igjen og lever i dag.
1: Og det betyr for deg?
3: Det betyr for deg at jeg har en jeg kan gå til med synd, en jeg kan gå til med ulike problemer, en jeg kan be til, og en jeg kan vitne om.
1: Nettopp.
3: Og synge om.
1: Så synge om, ja, for dere er en så stor sanger, det er Anne er mer sanger.
3: Anne er mye bedre sanger, ja. Jeg greier å holde tonen i fellesangen.
1: Ja, nettopp, ja. Og det er jo det viktigste.
3: Ja, ikke sant? Ja, og det er viktig å være med i sangen.
1: Ja. Jeg er sånn som kan bli dratt i, hvis jeg står med en som synger en annen stemme og sånn, så sliter jeg veldig. Da kan jeg bli dratt over i bassen, eller ikke sant?
3: Ja, da holder jeg helst, da synger ikke jeg, for det blir for vanskelig.
1: Ja. Ja, men du, da fikk vi tatt litt troen, det var fint. Ja. Jeg sitter og ser på sånn YouTube og sånne debatter mellom Buddha og Jesus og sånne ting. Jeg har jo prøvd å fortelle deg litt om det på forhånd her. Ja. Men du har jo, går i din 61. år,
3: ja.
1: og har jo gifteringen der, og har jo godt forankret I det du står I. Men du har jobbet litt etter at du da ble kristen som 18-åring, så har du da vært litt misjonert litt og reist litt rundt. Hvordan var det da, når man nettopp har funnet det man vil tro på som 18-åring?
3: Ja, det var jo litt spesielt, for jeg begynte å reise rundt og sånn predikant, ungdomsarbeider, fra jeg var 21 til et stykke ut på 90-tallet. Og så hadde jeg en pause med det, og faktisk startet opp I sånn lite budbilfirma, og jobbet med det I 4 år. Så det var litt annerledes da.
1: Ja, det kommer budbilen, ikke sant? Og Jesus!
3: Ja, det var helst å kjøre Dagens Næringsliv.
1: Akkurat, det nettopp,
3: ja. Og litt andre ting.
1: Ja.
3: Så da ble det litt det, og så fant jeg vel ut, og da jeg var 37, så startet jeg på høyere utdanning, fordi at hvis jeg skulle ha litt flere valgmuligheter, så jeg det var nødvendigt. Så da ble det en studie innenfor samfunnsfag og personalledelse, og litt sånn andre studier da.
1: Ja, det startet da du var 37 år, så da må du jobbe lenge, siden du begynte med studiene sent.
3: Ja, jeg håper jo for å jobbe. Jeg har jo noen venner som begynner å begynner å tenke på pensjon og sånn, men jeg håper jo at jeg får lov å være frisk og rask og jobbe I mange, mange år ennå.
1: Jobber med eiendom og nå på vei til Oslo for å se på eiendomsprosjektet for et lite...
3: Ja, jeg jobber på NLA-høgskolen, og vi har et større prosjekt her oppe I Oslo sammen med Nordmisjon, og et større eiendomsprosjekt, så det skal jeg på møte nå klokken 12, og så skal vi ha... gå gjennom ulike aspekter ved det prosjektet da.
1: Torbjørn, da var det bra vi fikk slått I her litt tid her I solen. Da har du vært med på dette konseptet.
3: Veldig hyggelig. Lykke til.
1: Takk for det. Ja,
3: ha det godt.
1: Ha det godt, Torbjørn.
2: Ja, vi tar det til oss vi også, Silje.
0: Klart vi gjør det.
2: Ja, klart. Tusen takk, Torbjørn fra Klepp. Takk for det.

0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Skal vi på hotelljakt, Fellmann?
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakemakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK.

0: Ja, vakkert fra Maria Mena, holde, nei, unnskyld, Molly Hammer der, Can't Let Him Win her inne I timen med Silje Nordnes og meg selv, Sean Henrik Mathieson, på vei hjem I bilen I går, så slo jeg meg plutselig til panna og tenkte, nei, jeg glemte noe viktig på jobben I dag, altså I går, og det var jo selvfølgelig å markere 4. mai. Jeg antar at du gjorde det på, nei, du var hjemme fra Vinda I går.
1: Ja, det var jeg. Nei, du må rett og slett nå oppfriske minnet mitt litt om hva det man feirer 4. mai.
0: Hvis jeg sier May the 4th be with you.
1: Åh, ja, så det Star Wars, Star Wars feiring.
0: Star Wars feiringa. Det jo en slags offisiell årsdag for alle som glad I Star Wars. Så I dag vil jeg ikke begå samme tabben, så jeg gikk og googlet. Har det skjedd noe, skjer noe stort I dag? Og det gjør jo jagu.
1: Det Cinco de Mayo.
0: Cinco de Mayo, som man sier I Mexico, en stor feiring.
1: Det viktig at de ikke lesper I Mexico.
0: Gjør de ikke det?
1: Nei, nei, det Spania det. Ah, ja, så det rett, okay. rett frem Cinco de Mayo.
0: Cinco de Mayo.
1: Ja, det jo en dag som mange tror Mexico sin nasjonaldag. Ja. Men det det ikke.
0: Nei.
1: Fordi det 16. September.
0: Ja.
1: Så da vet du det hvis du skal på quiz med det første.
0: Det jeg trodde første var, var altså Cinco de Mayo, tenkte jeg var, jeg blandet det litt med alle, hva heter den, The Day of the Dead.
1: Ja.
0: De dødes dag, som gjør en voldsom feiring I Mexico. Fantastisk feiring.
1: Dia de los muertos.
0: Dia de los muertos.
1: Ja, det jo sånn alle helgens dag, Halloween, 1. og 2. november det da.
0: Og det fikk meg til å tenke på den fantastiske filmen Coco. Har du sett den tegnefilmen?
1: Jeg har sett den på kino.
0: Oh my god, det en av de vakreste filmene. Pixar, altså animasjonsfilm om en meksikansk liten gutt som tilfeldighetene skal ha. Han dør ikke, men han havner plutselig I dødens rike, hvor han treffer mange gamle slektinger, og det altså så koselig, og så rørende og gripende.
1: Ja, nydelige illustrasjoner, fin musikk, veldig fargerikt. Ja. Og det jo et eller annet med at Cinco de Mayo, da, som, det forbinder jeg med farger.
0: Ja.
1: Egentlig da, den meksikanske kulturen generelt. Men det blir jo litt ekstra på våren for oss.
0: For du har jo bodd der, viser det seg, I Mexico I ganske lenge.
1: Jeg har vært der I et halvt år på et sånn såkalt badestudie, som Torbjørn Røe Isaksen kalte det litt sånn nedlatende da han var utdanningsminister.
0: Okay.
1: Bare litt dumt at det ikke var hav der jeg bodde. Jeg bodde oppe I fjellene.
0: Oh, ja.
1: Det var sånn, man kan ta, tok X-fil og X-fak, altså såkalt forberedende da I Mexico, bodde hos vertsfamilie, spiste altså så enormt mye god mat.
0: Taco hver dag, tenkte jeg.
1: Altså, de så gode på mat, altså.
0: Ja,
1: det helt nydelig. Ja. Og drakk jo mye god drikke også. Jeg var jo 19 år student.
0: Hva drikker man? Jeg antar øl, korona sikkert?
1: Korona, andre typer lys, mye lys øl da.
0: Ja.
1: Også det klart det kunne ryke på en liten shot eller to med tequila litt sent på kvelden.
0: Oh, så deilig. Det vanlig å drikke tequila? Altså, det gjør man alltid.
1: Vet du hva? Jeg tror ikke det så voldsomt vanlig. Altså, folk lever jo vanlige liv og går på jobb og alt mulig, men I den vertsfamilien jeg bodde I, der var herren I huset, han var pensjonist. Ja. Så han satt på enden av et sånt langbord, du ser for deg, sånn langbord, bare fullt bugnende med herlige retter, masse frukt, og ja, nei, det var så fint, men han satt I hvert fall og pjoltret litt på enden der, sånn med skall, sånn som har sånn en liten orm I bunnen av flaska.
0: Åja, hva smaker det, jeg har aldri smakt?
1: Nei, jeg vet ikke, det sprit.
0: Sprit smaker sprit.
1: Ja, kvit sprit.
0: Ah, okay. Men som sagt, skal ikke begå tabben igjen og ikke feire, så det gjør vi I dag, Silje.
1: Ja, vi feirer Cinco de Mayo, som da, som da feires til minne om meksikanske styrkes seier over noen franske styrker da, på 1800-tallet. Feiringen begynte trolig I California, det var der de begynte å markere det, altså meksikanere I Amerika, eller I USA. Og I dag står det her på Wikipedia, så blir denne dagen knyttet til at meksikanere og andre latinamerikanere kommer sammen da, med en felles identitet. Så vi skal jo spille litt musikk, og da tar vi et band som amerikansk-meksikansk, altså Los Lobos.
0: Los Lobos, basert på en meksikansk folketone dette her. Dette La Bamba. Grattis alle mexicanos.

0: ¿Dónde está la biblioteca? ¿Dónde está la biblioteca?
1: Her på Marienlyst så biblioteket her I andre etasje rett bortafor her vi sitter og har 9-timen studio.
0: En la mesa hay tres copas.
1: Så det tre kopper på bordet.
0: Yes!
1: Så bra!
0: Du snakker spansk, du sier.
1: Ja.
0: Fader, du god, ass.
1: Men vi har snakket om Cinco de Mayo, så må vi bare legge til, for vi har fått melding
0: ja.
1: Fra Kirsti, 5. mai, og så den internasjonale jordmordagen.
0: Ja, fantastisk.
1: Vel verdt å nevne selvfølgelig jordmor Kirsti, og alle andre gratulerer med den dagen, og den viktige jobben som gjøres.
0: Ja, fy søren, det bra folk, ass. Øyvind, du også sammen med bra folk, Trude og Gunn.
2: Ja, det jeg. De veldig, veldig bra. Og nå skal vi på dasslokket, og de har ventet lenge på deg. Er det sant?
3: Jo, det har vi. Vi forstyrret av deg.
2: Ja, hva dasslokket? Ja, dere synes det helt utrolig at jeg ikke vet hva dasslokket
3: Ja, I hvert fall når du fra Lillehammer.
2: Ja, ja.
3: Du jo tross alt fra Lillehammer, da må du være på det.
2: Ja, fordi dasslokket
3: Det uterestauranten I Stortinget I Oslo.
2: Heter den det?
3: Ja, I hvert fall så kaller vi den det. Jeg har bare hørt dasslokket.
2: Ja, så dere har funnet på det, eller?
3: Nei. Jeg har bare hørt navnet,
2: ja. Bare hørt navnet, Da vet vi det, at det heter dasslokket den uterestauranten. Nå skal dere ut og kose dere, og da en mojito I dette kalde været.
3: Ja, vi hadde håpet på litt bedre vær, da. Men... Det får gå. Alt går ned.
2: Og nå det, ja, alt går ned I grisen. Ja, men du, det var det kom. Men dere, Trude og Gud, altså du har jo da vokst opp med utedass.
3: Ja.
2: Og det jo ikke ofte jeg møter folk som har det, og det gjorde jo helt til du var, hvor gammel?
3: 16 år, jeg har ikke det nå lenger da.
2: Nei, hvordan var det da, å bare ha utedass?
3: Da gikk søstre og vi sammen på do.
2: Kunne dere sitte ved siden av hverandre?
3: Ja. Ah. Prate og tulla.
2: Var det samme størrelse på hullet på utedassen?
3: Ja. Og kvit I sopor.
2: Ah, luktan. Doen? Dassen?
3: Det lukter jo alltid på en utedass.
2: Det veldig stor forskjell på det, synes jeg.
3: Altså, vi har
2: det
3: på...
2: Ja. Jeg har ikke sagt det. Hvis du ser litt hvordan jeg ser ut I dag, det klæret her, dere var litt sjokka.
3: Ja, jeg ble litt... Må nesten ta det med å kjøpe nye klær.
2: Ja, det fordi jeg vurderte å dra på jogge ned her, og så ble jeg forstyrret. Altså, det derfor jeg har på disse klærne her. Men vi har utedass på hytta, så jeg vet jo at den kan lukte litt grann, for å si det slik. Men det gjorde jeg, ja, dere var sånn passe. Noen gleder noen ting vi går glipp av vannklosett da? Altså det der, altså nå tenker jeg på, nå må du grave ned I møkka for å finne svaret.
3: Ja, nei, nå ble det helt tom.
4: Og... Jeg tror kanskje at alle skal ha sett litt mer på farmen.
2: Ja.
4: Sett hvordan utedassen var der.
2: Ja. Ja, riktig. Og så jo dere to veninner da, fra Brumunddalen aktig. Begge to har små barn som bestemødre for småbarn og har kjent hverandre lenge. En hører på P4, det deg.
3: Ja, må jo det.
2: Du glad på P4, ja.
3: Mye bra musikk,
2: og du hører på P1 og de timene.
3: Ja, for jeg orker ikke denne forbaskede reklamen.
2: Nei. Der fikk dere den jeg liker ufiltrert, deilig. Det sånn som vi kunne prate på utedassen, dette her. Ja, du får faen for natt,
3: ja. Ja, det får jeg, rett og slett, ja.
2: Du har gått I klasse med Thor Gotaas.
3: Ja.
2: Og Thor Gotaas, han jo en av de som kommer og forteller de utroligste ting I timen. Ja, ikke sant? Du vet, han en av våre kjæreste gjester.
3: Prater på innpust og utpust.
2: Ja, hvordan var han på skolen I Brumunddalen hvis det går tilbake?
3: Gud, ja, nei, han var noe den han var, han.
2: Ja, men var han.
3: Veldig flink.
2: Veldig flink, ja. Og veldig dedikert til skihopp og til enkelte ting.
3: Ja. Han visste alt. Thor visste alt, han.
2: Prater han støtt I timene?
3: Det husker jeg ikke så mye.
2: Nei, så han gjorde ikke så enormt inntrykk.
3: Vi over 60, vet du. Så ja.
2: Kjenner du fortsatt?
3: Ja.
2: Prøvde han å få tak I bilder av utedassen din?
3: Ja. Han hadde ingen bilder, så det var ikke så stort tema. Hvem tar bilder av utedasser? Ikke jeg.
2: Nei, det et godt spørsmål.
4: Har du tid... bilder av utedassen din på hytta?
2: Det har jeg ikke gjort. Det kan folk tenke litt over. Altså, hvis du har et bilde av utedassen din...
4: Men når jeg ser bordover der, så husker jeg hvordan min utedass så ut.
2: Ja.
3: Og bildet av kongen?
4: Nei.
2: Bildet av kongen, ja, rett.
4: Nei, det tror jeg ikke det var, men jeg tror det var et bilde der, men jeg husker ikke hvordan det var, men jeg vet hvordan den ser ut. Det så ut.
2: Ja. Folk, da kan rett og slett folk sende inn det, altså hvis de har bildet av utedassen sin, så sender de det inn og til 9-timen, og så kan de skrive en liten historie, så kan Sean og Silje ta og fortelle det. Du, dere, når jeg så dere, så lyste dere. Det lyste både radio, men også nesten TV, synes jeg det lyste.
4: Ja, vi burde egentlig høre på TV,
2: synes jeg. Ja. Så det har vært en...
3: Vi skal begynne å blogge nå når vi blir pensjonister.
2: Og det har jo ikke engang tatt en mojito, og likevel så lever så bra her ute i sola, selv om det litt kaldt.
3: Ja, så skal det gå.
4: Nå skal vi på shopping, og så skal vi drikke kaffe. Gutten vår, vi har en gutt oppi her da.
3: Vi har avtale med en gutt oppi litt lenger opp. Ja, verdens kjekkeste gutt på en kafetere.
2: Så deilig. Kos deg, Karl Johan, vente.
0: Øyvind.
2: Jeg vet da, så vi sier en ting.
0: Ja, bare før du lar Trude og Gunn forsvinne. Fått inn en hava meldinger her. Jeg vet ikke om det ligger der ennå, men i gamle dager så var det et offentlig toalett som lå under plassen der. Altså, det var nedgang til offentlige toaletter, og derfor heter det dasslokke.
1: Ja.
2: Offentlig toalett. Folk er helt... Der dasslokke var, så dere ikke på bærtur, damer.
3: Det var nydelig, godt å få det bekreftet. Ja.
2: God tur. Ha det bra.
3: Kjøp din nye jakke.
2: Ja, jeg skal gjøre det.
1: Oi, det var direkte beskjed der fra Trude og Gunn.
0: Ny jakke. Hva det du har på deg i dag, Øyvind?
2: Du, jeg hadde tenkt å jogge, så jeg tok på meg noen sånn gammel hettegenser, kan endre du får se den etterpå, men det gjør du faktisk. Og så har den en sånn flekk midt på, så den ikke akkurat særlig å se på.
0: Ja, men det greit. Jeg vil se etterpå, Øyvind. Takk skal du ha.

0: også skulle hete det.
1: Men ble du Sean Junior da, eller Lille Sean, eller hvordan løste dere det?
0: Sean Henrik.
1: Sean Henrik, ja. Så det det du har blitt kalt alltid i oppveksten, altså dobbelt navn.
0: De nærmeste av familie og venner kaller meg Sean Henrik.
1: Ja, jeg gjør også det innimellom når jeg blir litt sånn streng med deg. Sean Henrik, nå setter du på den siste sangen der.
0: Jeg skal gjøre det med en gang.
1: Sean Henrik, nå!
0: Jeg kommer. Ja, det veldig koselig altså, når du gjør det, Silje. Jeg blir veldig glad, selv om du på
1: strenge... Silje Therese er deg da, så hvis du skal være streng med meg, så kan du si hele mitt navn.

0: night door. Ja, Behari sang A Door.
1: Og da er klokka blitt 11, og i nyheten nå, Hanna Kålås, så skal det dreie seg om april, som ble unormalt varm.
2: Faktisk så ble det den varmeste aprilmåneden som ble målt i Nord-Norge noensinne. Det viser tall fra Meteorologisk institutt, som har hatt målinger siden 1901. Temperaturene lå i snitt 2,6 grader over normalen, og sist en så liknende tall var i april 1937. På landsbasis ble april den neste varmeste som registrert, og varmest ble det målt i Kongsberg med 26,5 grader. En tidligere idrettsleier i Lyngdal er dømt til 15 års forvaring for en rekke overgrep mot barn gjennom nesten 2 tiår. 33-åringen er dømt for flere fysiske overgrep mot barn under 14 og 16 år, og for å produsere og oppbevare overgrepsmateriale av 39 barn fra flere deler av landet. Mannens forsvarer Bjørge Tveito Usterud sier det nå skal ta stilling til en eventuell anke.
3: Det er en omfattende dom på over 90 sider, så vi er i ferd med å gjennomgå dommen akkurat nå.

0: og klient er informert om utfallet, så kommer vi til å bruke de påfølgende dagene til både gjennomgå dommen og drøfte den med klient, med tanke på om det er grunnlag for å anke.
1: Kan du si noe om hans reaksjon på utfallet?
0: Han var forberedt på at dette kunne bli et utfall, og sånn sett så tar han dommen med fatning.
2: Reporter Line Victoria Sverdrup. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at oljefondet I fremtiden ikke kan forvente like stor avkastning fra finansmarknadene, sa Stoltenberg da han kom med en utgreiing om oljefondet I forbindelse med dagens stortingshøring om fondet, det skriver Dagbladet. Finansministeren peker på at oljefondet har hatt god avkastning over tid fordi det investert I aksjer, men at det har gått bra så langt ikke noen garanti for at det går bra fremover. Til slutt skal vi høre at silketørkleet, eller askotten, har fått sin renessanse. Butikker over hele landet har det siste året merket en øket interesse, særlig blant unge menn.
3: Aha, spill rett der borte.
4: Truls Hansen på 18 år fra Bodø vurderer sterkt å skaffe seg et.
5: Hvordan kjennes det?
6: Bare perfekt.
4: NRK har vært I kontakt med flere askottselgere, og alle nevner en betydelig økning, spesielt de siste to årene.
3: Det har jo eksplodert og gjerne via filmer, alle serier som Exit for eksempel, der det har bevisst frem finansverdenen I måte, sin gode og dårlige sider. Da.
4: Det sier Johan Skjeldrup på herreklesbutikken O. Johansson I Bodø.
3: Og norske unge gründere har laget egne merker for å selge askotter, TikTok og Instagram. Litt sånn gammelmannsstil har blitt litt mer populært da.
4: Det kan en viss herremann kjent for sitt halstørkle skrive under på.
7: Jeg synes jo dette skikkelig gøy, for jeg har jo gått med dette skjerfet hele livet. Og det var jo populært da jeg var ung, men at det nå skal være populært igjen, det jo ganske stas.
2: Det sa altså forretningsmann og silketørkleforkjemper Kristian Ringnes til reporter Synnøve Sundby Falmyr. Finns det en drøm om et silketørkle I landsmøtet, tror
8: du? Oh, ja, da, det gjør det. Anna. Torfinn sitter og kikker nå. Ja, jeg drømmer mest om Ringnes, iskall sådan.
9: Dette landsmøte med Torfinn Borkhus og Sven Biskår Sunde på NRK P1.

0: Ja, det var vel ikke akkurat første gang du hørte den, Torfinn Borkhus, men det var nå uansett Robin Beck.
1: Ja, hver gang føles som første gang.
0: Den er ikke dum. Landsmøte

0: Kære møte. Kære landsmøte. 5.5. i dag.
1: Ja.
0: En av de mer behagelige datoene å uttale. 5.5.26. Bursdagen til gitarvirtuosen Blind Willie McTell i dag.
1: Oi, sant.
0: Han født på denne dag i 1898 eller 1903, ifølge noen andre kilder. Så gratulerer med 128-årsdagen, eller 123-årsdagen, til alle Blind Willie McTell-fans. Du har vel spilt litt av det, da du spilte i bluesbandet Slow Drag, Torfinn?
1: Det stemmer, Sven. Han er kjært barn av mange navn. Han hadde så mange forskjellige artistnavn, han.
0: Mm-hmm.
1: Så, og det var litt avhengig til hva slags plateselskap han var på, så kalte han forskjellige ting.
0: Stemmer det, stemmer det. Noen som har andre navn er jo Holland, og som vi gratulerer alle våre nederlandske og danske lytter i dag, hvis vi har... For dere kan feire frigjøringsdag i dag.
1: Gratulerer.
0: Har vi noen lytter i Nederland, ta kontakt. Det er jo verdensdagen for portugisiske språk i dag. Og alle som har sett litt fotball kan jo litt portugais. Så i dag sier jeg som Cristiano Ronaldo pleier å si, Torfinn.
1: Hva sier han?
0: Su.
1: Su.
0: Su.
1: Hva betyr det?
0: Ikke peiling. Jeg tror det betyr ja eller noe. Han sier når han skårer sine tusen mål.
1: Su.
0: Ok, su til det, Torfinn Borkhus, programleder og humorist her. Og Mai Reppen er med oss. Vel, vet du, hun er produsent og har regien på det hele. Og byr i tillegg på Mais koselige russeknute.
1: Ja da. Det er ingen grunn til å skjemme seg til rustia når Neida. Han gjør det så bra.
0: Vi byr på Sven og Torfinns topp 40. Gjett boka, hva jasses, hverdagklubben, oppdatering. Og ikke minst masser av popmusikk, blant annet fra U2.

0: Ja, Mysterious Ways fra Bono og resten av gjengen U2.
1: Så et intervju med, det vel Liam Gallagher da, altså gitaristbroren I Oasis.
0: Ja.
1: Han jo glad I en fest.
0: ja, han var I hvert fall det.
1: Ja, han var det, og så sier jeg, journalisten sitter og prater med om det her, og så sier han liksom, hvem det som drikker alle under bordet? Og fyrre journalisten har gjort ferdig setninga, så sier Liam Gallagher, Bono!
0: Nei!
1: Bono! Han Liam Gallagher har vært på fest med Shane McGowan, han har vært på fest med, hva heter han nå I Primal Scream da? Altså, men ja, men han har jo vært ute med alle
0: ja,
1: Men
0: ja.
1: Det Bono visst helt syk på alkoholinntaket
0: Nei, det sant?
1: Han visst at altså, alle må gi seg fyr I Bono
0: Jeg trodde han bare drev med yoga, drakk isvann og Nei. Spiste linse
1: Helt I andre enden, faktisk
0: Yes, no. Ja.
1: Men det var noe sidespor da, for at nå spilte oss jo nettopp en Bono da.
0: Jo, men det står vel I statuttene til landsmøtet, sidespor, ja takk, de godtas.
1: Ja, det godtas. Men kjære møte, iblant så gløtte jeg jo innom noe annet enn nyheter på TV-en for å se hva folk driver med ellers.
0: Mm-hmm.
1: Nuen drømmer om et småbruk, Monsen lev drømmen I telt I skogen med bikkja.
0: I ork. Elsker nye sesonger av Monsen
1: Ronny og Tuva, de drømmer om et lite gresk
0: De ønsker seg et pensjonat I syden
1: Ja, og mammaen til Tuva, hun drømmer om å være solsengselger I syden Drømmene våre jo ikke, det kanskje ikke noe som går å tenke på hele tiden Men for noen til oss jo drømmen et slags mål I det fjerne Som oss iblant ja. Justerer kursen etter
0: ja.
1: Noen til oss drømmer om veldig sånne generelle ting Mens andre har veldig, veldig konkrete drømmer.
0: Mm.
1: Og noen av oss planlegger jo for en drøm en gang I fremtiden,
0: ja.
1: Mens andre kanskje faktisk lev drømmen her og nå. Har du en konkret drøm, Sven? Eller har du en slik langsiktig drøm, mer en sånn der I det fjerne en gang, kanskje?
0: Jeg tror alltid jeg har hatt en drøm, den kommer nok ikke til å bli realisert, men jeg har alltid hatt en drøm om å drive en sånn vinylbutikk/bar/kafé.
1: Ja, en slik en, ja.
0: Ja, og som hvor jeg bare, jeg liksom bare alltid på jobb, og så kan du ja. Liksom bare komme innom, slå en prat og høre på vinyl, og ja. Liksom sånn. Gjerne i et gammelt, litt sånn nyopp, Pussa gammelt hvitt trehus I Mandal.
1: Ja, det det såpass konkret.
0: Svens vinyl.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Vinyl og prat.
1: Ja.
0: når du nevnte Monsen, ja. Jeg tror det som jeg har som en sånn skikkelig sånn ønskedrøm som jeg tror fort kan bli realisert, jeg har utrolig lyst til å jobbe på en turisthytte.
1: Ja.
0: Altså jobbe på en DNT-hytte en sesong.
1: Ja, prøve det.
0: Stå og trykke noen vaffel oppe på Finns eller...
1: Ja, sånn vertskap.
0: Være vertskap på DNT-hytte inne I Jotunheimen eller noe sånt.
1: Ja. Ja, det drømmen.
0: Ja.
1: ja.
0: Og det drømmen. Oi, oi, oi.
1: Det tror jeg, jeg tror egentlig begge de tingene du har skissert her nå veldig realiserbare egentlig.
0: Ja, bortsett fra, så jeg tror ikke det økonomisk vil kaste asse å starte vinyl- og pratesalong I Mandal I et gammelt opppussingsobjekt, men...
1: Nei, kanskje ikke.
0: Men da må jeg først vinne lotto eller noe.
1: Men da må du jo nesten definere at det penger som drømmen da.
0: Åh ja, det det jo ikke.
1: Nei.
0: Penger jo ikke drømmen.
1: Nei. Min drøm da, det å seile,
0: ja.
1: Anker opp, eta litt, sove, vaktene, heise anker, og så seile heimat, og at det hele gikk bra.
0: Ja!
1: For jeg opererer med midlertidige drømmer, jeg tar ikke sånn deldrøm.
0: Ja, det jo kjempelurt.
1: For en deldrøm var jo å skaffe seg en seilbåt.
0: Ja.
1: Den deldrømmen har jeg jo oppfylt.
0: Det går jo som bare.
1: Så nå kan jeg liksom begynne å tenke neste deldrøm. Så jeg tar ikke en ting om gangen der. Så nå skjønner du jo, kjære delegat, hvor bærer det her en? Ja, hva drømmen din? Eller lever du drømmen nå? Send gjerne et ord, eller to, eller tre, eller hvor mange ord du trenger for å beskrive drømmen din.
0: Gjerne 50.
1: I NRK-radioappen?
0: Ja.
1: Du kan være anonym, men det... Du må ikke.
0: Nei, det...
1: Du kan skrive et alias, og så bruke oss det.
0: Ja. Du kan kalle det for Gabrielle fra Bergen, for eksempel.
1: For eksempel.
0: Det kan du gjøre.

0: Stemte jo det, Nemo, du knakk koden og vant Melodifestivalen.
1: Ja.
0: Vi kaller det hjemme hos oss. Ja da.
1: I dag har jeg spurt folk hva slags drømmer de har. Det ligger også en avstemming I radioappen om drømming, men det også en venstrehent avstemming der, for dere som har lyst til å bidra litt på venstrehent og ambidexter-statistikken.
0: Ja, hva går det ut på?
1: Nei, altså, det var en melding som var kommet inn sent I går kveld, det her,
0: det bra.
1: Som handlet om at verden logo for høyrehente.
0: I svært stor grad.
1: Ja, og så bare noe så... Noe så enkelt som å fylle spyleveske på en bil kan være logo for høyrehente.
0: Ja.
1: Ja. Men, og I den sammenheng så har jeg jo hivet ut en liten avstemming, for at jeg fant ut at det er jo bare 1% av befolkningen som kapphent, eller ambidexter som det kalles, at du bruker høyre og venstre hånd like godt.
0: Ja, ambidexter,
1: ja. Ja.
0: Smart.
1: Så der ligger nå et par avstemminger du kan bry deg på, og innenfor drømmer så vil jeg jo si at Remi André skriver Drømmen at webappen jeg har laget skal ta helt av. Den smart og genial og veldig nyttig.
0: Mm.
1: Men han sier ikke noe mer om hva den webappen handler om.
0: Nei, det må være hemmelig. Jeg har jo en sånn app. Kjempebra, kjempenyttig.
1: Mm.
0: Svært lite utviklet.
1: Ja. Snøve skriver at drømmen å våkne på hytta og fyre opp I vedkomfyren, og
0: ja.
1: Så sette på kaffen. Og den drømmen lever jeg I når jeg på hytta. Koser meg like mye hver gang.
0: Hytta.
1: Ja.
0: Hytta, Torfinn.
1: Hytta, vet du.
0: Ai, jeg hadde jo denne drømmen oppfylt jo jeg I helgen også. Jeg har jo installert ny hyttepeis, hytteovn.
1: Ja.
0: Og fyrte opp for første gang på lørdag Og jeg får nesten tår I øynene bare ja, Tenk på det
1: Ja, men der jo du Der driver jo du å realisere en drøm
0: Ja. Hyttedrømmen svært I livet
1: Anonym skriver Min drøm å reise I Sør-Amerika Hilsen mister reiselysten Må bare se hvilket land som har utleveringsavtale med Norge Hvis den skulle rote seg bort I noe skummelt Du tenker på så mye også.
0: Du tenker på mye gøy.
1: Utleveringsavtale, vet du.
0: Kristin sier, drømmer om å vinne masse penger og kjøpe en stor villa. Den skal jeg innrede til Barselhotell.
1: Åh, Barselhotell noe så koselig.
0: Kokk, gartner, kompetente omsorgspersoner. Kjæresten kan være vaktmester. En god start for nye familier.
1: Åh, det var en fin drøm.
0: Det en kjempeidé. Ja. Fordi Barselhotell...
1: Ja.
0: Det et veldig viktig sted I livet
1: ja.
0: Og der trenger du omsorg og trygghet Trygge ramme, god ramme og kanskje en kokk, tydeligvis
1: Og kanskje en kokk, ja.
0: Ja
1: Ja, for det jo deilig å få servert litt mat nå I den barseltida
0: Ja, du har liksom nok Du har nok, ja, du har mye annet å tenke på
1: Det veldig mye annet å tenke på akkurat da

0: Veldig viktig melding til den ene lytteren vår som sitter med en sort notatbok og noterer ned hva slags musikk som blir spilt.
1: Yep.
0: Dette var Haik.
1: Det var det, vet du.
0: Fått en annen veldig viktig og koselig melding fra en person som ønsker å være anonym, og jeg tror jeg skjønner hvorfor denne personen ønsker å være anonym, fordi det legges litt press på seg selv her.
1: Oh, ja.
0: Men personen skriver: Hei, jeg har en drøm om å få jobb, selge huset og gi ut bok i løpet av det kommende halvåret.
1: Oi, oi, oi.
0: Veldig bra.
1: Få jobb, selge huset og gi ut bok.
0: Mm.
1: I kommende halvåret også,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Det var en klar tidsbegrensning også.
0: Mm-hmm.
1: Ja, men jeg vet ikke, jeg har aldri gitt ut bok, Sven. Det har jo du gjort.
0: Jeg har
1: gjort
0: det.
1: Hvor lang tid må du regne med på å få gitt ut en bok?
0: Nei, det pleier vel å ta et år eller to.
1: Ikke sant?
0: Så hvis du, men da vil jeg tro, hvis du har planer om å gi ut bok i løpet av det kommende halvåret, så vil jeg tro boka er ferdig.
1: Ja, kanskje det, ja.
0: Kanskje den rett og slett nesten er på vei til trykkeriet.
1: Ja, ja, da er jo veldig innenfor rekkevidde.
0: Så nå håper jeg jo at dette, at det rett og slett er en melding fra noen som har vunnet Nobelprisen i litteratur, som sender inn anonymt.
1: Ja.
0: Hei, Jon Fosse. Med jo hvem som skal selge hus, som bor i grotten. Gi ut bok.
1: Ja.
0: Og få seg jobb. Du har jobb, Jon. Du er jo forfatter av yrke.
1: Apropos, velkommen til Gjettboka. Nå skal jeg lese høyt for en bok. Det er en skandinavisk bok den gangen her.
0: Okay.
1: Og nå er det om å gjøre at den som har lyst på en bok i posten med landsmøtet sitt heimelag og bokmerke inni, kanskje oppi en veskebæreveske, må følge nøye med.
0: Okay.
1: Prøv å kjenne at hva for en bok det er jeg skal lese høyt
0: ifra. Da tar jeg på med øreklokken her. Spis ørene.
1: Sola skinte, havet var blått, og Michio satt og fiska, mens Sebastian satt med sin eplemost og leste avisa. Slik satt de nesten hver dag hele sommeren når været var godt. Heisan, ropte Michio plutselig. Jeg har fått napp! Han rykket alt han kunne i fiskestanga. Det kjennes ut som en skikkelig kravat! Det var en flaskepost! En ekte flaskepost! Så spennende, sa Michio. Det er visst noe inni, det kan se ut som et brev. Og det var et brev inni flaska. Og det aller merkeligste var at det var til Michio og Sebastian. La oss ta det med hjem og lese det, sa Sebastian. De skyndte seg opp den lange troppa forbi skipperens hus, og Benny barberer, og Lulu som vattnet blomster, og Sofie som hengte opp tøy, og helt opp til deres eget hus, som lå øverst på klippa. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding i NRK Radio-appen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.
2: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Lett til link fra Vetsje. Jeg mener de fra Sandnes, eller, men jeg har noe med, jeg ble i tvil. Jeg ble i tvil. Men sånn kan det gjøres.
1: La oss se da. Vetsje.
0: Vetsje.
1: Vetsje.
0: Det som jeg i hvert fall vet at Vetsje, de helt utrolig nok ikke på Sven og Torfinns topp 40.
1: Nei, det de ikke. Og det, ja, de kunne ha havnet der.
0: De kan havne der nå.
1: Ja, men det jeg som skal legge inn i dag, og jeg vet nemlig at det ikke Vetsje.
0: Nei, ok. Nei. Ok.
1: Og nå jeg inne på en artikkel om Vetsje her også, men det, det blir ikke... Det,
0: jeg mener at de fra Sandnes. Hvis det noen som spiller i bandet Vetsje, ta kontakt i appen NRK Radio.
1: Ja.
0: Men vi lurer på hvor dere kommer ifra.
1: Vetsje ikke på lista, og His Golden Messenger ikke lenger på Sven og Torfinns Top 40 den hel. Det har vært der før, men den har ramlet ut, for her det, det her en liste med 40 låter, der hver gang du eller jeg, Sven, legger inn en ny låt, så det den nederste, den 40. Den som da blir den 41. På en måte, den, den det ut. Ut.
0: Det veldig smart system. Det, vi snakker om drøm i dag, og min drøm jo egentlig å få laget et radioprogram i fremtiden. Den går på P1+, Sven og Torfinns topp 40, hvor vi bare spiller våre topp 40 favorittlåt i verden.
1: På P1+.
0: En gang i måneden, kanskje.
1: Ja. Det her også en drøm som kan gå i oppfyllelse.
0: Ja, med litt flaks.
1: Må være heldig ut litt. Men, siden jeg nå oppdaget at His Golden Messenger ikke på lista, det her jo en artist fra Sør-Carolina som jeg har sett veldig stor pris på. Den som egentlig hjernen i bandet her, han heter MC Taylor.
0: MC Taylor, han ligner utrolig mye på min far når han var ung. Hvis du ser gamle bilder av min far.
1: Sier du det?
0: Det er en trokopi.
1: Så artig. Det kommer jeg til å alltid tenke her etter hvert fall. MC Taylor, han har heldigvis ikke tenkt å gi seg enda. Det lå oss fortsatt musikk, og den siste plata heter I'm People, og den kom fredag 1. mai.
0: Er det sant?
1: Ja, og jeg har vært ut låta Last Orders. Den begynner med strofen Little Dreams Kept Me Running, og det passer tematisk veldig godt i dag, synes jeg. Så derfor den nyeste låta på Sven og Torfinns Top 40, His Golden Messenger med Last Orders.

0: His Golden Messenger var det. Last Orders ifra det siste albumet I'm People.
1: Ja, og hvis du vil høre den på nytt, så har du to valg. Du kan gå inn I appen NRK Radio og spole tilbake cirka 3 minutter. Mm. Eller så kan du gå inn I Spotify og finne fram spillelisten Sven og Torfinns Top 40.
0: Ja, for der jo alle de 40 låtene.
1: Mm-hmm. Vi driver på med en konkurranse I landsmøtet I dag, og jeg hadde ikke peiling på hva du leste I dagens utgave av Jet Buchi.
0: Men du så vel I inboxen hva slags retningen det tok? Det for det her en forfatter som jeg vet at du kjenner til.
1: Ja, men det en bok jeg ikke har lest.
0: Å, den her har du ikke lest, nei.
1: Men jeg ser jo at...
0: Har du lest Mustafas kiosk?
1: Nei, nei.
0: Ok. Har du lest den, hva heter den nyeste, den fantastiske bussen?
1: Den har nei. Jeg lest.
0: Ja. Den har du lest?
1: Den har jeg lest 3 ganger, minst.
0: Og den jo kjempetjukk.
1: Den veldig litt, ja, den kjempetjukk. Det jo en av verdens største bøker,
0: ja.
1: Men den jo ikke, det ikke så mye tekst.
0: Å nei, det mest av tegninger. Jeg hørte at han brukte vel 2 år på å tegne den boka.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja.
1: Det en fantastisk unik bok.
0: Og I dag, altså, ja, det var danske Jakob Martin Strid.
1: Jakob Martin Strid. Ja,
0: som jeg las ifra. Og som Roger I Cork skrev, dagens bok den utrolige historien om den kjempestore pæra.
1: Nei!
0: Det var det.
1: Det jo, I Cork I Irland?
0: Det Roger Vinsrygg I Cork I Irland, stemmer.
1: Fantastisk, Roy Keens hjemby.
0: Ja.
1: Og hva Roy Keen mest kjent for, Torfinn?
0: Å spille fotball.
1: Han mest kjent for å prøvd å drepe Alfie Haaland, faren til Erling Haaland.
0: Var det han som taklet Haaland så senior så gærlig?
1: Ja, eller de jo litt uenige da. Haaland senior mener jo at det var at ødela karrieren hans sin.
0: Ja.
1: Roy Keane mente vel, han har ikke ville uttale seg så mye om det der, men han mente vel at det der, såpass okay. må man tåle.
0: Yes. Engelsk fotball, det var litt mer armer og bein der før.
1: Det var mye armer og bein der før.
0: Men det her betyr da Roger I Cork, vår faste Cork-korrespondent, Roger, du skal få, det kommer en bok I posten, og inne I boka så landsmøtet sitt heimelag og bokmerke, og utenpå hele boka så landsmøtet sitt veskebæreveske.
1: Ja,
0: Mm. Og akkurat hva det her vil implisere og innebære, det ser du når du åpner postkassa di.
1: Og det som drømmen min da til alle I Cork, det at når du får bokmerket vårt,
0: ja.
1: Så går det opp selvfølgelig på Cork-tavla.
0: Den måtte til nå. Takk, Sven.
1: Det måtte bli sånn. Cork-tavla.
0: Takk til alle innsendte bidrag.
1: Veldig.

0: Betyr fra Raga Rockers fra Oslo. Og hva betyr egentlig Raga Rockers? Slå meg nå.
1: Raga jo en indisk musikkform, vil jeg si.
0: Det sant?
1: Ja, det et slags...
0: Indisk reggae.
1: Det liksom... Der har oss liksom Dore Mifasu, og så har India sin raga, som en annen type da.
0: Det sant? Og dette Raga Rockers inspirert da, på noe vis, eller?
1: Ja, Michael Krohn type har vært på noen dansesreise i Himalaya eller noe sånt, ja.
0: Ok, ok. Viktig melding fra Sigurd i appen NRK Radio. Vi snakket jo om det norske poporkestret Vetsche i sted.
1: Ja.
0: Og spekulerte i hvor det kommer fra, og Sigurd sier Vetsche er fra Sandnes. Hilsen Sandnes Gauk.
1: Åh, en Sandnes Gauk.
0: En Sandnes Gauk.
1: Takk for det.
0: Veldig bra, Sigurd. Takk for informasjon.
1: Ja. Og så har han spurt litt hva drømmene dere skjer for noen ting i dag. Synne skrev, det ikke en drøm, men jeg skal raskt i jobb nå etter lang tid uten jobb. For lang tid. Jeg gleder meg til Flexity i staten.
0: Ja.
1: Ja, det kan være drømmen.
0: Det kan være drømmen, vet du. Og Inger, hun har jo en oppnåelig drøm innenfor rekkevidde. Akkurat nå, skriver Inger, drømmer jeg om sol og varme. Kaldt og drittvær i Bergen nå.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Såkalt strikkevær.
1: Ja, strikkevær.
0: Men jeg kan love...
1: Strikkevær en fin måte å si det på.
0: Ja, strikkevær da.
1: Ja, strikkevær.
0: Kan love det. Kan love det, Inger. Det blir sol i Bergen. Jeg lover det innen... Skal jeg si tre timer da?
1: Hæ?
0: Ok, jeg sier 24 timer da.
1: Ja, nettopp. Det
0: har vi litt fleskt å gå på.
1: Arne Kristian, han drømmer om at det ringer fra en skole med en bilmekanikerlinje som desperat på jakt etter en litt løen boble som de ønsker å bruke som undervisningsobjekt for å lære elevene helt grunnleggende mekaniske og karosseritekniske løsninger.
0: Ja!
1: Og så fått den fantastiske bilen tilbake helt strøken. Det hadde vært litt av en drøm, skriver Arne Kristian.
0: Jo, men det der jo kjempelurt.
1: Ja.
0: Altså, lever inn bilen din på mekken og få de til å slå deg løs. Dere kan gjøre hva dere vil med denne.
1: Ja.
0: Det er jo en vinn-vinn-situasjon.
1: Ja.
0: Det samme med sånne

0: Rabo Without Me på NRK P1. Klokka 12, og I nyheten nå, Hanna Kolås, så kan vi høre at regjeringen trosser miljøadvarslet.
1: For nå lyser det ut det nye leiteområdet for olje og gass, og det nærmere kysten enn noensinne. Regjeringen har lyst ut 70 nye blokker, altså områder på havbunnen der selskapet kan søke om å få leite. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at dette blir gjort for å videreutvikle petroleumssektoren. Men Miljødirektoratet har tidligere advart sterkt om å åpne for leiting I området svært tett på kysten. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. I Midtausten nå får fire skip har seglet gjennom Hormuzsundet det siste døgnet. Et av dem et norsk eget skip, følgt ut av amerikanske militære styrker. President Donald Trump har sagt at USA skal hjelpe til med å få skip trygt vekk fra sundet som Iran har blokkert. Men Iran har forberedt ikke gjort noe, og det ikke godt å si hva som nå skjer videre I krigen, det sier forsvarsanalytiker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Per-Erik Solli.
2: Mange opplysningene får kan ikke bli bekreftet av uavhengige kilder, og det liksom både kampen om Hormuzstredet, men også egentlig kampen om narrativet. Iran og USA prøver å fremstille situasjonen på hver sin måte ut fra sine ulike interesser. Men det vi vet konkret da, det at en oljehavn I Emiratene har blitt truffet av missiler fra, eller droner da, fra Iran. Det har vært brann I to handelsskip som ankret opp I regionen. Hvorfor vet vi ikke 100% sikkert ennå.

0: Og noen få skip, som egentlig svært få, altså i forhold til antall skip som fanget inne I den persiske gulfen, har kommet gjennom. Men så situasjonen egentlig hvis du ser stort på dette, helt fullstendig uavklart.
1: Så skal vi høre at møbelgiganten IKEA legger ned et varehus I Sverige for første gang på 40 år. Rundt 230 tilsette blir råket av beslutninger om varehuset I Borlänge, det skriver SVT. IKEA begrunner det blant annet med at stadig mer av salet skjer på nett. Fotball nå for assistenttrener og tidligere spiller Alexander Tetti tar over som Rosenborg-trener inntil videre. I dag ble det klart at Alfred Johansson mister trenerjobben I den tidligere fotballstorheten etter svake resultat I Eliteserien og Køppen for menn. Tetti sier han nå vil prøve å få fram det beste I hver enkelt spiller.
2: Først og fremst etter det her, å dra på feltet og se at det spludrer guttene. Det at de vil spille fotball, og de vil spille god fotball, og de gir mye av seg selv, og det blir jobb nummer en, og får de til å være fri, og får de til å være den gode spillelar som de Vi må få det til å komme frem.
1: Og Rosenborg ligger for tiden tredje sist I Eliteserien. Var det ingen I landsmøtet som ble spurt om dine trenerjobben, eller?
3: Du, nå Torfinn forsvunnet her, så jeg begynte å bli sånn I tvil om det Torfinn, om Torfinn har blitt oppringt av Rosenborg nå, for han forsvant ut døra.
1: Han på vei.
3: Jeg tror han har blitt en kjempetrener I Rosenborg. Han hadde bredt gitt det mye humør, I hvert fall. Takk for nyhet, Hanna. Du vel tilbake om en times tid, du håper?
1: Absolutt.
3: Det trenger vi.

0: det er Chris Rea som byr opp til fest på landsmøtet på NRK PN og Torfinn Borkhus tilbake. God dag.
1: God dag, god dag. Det der har jo jeg kanskje kan si jeg hadde en liten drøm om, ja. Et lite auberge der jeg kan drive og traktere opp mine gjester.
0: Med,
1: ja, for det for auberge er jo egentlig det Ronny og Tuva drømmer om i Hellas. Bare auberge er fransk navn. Mm. For et sånn lite gjestgiveri.
0: Et lite gjestgiveri, ja.
1: For Chris Rea, vet du, han var så ivrig på racerbiler en gang I tiden, at han bodde utrolig mye I Frankrike, og var med på sånne løp.
0: Det sant?
1: Og da logget han det albumet her. For en tidlig 90-tal.
0: Ja, han I Frankrike og auberge. Ja. Det sa de jo om det. Det jo mange som lurer på om det stemmer at du aktuell som ny trener I Rosenborg, ja, Torfinn Borkhus.
1: Det stemmer, jeg kan si det nå, at jeg har jo vært I samtale med dem lenge.
0: Ja.
1: Og de samtalene har vært veldig bra, fruktbare, gode samtaler, som og jeg gleder meg til å fortsette dialogen med Rosenborg fremover.
0: Og dette veldig bra, for alltid når fotballledere uttaler seg om sånne her ting, så pleier de å være veldig opptatt av prosess. Det egentlig det eneste jeg sier. Det har vært en veldig god prosess. Vi har hatt veldig gode prosesser og samtaler rundt den mulige potensielle ansettelsen av Torfinn Borkhus som hovedtrener I Rosenborg.
1: Ja. Knut skriver han drømmer om en snill og klok sjef. Det prates om drømmer I dag.
0: Ja.
1: Jeg drømmer om å bli trener I Rosenborg. Knut drømmer om en snill og klok sjef.
0: Kanskje hvis Knut... Nå spiller
1: Rosenborg ja. Så det kan jo hende at det går troll I ordet her
0: ja. Du får Torfinn Borkhus som sjef Og han kommer til å bli en snill og god sjef for det
1: Og anonym drømmer om å få en ekstra vikku mellom nå og 10. mai Og en ekstra vikku fra 11. til 16. mai For å rekke alt som skal være ferdig bunadsrelatert
0: Ja
1: Få inn et par ekstra vikku nå I mai altså, det vanskelig å få til
0: Ja.
1: Men hvis du ikke drømmer hardt, så kan du bare gå hjem, som de sier. Det ikke det du bare kan si?
0: Så. Jo, det sånn, drøm stort, eller dra hjem.
1: Ja, et par vikker ekstra I mai. Det kan jo skje.
0: Kanskje.

0: Du hører på Mais koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter for Mai, og jeg slår et slag for å være grei I russetida. Grei med deg selv, og grei med de andre. I dag så skal jeg ta for meg de her russeknutene som rett og slett helseskadelige. For eksempel det å kline rundt med alle I klassen din, eller ligge med noen I skogen. Som du kanskje ikke kjenner engang. Det skjønner jo alle at det ikke bra for deg. Ikke vært ei kongle I lua. Herregud, enkelte steder det jo så vidt, ja, tela jo så vidt kommet ut av bakken. Du kommer til å måtte gå på penicillin for urinveisinfeksjon I tillegg til at du får klamydia og syfilis og sånt. Kanskje gravid til og med. Og det gjør jo at studieprogresjonen din kommer til å gå rett vest, så det vil du ikke. Jeg foreslår at du bare går en fin tur I skogen, hører på fuglelyder. Du kan jo teste ut forskjellige turstier, du kan gå på Pokémon-jakt eller geocaching. Kanskje du kan bruke kart og kompass. Topp 10 med turistforeninger også et fint alternativ. Klarer du den I russetiden, så fortjener du en kongelig lua.
2: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Bærenhoft med Choices eller Jarle, som han bare heter hjemme hos oss, for der ser de på The Voice.
1: Ja, nettopp, ja. Kenneth Kubonde, han sendte oss en melding. Hei, drømmer er for drømmere. Husk at også drømmer kan bli mareritt. Jeg har hatt samme drømmen i overkant av 30 år, og står stadig like langt unna målet.
0: Ja, veldig bra. En liten realitetssjekk der.
1: Ja, det det.
0: Må ikke drømme, må ikke drømme deg bort.
1: Nei.
0: Viktig å huske at det kan gå skikkelig skjeis.
1: Ja, vær forsiktig med hva slags drømmer du velger.
0: Ja, og noe som har gått skjeis her litt ofte i det siste, det jo vår konkurranse var jasses. Vi skal prøve oss på en ny runde, og vi har fått en veldig instendig melding fra våre kollegaer i Møre og Fjordane, som sender oss denne quizzen.
1: Ja.
0: Mm. Og det, nå det sånn... Ja, han Svein Sundset på kontoret.
1: Sundset, han heter
0: Ja, eller ikke sikker. Faktisk ikke helt sikker, men vi har noe som vi har outsourcet dette. Men det klart for konkurranse. Du kan vinne en veskebærer, tror jeg, eller det en veskebærer og veske?
1: Mm.
0: Dette det ikke vi som bestemmer det. Men vår gode kollega i Møre og Fjordane, Svein Sundset og hans team, de har altså en kollega som sitter og jasse ustanselig nede på kontoret der. Og quizzen i dag handler om å deskifrere hvilken poplåt det som jasses. Kan være vanskelig.
1: Ja,
0: så derfor så har de bedt oss i Møre og Fjordane om å melde fra på forhånd. Nå kommer det en ny episode av Jasses, så her er det viktig å ha fram penne og papir.
1: Ja.
0: Og så er det greit å vite at det er en poplåt som har blitt jassa her da. Det jo et godt hint.
1: Akkurat, ja.
0: Penvennlig musikk.
1: Ok, da det bare å
0: spisse ørene.
1: Ja. Han gir tommel opp.
0: Okay.
1: Spisse ørene, nå blir det jassing.
2: Å, Jasses. Det noen som jassar. I kontorlandskapet. Kan du høre hva som jassas? Hvis du hører hva som jassas, send svaret ditt og adresse i appen NRK Radio, så kan du vinne en veskebærer-veske. Vi jassas.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
3: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag, for dette landsmøte på NRK P1.

0: Hvis du føler at du har hørt den stemmen her før, så det kanskje fordi du ultravox-fan.
1: Ja. Når tror du ikke Midge Ure ga ut den låta her da, Mai og Sven?
2: 1997.
0: 79.
1: Dere var i Kvarløkers 10 år, og det her var gjedd ut i 10 år imellom. 1985.
0: 85.
1: If I Was kom i 1985.
0: Det blir uavgjort, Mai.
2: Ja, det var ikke så veldig 80-tals, egentlig. Var det?
1: Nei, der det, ja, eller hva skal han si?
0: Jeg skal i hvert fall ikke si det til han. Det var ikke så veldig 80-tals, det gjerne her, Midge. Ikke
2: så 80-tals-pop.
0: Mai,
2: ja.
0: Det veldig mange som lurer på hvordan det går med vår helt utrolig konkurranse Hverdagsklubben, hvor folk har ringt inn her nå i flere og 70 dager i strekk.
2: Vi vel oppe i som 76-77 der omkring.
0: Helt utrolig, og sist vi fikk oppdatering så var det 11 stykker igjen i Hverdagsklubben, hvor det handler om å ringe til oss hver dag.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Og nå så tror jeg folk har blitt utrolig avhengige. Altså det som en daglig dose.
0: Ja.
2: Et eller annet. Så det ingen som har falt av.
1: Ingen nå.
0: Nei, så bra.
2: Så kanskje vi må finne på noe sprell for å riste dem av, eller skal vi... Vet du, når de blir avhengig, så går det an til å få dem til å gjøre ganske mye rart.
0: Ja, det sant. jeg heller jo mot at de bare må fortsette. Jeg vil jo helst ikke at noen skal falle. Jeg vil jo gjerne at vi skal drive på med dette her. I evighet.
1: Ja, men det 11 som her nå.
0: Ja, ja, jeg bare, jeg håper ingen dette, jeg håper det ringer en hver dag. Det er mitt, det min drøm, men du vil bli kvitt noen, Mai.
2: Nei, egentlig ikke, men det hadde jo vært litt stas hvis vi hadde klart å...
0: Kåre en vinner,
2: ja. Bare en vinner og ikke 11 vinnere.
1: Ja, det det som egentlig var målet, men det spørs da.
2: Han, vi skal få høre en i dag, han, mm-hmm. han har en utfordring.
1: Vil du høre? Mhm.
0: Er det Rune?
2: Det er Rune.
0: Ok, vi hører hva Rune har sagt til Hverdagsklubben i dag da.
3: Ja, god morgen. Det er tirsdags morgen. Det er Rune i Snertingdalen med dagens rapport. Studentsmøte. En liten utfordring da, til Torsin og gjengen i studio.
0: Ja.
3: Så lenge vi gjør at det er ødele sykker. Det er liksom selveste landslaget. En liten utfordring i hvert fall hvis jeg fikk noe av verdier. En ønskelåt som alle kan ønske seg, som kan komme i løpet av tida som er natt, før det er sommerferie. Nærmer seg Grand Prix, internasjonale vinneren i 1982. Det er den fineste og beste Grand Prix-vinneren gjennom alle tider. Ingen som overgår den, ikke har gjort det, kommer aldri til å se at noe lignende. Da blir det Min ønskelåt blir fra Grand Prix-vinner 1982, Nicole med I'm Vision Frien.
0: Aha!
3: For den kjem.
2: Hva dere tror?
1: Ja, det her kan også godt finne på å la de 11 som er at nå få ønske seg låt i ny og ned.
0: Jeg synes det et kjempebra forslag. Det en veldig fin måte å bli kjent med deltakerne på. Det sier jo mye om det, hva slags musikk du liker.
1: Ja.
0: Har du Metallica-tatovering? Eller er du glad i Melodi Grand Prix? Sier jo litt om hva slags type du er.
1: Mm. Mm.
2: Men det må være innenfor PN.
0: Ja, det kan vi jo si. Det er jo litt, det er jo ikke veldig strengt, men det er jo litt regler for hva vi spiller på PN. Det vet jo dere også. Det er jo en viss type musikk. Så hvis du har en ønskelåt som varer i for eksempel 6 minutter eller mer, så blir det veldig vanskelig for oss å spille det. Og så er det jo noen sjanger som ikke vi spiller så mye av, kanskje.
1: Ja.
0: Mm. Helt, helt nymotens sånn type tekno,
1: metal,
0: ikke, house, ja. Metal.
2: Ikke så kjempemye rap heller, kanskje.
0: Nei, ikke mega masse. Men det er jo alt mulig rart vi spiller her da.
1: Ja, altså gjør det jo det. Det er jo mye forskjellig her i kanalen nå. Ja.
0: Men hvis, nei, så der må gjerne i Hverdagsklubben, der må gjerne komme med låtønske, så blir vi kjent med dere og deres musikksmak. Men husk at det bør være noe som er spiselig da,
1: ja.
0: For alle som hører på PN. Noe som er liksom litt ned PN-gata.
1: Ja. Hvis det er litt ned PN-gata, da kan Hverdagsklubben ønske seg låt fremover. Nå velger da Rune Ambition Friden.
0: Ja, Nicole.
1: Av Nicole, ja. Vet du hvem det var som det norske bidraget var det året der da?
0: Og jeg tipper Jahn Teigen.
2: Og det er Mil etter Mil? Nei.
1: Nei, det er Jahn Teigen, ja. Men det er Jahn Teigen i en duett.
2: Adjø! Men du, jeg kom på en ting, for jeg hadde den her Nicole-kassetten.
1: Ja.
2: Og den bytte jeg bort mot å få lov til å spille 1 time på en sånn Donkey Kong Junior. spill.
1: Spillautomat?
2: Eller, nei, det en liten spiller.
1: Sånn Game & Watch,
2: sånn gamer. Ja. Så jeg ga vekk den kassetten for å få spille.
0: For å spille en time?
2: For å få spille en time på nabojenta sin...
1: Verde?
2: Jeg har noe å huske på.
1: Ja, ja, det kanskje var, for det var drømmen din da du var litt av det.
2: Det var nok det.
1: Ja. Nå skal Rune I Snertingdalen få drømmen sin oppfylt.
0: Fantastisk. Hva vi hører?
2: Rune Kåre med I'm Vision Free.

0: Ja, det var slett ikke dumt det der. Veldig god idé fra Hverdagklubben om å få lov til å spille en ønskelåt. Det synes jeg nesten du fortjener etter å ha ringt til oss i 77 dager i strekk.
1: Ja, og jeg ser at flere av dere delegater begynner å sende oss ønskelåter i inboxen vår, men den her ønskelåterunden her, den kun til dem som med i Hverdagklubben. Så dere som i Hverdagklubben, som hører det her og ikke har ringt inn enda, nå kan du faktisk komme med litt av ønskelåter.
0: Smart. Vi driver på med verdens vanskeligste konkurranse. Her er Vajasses ørene på stilk. Det snart i ferd med å stenge.
2: Vajasses. Det noen som jasser i kontorlandskapet. Kan du høre hva som jasses?
1: Okay.
0: Det er ikke lett.
1: Det her er også en sang til et amerikansk band fra debutalbumet, men den er skrevet av to briter. Den er jo skrevet av Bernie Taupin, som var med og skrev masse tekster for Elton John.
0: Riktig.
1: Og så det er jo ikke en, det er en slags odd blomst i musikkverden, vil jeg si.
0: Ja, jeg mener jo det her var første singelen til dette bandet, som var litt av en start, og de har vel aldri lagd en like populær låt heller?
1: Nei, det har de ikke.
0: Men det er altså våre gode venner i Møre og Fjordane som har sendt oss denne quizzen. Det er jo superduper vanskelig med hva jasses, og vi er snart i ferd med å stenge. Men er det noen som klarer det i dag?
1: Ja, vi skal komme med et siste hint. Da må jo være at bandnavnet her er jo en slags romferie.
0: Ja. Det er et godt tips, det. Mm. Ok. Nei, nå er det ingen som klarer det. Da kjører vi en annen variant.
1: Jeg spilte jo Ambition Frieden i sted med Nicole.
0: Ja.
1: Da kom det en melding underveis fra Ellen Beate.
0: Ja.
1: Hei til dere. Må bare fortelle at jeg satt på en badering etter å ha født min sønn og så den vinneren i 82. For et minne. Jeg satt på en badering og så Nicole vinne med Ambition Frieden.
0: Vakkert. Ja. Ok, min nye konkurranse.
1: Ja.
0: I dag kan du, nå kan du vinne en veskebærerveske.
1: Ja.
0: Hvis du i løpet av 4 minutter og 32 sekunder bare sender og svarer på hvem som har den sangen her.
1: Ah,
0: for det er du, denne som jasses.
1: Du snudde den på hugget nå, ja.
0: Okay, det var for vanskelig.
1: Greit.
0: Hører du hva dette er, så har du svaret på hva som ble jassa i dag på NRK P1.

0: Ai, ai, ai, for a låt, We Built This. Se det, og nå har vi fått en vinner, Ivar Jasses, Torfinn.
1: Jep, jep, jep.
0: Det ble det Anne-Louise Kålstad fra Farsund.
1: Gratulerer!
0: Som hadde helt riktig, dette var altså Starship, som hadde den her da.
1: Bjørn skriver, det vel Starship som er etterkommer av Jefferson Starship som var etterkommer av Jefferson Airplane, skriver Bjørn.
0: Er det sant?
1: Ja, det er riktig, Bjørn.
0: Ja, ja, ja, det er helt riktig.
1: Og den handler om nattklubbdøden eller konsertsteddøden I Los Angeles på 80-tallet. Og det kunne vel like gjerne vore skrivet I dag, tror jeg.
0: Sant. Jeg kom til Even Tuelt.
1: Takk, takk for det. Det noen som har noe på Even?
0: Ja.
1: Eller?
0: Ja.
1: Werner skriver. Sven,
0: ja.
1: Vi 11 igjen I hverdagsklubben. Basert på vibe, hvilken formasjon spiller vi på banen, og hvilken posisjon har hver av oss, får vi et lag I morgen?
0: Oi, det jo kjempegøy å lage drømmelag.
1: Drømmelag basert på de 11 som I hverdagsklubben nå.
0: Ja.
1: Hvor de på bana?
0: Det kjempe... Altså, man trenger jo litt mer for å... Jeg kjenner jo ikke så godt at jeg kan plassere det som fotballspiller, kanskje, men det som jeg I hvert fall vet, som jeg tror et problem for dette laget,
1: ja.
0: Det jo at det jo 11 hardt arbeidende
1: ja.
0: Folk her. Ja, og et skikkelig bra fotballlag, det trenger jo ofte en diva eller to.
1: Ja.
0: Men der kan jo melde oss da, dere I hverdagsklubben, hvis dere føler at dere har en keeper I magen, eller at du tenker sånn, nei, jeg en klassisk bek.
1: Ja.
0: Eller at du føler litt på at du en kaptein. Jeg vil være kaptein på laget, for eksempel.
1: Ja, for det her kan jo også være en fin oppgave for dem I hverdagsklubben å prøve å komme med ønskeposisjoner på bana, da.
0: Ja, ja, ja.
1: Hvis de,
0: ja. Absolutt. Fått et bokspørsmål, jeg har flere ganger begynt å lese den samme boka, men like mange ganger har den hamnet nederst I stabelen. Antar at problemet kjent, Sven, skriver Jens. Og da vil jeg bare si som tips til det, hvis du sliter med å lese ferdig bok, da tror jeg du har gjort helt riktig her, Jens. Hvis du synes det kjedelig å lese en bok, legg henne vekk.
1: Og boka det snakk om skriven her Maos røde bok.
0: Ja, Maos lille røde.
1: Den lille røde.
0: Ja, men da venter du plutselig en dag, så tenker du sånn, nå skal jeg lese den. Nå skjer det. Så du på riktig vei, Jens, så husk at det viktigste jo bare å kose og danse som vi gjorde.
1: Ja.

0: Rooftops fra Eili.
1: Dette NRK PN.
0: Norske fjorder fylles jo av gigantiske cruiseskip, men hvor skal de legge til kai? I Nordfjordeid ønsker utbygger nå å etablere en ny svær kai på land, men naboene raser. Det var ikke dette vi flyttet hjem til, sier Sandra som drømte om et sted hvor barna kunne springe fritt, ikke en cruiseterminal i hagen. I Trondheim har fotballklubben Rosenborg sparket treneren sin. Kan det hjelpe et lag som knapt har vunnet en kamp I år? Og situasjonen fortsatt dramatisk I Hormuzstredet, men nå det bevegelse. I dag fikk et norsk eid skip passere. Dette og mer hos meg denne tirsdagen. Du på dagens. Jeg heter Mathias Nylanda. Aller først en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det handler om at regjeringen åpner tre gamle gassfelt.
2: Og det fordi det vil sikre Europa med mer energi. Samtidig skal det letes etter mer gass på 70 nye steder og uvanlig nær kysten. Det ble klart på et innspillsmøte statsministeren og energiministeren hadde med olje- og gassnæringen I Stavanger I dag. Miljødirektoratet har advart sterkt fordi det eventuelt kan føre til aktivitet nær kysten, og SV kaller det galskap. Les flere reaksjoner på nrk.no. Nesten 1000 butikktilsette kan gå ut I streik I morgen hvis ikke virke og handel og kontor blir enige hos riksmeklaren innan midnatt. Blant annet vil dette eventuelt gå ut over tax-free-butikkene på alle de største flyplassene I landet, skriver Fri Fagbevegelse. Så skal vi høre at stadig flere har de siste årene fått påvist flåttbåresjukdommer, ifølge Folkehelseinstituttet. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, også kjent som TBE, 20 flere enn året før. TBE kan utvikle seg til å bli svært alvorlig, men det mye du kan gjøre for å unngå flåttbitt, sier FOI-lege Helena Niemi Eide.
3: Når man går I skog og mark med høyt gress og kratt,

0: Bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor i kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten presser seg mindre. Når du har vært ute og kommer hjem, se over huden, har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, i hvert fall av borreliose. Ta gjerne en dusj for å få dusjet av deg flått som eventuelt ikke har festet deg.
1: Og til slutt så tar vi med at det kan bli skrevet politisk historie i Danmark i dag, for nå er det 42 dager siden Folketingsvalget, og hvis det ikke blir dannet ny regjering i dag, vil det være de lengste regjeringsforhandlingene i dansk historie. Fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet er den som forsøker å få en ny regjering på plass. Så er det du da, Mathias, som skal forsøke å få på plass en ny dagens sending.
2: Ja, vi får se hvordan dette går. Vi prøver den neste timen med nyheter fra både inn- og utland. Starter i Nordfjordeid, og debattene rundt hvor den nye cruisehavna eventuelt skal stå. Først musikk på P1 fra Eric Hutchinson, Watching

0: Eric Hutchinson på NRK P1, du fikk Watching You Watch Him. Skal bygda ha cruise-turisme? Hvor skal I så fall skipet legge til kai? Og på bekostning av hva? Sånne spørsmål har jo mange en kommune diskutert de siste årene, og nå skal vi til en av dem. Med oss fra Nordfjordeid I Stad kommune du kollega Håkon Vatnar Olsen. Hei Håkon.
1: Hallo, hallo.
0: Du skriver saker fra Nordfjordeid for NRK, blant annet om cruise-turismen. For hvert år så besøker opp til flere hundre tusen cruise-turister Nordfjordeid, og skipene legger til på en flytende kai I sentrum, har jeg skjønt.
1: Ja, det altså litt av et skue, altså når disse svære skipene seiler inn. Det kan være 5-6 tusen mennesker ombord som legger til kai altså ved en sånn flytende bryggeanlegg. Og så går de da og tråkker I land disse cruise-turistene for å spise og drikke og kikke på gravhaugen vi har her og gjøre andre sånne ting som cruise-turister liker å gjøre.
0: Men noen mener det på tide å få til et større kai-anlegg. Utbyggeren som vi skal høre fra etter hvert drømmer I hvert fall om det. Og her har det vært litt temperatur her, skjønt.
1: Ja, det viser seg at dette flytende kai-anlegget som vi har her på Nordfjordeid, det fungerer ikke så veldig bra. Når det blåser, og på Vestlandet så blåser det jo. Og dette her har faktisk ført til at de store, største skipene ikke får lov til å komme hit når, på dager med over 8 sekundmeter vind. Og det hender jo støtt og stadig på Vestlandet, det vet nok de fleste. Så da viser det seg at det som må til, ifølge han Cruise Primus Motor Leftal, at vi må ha en skikkelig fast betonkai, vil han ha.
0: Og han, Cruise Nestoren Leftal, han kommer vi til etter hvert, men nå går vi til deg, Sandra Heimesæter, som har vokst opp på Nordfjordeid. For 3 år siden så flyttet du fra Bergen og tilbake til bygda med mann og etter hvert 2 barn. Hva ønsket du å komme hjem til?
2: Det stemmer. Vi flyttet hjem I 23, ja. Og da ønsket vi å flytte hjem til ikke bare fjord og fjell og frisk luft, men spesielt til en plass der vi kunne finne stillhet og ro. Med små og trygge forhold for ungene våre å vokse opp I. Ja. Nettopp det som man tenker at bygd har da.
0: Ja. Men I helgen så skrev du på Facebook at vi lengta etter fjell og fjord og fuglekvitter og ren luft og til en stad der ungene kunne springe fritt, men nå vil noen gjøre hagen vår om til cruise-terminal. Hagen deres, altså, fortell hvordan det ser ut der.
2: Nå så bor vi I sentrum, så vi har fått nyte utsikt til cruiseskipa I flere år. Men vi har nylig kjøpt oss et hus på en plass som heter Lørtja. En helt nydelig plass. Der vi har stor hage og utsikt til fjord og fjell. Og det en plass der vi finner den roen og stillheten og trygge rammene som vi har søkt. Men allerede før vi rekt over til det huset her, så det en cruise-investor på Eid som har lyst til å bygge om det som tidligere har vært et industriområde der, til fast kai for cruiseskip. Og det et par hundre meter unna vårt hus, så det vil kjennes omtrent som at cruiseskipet legger til I hagen vår.
0: Ja, så nå bor dere I byen og ser cruiseskipene der, men I det dere skal flytte litt unna, så kan det hende at cruiseskipene legger til kai der også. Men du nevnte det jo, altså dere har jo bosatt dere rett ved dette store næringsområdet som jo eid av han som har bygd ut for cruisenæringen I Nordfjordeid. Det ikke tross alt å forvente at noe skjer på denne eiendommen av næring?
2: Det det jo noen som hevder. Vi skulle jo ønske vi offret det et par tanker til før vi kjøpte der, med tanke på hvem som eier det. Det som at det for mange år siden, da var det aktiv drift av skipsverft. Mm. Men det har ikke vært I drift de siste årene. Det har ikke vært den type industri som har drevet de siste årene. Og samtidig så går jo kommunen ut og reklamerer med det området her, som et område som har mange av kvalitetene som etterspurt av familien. Det et sitat fra kommunen, og at det et fritt og trygt for unga, og det ligger avskjermet til I spektakulære omgivninger med utsikt mot fjord og fjell. Og så kan det også nærme seg at det her et område som et kjerneområde for landbruk og kulturlandskap, så det ikke en plass der du forventer de endringene her. Og det at det blir drevet noen industri der, det helt ok, og det I reguleringene per I dag. Men det å gjøre det om til cruisebåthavn som skal huse 100 skip, I året, det noe helt annet enn det som det I dag.
0: Så dette området kan bli noe helt annet enn det dere så for dere da dere kjøpte hus der, Sandra. Det var I hvert fall ikke dette Absolutt. Vi lengtet hjem til, skriver du. Og du mistenker at planer som dette også kan skremme bort andre som vurderer å flytte hjem. Mm. På hvilken måte?
2: Det her jo, altså det her en helt nydelig plass på bygda. Og det en plass som har tiltrekt seg barnefamilier. I dag bor det 24 familier der. Og I de husene så bor det 34 barn. Så det allerede en attraktiv plass for småbarn. Og I det de eventuelt skulle bygge en krusbåthavn her, så det snakk om massevis av transport av turister inn og ut. Og det blir bussoppstillingsplasser, det blir souvenirbutikker og kano forvirrede turister oppe I hagene. Og
0: Men alle de turistene som da kommer dit dere bor, kan det ikke være bra for næringsliv og sånn også med all den aktiviteten da?
3: Det jo klart at det noen som tjener på det her, men sånn som kommunen I hvert fall har hantert krusturismen som har vært til nå på Eid, så har det vært på en sånn måte at det ikke gagner fellesskapet I en så stor grad at det vært den typen inngripen som det snakker om her, etter mitt syn.
0: Dere redd for at en cruise-kai kan ødelegge bygda Sandra Heimsæter, åpenbart imot planene. Tusen takk for at du var med. Vi skal straks få inn også han som, jo, vi skal straks få inn han som håper å få til en ny stor cruise-kai I Nordfjord nødvendigvis. Mm. Og han mener kommunen har dårlig tid. Vi tar litt musikk først her på NRK P1 fra Victoria Nadine. Takk for praten, Sandra.
2: Takk for sammen. It's good.

Her kommer en nyhetsmelding fra NRK Vestland. 10 menn er siktet i det politiet omtaler som en svært grov narkotikasak i Bergen. De har etterforsket saken siden 2025. I mars ble 4 personer pågripne, og politiet fant da blant annet 15,5 kilo heroin, som er mer enn det som ble beslaglagt i resten av landet i løpet av hele fjoråret. 2 av de siktet ble i dag fremstilte for videre fengsling. Forsvareren til de 2 opplyser at klientene nekter straffskuld. Du finner mer om denne saken på NRK.no Vestland.

0: Victoria Nadine, når klokken passert kvart over ett, du fikk Real to Me her I dagens. Sandra Heimsæter flyttet fra storbyen og tilbake til bygda med mann og barn med håp om fjell og fjord og fuglekvitter og ren luft, men som vi hørte før musikken, planene om en gigantisk cruisekai I nabolaget legger en kraftig demper for Sandra. Og nå skal vi til deg, Jon Olav Lefdal. Du største eier I Seawalk Nordfjord som har installert cruisekaia I Eid og har faktisk løyve til å holde på I flere tiår fremover. Nå ser du altså for deg et nytt og større kaianlegg. Hvorfor trenger Nordfjord Eid det?
1: Det for at vi ønsker et bærekraftig og sikkert mottak for cruiseskipene. Cruiseskipene blitt større og større etter hvert. Og vi hadde vel et møte med kystverket som vi har årlig med angående sikkerhet og beredskap. Og da ble vi oppfordret av kystverket til å komme, eller få på plass en fastkai med landstrøm for å ha et bærekraftig mottak for cruisekai I fremtiden.
0: Og du har jo sett deg ut et sted hvor en sånn landkai kan etableres, men der finner vi også naboer som særs skeptiske til planene, sånn som Sandra her. Forstår du at noen av de som bor rundt ikke vil ha cruisekai der?
1: Det jo klart at alle har sine meninger, og jeg har full respekt for de som ikke vil ha cruise, eller ikke vil ha biltrafikk, eller ikke vil ha flytrafikk, eller hva det måtte være. For vi har alle våre meninger. Men så det sånn at reiseliv en viktig næring. Det en næring I sterk vekst. Det gir enorme ringvirkninger og inntjening for lokalsamfunn som får krus, og de som ikke får krus, til eksempel Gloppen og sånt, og Florø, de driver og jobber med å prøve å få det. Så det alltid noen som imot, og det har jeg full respekt for. Grunnen til at vi planlegger en kai på Løkjaneset, det at der eier jeg en eiendom på 50 mål, det gammelt skipsverft, der har vært industri siden 1960-tallet, og så sent som I går leverte jeg inn da et høringsutspill til kommuner for å se om det muligheter til å realisere det på Løkjaneset.
0: For du ønsker å omregulere næringseiendommen på Løkjaneset, altså til å bli en cruisekai, potensielt da med landstrøm som du drømmer om å få på plass der. Og de planene fikk altså kommunen I går. Til Avisa Fjordabladet så sier du at kommunene rundt mer enn happy for å ta over turistene hvis stat kommune sier nei, Jon Olav. Hva håper du skjer I tiden som kommer?
1: Nei, jeg håper jo virkelig at Stad kommune får ta glede av de inntektene og arbeidsplassene som kommer ut ifra reiseliv, og krus en viktig del av reiselivet som vokser kolossalt. Og det vel den mest innovative reiselivet som finnes. Når miljøorganisasjonene kjemper for å få mest mulig gods ifra vei over på sjø, så mener jeg at da bør en også tenke det på turisme, at en får mest mulig vekk fra busser og fly over på båt. Og jeg vet jo at det en del av motstanderne oppe på Løkjaneset, de setter seg på fly og flyr til syden på sommeren, og det det minst bærekraftige måten å feriere på, I hvert fall.
0: Du ivrer for ny cruisekai, Jon Olav Lefdal, og sendte inn høringsutspill for et nytt prosjekt I kommunen I går. Takk for at du var med. Ordføreren I Stad kommune, Judith Kvåle, hadde ikke sjekket posten enda da vi ringte den tidligere I dag, og ønsker uansett ikke å kommentere saken før kommunestyret har behandlet den, men hun understreker at alle stemmer skal bli hørt når saken kommer opp til politisk behandling, også de som sterkt imot planene om cruisekai I nabolaget, slik som Sandra. Men da ender vi hos deg igjen, da, journalist på Nordfjordeid, Håkon Vatnar Olsen. Hva skjer videre I saken nå, Håkon?
2: Nei, altså å bygge en sånn cruisekai, det jo ikke gjort I en håndvending det, og det jo fryktelig mange her som nå skal si sitt. Og så det jo dette her med landstrøm da, som særlig viktig for Jon Olav Lefdal, og Der det jo en fryktelig lang kø for å få lov til å få tilgang på kraft, og den køen, ja, vi kan nok si at den krasjer litt med Jon Olav sin virketrang I denne saken her.
0: Ja, for han drømmer jo om landstrøm og stort kajanlegg på tomta si, mens noen av naboene her grøsser jo av tanken, hører vi. Hvem vinner dragkampen til slutt?
2: Ja, nei, det... Altså... Langs denne fjorden her så har folk livnæret seg av turister siden 1800-tallet. Og snart igjen så vil det yre av liv med turister fra alle land langs fjorden her. Men så det noe da med denne moderne cruise-turismen, og det ikke bare her på Nordfjordeid eller langs Nordfjord, men mange steder hvor det blir så kolossalt, og flere steder nå sier ifra om at tålgrensa nærmer seg og blir nådd. Men så det igjen da, disse inntektene, og det veldig mange virksomheter her nå som nyter veldig godt av det. Det blitt levebrød til veldig mange. Så igjen da, så det å finne den gode balansen og gjøre flest mulig fornøyde, så får vi se hvordan det kommer til å spille seg ut.
0: Ambisjonen om en ny stor cruisekai I Nordfjord har I hvert fall fått opp temperaturen. Nå ligger et ferskt høringsutspill hos kommunen. Håkon Vatnar Olsen, du dekker saken for NRK. Takk for at du var med oss direkte fra Nordfjord Eid. Fra fjordene skal vi til Trøndelagen og Rosenborg Ballklubb, som har sparket treneren sin. Kan det gjøre susen, spør vi etter Helvilis.

0: Hellbillies på NRK P1, du fikk reise I lag med deg. I dag ble det klart. Etter bare 5 poeng på 7 kamper måtte Alfred Johansson I dag gå av som trener for Rosenborg Ballklubb. Den gamle gullgrossisten RBK har nå bare 2 lag bak seg på tabellen I Eliteserien I fotball, og 0-3-tapet mot Viking på søndag ble dråpen som fikk det berømte begeret til å renne over. Den svenske 35-åringen har hatt sin siste kamp på trenerbenken. I formiddag møtte styreleder Cecilie Gotaas pressen.
1: Det vanskelig med et varmt hjerte å stå her. Det en usett vanlig hyggelig person og en røs person. Man blir jo glad I folk, ikke bare vi som kanskje har vært litt mer periferie, men tenker på dem som har stått den her I hverdagen. Og det dagen her, hvor vi velger å skille veier, ekstra vanskelig. Men så det faktisk sånn, på vegne av klubben, at resultatene har uteblitt over tid. Vi har vært tålmodige, og vi har også latt det få virke. Men når resultatene ikke har kommet, så har da styret enstemmig vedtatt at klubben og Alfred da går til hvert sitt.
0: Dette var det, sa styreleder Cecilie Gotaas tidligere I dag. Og reporter Johannes Børstad, du følger jo Rosenborg tett for NRK og var faktisk også til stede på pressekonferansen på Brakka. Alfred Johansson hørtes helt trygg ut på fremtiden I klubben etter trening så sent som I går. Hvor overrasket du over timingen her?
2: Ja, den overraskende, fordi jeg tror mange av oss trodde at med den aktiviteten som var I helga I styret da, så ville det vært naturlig at hvis de først skulle sparke Alfred Johansson, så hadde det skjedd allerede mandag morgen. Men så gikk han da altså gjennom det som igjen var en tøff presseseanse I går, med hele norske pressekorpset som stilte de ubehagelige spørsmålene, og han svarte også at han følte han hadde tillit, og bare noen timer etterpå da, så fikk han altså sparken. Så timingen overraskende, men at det slutt ender med at han får sparken, det kommer jo ikke som noen bombe.
0: Rosenborg har hatt en historisk svak sesongstart. Hvor stort har presset vært for å få byttet trener?
2: Ja, det har vært stort, og det har økt I omfang kamp etter kamp denne sesongen. Og dette presset og har også satt seg inn I styrerommet selvfølgelig. For jeg tror det mange nå som har også leflet med tanken I supportermiljøet om å sette et større press på styret, et større press på Cecilie Gotaas Johnsen. Jeg har blitt kontaktet av flere som har snakket om at et ekstraordinært årsmøte kunne vært på trappene hvis ikke man foretok seg noe, rett og slett for å også gjøre en endring I styret Rosenborg. Så hardt har styret vært presset på at noe måtte skje. Det ingen tvil om at dette presset det kjenner nok også styrelederen på I dag.
0: Ja, for altså, kritikken har gått lengre og dypere enn Alfred Johansson. Også selve styret har det vel blitt stilt spørsmål ved.
2: Absolutt, og særlig styreleder Cecilie Gotaas Johnsen, det har kritikken vært hard lenge. Nå jo også lederen I kjernen ute igjen I dag og snakker om at hun ikke har gjort en god nok jobb, så det ingen tvil om at presset stort på Cecilie Gotaas Johnsen uavhengig av om at nå da Johansson ferdig I klubben.
0: Så da til han som skal ta over som midlertidig hovedtrener. Han heter Alexander Tetti og jo ingen ukjent fyr for de som følger Rosenborg. Vi kan jo høre hva Tetti sa I formiddag.
3: Vi står overfor en oppgave å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem og forberede oss til en kamp på søndag som veldig viktig. Og samtidig så det jo veldig viktig at det her skal ikke vi gjør alene. Vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som glad I Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det vi veldig klar for å gjøre.
0: Ja, det sa midlertidig trener Alexander Tetti. Jeg understreker midlertidig, for hvem kan komme inn og erstatte Alfred Johansson mer permanent, Johannes?
2: Ja, det jo det store, viktige spørsmålet for Rosenborg nå, som sier at de skal ha en ny trener på plass frem til sommeren. Og jeg tenker I hvert fall at tre navn snakkes det allerede høyt om. Den ene Erik Hornland, som da altså var Rosenborg før og ikke fikk det til. Ja. Gaute Helstrup selvfølgelig en mulighet, assistenten I Bodø Glimt, som har gjort det bra der. Og så må vi jo nevne Ole Gunnar Solskjær, da har stått uten jobb etter at han fikk sparken I Benfica. Han jo en mann med store ambisjoner. Kanskje det han som skal løfte Rosenborg tilbake igjen til toppen av norsk fotball. Det ville I hvert fall vært interessant også for oss I pressen hvis Solskjær vender tilbake til norsk fotball. Så jeg tror ingen navn utelukkes på nåværende tidspunkt.
0: Men allerede til helgen står en tøff motstander på motsatt banehalvdel når Rosenborg møter Lillestrøm. Da altså med Alexander Tetti det som midlertidig trener for Rosenborg av og til, så kan det jo ha en sånn umiddelbar positiv effekt og sparke treneren. Kan det skje for Rosenborg nå?
2: Ja, det kan alltid skje, og det veldig rart med fotball, uansett hvor mye man terper på å slå den ballen og få skutt den I mål, men utrolig mye av fotball, det sitter oppe I hodet, det ren psykologi, det å ha trua på seg selv, så det å få inn en humørspiller som Tetti, det kan være med å kanskje senke skuldrene nok til at Lillestrøm blir mer overkommelig I hvert fall enn det de var før Johansson fikk sparket.
0: Vi får se hvordan det går til helgen. Alfred Johansson måtte I dag gå av som trener for RBK etter en historisk dårlig sesongstart for klubben. Du dekker klubbens mange omdreininger denne sesongen for NRK Johannes Børstad. Vi snakkes. Vi tar musikk på P1 før værmeldingen fra Elle Maja. Dette Duostat.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Noen fikk et litt brutalt syn da de trakk for gardinene i dag tidlig, for i store deler av landet våknet altså folk til snø og is på bakken i dag. Noe som ga glatte veier og flere trafikkulykker. Med det tar vi en titt på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne mai-dagen. På Spitsbergen blir det oppholdsvær og en del sol. Finnmark og Troms får spredte sludd eller snøbyger med sol innimellom. På Finnmarksvidda trekker nedbøren unna sørover, men det blir fortsatt skyet. I Nordland blir det perioder med sludd og regnbyger og snø i høyden. Sør i Salten og nord på Helgeland blir det få byger. Sør på Helgeland skiftende vind opp i stiv kuling og bygevær med regn, snø og hagl. Ja. I Trøndelag og Møre og Romsdal lå nysnøen i morges helt ned til fjæresteinene, og det fortsetter med en del sludd og snøbyger og regn nær kysten. Det blir litt sol innimellom heldigvis. I kveld vestlig liten kuling nord i Trøndelag. Og også i deler av Vestland fylke var det nysnø ned i fjæra i morges. Det fortsetter med enkelte byger som snø i indre og høyere strøk. Noen få byger kan også nå så langt sør som til Rogaland. Her blir snøgrensen mellom 200 og 400 meter. I Agder på Østlandet begynte dagen med lite skyer og mye sol. Utover ettermiddagen og tidlig kveld blir det noe mer skyer og kan hende spredte byger. Til natten blir det klarvær og mulighet for frost mange steder. Og fjelltrakten i Sør-Norge får enkelte snøbyger i vestlige og nordlige områder. Ellers blir det bare noen få byger og perioder med sol. Og vær obs på at det også til natten kan legge seg snø ganske langt ned i terrenget en del steder fra sør i Nordland til Vestland fylke. Straks tilbake til Hormuzstredet etter musikk fra Tate McRae.

0: Tate McRae på NRK P1. Du fikk låta som heter Greedy når klokken straks 13:30. Vi skal utenriks her I dagen, så tilbake til dette viktige Hormuz-stredet, som jo har vært stengt siden Iran besvarte USA og Israels angrep I februar. Men nå meldes det jo om bevegelse, og vi skal tilbake til deg, reporter Anja Strønen, med oss direkte fra Dubai I de forente arabiske emirater. Var det på mandagen vi snakket sammen sist, og du fortalte om hvordan det hadde vært å besøke dette stredet. I dag hører vi jo at et norskeid skip har kommet seg velberget gjennom med hjelp fra amerikanerne. Hva det som har skjedd, Anja?
1: Ja, det dette bilfrakteskipet som altså heter Alliance Fairfax, som ett av to skip som faktisk eskortert gjennom denne livsnerven for oljehandel. Skipet norskeid, men det seiler under amerikansk flagg og med amerikansk mannskap, men altså helt tydelig en norsk link her. Og rederiet de skriver at skipet har ligget I Persiabukta siden februar, altså siden krigen startet. Og som du sa, min fotograf og jeg, vi var jo der I denne bukta på fredag, og da så vi jo de enorme mengdene med skip som ligger der. Men det var ikke så godt å se hvilket av de skipene som var dette bilfrakteskipet da.
0: Nei, det kan jeg skjønne.
1: Men fortsatt så det jo 2000 skip som venter da. Og derfor så kunngjorde USAs president på søndag at USA skal sikre skipsleien og lose skip ut av Persiabukta gjennom denne operasjonen som han har kalt Project Freedom.
0: Ja, ikke sant. Og det vi nå ser I dag, kan det tyde på at Trumps prosjektfrihet nå I gang og ser ut til også å kunne lykkes?
1: Ja, altså han lovet jo at det skulle starte opp I går. Situasjonen fortsatt nå uavklart, men dette norske skipet ble altså ekskortert ut av det amerikanske militæret, og alle besetningsmedlemmer I sikkerhet, skriver rederiet. Så det kan jo virke som... Sakte, men sikkert det I gang.
0: Mens Iran jo har advart USA mot å gå inn I Hormuz-stredet og truet med at styrkene vil bli angrepet, hvordan reagerer Iran nå da?
1: Altså I dag så skrev den mektige lederen I landets nasjonalforsamling som heter Mohammed Bakir Kalibaf, hvis jeg sier noe riktig, han skrev på X følgende advarsel. Vi fullstendig klar over at en videreføring av dagens situasjon uutholdelig for Amerika. Men vi har enda ikke helt begynt. Og dette sier altså mannen som Irans forhandlingsleder I samtalene med USA. Og de avfeier også Trump sitt prosjekt frihet og kaller det prosjekt fastlåst stilling.
0: Ok, så her det litt, litt ulike syn for å si det mildt. Det jo en uavklart situasjon dette, Anja. Hva mer vet du om det som skjer I Midtøsten nå?
1: Ja, vi vet at det kommet flere meldinger om mulig angrep mot et amerikansk krigsskip. Iran hevdet at et skip var truffet av raketter. USA tilbakeviste det, etter hvert snudde også amerikansk tjenestemenn om dette her, men det en veldig spent og uavklart situasjon, og så spørs det jo hvor mange av skipene som faktisk våger å bli med på denne eskorten. Uansett så vil jo det ta enormt lang tid, siden jeg snakker om så veldig, veldig mange skip, og så minner jeg bare igjen på at dette stredet på det smaleste, så det bare cirka 30 kilometer. Det ganske kort vei over til Iran.
0: Ja, og du befinner deg altså I Dubai. I går gikk alarmene I Emiratene etter en måned med våpenhvile med Iran. Hvordan situasjonen hos deg nå?
1: I dag så har det heldigvis vært stille, men I går, det var jo første gang jeg opplevde det her nede, for da skvatt jeg skikkelig til når mobilene våre begynte å ule, og det gjør det jo da når myndighetene sier fra at nå det fare, søk dekning. Og det, den forferdelig høy den lyden, det ikke mulig å hverken slappe av eller sove seg gjennom den lyden. Da skal man altså søke dekning. Dette skjedde 4 ganger I løpet av dagen og kvelden, og 10 minutter etterpå så kom det en ny melding. Faren var over. Men dette har ikke skjedd de siste 4 ukene, så man har jo begynt å slappe litt mer av her. Og myndighetene fortalte at de har stoppet flere missiler og droner, men tre personer ble faktisk lettere skadd på et angrep mot et oljeanlegg som vender ut mot Omanbukten. Og her i området her, så har nå myndighetene igjen innført hjemmeskole ut uka for alle elever for å sikre at ingen rammes. Men det litt rart når man går ut på gaten her, fordi at da virker folk veldig stille og rolig, og i går da vi var ute på kvelden og fikk denne alarmen, så satt jo folk fortsatt på uterestauranten og spiste mat, så de begynner å bli vant til disse varslene, tenker jeg.
0: Ja, og samtidig så ser vi altså at det bevegelse i Hormuz-stredet. Det ikke meldt om noen nye store angrep mot handelsskip det aller siste døgnet, men iranske trusler fortsetter jo, samtidig som altså dette norsk eide skipet blant de som nå igjennom. Du var nylig i Hormuz-stredet, nå i Dubai, reporter Anja Strøen. Takk for direktrapporten. Derfra mye mer om situasjonen i Midtøsten finner du selvfølgelig inne på nrk.no og i våre nyhetssendinger. Utover ettermiddagen og kvelden. Dette dagens NRK1. Dette Skår.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I land. To EM I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Og dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Til Lille Ås, naturligvis, du fikk glemte minner her I dagens på NRK P1 på en snøfylt tirsdag I mai, men kulda til tross, vi nærmer jo oss sommermånedene med stormskritt, noe som også betyr høysesong for flått. Og flere har de siste årene fått påvist flåttbårne sykdommer ifølge Folkehelseinstituttet. Spesielt har skogflått, encefalitt, også kjent som TBE økt, selv om rekordmange har tatt TBE-vaksinen de siste årene. Helena Niemi Eide lege ved avdeling for smittevern og beredskap I Folkehelseinstituttet, og sier det flere grunner til at vi ser en økning nå.
1: De siste årene har det vært mer oppmerksomhet rundt sykdommen, som at man kan bli litt flinkere til å diagnostisere den. Det også en sykdom som vi først så I Norge på slutten av 90-tallet, det var de første tilfellene I Agder. Etter det så har den bredt seg litt utover, og nå forekommer den I visse områder I Telemark, Vestfold, Østfold og Akershus. Så vi har sett en økende trend, men det har vi også sett I våre naboland. Så det kan også være sånn at klimaendringer kan ha bidratt her. Det kan nemlig påvirke utbredelsen, overlevelsen og aktivitetsnivået til flåtten, samt bestandnivået av verter da, som kan bære viruset.
0: I fjor ble 96 personer smittet av TBE, som en økning fra 76 personer året før. De fleste tilfellene registrert I Telemark, I Vestfold og Agder, og sykdommen kan være alvorlig, men Eide sier TBE-vaksinen har god effekt.
1: Det veldig positivt at flere vaksinerer seg, og det skal sies at det ikke de som vaksinerer seg som blir syke. Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom.
0: Blir man smittet av skogflått encefalitt, som et virus, varierer det veldig hvor syk man blir.
1: Vanligvis det sånn at man får sykdomsfølelse med feber, hodepine første tiden, og så blir man frisk en ukes tid, og da det 30% av de som har hatt sykdom da, som kan utvikle den hjernebetennelsen. Og siden det et virus, så har vi ikke noen sånn spesiell behandling mot den hjernebetennelsen. Og en del vil dermed kunne få plager I etterkant.
0: Også flere har blitt smittet av den flåttbårne sykdommen Lyme borreliose. Lege Helena Eide har disse rådene for å unngå smitte.
1: Når man går I skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor I kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten presser seg mindre. Når du har vært ute og kommet hjem, se over huden, har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte I hvert fall av borreliose. Ta gjerne en dusj for å få dusjet av deg flott som eventuelt ikke har festet deg.
0: Ja, det sa Helena Eide som lege ved avdeling for smittevern og beredskap I FHI som ble intervjuet av Chetan Rastorji. Vi tar Kurt Nilsen på vei inn mot nyhetene. Dette Never Easy.

0: selvfølgelig Kurt Nilsen, siste låt ut hos meg denne tirsdagen ble Never Easy. De som har vært med å lage dagens sending, det Ingrid Nedrebø, og det Wenche Glørstad. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen, jeg heter Mathias Nylund, og vi selvfølgelig tilbake i raden din i morgen til samme tid. Nå har klokka blitt 14, du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, som starter med en omfattende narkosak.
1: For politiet mener de har avdekket et profesjonelt narkonettverk i Bergen. Politiet har siktet 10 menn som risikerer opp til 15 år i fengsel. Politiadvokat Øyvind Røyneberg sier heroinbeslaget som gjort i saken større enn alt som det tatt samlet i Norge i fjor.
2: Det dreier seg om meget betydelige mengder narkotika. Det snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. Det menn og et ganske hvitt aldersspenn. Det den yngste i slutten av tenårene, den eldste i begynnelsen av 60-årene. Og de fleste personene i 20-årene.
3: Og hvor de fra?
2: Alle bortsett fra én norske statsborgere og har tilknytning til Bergensområdet.
1: Reporter Erika Wedding Kronheim. Dette en naturtragedie, det sier MDGs Frøya Sjursæter etter regjeringen i dag opplyste at de utlyser 70 nye olje- og gassområder. Flere av blokkene nærmere kysten enn noe sinne, både i Nord-Norge og på Vestlandet.
4: Vi helt uenige med forslaget som legges frem fra regjeringen. Vi vet at hovedårsaken til klimakrisen det å forbli brenning av olje, kull og gass. Og verden har allerede funnet mer olje og gass enn vi noen gang kan brenne hvis vi skal være i stand til å nå klimamålene våre. Og det å åpne for 70 nye blokker, flere av de også i iskantzonen nå, det både en enorm klimatragedie, det en enorm naturtragedie, og det også et slag i ansiktet på alle de som opptatt av å bekjempe klimaendringene i Norge.
1: Og Miljødirektoratet har tidligere advart sterkt om å åpne opp for leting i disse områdene. Mange pasienter som kunne vært behandlet i kommunene blir i stedet behandlet i sykehusene, det viser en undersøking fra Riksrevisjonen. Tallet på eldre over 80 år som fikk helsetjenester hjemme eller var brukere på sykehjem har gått ned fra 2015 til 2024. I samme periode har tallet på eldre som bruker sykehuset gått opp, og det truer bærekraften til spesialisthelsetjenester, sier riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen. Til slutt, april den varmeste som målt i Nord-Norge noensinne, det viser tall fra Meteorologisk institutt som har hatt målinger siden 1901. Temperaturen lå i snitt 2,6 grader over normalen, og siste en så liknande tall var i april 1937,

0: På landsbasis ble april den nest varmeste som registrert, og det ble sett nesten 50 rekorder. NRK Nyheter, Hanna Kona Kolås.
1: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: The Waterboys, The Von Guttare. Så fikk lov til å starte Vestland i dag. Fisherman's Blues, hørte du der. Klokken 7:07, blitt denne tirsdagen her. Tarjei Kvamme heter jeg, og Britt Jorunns Vanes er selvfølgelig med, og god tirsdag.
1: Ja, god tirsdag, sier vi til alle som hører på, og vi har jo mye på menyen til dere lyttere. Vi skal mellom annet til fiskeoppdrett.
0: Ja, for dette en ny utredning fra Sunstone Institute, som har skapt litt bølger i dag. Den påstår at utslipp fra fiskeoppdrett, det er nesten som om 17 millioner mennesker gjør fra seg rett i vannet, som den pene måten å si det på. Men Havforskningsinstituttet er overhovedet ikke helt enig i den utregningen der. Så vi skal snakke med forskningssjefen, eller en av forskningssjefene snart.
1: Og så skal vi høre at politiet har siktet 10 menn, og mener de har avdekket et profesjonelt narkonettverk i Bergen.
0: Ja, det er en enorm ja. Sak i dag. Altså. Det er altså, politiet her, der de har beslaglagt, eller de sier de har beslaglagt altså, så mye heroin, like mye heroin som i hele Norge i fjor.
1: Oi.
0: Så det er en vanvittig stor sak. Vi skal få en liten direkte rapport fra noen som var til stede i rettssalen der, eller pressekonferansen. Og så er det også snø ja. Som er på agendaen.
1: Du, når jeg kikker ut studievinduet her, det er mai, det er 5. mai, og det snør ute akkurat nå, og det har snødd ganske mye hele dagen. Jeg legger seg ikke på bakken her i Førde, da, men jeg ser det er ganske kvitt nede over fjellsynet. Altså.
0: Ja, jeg mener om også tidligere i dag, Britt Jorunn, så sa du til meg, Det er sånn koselig vinterfølelse. Det er så hyggelig å sitte inne når det snør.
1: Det var nesten litt sånn, ja, det var litt koselig, men det er jo ikke det når folk har skiftet til sommerdekk, og folk har planter, uteplanter, og ja, det er jo ikke bare bra dette her.
0: Nei, jeg er spesielt spent nå på, altså jeg er jo vant til at i Bergen, rundt 17. mai-tider, så er det jo så utrolig flott med blomsterliv og alt. Hva skjer med det i året? Og ikke minst, hva skjer med alle som har byttet til sommerdekk? Og for eksempel, skal jeg kjøre til Oslo på fredag eller lørdag for å se cupfinale?
1: Ja, hva bør han gjøre da, tror jeg?
0: Ja, vi skal snakke litt mer om det etter hvert også. Så det er mye bra musikk, og straks får du også lokale nyheter her. Hanna Storm aller først, special.

nydelig. Long, long time over yonder, og det er Attitudes lokalmusikk, faktisk. Så skal vi, som vi nettopp hørte i nyhetene, så er det en ny rapport fra Sunstone Institute, som viser at nitrogenutslipp fra norsk fiskeoppdrett er tilsvarende kloakk, altså å gjøre fra seg, fra 17 millioner mennesker. Men Havforskningsinstituttet er ikke nødvendigvis helt enig i måten Sunstone har regnet seg frem til dette her. Vi skal straks få med forskningssjef Mari Myksvold fra Havforskningsinstituttet for å kommentere denne rapporten litt. Men det blir etter Pish og Loco.

0: Fiskeoppdrettet påvirker miljøet i havet langs kysten, og nesten som om 17 millioner mennesker gjør fra seg rett i vannet. Det det som kommer fram i en utregning som Sunstone Institute har presentert.
1: For laksen den eter, og laksen bæsjer, og fôr som ikke blir spist, det synker ned. Ifølge utrekningen fungerer dette som gjødsel i sjøen, og det kan da gi mer algevekst og dårligere forhold for tareskogen.
0: Særlig pekes det da på Hardangerfjorden. Der har jo statsforvalteren allerede satt brems på nye oppdrettsanlegg. Vi har med oss Mari Myksvold, som er forskningssjef hos Havforskningsinstituttet, direkte fra havforskningskonferanse, rett og slett. Velkommen.
2: Ja, tusen takk.
0: Ja, nå er det jo på en måte, skal vi si, det er jo ikke ditt institutt som har gjort den utredningen, det er Sunstone Institutt som har gjort, men hva er det disse funnene betyr?
2: Ja, det er jo en litt spesiell studie som de fremstiller og sammenligner da med menneskelig påvirkning og havbrukspåvirkning, så vi synes det er litt spesiell sammenligning, kan man vel si på en måte, at selvfølgelig påvirker jo fiskeoppdrett utslipp på den måten som er beskrevet her. De slipper ut næringssalter og partikler ut i fjordene, men sammenligningen her er litt spesiell.
0: Men dette her, det at det fungerer som gjødsel og gir mer algevekst og dårligere forhold for tareskog, som vi nevnte, er det grunn til bekymring for økosystemet i fjordene?
2: Nei, vi gjør en årlig risikovurdering av utslipp fra fiskeoppdrett langs hele norskekysten, og vi har de senere årene vist at påvirkning på næringsalter har vært bærekraftig, altså innenfor grønt nivå, så vi anser ikke dette som en stor utfordring for dagens produksjon.
1: Denne her rapporten bruker jo sterke bilder at utslipp og tilsvarer kloakk fra mange millioner mennesker. Er det en faglig rimelig sammenligning?
2: Nei, jeg vil si at det egentlig ikke er helt relevant å sammenligne det på den måten. Altså, det er mange ting som er forskjellige, men det er også måten man slipper det ut på, og hvor man slipper det ut hen. Det er det som er viktig her, at vi snakker om store fjorder, store økosystemer som er ganske næringsrike i utgangspunktet. Så dette er en litt spesiell sammenligning.
0: Men denne utregningen da, som har blitt skrevet om, den er jo gjort basert på tall fra blant annet dere. Altså, hvor er det disse her uenighetene bunner fra da?
2: Ja, tallene beregningsmessig er jo riktig, og tallene fra menneskelig utslipp er jo helt sikkert riktig også. Men man tar ikke helt, altså det er fort gjort å tenke, sånn som i Oslofjorden, så er det en liten fjord som mottar veldig mye avrenning fra land, der menneskelig påvirkning er veldig stor. Mens derimot Hardangerfjorden spesielt er volymmessig dobbelt så stor, sånn at muligheten til å ta imot disse utslippene, samtidig som produksjonen også foregår i åpne merder. Så det er en sånn kontinuerlig utblanding som gjør at totaleffekten per nå, det har vi ansett som lite, og det er det vi også skrev i Hardangerfjord-rapporten for ikke så lenge siden. Men derimot, hvis man skal se for seg en økning, en dobling, så mener vi at da er risikoen for overgjødsling betydelig i enkelte områder.
0: Ja, så det du sier, at altså, simuleringene viser at det må en dobling til før det på en måte blir virkelig farlig for økosystemet?
2: Ja, det er det våre beregninger har vist spesifikt for Hardangerfjord-rapporten som vi kom med. At, og en dobling kan jo skje på forskjellige måter. Per nå så utnytter oppdrettsnæringen halvparten av det de har fått lov til å gjøre i Hardangerfjorden. Så enten så teoretisk sett om de skulle utnytte alt, eller om man tillater en dobling. Og det er der, de resultatene som statsforvalteren har brukt når de har tatt avgjørelsen om å si nei til disse nye søknadene i Hardangerfjorden, basert på den rapporten.
1: Men dette her betyr altså at dere i Havforskningsinstituttet er mindre bekymret enn Sunstone Institutt.
2: Det er helt riktig. Vi er mindre bekymret for dette. Vi har kartlagt alle utfordringer, og næringssalter er ikke det som står øverst på vår bekymringsliste når det gjelder påvirkning fra oppdrettsnæringen.
0: Tusen takk for at du var med direkte fra konferanse, Mari Myksvold, forskningssjef hos Havforskningsinstituttet.

0: Kygo, Store P, Lars Vaular, det hvem kan jeg ringe, lurer de på.
1: Nå skal vi ha lokale nyheter. Per Christian, du på plass.
2: Teamen sikter i det politiomtaler som en svært grov narkotikasak i Bergen. De har etterforsket saken siden 2025, og i mars var fire personer pågripende av politiet, fant da blant annet 15,5 kilo heroin, som mer enn det som var beslaglagt i resten av landet i løpet av hele fjoråret. Det sier politiadvokat Øyvind Røyneberg.
3: Det ti personer som siktet i saken. Alle menn. Det to av de i varetekt, og de fleste andre har vært pågrepet i løpet av saken. Vi mener at vilkårene for å varetektsfengsle to av personene oppfylt, og derfor de begjært fortsatt fengslet i dag. Det fordi at vi mener det skjellig grunn til å mistenke dem for særlig grov narkotikaovertredelse. Vi tror de har vært sentrale i den virksomheten, og fordi vi frykter unndragelse hvis de blir løslet.
2: En ny rapport fra Sunstone Institute viser at nitrogenutslipp fra norsk fiskeoppdrett svarer til kloakk fra 17 millioner mennesker. Dette øker faren for algeoppblomstring og oksygenmangel i fjordene. Nylig sa statsforvalter nei til ni nye oppdrettsanlegg i Hardanger fordi de mener fjorden ikke tåler mer. Sjømat Norge sier til VG at all matproduksjon har et avtrykk og at næringen jobber kontinuerlig med å redusere miljøbelastningen langs kysten. Mannen i 30-årene som tagget terrorister på kontoret til statsforvalteren i Vestland på Danmarksplass i Bergen i går, pågripen på nytt. Mannen har igjen tagget på samme bygning. Han nå bortvist fra adresse og allerede politimeldt. Og det var alt i Lokalnytt.
4: Dette Vestland i dag på NRK P1.

0: Ruben er jo Miriam Bryant. Da du brente var broen slags remix av regnbløte skor av Miriam Bryant her i Vestland i dag. Og nå skal det handle om pendling.
1: Ja, for toppstillingen, de fylles av pendlere med mange gode, I alle fall skjer det innimellom. Hvorfor har det blitt slik, og det problematisk?
0: Ja, det blir en spennende prat. Jeg jo veldig interessert i hva du som hører på mener om saken. Altså, for det at, klart, la oss si du har en kjempeviktig jobb, la oss si leder for Helsebergen, og så skal du finne den perfekte kandidaten, og så finner du en som ikke bor i Bergen. Skal du da si at de uaktuelle med mindre de flytter til Bergen, eller skal du tillate at de bor i for eksempel Oslo? Dette bare et hypotetisk eksempel, altså.
1: Ja.
0: Og så må pendle. Det litt sånn, må man bo der, eller det viktigere med kompetanse? Jeg synes det et utrolig interessant spørsmål, jeg.
1: Og vi har jo også spurt i appen vår NRK Radio, det greit å få toppjobb uten å bo der jobben er? Vi har to alternativ. Ja, viktig med maks kompetanse uansett hvor man bor. Eller nei, man må flytte dit man får jobb.
0: Ja, sammen gjerne melding hvis du har en tanke, og straks får vi besøk av en førstamanuensis fra NHH. Skal vi snakke litt om akkurat dette fenomenet, at det handler mye om.

0: Hell with you, var det. Fan i muen. Her i Vestland i dag.
1: På morgensendingene våre i dag kunne vi høre om at tilsettingen av den nye toppsjefen for Haukeland Universitetssykehus får kritikk. Hun skal mellom annet pendle fra Oslo og få gratis pendlerbostad og ubegrenset flyreise på fritiden.
0: Ja, det ikke første gang vi hører om toppledere og andre da, som pendler på arbeidsplassens regning for jobb selv om de ikke bor der jobben er. Argumentet er ofte selvfølgelig at ja, men da har vi fått den beste til å bli rekruttert. Avstand er ingen hindring. Vi har fått med oss Ivar Bragelien, som førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole. Hjertelig velkommen.
2: Tusen takk.
0: Hvorfor har det blitt sånn, føles som det har blitt mer og mer av det, at arbeidstagere kan bo i Oslo for eksempel, men har toppstilling i Bergen?
2: Ja, det nok et fenomen vi har hørt om tidligere også, så det helt nytt det ikke, men det har jo litt med hva du definerer når du sitter i et styre og skal rekruttere en ny leder eller en annen nøkkelperson. Hva ser du som ditt relevante arbeidsmarked? Og klart skal du ansette noen i Helsebergen, så klart vi har veldig mange ansatte i Helsebergen, så vi kan lete der, eller vi kan utvide på en måte området for å søke etter en ny leder, og da kan vi tenke, ok, la oss tenke hele landet, la oss tenke internasjonalt, kunne vi tenke, altså her er det jo, man må bare bestemme seg for, ok, hvor er det vi rekrutterer fra? Hva slags type erfaring er det vi ønsker nå? Hva slags erfaring, og det vil typisk bestemmes litt av hva slags erfaring man har med tidligere ledere, og hvilken situasjon man er i denne institusjonen. Føler man trenger nytt blod med erfaring fra andre institusjoner? Vel, altså, jobber du innenfor dette området i Bergen, så har du vel jobbet innen Helsebergen da, kanskje, ikke sant? Så det, da må du se utenfor.
0: Men det går jo an å lete utenfor, men samtidig si, men da må du flytte hit.
2: Ja, det er et godt poeng, så det må jo styre da, vurdere da, ikke sant? Ok, det reduserer sjansen kanskje for å få, her har vi kanskje en kandidat som allerede har høy lønn og vil bo i Oslo eller Asker eller hvor det er etter, på grunn av familie eller den type ting. Vil du, så spørsmålet er jobben attraktiv nok, og det kan den være. Jeg vet om tilfeller hvor man ikke har fått tilbud om pendlerbolig og pendlerkompensasjon, og man har likevel valgt å ta jobben, fordi jobben i seg selv er god nok, er så interessant da. Men dette er jo et spørsmål som styret må vurdere. Hva er de positive sidene ved å gjøre det på den måten, og hva er de negative? Og her er det jo åpenbart at de negative er at en, vedkommende kjenner ikke Helsebergen så godt fra før. Er det en fordel eller ulempe? Det kan være en ulempe, ikke sant? Men det kan også være en fordel å komme inn med nye øyne. Og det andre er jo at, ok, vedkommende vil ikke være her i helgene. Er det et problem? Eller hva tenker vi rundt det? Altså, jeg vet jo at bergensere kan ikke skjønne at man ikke vil bo. Jeg har bodd i Bergen i mange år selv, og jeg jobber i Bergen og bor i Bergen, så jeg har jo blitt konvertert, men sånn er det ikke med alle kanskje da. Jeg vet ikke.
1: Men vi har jo sett og hørt flere og flere eksempler på nettopp dette her, og som sagt, senest i dag kunne vi høre med Marit Delieng, som da blir ny sjef i Helsebergen, som får pendle for Oslo, og i fjor hørte vi om tilsvarende tilfelle i Helse Nord, og den nye redaktøren i Sogn Avis, han skal pendle fra Oslo etter hvert, og sjefsredaktøren i VG pendler fra Bergen til Oslo. Er det liksom nødvendig med gode og vilkår for å få fulgt disse her stillingene?
2: Nei, altså det er jo alltid et spørsmål, som sagt, og det man ikke må glemme er at det heter et arbeidsmarked, og det vi som arbeidstakere da gjør, det er at vi selger vår arbeidskraft. Og det betyr ikke nødvendigvis at vi alltid selger til høyestbydende, men det betyr at prisen som settes på arbeidskraften er relevant, altså hvor høy. Og det er mange av oss som tenker at, ok, vi må kunne, hvis det dukker opp en ny jobb, vi vil ikke nødvendigvis ha så mye mer hvis vi allerede har en grei lønn, men er vi virkelig villige til å gå ned i levestandard? Kanskje har vi forpliktet oss, ikke sant? Vi har kjøpt hus, vi har kjøpt hytte og den type ting, så kanskje ja, vi har tenkt at vi har denne jobben og skal ha den en stund til, og så kommer det tilbake. Vil ikke du komme og jobbe hos oss i stedet? Ja, ja, kanskje, men jeg er virkelig villig til å liksom gi avkall på ferieturer og den type ting for å gjøre det. De færreste av oss er kanskje, altså veldig mange, penger er ikke det viktigste, men det er jo litt hyggelig å ha de da.
0: Ja, men fører det plutselig til at alle byttes ut ansatt, alle som er ansatt bor i Oslo? Alle i Norge bor i Oslo, så pendler du til...
2: Ja, heldigvis er det jo ikke sånn, for vi har jo da eksempler, det kom et eksempel her. Kjæresten min, hun pendler fra, hun er bergenser og pendler til Oslo. Så det er jo heldigvis, dette betyr vel egentlig bare at vi er litt mer mobile, og det er jo bra, sett bortsett fra klimaregnskapet, at man flyr eller tar toget og den type ting, men det at, og det er jo så bra på et sett å vise at de som jobber i dette, i den type jobber, har relasjoner til andre som jobber i den type jobber i andre landsdeler og lærer av hverandre og en del av en sånn, at vi ikke blir veldig innavlet da, for det kunne man jo tenke var det motsatte, ikke sant? At alle som ledere i Helse Bergen eller en annen organisasjon, de kommer fra innifra og har bare sett det og opplevd det, og naturligvis snakker litt med andre, men da blir du kanskje litt for smal igjen, så det litt sånn, det for, samtidig så det naturligvis en fordel å kjenne organisasjonen du leder, så det kommer litt an på hva slags situasjon organisasjonen i, og det dette styret må vurdere, og det derfor vi har ansatt styrer, men det vi kan kanskje si i tillegg da, at dette her observerer jo typisk når det nettopp skapt en avstand mellom departementet som gir pengene, og de som ansetter og bestemmer vilkårene til lederne. For her det jo organisasjoner som har egne styrer, mens departementet selv kanskje mer tilbakeholden med å gi den type ordninger, det vet jeg departementer men de tillater altså at styrer som de har oppnemt gjør det samme.
0: Ja, det blir jo til syvende og sist en sånn prinsipiell spørsmål som du nevner. Jeg kan ikke skjønne hvorfor noen ikke vil være i Bergen hele uken. Vi har en avstemning gående, Britt Jorunn. Hvordan ligger det an der egentlig?
1: Det 75% som mener at man må flytte dit man får jobb. Det betyr altså at 25% så langt mener at det viktig med maks kompetanse, uansett hvor en bur går inn og gir din stemme. Du også. Man har også fått dette par meldinger da, fra lyttere. Den ene skriver, det ikke hvor en bur som betyr noe, det hvem som betaler kostnaden som problematisk. Helse Bergen har jo ekstremt dårlig økonomi, sier den ene. Og en annen skriver, vil det jobben, må de flytte eller betale for reisen selv? Det har de råd til med den lønningen.
0: Ja, det blir jo lønnspakke opp dette her også, som påvirker det. Men du, jeg må si tusen takk for at du var med, Iver Bragli, en førstebalansist hos Norges Handelshøyskole. Og så må du som hører på gjerne gå inn og stemme med din mening og gi oss en beskjed om kanskje hva du tenker om saken. Pogo Pops, akkurat nå. Man Inside My Head heter denne.

0: Lokalmusikk, det er herlig Pogo Pops i Vestland i dag.
1: Politiet har avdekket et større profesjonelt narkonettverk i Bergen. Fire mann ble pågripne i mars, og nå ti menn siktet for særlig grov narkotikaforbrytelse. Mengden heroin som ble beslaglagt i mars større enn det totale beslaget for hele Norge i fjor.
0: Etterforskningen er en sentral del av Vest politidistrikt sin lokale bekjemping av kriminelle nettverk. Det sa politiadvokat Øyvind Røyneberg tidligere i dag.
2: Under aksjonen 8. mars ble det beslaglagt store mengder narkotika. De største beslagene var på ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 MDMA-tabletter. Politiet tok også beslag i ca. 1 million kroner i kontanter. Størrelsen på beslagene tilsier at det dreier seg om svært alvorlig organisert kriminalitet, som har forgreininger til utlandet. Det var fire personer som ble pågrepet i mars. Etter pågrepelsene har politiet siktet og pågrepet flere andre personer som vi mistenker kan være involvert i virksomheten. I dag er det ti menn som er siktet, og vi utelukker ikke at det kan bli flere.
0: Ja, det var altså politiadvokat Øyvind Røyneberg tidligere i dag. Vår reporter Rika Wedding Kronheim har fulgt saken i dag, kommet inn i studio for å utdype litt noe. Velkommen, Rika.
3: Takk.
0: Hvor omfattende er egentlig denne narkosaken her?
3: Altså, det er jo en sak som politiet prioriterer høyt, og som de sier er veldig alvorlig. Og de viser dette til at dette heroinbeslaget er spesielt omfattende, og er det største som er på en måte utgjør hele totalen av det som ble beslaglagt i fjor, som man hører politiadvokat Røyneberg si da. Så det er en sak av stor betydning, som de har brukt mye ressurser på, og fortsatt vil komme til å bruke mye ressurser på.
1: I hva område har dette her nettverket operert, og hvor lenge?
3: Altså, av de ti som nå er siktet, så er alle norske statsborgere, og politiet er forsiktig med hvor mye detaljer de gir nå. De vil ikke sette dette i en kontekst, eller fortelle om, vi prøvde å spørre, er det et navn på den organisasjonen? Har de forgreininger til andre? Da får vi til svar at det er forgreininger slik de ser det, også til utlandet, men de vil ikke gå mer inn på det av hensyn til hvor de er i etterforskningen nå. Fordi at selv om ti menn er siktet, og to av disse fremdeles sitter varetektsfengslet, så er det ikke arbeidet frem en tiltale enda.
0: Og fire personer ble pågrepet i mars, noe ti personer altså siktet, men det har vært litt sånn hemmelighetsfullt. Politiet har ikke gått ut med mer informasjon om saken før i dag. Hvorfor har det skjedd?
3: Ja, det har jo vært referatforbud for disse fengslingskjennelsene som har kommet, og fra møtene som har vært i retten. Så det har gjort at vi heller ikke har kunnet adressere det i pressen. Men dette sier politiet at det har vært helt nødvendig, og det har jo også Hordaland tingrett sagt at det er med å pålegge referatforbud, nettopp av hensyn til politiets etterforskning. De har jo fryktet at det skal være en bevisforspillelsesfare, blant annet, men sier det at nå har de kommet lengre i etterforskningen, og at nå kan de fortelle mer om det. Men det er fortsatt en del vi ikke får svar på, da, og så vil vi følge videre med på.
1: Mm. Og vi forstår at politiet har brukt store ressurser i denne saken her. Hvorfor er saken så viktig eller spesiell?
3: Altså, de sier at dette er et profesjonelt nettverk, og som har vært organisert. Politiadvokat Røyneberg trekker også frem farepotensialet ved en del av disse stoffene, som er utrolig farlig, og så sier de at det er for tidlig å sette dette i kontekst med direkte konsekvenser, altså hva stoffene har ført til. Men det er en betydelig fare ved disse narkotiske stoffene. Det er straffbart. De er jo også siktet etter straffeloven paragraf 232, som gjelder grov narkotikaovertredelse. Og der skiller jo man selvsagt på hvor grovt, hvor stort omfang det er, hvilken måte det er gjort på. Men man har en strafferamme på inntil 15 år, og i særdeles skjerpende omstendigheter så kan det faktisk gi 21 år. Så vi snakker om en sånn lovparagraf som kommer til anvendelse, så er dette noe som politiet tar på største alvor.
0: Men det er jo foregående fortsatt. Hva gjør politiet videre akkurat nå da?
3: Politiet har jo da gjort beslag I en del narkotiske midler, og også et skytevåpen. De har også gjort beslag I telefoner, og forsøker å gjennomgå dette for elektroniske spor, og hvordan de kan se en sammenheng og andre forgreininger, som de jo mener at det til utlandet. Fremover så vil jo de heller ikke utelukke nye pågripelser eller nye ransakelser. De sier at alle de 10 som siktet har vært gjort en ransakelse mot, og så har de da gjort særlig disse beslagene tilbake igjen I mars da.
0: Tusen takk for at du var innom, Rikard Wedding Krodheim, så følger vi selvfølgelig saken videre også her I NRK Vestland. Følg alltid med på nett der, så blir du oppdatert på det siste vi vet. Fram mot nyhetene nå, Extreme More Than Words, her på NRK P1.

0: Klokka er 15, her er NRK Nyheter. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein blir utsett. Det skjer på grunn av dødsfallet til sonen til Terje Rød Larsen og Mona Juul. Høringen som skal sette søkelys på kontroll og kultur i den norske utenrikstjenesten skulle egentlig blitt gjennomført 11. og 12. mai. Parallelt med høringene har Stortinget også sett ned en granskingskommisjon. Den hadde sitt første møte i dag. Den amerikanske operasjonen for å få sivile skip ut av Persia-bukta midlertidig, det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth på en pressekonferanse i ettermiddag. Et norsk eid skip blant de som har kommet seg gjennom Hormuzsundet med militær beskyttelse fra USA etter at amerikanerne startet med dette på mandag. I dag sa Hegseth at kontrollen over Hormuzsundet skal bli gitt tilbake til Iran og Oman snart. En tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års forvaring for en rekke overgrep mot barn gjennom nesten to tiår. 33-åringen blant annet dømt for flere fysiske overgrep mot barn under 14 og 16 år. Mannens forsvarer Bjørge Tveito Usterud sier det nå skal ta stilling til en eventuell anke.
1: Det er en omfattende dom på over 90 sider, så vi er i ferd med å gjennomgå dommen akkurat nå. Og klient er informert om utfallet, så kommer vi til å bruke de påfølgende dagene til både å gjennomgå dommen og drøfte den med klient, med tanke på om det er grunnlag for en anke.
2: Kan du si noe om hans reaksjon på utfallet?
1: Han var forberedt på at dette kunne bli et utfall, og sånn sett så tar han dommen med fatning.
0: Reporter Line Victoria Sverdrup. Stadig flere har de siste årene fått påvist flåttbårne sykdommer, ifølge FHI. I fjor ble 96 personer smittet med skogflått encefalitt, også kjent som TBE, 20 flere enn året før. TBE kan utvikle seg til å bli svært alvorlig, men det er mye du kan gjøre for å unngå flåttbitt, sier FHI-lege Helena Niemi Eide.
3: Når man går i skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor i kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten fester seg mindre. Når du har vært ute og kommet hjem, se over huden, har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, i hvert fall av borreliose.
0: Nesten 1000 butikktilsette kan gå ut i streik i morgen hvis ikke Virke og Handel og Kontor blir enige hos Riksmekleren innan midnatt. Blant annet vil dette eventuelt gå ut over tax-free-butikkene på alle de største flyplassene i landet, skriver Frie Fagbevegelse. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Vestland i dag på NRK P1.

0: Morgenradio Arne Brun, det er sin nydelige Lift Me her i Vestland i dag. Når klokken er passert 15.07, Britt Jorunn Svanes står i Førde, Tarik Kvarme heter jeg, og jeg står i Bergen, og sammen håper vi at du har en strålende ettermiddag så langt.
1: Og nå skal du få nyhetene, og det er Per Christian Grimland som gir deg deg.
2: Og vi begynner med den svært grove narkotikasaken som er avdekket i Bergen. I alt er 10 menn nå siktet i saken, opplyser politiet. De har etterforsket saken siden 2025. I mars var 4 personer pågripende, og politiet fant da blant annet 15,5 kilo heroin, som er mer enn det som ble beslaglagt i resten av landet i løpet av hele fjoråret. To av de sikta ble fremstilt for videre fengsling. Forsvarene til de to opplyser at klientene nekter straffskuld. En ny rapport fra Sunstone Institute viser at nitrogenutslipp fra norsk fiskeoppdrett svarer til kloakk fra 17 millioner mennesker. Dette øker faren for algeoppblomstring og oksygenmangel i fjordene. Nylig sa statsforvalter nei til 9 nye oppdrettsanlegg i Hardanger fordi de mener fjorden ikke tåler mer. Sjømat Norge sier til VG at all matproduksjon har et avtrykk og at næringa jobber kontinuerlig med å redusere miljøbelastninger langs kysten. Det sendte ut gult farevarsel for snø for Vestland, som betyr at det er krevende, de krevende kjøreforholdene vil holde fram. Det venter 3-15 centimeter snø på 24 timer. Snøen kan leie seg i korte perioder, skriver Varsom.no. Enkelte områder vil oppleve mindre eller ingen snø. I låglandet kan nedbøren komme periodevis som sludd eller regn. Det er også ventet at det kan bli forsenkinger i flytrafikken og offentlig transport. Og det var alt i lokalnytt.
0: Tusen takk skal du ha, Per Christian. Når det kommer til trafikkbildet, så har det nettopp nå kommet en melding om at to kjøretøy skal ha vært involvert i en kollisjon på Koltveit i Øygarden. Og der står den ene bilen nå midt i kjørebanen, og det gjennomføres manuell dirigering. Det er snakket om fylkesvei 561, ifølge politiet Kjærgassvegen, der Bilberger er bestilt, skal oppdatere straks vi vet noe mer om hvordan det påvirker trafikken der.
1: Her i Førde så lave snøen er akkurat, det er sånn, det snør tittelig bom omtrent, men det er skiftende skydekke i Vestland i dag, slutt og snøbygge, og så vil det stige litt denne her snøgrensen utover ettermiddagen. I kveld så blir det stort sett oppholdsvær, og som vi hørte i nyhetene, det er gult farevarsel for snø, det kan komme 3-15 centimeter på 24 timer. Og så må jeg bare si også at det er uttrykk for torden i ytre strøk i Sogne og Fjordane. Det er mye vær.
0: Ja, kom meg, du skjønne milde. Ja da, men straks så bytter vi hele temaet til å se litt fram mot sommeren. For da er det fotball-VM da, Britt Jorunn.
1: Ja, det er det så absolutt. Det er litt over 5 veker til, tenk på det.
0: Men hva skal vi gå med da? Skal vi gå med landslagsdrakter? Får vi tak i det da?
1: Ja, det er et godt spørsmål.
0: Ja, vi prøver å få svar på det straks nå etter taus og Ture Fell.

0: taust det som tror hun faller.
1: Den nye norske landslagsdrakten har blitt veldig populær. Så populær at det mange plasser vanskelig å få tak I den, selv om det en liten stund til fotball-VM brakeløst.
0: Og hos Intersport I Sogndal så har de merket at det mange som vil ha denne drakten. Og her det så godt som tomt, det sier butikksjef Steffen Tysse Sandvold.
2: Akkurat nå har jeg en drakt. Den I størrelse XXL.
3: Og hva så gjør at dere bare har en drakt?
2: Det rett og slett fordi at Nike ikke har klart å levert nok drakter til, til Norge egentlig.
3: Ja, for jeg ser jo en drakt som henger her, og den var jo egentlig ikke hengt opp, sånn at dere ikke gir falske forhåpninger om hvor mange dere har. Når forventer dere å få inn flere?
2: Siste jeg har hørt nå midten av mai. Da skal vi få inn seniordraktene. Juniordraktene, de kommer ikke før I juni dessverre.
3: Og det heimedrakt, det bortedrakt? Hva mulig å få tak I?
2: Nei, I nå I første omgang så blir det heimedrakten som kommer. Og så kommer bortedrakten, vil komme I, I løpet av juni, vil jeg tro da.
3: Og så det gjerne folk som kanskje vil ha seg et drakt før VM start. Det folk som kommer innom og spør eller ringer? Får dere henvendelser?
2: Det har fått, eller, vi har fått veldig mange spørsmål om, om jeg har drakten. Og hva tid vi får drakten. Men for meg som står her I butikk, så har det vært vanskelig å gitt et eksakt svar, rett og slett. Fordi at vi ikke har hatt noe å gå på. Så det, de ringer til oss, og de kommer innom, og de sender meldinger til oss, både på SMS og på Facebook og Instagram, for så vidt. Da.
3: Det nesten som du litt sånn fortvilet?
2: Det mange fortvilet folk, ja, som kanskje ville hatt det I en... bursdagsgave, eller nå kanskje en konfirmasjonsgave, og litt sånne ting. Da.
3: Og det skal jo egentlig bli hengt opp en vegg med fylte drakte litt bortafor her. Når ser du for deg at den kan komme på plass?
2: Nei, den håper jeg kommer på plass nå I løpet av mai.
0: Ja, det sa butikksjef Steffen Tysse Sandvold på Intersport I Sogndal til reporter June Erdalsdal Kolstad.
1: Og vi skal straks høre mer om denne her drakta, for vi skal snakke om deg som lager trykken.
0: Ja, det rett fra kilden altså. Kanskje vi kan få noen flere da, eller få noen scoops. Men det blir etter Kind of Love, det Red City og Isaac Heim.

0: Rhapsody og Isakheim, Kind of Love, synger de her I Vestland I dag. Og vi skal snakke mer om den nye norske landslagsdrakten som skal brukes I VM. Mange vil jo kle seg da I de røde, hvite og blå fargene før mesterskapet. Nike har ikke klart å levere nok drakter derimot, og det skaper fortvilelse. Det blant kunder vi hørte at hos Intersport I Sogndal, så har de bare en drakt igjen, og så altså XXL.
1: Og nå skal vi til NTP, Avery Dennison I Luster, der de trykker draktene. Hei Mikkel Frodal, daglig leier.
2: God dag.
1: God dag, ja. God dag. Du har tette kontakt både med Nike og fotballforbundet og sportsbutikker. Hvor populære disse draktene nå om dagen?
2: Nei, det veldig populært, for å si det mildt. De fikk en del oppmerksomhet rundt draktlansering, og så det jo, som vi har hørt tidligere, en etterspørsel som mye større enn en leveransene som kommer ut I butikk om dagen.
0: Mm. Ja, hvor mange drakter det snakk om at måtte ha blitt produsert og levert her da?
2: I utgangspunktet så før mesterskapet begynte, eller før på en måte drakta lanseres, så var det prat om I underkant av 250 000 drakter totalt. Nå jo ikke alle de levert enda, på grunn av leveringsutfordringer, og det en global situasjon med en del varer som går via Midtøsten, som gjør at ting tar litt ekstra tid, men 250 000 drakter var det som estimert, og det vel tydelig for de fleste at det virker som om det gikk litt fortere enn en del hadde trott.
1: Mm. Og det koster jo litt for en sånn drakt, fra 12-1300 kroner, og oppøve, hadde du ventet at du skulle ta sånn av?
2: Vet du hva, jeg tror jeg, nå skal ikke jeg si at jeg visste bedre, men jeg hadde en følelse på at det lenge siden mesterskap, draktene har jo blitt diskutert, men at det skulle treffe så breit, det tror jeg ikke noen hadde forventet. Og så hadde jeg en liten følelse at det kanskje var litt for lite, men det her det mange som har kjøpt drakter, og det jo gøy å se, og så håper vi bare at draktene kommer I butikkene før VM. Det viktig for mange.
0: Du sa du hadde en liten følelse på at dette kanskje var for lite, og altså, hva tror du burde vært produsert opp til å begynne med, da, hvis du kan føle følelsen?
2: Nei, det vanskelig å si, men et par hundre tusen mer kunne man nok sett. Det har jo dukket opp en del muligheter for å kjøpe fake-drakter, fordi at tilgangen på de offisielle draktene har vært begrenset. Dermed så dukker det opp et marked for uoffisielle produkter. Så det jo vanskelig å vite helt hva det hadde blitt, men det klart at som sagt her så det dyre drakter. Da. Så det, ja, det jo på en måte ikke for alle uansett, dessverre.
1: Men vet du hvem som kjøper fotballdrakter? Hvem som går rundt med sånne hvite og røde og blå, eventuelt de svarte draktene?
2: Jeg vet hva, det synes jeg morsomt at du spør om, fordi at det var jeg veldig usikker på også. Jeg lurer på hvem som gjør det selv. Og så viser det seg nå at det mange flere man tror. Altså, de vi har pratet med, vi har hatt folk kommer inn på fabrikken og tror at vi har masse drakter der, så vi har stadigvæk folk som kommer og ringer på døra og spør om kan vi kjøpe drakter her, vi får det ikke tak I det noe annet sted. Og det alt mulig, altså, det eldre og det yngre, og med den svarte drakta som den bortedrakta, helt svarte, så har den fått masse kritikk, men det viser seg jo når de skal lansere den på Tons of Rock, på rockefestival på Ekebergsletta, så appellerer den jo til et publikum som normalt sett ikke går I fotballdrakt, vil jeg anta. Så,
0: Men altså, du ser det, at det kommer folk og banker på hver dag, på, altså der draktene trykkes her, har du sneket med deg en skjul?
2: Nei, vet du hva? Vi fikk jo noen vareprøver veldig tidlig, så vi har jo visst hvordan det kommet til å se ut en ganske lang stund. Så vi har to vareprøver, de henger til utstilling på fabrikken, og så har jeg bestilt til mine barn, og det, som du hørte, så får de forhåpentligvis I Sogndal I midten av juni, og jeg håper også at mine barn får drakt før VM. Men jeg stelte meg I kø som alle andre.
0: Kan
2: jeg
0: på ryggen nå?
2: Nei, vet du hva? Det har jeg ikke bestemt meg for, men det noen tvil om at Braut Haaland populær for tiden, og så, ja, vi får se. Ja.
1: Da tror du altså at det kommer inn kanskje flere, sånn at hvis det noen som har lyst på fotballdrakt, så får de tak I før det braker løst 11. juni.
2: Ja, vi krysser fingrene for det. Det viktig for oss at det skal være masse drakter til alle, og så må folk huske på at det morsomt å ha litt ekstra navn og tall bak på draktene. Det gjør det litt ekstra gøy.
0: Ja, du, tusen takk, Mikkel Fordal, altså ved NTB, NTB, Avery Dennison I Luster, hvor disse draktene trykkes. Sigrid Moldestad, her I Vestland I dag nå, som snakker om to av de rundeste tingene jeg kan tenke meg, nemlig sirkler og hjul.

0: Sigrid Molde sa det. Har vi vært den I dag, den noe fin av det. Jeg føler jeg sier det om alle sangene vi spiller I. Det kanskje et tegn på at her det mye bra.
1: Ja, det var mye bra I dag, men du må fått inn noen meldinger med I appen NRK Radio.
0: Ja, for vi har stilt et spørsmål, en avstemning også, hvor det står, det greit å få toppjobb uten å bo der jobben Vi har snakket litt om dette her med direktører eller toppledere som kanskje får jobb I Bergen eller et annet sted, men så velger de å bo I Oslo, eller fortsatt å bo der de bor, og så må de pendle frem og tilbake. Det liksom, det greit eller ikke? Og det blant annet Per CV, som har sagt inn en melding hvor han skriver «Provoserende og frekt å pendle gratis med fly til jobb I Bergen. Viser tydelig at personen tankeløs og sløv I forhold til miljøsaken. Skam å gå inn på slikt for begge parter». Så der var det rett og slett knallhard tilbakemelding fra Per CV.
1: Vi har fått også en annen melding, som den kar, tror jeg, som skriver, «Før jeg ble pensjonist, jobbet jeg I et stort kjent firma I Bergen. Støtt og stadig ble de ansatte direktører fra Oslo, Trondheim og så videre, som ikke ville bo der da. De ble aldri lenge I jobben, de savnet familien og dro hjem igjen. Helt slekket med alle de gode de fikk.»
0: Ja, jeg skal helt ærlig si at jeg har jo faktisk, jeg har vært I samme situasjon. Jeg flyttet jo til Trondheim for å jobbe der, og til slutt så ble jeg bare savnet av Bergen for stort, så jeg måtte hjem igjen. Så jeg, altså, jeg kan skjønne det.
1: Men du fikk vel ikke dekket så mye?
0: Nei, jeg fikk ikke dekket noen ting. Jeg måtte betale alt for egendom, så jeg ble jo ruinert I samme sengen.
1: Ikke fikk du pendlerbolig?
0: Nei,
1: ikke høy lønn?
0: Ingenting. Jeg fikk lav lønn og ingen pendlerbolig og ingenting. Men kom, si gjerne selv så gjerne meldinger. Hvis du har en tanke om tema og stemme I avstemningen vår, akkurat nå ser jeg at det jo 79% som mener at nei, man må flytte dit man får jobb.
1: 21%. Ja, viktig med makskompetanse, uansett hvor man bor.
0: Den evige debatt. Straks lokale nyheter her I Vestland I dag. John Legend, All of Me I noen minutter frem til det.

0: herlig når det du-du-ski, hvis jeg var riktig uttalt nord-samisk, var deltaker i Sami Grand Prix, det der. Etter det jeg kjapt leste meg opp på, så betyr det bagatell, tull, ingenting, følelsen av å bli oversett, at du ikke noe. Men at du verdt noe likevel, så det var jo et strålende budskap. Men så det et spørsmål vi har stilt til alle dere som hører på, Britorien.
1: Ja, det greit å få toppjobb uten å bo der jobben 83% så langt. Nei, man må flytte dit man får jobb.
0: Nei, knallere bud der.
1: Ja, Liv har sendt melding til oss. Klart, de må bo her. Alle arbeidstakere må bo der de jobber, fra renhold til direktør.
0: Ja, anonym innsender enig. Man bør bo der jobben er eventuelt å ta kostnaden selv da, mens Rolf har sendt inn, dersom man blir ansatt i et privat firma, det eierne som suverent kan bestemme dette? Nå det sånn at helseforetakene offentlige og finansiert av skattebetalernes penger. Dermed pendling med full refusjon. Forkastelig. Og knallharde bud. Dette er virkelig et spørsmål som vekker følelser, altså. Og det går jo an å argumentere begge veier av prinsipielle årsaker. Send oss gjerne en melding og stemme i avstemmingen, hvis du har en tanke om tema. Men nå skal vi brutalt, håper å si, bytte tema på flisen. Det skal handle om diabetes.
1: Ja, 26 år gamle Emma fra Bergen fikk diabetes type 1 da hun var 1,5 år gammel. Nå hun leia for ung diabetes, og hun straks gjesten vår.
0: Ja, da skal vi snakke litt om hvordan det å leve med diabetes, og ikke minst engasjementet Emma har for å spre kunnskap om sykdommen. Men det blir etter Odd Nordstoga, som skal prøve å få alle opp på dansegulvet. Dans, dans, dans her i Vestland i dag.

0: Og nå står jeg med trekspillet der. Dans, dans, dans her i Vestland i dag.
1: Norge i verdenstoppen for barn under 15 år som får diabetes type 1. 26 år gamle Emma Nilsen Fjørland fra Bergen har levd med sykdommen siden hun var 1,5 år.
0: Ja, det begynner å bli en stund. Nå hun leder for Ungdiabetes, Diabetesforbundet sin unge avdeling, kan vi kanskje si. Og nå du også i studio. Hjertelig velkommen til oss, Emma.
2: Tusen takk.
0: Altså, du fikk altså diagnosen her da, når du var 1,5 år gammel. Det husker du sikkert ikke så mye av.
2: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Men hvordan er det for deg å leve med diabetes type 1 i dag?
2: Altså, nå det jo... Altså, det jo det jeg vant med, holdt jeg på å si. Altså, det jo... Jeg har levd med det hele livet, og det ikke noe nytt og spennende for min del. Men det jo en stor jobb, og sikkert en veldig mye større jobb enn jeg tror de fleste er klar over. Mhm.
1: Mm. Men hvor mye jobb er det? Hvor vanskelig er det å leve med diabetes av den typen du har?
2: Altså, diabetes type 1, da har du jo ingen egen produksjon av insulin, så du skal jo i teorien gjøre jobben, eller en del av jobben til et organ. Og dette er jo en jobb som på en måte, kroppen gjør av seg selv hele tiden gjennom hele døgnet. Veldig mange tror jo det at blodsukker bare er avhengig av at du spiser og trener, og det er det eneste som påvirker blodsukkeret, men det er jo noen forskere som har funnet ut at det er over 40 ulike faktorer som påvirker blodsukkeret. Og det er jo alt fra stress og sykdom, til maten du spiser, trening, ja, til og med været kan spille inn. Så det er jo litt å skulle passe på da.
0: Ja, for du, som du sa der, at du må gjøre jobben til et organ, for det er altså da, nå mener man at det skjer litt mer opp, og det er...
2: Buspekjertel,
0: var det ordet lett etter, som produserer insulin, eller skal gjøre det, men gjør ikke det. Altså, så du følger med hele døgnet da, på blodsukkernivå og ser hva buspekjertelen burde gjort, oppå si?
2: Ja, altså det blir jo egentlig det. I dag så er vi jo veldig heldige og har jo veldig gode teknologiske hjelpemidler med både kontinuerlige blodsukkermålere, eller sensor, og insulinpumpe som bidrar til å gjøre en del av jobben. Men du må jo fortsatt følge opp og sørge for at ting blir gjort riktig likevel. Mm. For det kan jo potensielt få alvorlige konsekvenser, både om blodsukkeret blir for høyt eller for lavt.
1: Er det situasjoner i hverdagen som er særlig utfordrende?
2: Det er jo gjerne hvis du gjør ting som er litt utenom det vanlige. Altså, gjerne da du vil at blodsukkeret skal oppføre seg finest, det er jo gjerne da det også merkes best. Typisk hvis den skal ha eksamen på skolen, for eksempel, eller ja, skal være med på store ting, sånn som et radiointervju på NRK, da får man gjerne litt stresshormoner, og det bidrar jo fort at blodsukkeret kan øke. Så ja, blodsukkeret liker jo best vanlige hverdag og vanlige rutiner, så når man gjør ting utover det, så må man gjerne passe på litt ekstra.
0: Og jeg vet at du har jobbet med å få psykisk helse mer på agendaen nå, i jobben i ungdiabetes. Hvorfor akkurat det er viktig?
2: Ja, altså jeg kan jo først si at det ikke er meg som har jobbet med å få det på agendaen. Det er nok mange flinke folk før meg som også har vært veldig opptatt av psykisk helse og diabetes. Men jeg synes jo også at det er et veldig viktig tema, og det er jo litt fordi at du gjør på en måte denne jobben hver dag hele tiden, og kan aldri helt ta deg fri fra det. Det er litt, altså det er et stort ansvar, og du vet jo det at hvis du ikke gjør en god nok jobb, så kan du potensielt få sen komplikasjoner som kan være ganske alvorlige.
0: Er det på en måte høyere angsttilfeller og den type ting?
2: Ja, altså de sier jo det at det er økt forekomst av både angst og depresjon og spiseforstyrrelser hos personer med diabetes type 1.
1: Og du er leder for unge diabetes, men du tenkte i starten at dette her ikke var noe du ville være med på. Hva var grunnen til det?
2: Nei, altså i ungdomstiden min så hadde jeg et veldig, ja, litt sånn vanskelig forhold til min egen diabetes. Var veldig, veldig lei. Ungdomstiden er jo generelt en veldig krevende periode i livet når man har diabetes, for det er mye hormoner og mye endringer som spiller inn og påvirker blodsukkeret, i tillegg til at man er gjerne litt i en sånn løsrivningsfase og skal begynne å ta over ansvaret for dette her selv da, fra foreldre som gjerne har gjort en stor og viktig jobb tidligere i livet. Og ja, da var jeg rett og slett kjempelei, og gjorde ikke mitt beste med å behandle min egen sykdom, og opplevde jo ofte litt da jeg kom på kontroller på sykehuset, Så dette var jo ikke det de faktisk sa, men det jeg satt igjen med etterpå var et inntrykk av at dette her får alle andre til. Det er bare du som ikke klarer dette. Alle andre får til å regulere dette helt fint, men ikke du. Og da tenkte jeg at nei, ung diabetes, det skal jeg i hvert fall ikke gå og møte alle disse andre som sitter og får til dette her helt fint, og synes dette her er kjempelett og har null problemer med dette. Men når jeg først tok det steget da, og ble med på noe, og så satt der og innså at det var flere der som var sånn, nei, nei, jeg heller får ikke dette til, og jeg også har dårlige dager, så var det jo egentlig veldig ålreit å være der likevel.
0: Og nå er du jo som sagt leder da, for ung diabetes verte i halvannet års tid. Hva gir det deg da å lede denne frivilligheten nå?
2: Altså, det gir jo meg veldig, veldig masse, og grunnen til at jeg sitter som leder er jo fordi at jeg har lyst til å kunne bidra med å gi dette fellesskapet og denne møteplassen som det er til andre i samme situasjon. Jeg vet jo at det er mange som synes dette her er tøft og en vanskelig sykdom å skulle håndtere, og det å vite at du egentlig skal leve med det hele livet er jo tøft, og det hjelper deg litt å kunne ha det fellesskapet og kunne stå sammen med andre og vite at du er ikke alene. Så ja, i tillegg så synes jeg det er viktig å kunne få lov til å bidra med å spre god og riktig kunnskap om diabetes og gjøre flere litt oppmerksom på hva den sykdommen faktisk innebærer da.
0: Ja, kan du si noe? Vet du, det har ikke jeg spurt deg om på forhånd, hvor mange på en måte, i Norge som har diagnosen, vet du det? Jeg har ikke satt meg på spotten der.
2: Nei, jeg tror det er, altså diabetes type 1 er vel litt over 20 000, tror jeg, på landsbasis. Det kan han ta litt feil også, men det var det siste jeg sjekket.
1: Og type 1 er noe du må leve med hele livet. Hvor viktig er det å snakke om nettopp diabetes og denne type 1, og spesielt blant barn og unge?
2: Nei, altså jeg synes jo det er viktig å få opp kunnskapsnivået og at folk skal bli møtt på en allreit måte. Altså, det er jo ikke en sykdom du på noen som helst måte har valgt å få selv, og du kan ikke gjøre noe fra eller til for å få sykdommen. Det er rett og slett bare uflaks som gjør at du får det. Og det synes jeg er viktig at folk er klar over, at man ikke blir møtt med fordommer og ja, antakelser om at man har forårsaket dette selv.
1: Men er det sånn at du ofte blir møtt med, eller folk ikke forstår forskjell mellom type 1 og type 2 som du kanskje får i voksen alder, som du kanskje kan påvirke litt?
2: Ja, ja altså det hender jo at folk tar feil og blander og ikke vet forskjellen og har en idé om hva diabetes er som ikke alltid er helt riktig. Og diabetes type 2 er jo, det er jo mest kjent som en livsstilssykdom, men det er jo i all hovedsak genetikk og uflaks som gjør at du får det også. Så det er jo generelt mye feil informasjon ut og går.
0: Men da jobber du jo Ung Diabetes og Diabetesforbundet med å prøve å rette litt opp i missoppfatninger. Tusen takk for at du var inne om Erma Nilsen Furuland, altså leder av Ung Diabetes i Diabetesforbundet. Cameron Whitcomb her på Vestland i dag, nå Medusa heter han der.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: For blikket det blir nummere for siste gang.
1: Erik og Andrea aner det. Bli her, her I Vestland, I dag.
2: Vi snakker nettopp om diabetes type 1 med Emma som leder I ung diabetes. Så fikk vi jo en melding da om at ja, hun gleder seg til å høre om diabetes. Det Mona som skriver dette her, men dere må benevne det riktige diabetes 1 og diabetes 2 veldig ulike diabetes typer, og det tror jeg vi klarte.
1: Ja,
2: det... jeg tror vi holdt det tunge på en time.
1: Jeg tror det selv, altså hvis du tok oss I en feil, må du gjerne gi beskjed om det, men det tror vi klarte det. Og så har vi også en avstemning gående da inne I appen NRK Radio. Det greit å få toppjobb uten å bo der jobben Det har vi hørt om direktører, for eksempel I Helsebergen, som blir boende I Oslo, eller andre toppledere. Det var jo en sak om med festbilene for noen år siden, og en som ikke bodde I Bergen hadde den jobben. Og der det 85% som mener at nei, man kan ikke, man må flytte dit man får jobb. Rett og slett. Og fått blant annet en melding fra en anonym, som skriver at etter hovedkravene bør være at den som ansetter sin så vidt jobb, må bo I den byen de skal jobbe I. Enkelt og greit 100%. Sånn det rett og slett noen som bare synes dette enkelt og greit 100%. Men hva tenker du? Send oss gjerne en melding eller stem I avstemningen vår. Skal vi ha nyheter snart, eller?
2: Ja, det må vi ha.
1: Ja, Bo Kaspers orkester frem til det.

0: Klokken er 16, her er NRK Nyheter. Det er funnet en spektakulær gullskatt i Sandnes kommune, nemlig toppen av et høvdingsverd. Det sier førsteamanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum i Stavanger.
1: Det er toppen av slira til et høvdingsverd, og det er massivt gull. Veldig flott dekorert.
2: Hvorfor er det spektakulært?
1: Altså, dette her er noe som vi aldri har før funnet her i Rogaland, i denne regionen. Det er gjort en del sånne funn i Skandinavia, men de er ganske sjeldne. Og det er noe som representerer liksom toppskiktet i samfunnet i folkevandringstida, ca. 500 etter Kristus.
0: Under et veltet tre i Sandnes kommune så fant en turgård den 1500 år gamle gullskatten. Han sier at han så en forhøyning i jorden som han pirket borti, og plutselig så han noe som glinset. Turgården visste ikke hva han hadde funnet, men det vet førsteamanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum i Stavanger.
1: Dette er det høvdingen som har båret på sitt sverd, og vi kan se at det er godt brukt, så det har nok vært i krigen. Og så vet vi på nabogården Hove, der er det gravt ut en høvdinggård, så vi ser for oss at det er høvdingen på Hove da, sitt sverd dette her, som er lagt ned.
0: Og det var reporter Thomas Ystrøm som hadde laget denne saken. I Bergen har politiet avdekket et narkonettverk og siktet 10 menn som risikerer opp til 15 år i fengsel for et stort heroinbeslag. Det forteller politiadvokat Øyvind Røyneberg.
3: Det dreier seg om meget betydelige mengder narkotika. Det er snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. Det er menn og et ganske vidt aldersspenn. Det er den yngste er i slutten av tenårene, den eldste er i begynnelsen av 60-årene. Og de fleste personene er i 20-årene.
4: Og hvor er de fra?
3: Alle bortsett fra en er norske statsborgere og har tilknytning til Bergensområdet.
0: Og reporter her, det var Erika Wedding Kronheim. Riksrevisjonen advarer om kapasiteten på norske sykehus. Rapporten fra revisjonen viser at mange eldre pasienter blir behandlet på sykehus, selv om de kunne fått hjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester. Samtidig sliter kommunene med å ta imot ferdigbehandlede pasienter, noe som fører til at pasientene blir liggende unødvendig lenge på sykehus. Sykehusene kommer til å bli overbelastet om dette fortsetter, og det truer bærekraften til spesialisthelsetjenesten. Det advarer riksrevisor Carl-Erik Schjøtt-Pedersen. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnemann-Moen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter er tilbake om en knapp time.
5: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: I've been thinking about you, er det de postulerer om igjen, om igjen. Her I Vestland I dag, når klokken har blitt 4:06. Britt Jorunn og Tarjei skal holde med selskap I en times tid til her på NRK P1. Jeg håper du har en flott ettermiddag.
1: Nå skal du få lokale nyheter. Per Christian, du gir oss deg.
2: Det var Pål Stentvedt på 59 år bosatt I Austrheim kommune som døde I motorsykkelulykka på fylkesveg 565 Radøyvegen søndag 3. mai. Det opplyser politiet. Nordhordland politistasjonsdistrikt etterforsker ulykka. 10 menn sikta I det politiomtaler som svært grov narkotikasak I Bergen. De har etterforsket saken siden 2025. I mars vart 4 personer pågripne og politiet fant da blant annet 15,5 kilo heroin, som mer enn det som vart beslaglagt I resten av landet I løpet av hele fjoråret. 2 av de sikta vart I dag fremstilte for videre fengsling. Forsvareren til de 2 opplyser at klientene nekter straffskuld. En ny rapport fra Sunstone Institute viser at nitrogenutslipp fra norsk fiskeoppdrett svarer til kloakk fra 17 millioner mennesker. Dette øker faren for algeoppblomstring og oksygenmangel I fjordene. Nylig sa statsforvalteren nei til 9 nye oppdrettsanlegg I Hardanger fordi de mener fjorden ikke tåler mer. Sjømat Norge sier til VG at all matproduksjon har et avtrykk og at næringen jobber kontinuerlig med å redusere miljøbelastning langs kysten, og det var alt I lokalnytt.
0: Takk skal du ha, Per Christian. Da du kommer til trafikkbildet, så det en ettermiddag med en del kø og trafikk egentlig flere steder. Ingen hendelser aktive akkurat nå, ifølge veitrafikksentralens systemer, men for eksempel på E39 I Eidsvåg I retning Åsane, så har et felt vært stengt på grunn av en bilstans. Så det har hopet seg litt opp. Hvis du ser noe I trafikkbildet, så du vil tipse om, send oss gjerne en melding I appen NRK Radio.
1: Det en ettermiddag med skiftende skydekke, slutt eller snøbyge, mest over 200-400 meter, men det har også snødd lågare än det I den här eftermiddagen här. I kväll så blir det stort sett uppehållsvär, men det kan vara uttryck för torden I yttre strök I Sogn och Fjordane och ifrån I natt så kommer det ännu mer snö. Det sent ut gult farvarsel rätt och slett den 5 maj. Det kan komma 3 till 15 cm på 24 timmar.
0: Ja, det är ju jag regnar med att det kanske var någon som slog till och startat kanske sommarsäsongen på blomsterfronten I helgen, jeg. Det var fint vær, det var lang helg.
1: Når jeg kikket ut I dag tidlig, så så jeg all denne snøen, så tenkte jeg, oi, epletreet mitt har begynt å blomstre, og jeg tenkte på, oi, blomstene som jeg har plantet ut, og har I krokke. Uff, hva skal det med deg?
0: Ja, hva skal vi gjøre hvis jeg har vært litt for tidlig ute når snøen plutselig kom veldig brått denne dagen her? Straks så blir det tema her I Vestland I dag.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Løfte Gunn Kvål og William Gamborg her I Vestland. I dag, hvor det har vært rimelig kaldt og snødekt, og sommerblomster og kull, det jo ikke alltid en god kombinasjon. Spesielt ikke da når mange I Vestland våkner opp til at det rett og slett var hvitt ute I dag tidlig.
1: Så hva skal du gjøre med de fine og fargerike uteblomstene dine? Og det skal vi få hjelp til av Merete Iversen, driveren av Hjertebladhagen I Sørbevåg I Ytre Sogn. Og god ettermiddag til deg, Merete.
2: God ettermiddag, god ettermiddag.
1: Ja, I dag tidlig så var du litt nervøs for både sommerblomstene og tomateplantene dine. Hvorfor det?
2: Jo, det stemmer det. Det var jo rimelig hvitt her og kaldt. Så vinter, Kong Vinter var på besøk. Det var definitivt litt sjokk å våkne opp til.
1: Men hva var du mest redd for da?
2: Egentlig tomatplantene som... ja, det var egentlig tomatplantene. Sommerblomstene mine blir godt herdet her ute, og de har vært og bodd her noen par uker nå. Så da, når de liksom har fått vende seg litt til vær og vind, sånn som det har vært de siste ukene, det har vært både varmt og sommer og mye nordavind og sånt, så tåler de mer.
0: Men hva det beste rådet ditt nå da, til de som nervøse for sommerblomster I kulden og vil redde litt?
2: Altså, min erfaring at alt som står I et inngangsparti, litt sånn inntil en husvegg, det tåler godt et par minusgrader hvis ikke de kommer rett fra et supervarmt gartneri og ut I kuldesjokket. Men de blitt litt tilvendt, som jeg sier at mine sommerblomster her så tåler de fint liksom et par minusgrader når de står I en krokke liksom inntil en vegg. Har du noe som står lenger ute, så det klart mer sårbart. Men legger du da en fiberduk på, har du ikke en fiberduk, kan du ta et gammelt tynnslitt laken eller en lett t-skjort og legge over om kvelden når du ser at nå later det til å bli veldig kaldt. Så stort sett så redder du det alltid med det. Altså, det ikke mye som skal til. Så alt som står litt I le inntil et gjer eller en hekk og sånt da, det liksom får en viss beskyttelse ut av det også.
1: Jeg kjøpte en del sånn stemorsblomster, det var vel sikkert det påske faktisk, det ganske lenge siden, og plantet de ut sammen med sånne påskeliljer I krukke, men så var det så utrolig mange som plantet noe ut I bedder, det klart seg til nå. Betyr det her snøfall og kulden I nett at dette her går dårlig, tror du?
2: Nei, stemorsblomstene, de tåler all verden, de skal ikke bekymre deg for. Det jo egentlig en sånn typisk vårblomst som vi gjerne kan plante på graven. Da, så jeg driver gravstall og planter ut stemor I april, og det går veldig fint. Jeg har aldri opplevd at de fryser ihjel. Så det noe mer litt I sommerblomstene som altså en sånn solknapp, så den gule blomsten som mange bruker på grav, den sier jeg til kundene mine, nei, vi vent litt med å kjøpe den, vi vet av erfaringer frem til 17. mai, så altså, det ikke unormalt at det kommer noen minusgrader på natten og at vi har litt kulde, det liksom egentlig bare til å regne med. Så det noen sommerblomster som veldig sånn emtålige for frost, men ellers som sagt, altså hvis de litt tilvendt til å være ute når kulden kommer, så tåler de sånn en kuldenatt og tre, så det ser ut som vi skal få kaldt frem til og med torsdag her nå. Så men ja. Jeg tenker, det går bra.
0: Ja, overdriver vi litt nå egentlig, da får vi litt av veldig mye panikk med snøen.
2: Ja, men det også kanskje litt, så sier jeg litt sånn forskjell for en del hagesentre, da står de inne I veldig varme drivhus, og har det veldig trygt og godt. Og da det klart at hvis de kommer fra et sånt veldig godt og varmt og fuktig miljø, og så ut i ytre strøk med kuling og regn og ja, kulde og sol og alt om hverandre, så får de liksom sjokk å falle sammen. Men de litt tilvendt ute I livet, liksom at du setter de ut en dag når det hverken steikende sol eller veldig mye vind, så får de liksom vendt seg til ute I livet. Og da tåler de straks litt mer også når det kommer sånne sjokkdager som I dag.
0: Ja, for å sette på at sjokket legger seg, det var at det bare var et par dager til, og så går dette her bra for alle som har plantet. Tusen takk for at du var med oss, Merete Iversen, altså driver av Hjertebladhagen I Sørbevåg I Ytre Sogn. Vi skal prøve å holde oss litt mer på samme tematikk bredt jorden. Høre litt om hvordan snøværet plutselig nå påvirker veiene. Det sikkert noen som har byttet til sommerdekk.
1: Ja, det sikkert mange som har skiftet sommerdekk. Ikke jeg, for jeg var litt treg.
0: Jeg er litt smart. Smart heter det, ikke treg. Billie Eilish med Your Power skal du heller få inn I ørene dine I 3,5 minutter til før vi tar den praten.

0: Billie Eilish, det Your Power her I Vestland I dag. Klokken nærmer seg 4:30. Vi så ikke nettopp om at kulden den kan jo påvirke blomsterbeddet, men det ikke bare blomstene som merker at det kommer litt snø.
1: Jeg tror det var en del som våkna til ganske så kvitt I dag tidlig, og glatt vei og kanskje sommerdekk på bilen. Og nå har du snødd I hvert fall I førde godt I mange timer I dag. Det jo svart asfalt, det blir jo ikke snø på bakken. Det jo I mai, ja. Men det kan jo være litt utfordringer likevel, og vi har med oss trafikkoperatør Tom Hansen. Hei.
2: Hei, hei.
1: Ja, du på veitrafikksentralen, og akkurat nå så det litt trøbbel på fylkesvei 614 I Magnhildeskar I Sunnfjord-området. Hva skjer der?
2: Ja. Der var vi såpass for en time eller annen siden, så var det noen tyngre kjøretøy som hadde problemer med å komme seg opp der, opp fra Gritadal opp mot Magnhildeskar, da kan du si. Og de kom seg rett og slett ikke videre, de blokkerte jo da all trafikk. Det vil si det at hverken våre mannskap med brøytestyr og strøutstyr kommer seg frem, eller noe annet før de transportert vekk derfra og fått hjelp vekk.
1: Vet du hvor lang tid det tar?
2: Nei, det har jeg ikke full oversikt. Det løye med det når det tyngre kjøretøy, så tar det litt lengre tid, for det skal både kjettinger på, og det skal kanskje hjelpe å trekkes I gang og litt forskjellig sånn. Så. Mm. Og så vet vi ikke hva forholdet der de skal trekkes til når vår mannskap ikke kommer frem på grunn av det blokkert vei.
1: Jeg så på nettkamera at det ser ut som det full vinter I området akkurat der.
2: Ja, det ser ut som jeg ser på kameraene her rundt om, også I fjellet nå, så ligger det mye snø, spesielt I sidearealet. Noen steder så har det kommet seg inn I veibanen også, og det det som utfordringen nå da. Så det. Og så temperaturen jo farlig nå utover kveld, og da blir det kaldere, og når vi... Det ser vått ut på veiene nå, men utover kveld så kan det bli en utfordring.
0: Altså det jo sendt ut gult forvarsel for snø for Vestland. Det ventes altså så mye som 15 centimeter snø på 24 timer enkelte steder, og man kan legge seg I kort periode også. Altså det mange som har bytet etter Sørbeidek. Hva forventer dere mye hendelser oppe å si, og folk som ikke kommer seg og går I løpet av morgendagen?
2: Ja, vi har hatt mange hendelser nå utover ettermiddagen på folk som står på sommerdekk og skal kjøre fra alle steder, en fra Haugesund til Ålesund, og det jeg kunne anbefale han en reiserute nå I kveld natt. Der har vi ingen anbefalinger for sommerdekk, det har vi ikke. Det ikke nå det, skal du I fjellet nå, så det vinterdekk, så, og for så vidt også I lavlandet, så det store steder der vinterdekk som tingene på nå.
0: Ja.
2: Så det.
1: Da får vi bare følge med og se hvordan dette her utvikler seg. Takk til deg, trafikkoperatør Tom Hansen ved Vegtrafikksentralen.

0: Jonas.
1: Gail, det er A, B, C, D, E, F, U heter den.
2: Per Christian, du er her for å gi oss lokale nyheter.
3: Senterpartiet foreslår å etablere et offensivt ventelisteprosjekt ved Lærdal sykehus for å kutte helsekøene på Vestlandet. Med tre moderne operasjonsstover og kvalifisert personell klare til innsats, mener partiet det er ufornuftig å la kapasiteten stå ubrukt. Stortingsrepresentant Kjersti Toppe understreker at dette vil redusere fristbrott og spare staten for utgifter til private aktører. Partiet ber nå Stortinget instruere regjeringen om og sette prosjekt i verk innan høsten. Det var 59 år gamle Pål Stenstvedt, bosatt i Austrheim kommune, som omkom i MC-ulykka på fylkesveg 565 Radøyvegen søndag 3. mai. Navnet blir frigjort i samråd med familien, opplyser politiet. Nordhordland politistasjonsdistrikt etterforsker ulykka. Teamen sikter i det politiet omtaler som en svært grov narkotikasak i Bergen. De har etterforsket saken siden 2025. I mars ble fire personer pågripne, og politiet fant da blant annet 15,5 kilo heroin, som er mer enn det som ble beslaglagt i resten av landet i løpet av hele fjoråret. To av de sikta ble i dag fremstilt for videre fengsling. Forsvarerne til de to opplyser at klientene nekter straffskyld. Den nye norske landslagsdrakta er utselgt over hele landet. Jo Intersport i Sogndal har de nå bare en drakt att i storleik XXL. Nike har ikke klart å levere nok drakter, noe som skaper fortviling blant kunder som ønsker drakta til å gå over. Butikken venter nye leveranser først i midten av mai, sier butikksjef, butikksmedarbeider Steffen Tysse Sandvold.
4: Siste jeg har hørt nå er midten av mai. Da skal vi få inn seniordraktene. Juniordraktene, de kommer ikke før i juni dessverre. Akkurat nå har jeg en drakt. Den er i størrelse XXL.
5: Og hva sier dere at dere bare har en drakt?
4: Det er rett og slett fordi at Nike ikke har klart å levert nok drakter til, til Norge egentlig.
3: Reporter her var June Erdalsdal Kolstad. Og det var alt i lokalnytt.
6: Vestland i dag på NRK P1.

0: og Molly Hammer, det nydelige Can't Let Him Win her I Vestland I dag.
1: Vår neste gjest ute med ny låt, og hun har hentet inspiration for kongen og talerne hans. Line Dybedal får du møte straks.

0: Freddie Mercury synger oss ut Queen, Don't Stop Me Now her I Vestland I dag. Vi skal fortsatt handle om musikk, for ja, Kong Harald, majestet, han vet det kanskje ikke, men han inspirasjonen bak den nyeste låten til artist Line Dybedal fra Selje. Du med så godt nå, heter deg Line?
1: Hallo du.
0: Før helgen så kom altså singel din Et lite land I nord, og Kongen inspirasjon. Hvordan har Kongen inspirert deg til å skrive denne sangen?
1: Ja, det et godt spørsmål. Altså, jeg har egentlig vokst opp med at kongehuset, det, altså, vi skal følge med, det her bra, for det var mormor da, som følte med på alt dette her greiene, og las alt I Se og Hør, alle biografier og alt mulig. Så jeg har liksom, jeg har vokst opp med det, og så, I og med at jeg har fått det inn så tidlig I livet da, så har jeg liksom følt med på kongen, og jeg synes han sånn en god figur, eller representant for landet vårt, og sier så mange gode ting, både I gode og vanskelige tider.
2: Ja, hva slags ord for kongen det du husker ekstra godt?
1: Altså, jeg liker jo veldig godt, jeg lurer på om det 10 år siden, kanskje, da han hadde den tale om at nordmenn ett. Folk, at nordmenn jenter som glad I jente, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Og jeg synes det var så fint at uansett hvem du glad I, så blir du reknet som en del av vi.
0: Altså det på en måte det evnen til å tale da, som inspirerer tekstene direkte ganske for din del da?
1: Absolutt. Han understreker ofte at landet vårt et fellesskap som bygd på respekt, og at vi må ta vare på hverandre. Og jeg synes også at han liksom så god på å ta inn litt fra sitt eget liv, og at han snakker så på en måte ukomplisert. Det lett for alle å forstå, både liten og stor. Liksom.
0: Tror han kunne vært en god tekstforfatter til sang også?
1: Det kan godt hende.
2: Men du, på samme tid så synger du om fjell og fjorda, bygde og bye. Hvor viktig det å dra inn naturen i låten?
1: Altså, jeg tenker det at når vi bor I det vakre landet som vi bor I, så tenker jeg det at det en del av identiteten vår, naturen. I tillegg til det med menneskeverd og likeverd. Så jeg tror at vi kan kjenne på stolthet da, når vi får poengtert at vi bor I sånt et vakkert land.
0: Har du noen gang vært så heldig for et møte kongen?
1: Nei, men jeg har veldig lyst. Jeg håper han hører låta. Og så ringer han meg og så sier, hei Line Dybdal, har du lyst til å komme på besøk?
2: Og så låten kom til etter at du fikk kjenne på hvor viktig det med et velfungerende helsevesen. Hva var det som skjedde?
1: Ja, det var da jeg ble mor for første gang, og det var rett og slett ganske dramatisk. Vi lurte en stund på å komme det her til å gå bra, både med mor og barn. Så ja, veldig intens opplevelse, men I etterkant så setter jeg jo meg en voldsom takknemlighet over at helsevesenet fungerte når det gjaldt.
0: Ja, men altså, Men man skal ikke være grave for personlig her, men altså, det var en veldig dramatisk hendelse da, sett hvor helsevesenet var nødvendig, håper jeg.
1: Ja, det var når min første fødte ble født, rett og slett. Så han var I veldig dårlig form da han kom ut. Men det gikk bra. Takk og pris.
0: Ja, det jo godt å høre. Denne låten din, Nord, et lite land I Nord, den kom ut 1. mai. Var det en helt tilfeldig valgt dato, eller?
1: Nei, det ikke helt tilfeldig. Altså, jeg tenker jo på, eller det vil si, noen har poengtert at låta føles litt som en litt moderne nasjonalsang, så derfor tenkte jeg det var naturlig I mai. Og så det jo det her med 1. mai. Her har noen kjempet for solidaritet, rettferdighet, og hatt en kamp for at vi skulle få et bedre og mer inkluderende samfunn for alle som jobber. Og jeg tenker jo at låta handler jo litt om det samme. Det rettferdighet, det likeverd, og at alle mennesker har samme verdi.
0: En litt moderne nasjonalsang, det jo en voldsom skryt. Hva tenker du når du har fått høre det?
1: Snikskryt og selvskryt på samme tid. Hva sa du?
0: Nei, hvordan er det å få høre det?
1: Jeg synes det kjempestas. Og så er det jo sånn at låta starter veldig rolig, og det liksom tenkt som en sånn, hei, følg med, jeg har tenkt å si noe. Mm. Og så blir den jo liksom voldsom og svulstig etter hvert på en måte. Og det er jo for å på en måte ta inn litt av den her voldsomme naturen som vi har i landet vårt.
0: Men da skal vi rett og slett høre da, et lite land i nord, Aline Dybedal, akkurat nå. Kanskje kongen hører på, vi kan jo håpe at kongen hører på og får med seg nå. Tusen takk for at du var med oss, Aline.
1: Takk for meg.
3: En sang om rettferd, for liten og for stor.

0: et lite land i nord, det nye låten til Line Dybedal, inspirert av Kong Harald og hans taler.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
3: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
2: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
4: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
1: Hør leseklubben i appen NRK Radio. I remember the

0: Darling West her i Westland i dag. Still Here heter han.
1: Litt tidligere sendingen så handler det om landslagsdraktene, ja. Som veldig, veldig, veldig populære. Og så snakker vi jo med en kar på Intersport i Sogndal, og så kaller vi Steffen for butikksjef. Men nå har han satt melding til oss. Han ikke butikksjef, han butikkmedarbeider.
0: Ja, ok, ja. Da retter vi det nå. Steffen er også butikkmedarbeider. Veldig greit å få det oppklart. Skjønner du hvordan vi klarte å si feil der? Men du har fikk problem for fremme til oss. Ja, ja, ja. Så det må være hyggelig.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så har vi jo snakket mye om, vi snakket om snø.
1: Ja, snø, ja, og snakket om blomster, hvordan går det med deg? Mm. Og Nils, han skriver halloen her på remmene i Masfjorden, snør det, og blomstret, det var litt tidligere han skrev det. Mm. Men det er jo en hyggelig melding det. Og så har vi fått melding for Rolf, og han har en fantastisk hukommelse.
0: Ja vel?
1: Ja. Jeg husker 10.05.1992, klokka 6.00 om morgenen. Vi våknet til cirka 8 centimeter våt nysnø, og snøen kommer tidlig i år.
0: Ja, tidlig i gåsøgne, ser jeg ganske. Ja, ja. Ja. Hva gjorde du 10. mai 1992 klokka 6 om morgenen?
1: Jeg sov sikkert, det var wild guess.
0: Antagelig. Men det var, enda skal vi bytte tema enda en gang, fordi at... Noe annet vi har diskutert i dag, nå skal vi konkludere dette, ja. Det jo spørsmålet om det greit å få toppjobb uten å bo der jobben er. La oss si du blir toppdirektør for den største bedriften i Bergen, men så velger du å fortsatt bo i Oslo og pendle fordi du vil bo i Oslo. Det greit, eller bør alle som ikke flytter diskvalifiseres fra jobben i det hele tatt? Det har vi spurt om i avstemning i dag.
1: Mm, det mange som har gitt sin stemme der, og 87% svarer nei, man må flytte dit man får jobb. Og så det 13% nei, eller ja, viktig med maks kompetanse, uansett hvor man bor.
0: Talene kunne jo knapt vært klarere.
1: Ja.
0: Da må vi rett og slett være enige i det vi da. Det er jo det alle lytterne av Vestland i dag har bestemt. Ja. Som har vært inn og stemt. Fått inn masse meldinger på dette, og tydelig at det noe som engasjerer veldig. Mm. Men med det sagt, så vel vi rett og slett nødt til å begynne å tenke på å pakke sammen sakene våre nå, Britt Jorunn. Har du middagsplanen klare?
1: Nei, det har jeg ikke faktisk.
0: Nei, ikke heller. Det blir kveldens store utfordring å finne ut av. Nyheter får du klokken 17 etter det. H.C. og Andrea her på NRK P1. Aller først, Hilde Selvik Våge. Favoritt hos deg?
1: Ja, jeg liker den veldig godt.
0: Finn den der. Karusell får du i noen minutter nå fram til nyhetene. Klokken 17. Ha det bra!

0: Her er NRK Nyheter. Luftforsvaret I de forente arabiske emiratene jobber for å stanse et nytt drone- og rakettangrep fra Iran, det skriver landets forsvarsdepartement på X. Detaljer om angrepet så langt ikke kjent. Det har også brutt ut brann I Teheran kort tid etter at de forente arabiske emiratene meldte om et rakett- og droneangrep fra Iran, og emiratene varslet I går at de I sin fulle rett til å besvare et hvert angrep fra Iran. Norge har tett kontakt med Pakistan mens de megler mellom Iran og USA for å få slutt på krigen. Norge har ingen magisk løsning, men vi har hatt omfattende kontakt med partene I krigen, og den informasjonen den deler vi med Pakistan. Det sier Andreas Kravik, statssekretær I Utenriksdepartementet, som I Islamabad nå.
1: Når verden står midt I den verste energikrisen noensinne, så møter energiminister Terje Aasland den med sneglefart. Dette langt ifra godt nok, og vi forventer at den gjennomfører 26. Konsesjonsrunde nå, så vi kan få åpne flere nye områder som I dag stengt politisk for oljeselskapene, og komme vett til store ressurser.
0: Og dette var Kristoffer Sivertsen fra Fremskrittspartiet som var kritisk til regjeringens utlysning av 70 nye leteområder for olje og gass I dag tidlig. Kristoffer Sivertsen synes at det går I sneglefart, men Miljøpartiet De Grønne kaller utlysningen I dag for en naturtragedie, og SV kaller det for galskap. Miljødirektoratet har tidligere advart mot leting I områdene som nærme kysten på Vestlandet og I Nord-Norge. Så skal vi høre at det funnet et spektakulær gullskatt I Sandnes, nemlig toppen av en slire til et høvdingsverd, og det forteller førsteamanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum I Stavanger.
2: Det toppen av slira til et høvdingsverd, og det massivt gull. Veldig flott dekorert.
3: Hvorfor det spektakulært?
2: Altså, dette her noe som vi aldri før har funnet her I Rogaland, I denne regionen. Det gjort en del sånne funn I Skandinavia, men de ganske sjeldne. Og det noe som representerer liksom toppskiktet I samfunnet I folkevandringstida, cirka 500 etter Kristus.
0: Så skal vi høre at kino I kirketiden, det sier den norske kirken nå ja til. Kirken vil ikke stå I veien for regjeringens ønske om å tillate kinovisninger før klokken 13 på søndager og helligdager, det skriver Vårt Land. Regjeringen arbeider nå med å utrede en mulig endring av helligdagsfredens forbud mot kinovisninger I kirketiden. Og dette kan være godt nytt for de som liker å gå på kino tidlig på formiddagen. NRK Nyheter, de fikk du I denne omgangen av Siri Finne Mamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
4: NRK P1
5: Du hører H.C. og Andrea.
6: God tirsdag, Norge!
7: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
6: Det en strålende dag for hverdagsfest, og vi har to ledige timer.
7: Ja, de jobber vi å bruke sammen med deg, og ikke minst Justin Bieber.
6: Som kommer her med Die in Your Arms.

0: No. Justin Bieber og Die In Your Arms.
1: Som går an å si.
0: Ja, det gjør jo det. Og spørsmålet om det kanskje å foretrekke fremfor andre
1: steder.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det det verste stedet.
0: Nei.
1: Men
0: la oss ikke planlegge
1: for
0: slikt.
1: Nei, det var jo ikke så hyggelig start, dette her.
0: Vi går til den helt andre enden av livet.
1: Starten?
0: Ja, for det den internasjonale jordmordagen i dag.
1: Gratulerer med dagen.
0: Gratulerer med dagen. Og gratulerer med dagen også til Adele, som fyller 38 i dag.
1: Ja, litt av et liv.
0: Det det.
1: Ja.
0: Og gratulerer til deg som fiksa varmtvannsberederen, og meg som fiksa oppvaskmaskinen.
1: Mhm.
0: Vi får gjort ting.
1: Ja, vi får unna altså. Skjer mye.
0: Det var så teit. Jeg nevnte det jo her om dagen at oppvaskmaskinen ga seg. Så startet jeg igjen, og da gikk umiddelbart sikringen. Så tenkte jeg, ok, her må vi på med forskerdrakta. Buksene, ja. Tok ut den der sila i bånd, og der lå jo alle ingefærbitene som jeg hadde hatt i den teen som skulle til her om dagen da jeg var litt sår i halsen.
1: Ja.
0: Ja, det går jo ikke. Jeg fikk gravd ut det og en del annet guff, og så har det gått fint.
1: Så det var rett og slett et klassisk tilfelle av ikke renset filtre?
0: Ja, og det var et klassisk tilfelle av misbruk av oppvaskmaskinen. Jeg skulle jo tatt ut den ingefæren av koppen før jeg satt den inn.
1: Ja, tenkte du det når du satt inn koppen?
0: Nei.
1: Men tenkte du sånn, det går bra?
0: Nei, jeg tror ikke jeg var klar at den var der. Varmtvannsberederen?
1: Ja, den, jeg kan ikke ta på meg egen for at det var fiksa, men vi har jo slitt med at det ikke har vært varmt vann i dusjen, og vi har byttet termostat og brukt tid på det, og så var det jo ikke det. Det var den der dumme blandeventilen på toppen.
0: Ja, tenk at den er utstyrt med en slik.
1: Men nå er det varmt vann, og det er jo det viktigste.
0: Og her er vi på dagens tema altså. En liten ting som du har fiksa som fikk stor betydning.
1: Ja, det kan jo være ting som folk bør vite om.
0: Ja.
1: Se for meg at det sånn, ja, nei, det var ikke feil på dusjen, det var bare tette sånne hull.
0: Ja, i selve dusjhodet.
1: Ja.
0: Det har jeg også vært borti.
1: Ikke sant?
0: Ja. Jeg tror en ting det du sier, man kan lære av det. En annen ting at man kan bli påminnet om at det ganske mange ting som burde vært gjort.
1: Ja.
0: Og så må man bare prioritere da, alt ettersom hva man synes greit å gjøre.
1: Ja, for hvor går grensa på når det blir en stor operasjon og måtte fikse det?
0: Ja.
1: Det pleier jo ikke å bli noe enklere egentlig.
0: Nei, ikke noe rimeligere heller.
1: Nei, det nettopp.
0: Så bare se å få det gjort.
1: Uff, kom deg inn i appen NRK Radio, søk opp hos andre, klikk på send inn og fortell oss altså om en liten ting som du har fiksa opp i som har hatt stor betydning for deg.
0: Ja, og skulle dette påføre deg noen dumme tanker om at livet består av for mye ting som skulle vært gjort, så skal vi prøve å kurere det med knallgod musikk i dag.
1: Mm-hmm.
0: Som her for eksempel Aretha Franklin og George Michael, som kommer med superhitten I Knew You.

0: Aretha Franklin og George Michael var det.
1: Ja, det godt da.
0: Er det noen av disse som liksom står som en påle fremdeles?
1: Ja, tror du de gjør det om 50 år? Jeg tror det.
0: Ja, jeg tror egentlig det også, men det er et så stort spørsmål.
1: Men da er det så mye AI, vet du, at da tenker folk sånn, sånn lagde de musikk før. Ja. Ordentlig gjorde de det da.
0: Ikke sant? Og da blir det stor kontrast.
1: Kanskje hipsterne kommer tilbake?
0: Det kan godt hende.
1: Vi har jo vært uten dem ganske lenge.
0: Ja, velkommen.
1: Ja.
0: Vi snakker i dag om små ting som du har fikset, som har gitt et hyggelig resultat.
1: Ja, kanskje ikke det var så vanskelig som du trodde.
0: Nei.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Sandra, klikk på tenn inn, send inn, og så gleder vi oss til å la oss bli litt inspirert, tror jeg.
0: Ja.
1: For det er mange som går og kvir seg for det der dumme mosen, for eksempel, i en plen. Kanskje det var ganske morsomt å fjerne det til med?
0: Ja.
1: Hva vet jeg?
0: Nei, og du har jo grunnlag for å prøve deg på det, har jeg forstått. Altså mye mose?
1: Ja, men det er så mye mose at det ikke en liten ting å fikse opp i.
0: Nei. Nei, men sånn fremstår jo ofte de tingene man har ugjort foran seg.
1: Mm.
0: Og så går man i gang, og så er det kanskje ikke så gærent. Jeg så her om dagen, da tenkte jeg på deg, jeg så sånne nåler nærmest, som du kan spenne på under skoene, og så kan du bare danse litt ut på plenen, og så løfter du den mosen.
1: Ja, men jeg tror jeg må mer til verks.
0: Du må ha 20 personer med sånne pigger under skoene.
1: Ja, jeg tror jeg må grave opp hele hagen.
0: Nei, vi gleder oss til å høre fra deg om små ting du har fikset som har gitt store resultater. Jeg leste tidligere i dag om en kar som heter James Clear.
1: Mm.
0: Han tenker mye på dette tema.
1: Okay.
0: Og han sier at han har laget et konsept, han har laget en bok som er sånn såkalt New York Times bestselger, og så har han laget...
1: Hva mener du med såkalt?
0: Ja, men jeg vet ikke hva det betyr.
1: Oi, er den ikke det da?
0: Jo, men hva betyr det? At den er en New York Times
1: bestselger. Nei, det har jeg aldri tenkt på før.
0: Nei, men det er jo det de sier.
1: Ja.
0: Så kanskje er jeg dum, men jeg må bare legge til, blottlegge meg. Men han sier at, altså konseptet hans er at hvis du endrer en liten vane med 1% hver dag, i stedet for å prøve å gå på de store, raske endringene, så får du massive resultater over tid.
1: Hvordan endrer man en vane med 1% da?
0: Jeg aner ikke. Men
1: hva slags
0: vane
1: kan det være?
0: Nei, det vet jeg ikke. Men jeg tenkte i overført betydning, hvis du da tar 1 kvadratmeter av den mosen om dagen, i stedet for å begi deg ut på alt sammen på en gang.
1: Men vil ikke da mosen bare rekke å ta meg igjen?
0: Kanskje.
1: Fordi jeg jobber for tregt?
0: Kanskje. Jeg kan ikke så mye om mose.
1: Nei, ikke jeg.
0: Nei. Og så jeg også på en liten ting som ble fiksa, og var ikke det til og med i Norge. Noen som satt og fikla med noe ståltråd, og vips hadde de funnet opp bindersen. Som revolusjonerte kontorarbeid og organisering av papirer over hele verden.
1: Ja da, det kan jo hende. Det er en så svær ting du har latt deg fikse. Ja. Jeg tenker at du kan jo også ha fått inn hjelp her. At du til slutt bare krøp til korset og fikk inn en elektriker og fikk spotter i taket, for eksempel.
0: Ja.
1: Og det har hatt kjempestor betydning for både hvordan det ser ut og at du har lys på kjøkkenet.
0: Jeg er fløv over å innrømme at her for et par uker siden, da det ikke spruta, men dryppet ganske kraftig med vann i kjelleren vår,
1: ja,
0: så ringte vi rørleggeren, som kom, altså fantastisk fyr, kom nesten med en gang.
1: Ja.
0: Og det han gjorde var å åpne opp en liten dør i veggen, dra en skiftenøkkel opp av bukselomma og skru til en kvart gang på et rør, og så ble det tett.
1: Ja, ikke sant? Ja. Men det er jo ikke så lett å vite det.
0: Nei, det er jo ikke det. Pluss at jeg hadde helt sikkert ligget våken om natta og lurt på om jeg hadde dratt for mye til eller for lite til. Så fagfolk er bra.
1: Ja, man skal ikke gjøre alt selv heller, tenker jeg.
0: Nei, det er sant.
1: Men skulle han hvor mye skulle han ha for det, da?
0: Nei, jeg vet ikke, fakturaen har ikke kommet enda. Så du som var hjemme hos meg, jeg husker ikke hva du heter, men...
1: Ikke ta for lunsjpause, for den gjennomskuer vi.
0: Ja, husk å sende faktura.
1: Ja. Og du som hører på, du kan huske på å gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, og fortell oss om en liten ting du selv har fikset, eller fått noen andre til å fikse, som har hatt stor betydning for deg.
0: Ja, det er topp. Her kommer Christian Waltz. Det er også veldig topp. Låta heter Wonder Child. Wonder Child.

0: Di Ingebjørg Bratland.
1: Vår Alvhild har skrevet at hun har fikset gressklipperen. Det var bare å skru av topplokket det og finne ut at gress og mose hindret løfteanordningen som strammet reima som hadde med fremdrift å gjøre.
0: Ja, der ser du. Ja, noen ganger skal man, det skal nesten bare se på det, forstå det, ja. Og så et lite knepp, og så funker det.
1: Men det er bare det da, å komme dit, at du forstår det. Men så deilig at det bare er en sånn løsning, og at man ikke alltid må kjøpe en ny gressklipper.
0: Ja.
1: Det er så deilig å høre om, synes jeg.
0: Det er veldig
1: optimistisk.
0: Fint. Ja. Elena skriver at det måtte to knekte ribbein til før vi fjernet den lille stiften i kobberplata under ovnen. Vi holdt jo på å snuble og falle, og ja, det var ikke bra i det hele tatt, men nå er vi ganske trygge mot flere fall.
1: Ja, veldig bra.
0: Ja.
1: Deilig å få fiksa. Bjørn Oskar sier at han fikk ordnet noen bittesmå ledninger i en RJ45-kobling på nettverkskabel til et nytt fjøskamera hvor signalet ikke funket.
0: Nei, se det.
1: Dette er veldig knotearbeid, og jeg prøvde flere ganger med flere koblinger, men har man begynt med fjøskamera, så slutter man ikke. Det er veldig enkelt å sjekke fjøs på mobilen på natta, eller om man er bortreist.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: Ja, da er det jo det da, at her skjønner du at det kanskje ikke er så mye som skal til, men det er veldig vanskelig, og du vet jo at hvis du får ordnet det, så gjør det livet ditt så mye enklere.
0: Ja, ja. Helt topp. Turid skriver, «Hei, jeg bytta baklukedemperen selv på bilen min.»
1: Baklukedemperen, ja.
0: Den som holder bakluka åpen.
1: Ja.
0: Så nå slipper jeg å få bakluka i hodet hver gang min elskede hund skal inn i buret sitt.
1: Åh.
0: Ingen hodepine eller nordnorske gloser mer når vi skal ut og kjøre.
1: Åh, nei.
0: Fantastisk.
1: Ja, det
0: både
1: var veldig bra.
0: Både for elskede hund og for Turid.
1: Jeg lurer på om det var vanskelig. Hvordan fant du ut av det da, Turid? Jeg synes det hørtes proft ut, ja.
0: Vi er imponerte.
1: Ja. Anonym sier, nei da, det er kokken, vet du, som lappa sykkelslangen.
0: Ja.
1: Og det gikk fort, det. Lufta gikk bare ut igjen.
0: Ja.
1: Ja. Så det er sånne små ting. Vi fikk en til også som forsvant litt i dette mosepratet, men om sykkel generelt, det å fikse sykkelen sin da, etter at den har blitt stående litt lenge med litt luft, eller ofte så er det jo bare noe sånt, så har du plutselig et fremkomstmiddel.
0: Ja, det er deilig. Det koster opp under 2000 kroner, det.
1: Å fikse? Ja.
0: Hvis du leverer den inn til noen.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Nei, det er flott. Marianne skriver, liten innsats, stor gevinst, det har kommet i form.
1: Ja.
0: Spinning, 45 minutter, en gang i uka, for eventyrlig kondis. Det er tøft, Marianne.
1: Ja, det er helt fantastisk. Det er bare at 45 minutter høres ut som en stor innsats for noen av oss. Men nei, jeg er helt enig, Marianne. Jon sier at han klarte artium med ekstremt liten innsats i 1986.
0: Jeg var bare 4 år bak deg, Jon. Ja. På samme måten.
1: Ja, jeg har en hel bachelorgrad, jeg, som var ganske ordentlig å få tak i.
0: Sven-Erik skriver at han har strøket 2 bunadskjorter i dag, siden kalenderen er full frem til 17. mai. Og det kan jeg være enig i. Selv om stryking er kjedelig, så er det jo en liten innsats når man tenker på hvor flott resultatet blir når bunaden vel er på nasjonaldagen. Ny rekord i dette huset, skriver Anne, ja, som har brukt Sven-Eriks profil, tenker jeg det
1: her. Ja, ja, ja.
0: Unnskyld, nå blander jeg sammen. Det står navn flere steder her.
1: Det er jo et fint sted å ende det på, tenker jeg. Med den lille påminnelsen om at det kommer bunadstid nå, så skal du ta fram den der skjorta da, eller dressen, og se litt på det. En liten innsats nå, en større gevinst litt senere.
0: I dobbelt betydning.
1: Ja.
0: Det ene er jo hvor flott det blir, det andre er jo hvor utrolig deilig det er å slippe å stå og knote med det 16. mai kl. 23:48.
1: Når resten av familien også oppdager det, ja.
0: Nettopp.

0: De Lara og sangen Sjelen.
1: Det så vakkert, så vakkert.
0: Ja.
1: Kanskje det sjelen din eller noen andres du vil feire i dag?
0: Ja, det kan jo hende. Vi på jakt etter en ny venn denne tirsdagen også.
1: Ja, og det helt opp til deg hva du har lyst til å feire. Det må ikke være bursdagen din eller navnedagen din.
0: Neida, det kan være noe helt annet.
1: Ja, som hva da for eksempel?
0: Ja, hvis jeg hadde fått til det Bodil har fått til her i en melding, så hadde jeg vært fornøyd med det. Hun skriver, jeg snudde hodet fra å ta sorgene på forskudd til å ta gledene på forskudd.
1: Oi!
0: Ja, jeg gikk fra dobbelt opp med sorger til dobbelt opp med gleder.
1: Å, så deilig.
0: Ja, flott. Og jeg satt her om dagen også og så en reklame for en bok som kunne gjøre meg mye bedre på et eller annet. Og jeg skulle til å si, jeg har aldri klart å lære meg noe fra en bok, det ikke sant. Men jeg skulle ønske jeg klarte å lese sånne motivasjonsbøker og sånn, som hadde fått luka vekk de småtingene i hverdagen som gjør at det ikke helt optimalt.
1: Mm.
0: Det har jeg aldri fått til, jeg har prøvd.
1: Ja.
0: Jeg synes det blir bare svada.
1: Ja.
0: Kan ikke noe for det, unnskyld. Selv om det en New York bestseller.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Så det hadde jeg feiret.
1: Ja, men det blir spennende. Kanskje det det. Det var spesifikt og fint.
0: En dag finner jeg en sånn bok.
1: Kom deg inn i appen NRK Radio, søk på oss, Andrea. Fortell oss hva du feirer. Fortell litt om deg selv, og husk å legge med mobilnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg.
0: Gjør det. Må være klar når klokka blir 18 cirka, for da ringer Andrea.
1: Ja, premien får du også.
0: Ja, det bare å glede seg. Jeg gleder meg nå, for den sangen her jeg veldig sansen for. Den med Ed Sheeran og heter Azizam.

0: Anne-Grethe Frøys har sunget for oss, og sangen heter Uro.
1: Og hvis du har lyst til å bli vår venn, så er det ikke noe å være urolig for.
2: Neida, gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss andre og klikk på send inn og fortell oss hva du feirer.
0: Ja, og husk å ta med mobiltelefonnummeret ditt, det er veldig, veldig viktig. Nå, statsmeteorolog John Smits, vil vi gjerne vite hvordan været blir i morgen.
3: Hvis vi begynner lengst nord, Spitsbergen, her blir det oppholdsvær, periode med sol, det blåser fra nordøst, stedvis litt mer østlig kanskje. Det så vidt det kuldegrader, det ikke mange grader under null, men noen få minus i Longyearbyen, så litt vinterlig. Men det har smeltet inn en del snø der, så det jo ikke snødekke overalt. Det en del bare flekker også, det var veldig mildt tidligere i april for eksempel. Men nå det mer normale temperaturer for årstiden der. Når det gjelder da, områdene på fastlandet, Troms og Finnmark, så vil det fortsatt i morgen kunne gå enkelt, eller skal vi kalle det spredt. Sludd og snøbyger. Det vind fra en nordlig retning, varierer vel litt fra nord til nordøst antageligvis. Da. Det betyr at det danner seg noen byger ute i havet, og de kommer inn mot land, og så går det et stykke innover land før de løser seg opp. Det betyr at Finnmarksvidda får ganske få eller ingen byger. I Nordland så i dag har det vært et lite lavtrykk som har passert sørover, like vest for Nordland. Det har vært litt trøblete med været og værvarslinger på Helgeland blant annet, da. For å finne ut om dette lavtrykket gikk så langt ut i havet at det ikke var merkbart, eller om det var merkbart. Det var litt vrient. I morgen også litt samme greia, enda en liten sånn snurr som i kaldlufta, som da beveger seg fra nord i Nordland, ute i havet der, og gradvis da sørover. Og hvor det slår ordentlig til, det ikke så godt å si, men det ser også ut som det den sørligste delen av Helgeland som mest utsatt i morgen. Da. Og det betyr nok at når det gjelder Nordland, så det en del regnbyger, kanskje særlig utover ettermiddagen i morgen, snø i høyden. Og det kan være litt skiftende vindforhold, kanskje da opp i kuling, kanskje lengst i sør. I Trøndelag og Møre og Romsdal så våknet jo mange i dag, sammen med Vestland fylke, til snø helt ned i fjæresteinene. Det jo noen dager ute i mai, men det skjer år om annet at det kommer snøfall faktisk helt ned til saltvannet også i begynnelsen av mai. Det har jo smeltet mye i de lavere strøkene nå, da, men det kan være at det dukker opp noen byger igjen i løpet av natta. Det kan også være utover dagen i morgen. Det blir liten pause antageligvis i dette en periode. Sannsynligvis da i natt, og så kan det ta seg opp igjen utover dagen i morgen med flere byger som kommer inn mot kysten og delvis innover i landet. Men perioder med sol mellom disse bygene sannsynligvis da, det betyr også at når vi kommer til onsdag kveld, natt til torsdag igjen, så går det jo sola ned, og da kan plutselig begynne å trekke litt nedover igjen med snøgrensa. Så den går litt opp og ned, da, men et eller annet sted sånn 100-300 meter i Trøndelag, Møre og Romsdal, 200-400 meter sør på Vestlandet, er vel det som naturlig å tenke seg at det kan være. Også i Rogaland så kan det gå enkelte byger da. I dag har det vært snø i lufta faktisk på Karmøy for eksempel, litt grann. I morgen kanskje litt grann høyere snøgrense. I fjellet vil det kunne gå enkelte snøbyger i de vestlige og de nordlige fjelltraktene, men ellers oppholdsvær og lengre perioder med sol når vi kommer på østsiden og sørsiden av fjellmassivet da, som deler Sør-Norge i to. Når det gjelder Agder, Østlandet, oppholdsvær, perioder med sol, men det kan være at det kan oppstå en og annen lokal byge også i morgen, først og fremst på ettermiddagstid og i de indre strøkene, altså nordover på Østlandet, indre Agder. Men det kan også være at enkelte av disse bygene klarer å snike seg litt lengre sørover da.

0: Bang og Wild Bird var det.
1: Ja, det en av deres beste, spør du meg.
0: Den fin. Mm-hmm. Veldig fin og passer veldig bra også med det vi skal snakke om nå.
1: Det sant? Ble det en apropos låt?
0: Ja, det ble det, helt det. Utilsiktet.
1: Ja.
0: For jeg har nemlig lest i dag i Vi vil da. Ja, at vi nå alle må være oppmerksom på at vi i løpet av kort tid kan bli bergtatt og tatt inn i en spennende tilværelse som ornitologer alle sammen.
1: Oi!
0: Ja, jeg sjekket det. Det altså ikke en beskyttet titel, så du trenger ikke noen utdannelse for å kalle deg det, men vi kan jo da for liksom å være litt grann moderate kalle oss for fugletittere.
1: Mm, ja, for det høres jo helt proft ut det.
0: Ja, det gjør det. I England og USA så har den litt gammeldagse hobbyen fått nytt liv.
1: Mm-hmm.
0: Og det overrasker meg litt hva de fremholder som hovedårsak til det.
1: Ja.
0: For det er nemlig blant andre Ariana Grande.
1: Typisk ornitolog.
0: Ja, nei, men det trodde ikke jeg.
1: Nei.
0: Men hun har altså fortalt at så fort hun har noen minutter til å koble av, så drar hun ut i naturen med kikkert i hånd på utkikk etter fugler.
1: I all verden. Eller drar meg baklengs inn i fuglekassa.
0: Ja. Og du blir nok ikke mindre overrasket når jeg forteller deg at hennes søster der ute i celebritetstilværelsen er Pamela Anderson.
1: Mm.
0: Hun er også en ivrig fugletitter.
1: Ja. Hva slags fugler liker de å titte på da?
0: Ja, det vet jeg ikke.
1: Nei.
0: Nei.
1: Er det noen de leter etter?
0: Nå skal ikke jeg være dømmende,
1: nei.
0: Men en ting er at de altså overraskende nok springer ut i skogen og ser på fugler. En annen ting er at jeg... Nei, dette er dårlig gjort av meg.
1: Si det.
0: Jeg er ikke så sikker på om de går ut der med mye forhåndskunnskap. Jeg tror de bruker det som en slags meditasjon eller en avslappning.
1: Ja.
0: Det er ikke det at de skal se den der tredje generasjons tittartstjerten som kom flyvende mellom trærne i forgårs.
1: Krever jo enormt mye av disse proffefugletitterne. De ligger jo ute i dagesvis, stille i et vått telt.
0: Ja.
1: Bare for å se en dum pip-pip. Dum papp.
0: Årets hot girl hobby.
1: Nei.
0: Har det blitt tatt?
1: Nei,
0: jo, det orker jeg ikke. Årets hot girl hobby.
1: Hva var fjorårets egentlig?
0: Nei, det
1: er det det jeg har gjort feil? Jeg plukket opp feil hobbyer.
0: Ja.
1: Hot girl hobby, altså nå er det liksom hett. Nå er det sexy å være ornitolog.
0: Det virker sånn.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja. Men også i Norge så merkes denne utviklingen.
1: Mm-hmm.
0: Ja. BirdLife Norge forteller at de stadig oppdager at flere får øynene opp for fugler og natur. Og årets hage... Hva heter det? Hagefugltelling. Ja, ble vist en kjempesuksess.
1: Mm.
0: Over 13 000 hager deltok, og det er ny rekord.
1: Ja, det var Ariana Grande-fans.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Hvordan fungerer hagefugltelling for oss som er litt usikre på det?
0: Ja, jeg ble litt overrasket. Det er altså stort sett en helg, og stort sett i januar eller februar.
1: Mm-hmm.
0: I år var det siste helg av januar, tror jeg. Og da opprettes det vel et nettsted da, hvor man kan rapportere inn hva man har sett i hagen sin den helgen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så får man håpe at naboen ikke har gjort det, for man kan jo ha telt samme fugl.
0: Nå synes jeg du problematiserer. Jeg tenkte på det. Men det er oppsiktsvekkende i året også. 14 000 spettmeis ble sett i til sammen 7000 hager under hagefugltellingen 2026.
1: Ja, her høres det jo allerede da ut som det er dobbelt så mange.
0: Ja, ikke sant? Det gjør jo det, så det var kanskje naboene. En av 200 husstander i Norge deltok. En halv prosent av oss.
1: Yes, jeg har aldri hørt om det før. Jeg.
0: Nei, men til neste år så er du kanskje med.
1: Men da er det jo ikke hot girl hobby lenger.
0: Når du blir med jo.
1: Neste år, da har de funnet på noe annet.
0: Ja, det kan hende. 90 000 fugler ble telt. Blåmeis er trofast, vanligste arten. 57 000 blåmeiser ble sett i 11 000 hager. Og skjæra kom høyt opp.
1: Ja, den ser vi jo.
0: Ja. Bird watching.
1: Fugletitting.
0: Ja, hashtag du skal følge med på.
1: Ja.
0: Enormt på Instagram, 14,6 millioner innlegg, sier BirdLife Norge.
1: Altså, det er jo fantastisk. Jeg gjør ikke narr av hobbyen. Forstår jeg kjempegodt at folk er fascinert av fugler. Det er jo helt fantastiske små vesener.
0: Ja.
1: Og at du kan så mye å lære hvordan de synger og alt mulig. Men at det er Ariana Grande vi skal takke, det synes jeg kanskje er litt provoserende. You

0: sier partene ikke virker å stå så langt fra hverandre.
1: Mitt hovedsakelige inntrykk at det en viss grunn til optimisme. Jeg tror ikke partene står så langt fra hverandre, selv om dette vanskelige spørsmål og store utfordringer på begge sider med å tilnærme seg den andre parten. Men det i hvert fall helt klart at det pågår fortsatt forhandlinger mellom partene, selv om de ikke møtes fysisk. Det positivt, men det helt opplagt sånn at her det flere sensitiviteter hos begge parter, og det ingenting kan tas for gitt. Så vi må bare fortsette å gi all honnør til Pakistan, som har tatt på seg denne store oppgaven, og forsøke alle sammen å kunne bidra på best mulig måte.
0: Spania har ikke bestemt seg for om de vil ta imot det virusrammet cruiseskipet, der tre personer har mistet livet. Verdens helseorganisasjon WHO sa at Spania hadde sagt at passasjerene kunne gå i land på Kanarieøyene. Men helsemyndighetene i Spania sier at de ikke har avgjort om de vil ta imot skipet, men at de i dialog med WHO. Så hjem igjen, for Stortinget har i dag vedtatt en historisk momsgaranti for frivilligheten. Nå skal du få tilbake hele momsbeløpet de betaler til staten. Frivillige organisasjoner betaler moms når de kjøper utstyr og tjenester, og har til nå måttet søke fra en begrenset pott om å få tilbake momsen. Forslaget om full kompensasjon kom fra Senterpartiet og fikk bred støtte. Arbeiderpartiet stemte imot, men må nå altså innføre full kompensasjon innen neste år. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører HC og Andrea.
3: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
4: Det en time igjen av hverdagsfesten, og vi gleder oss til å være sammen med deg.
3: Og vår nye venn, som jo står klar og tripper.
4: Ja, vi må bare få satt i gang Robbie Williams først.
3: Det blir en lek, for han vet hva han driver med, vet du. Her kommer han med You Know Me.

0: det er noe majestetisk med popmusikken til Robbie Williams. Her hørte vi You Know Me.
1: Ja, og du kjenner jo han, men det er en historie vi får ta en annen gang, for vi skal møte en felles ny venn vi nå.
0: Ja, det skal vi, og vi gleder oss veldig.
1: Ja, det gjør vi. Hei og god kveld, André.
2: Hei, hei. God kveld til deg også.
0: Hei, André.
1: Ja, du, André, hva feirer du i dag?
2: Du, det må jo feires at man har klart å fikse noe selv.
1: Ja, enig. Det er så mangt man kan fikse. Hva har du fikset?
2: Du har irritert meg lenge over en sånn el-vindusheis i bilen min, som jeg ikke får til brukt vindu, liksom, når du bare skal ha noe gjennom vindu, eller drive-in, eller... For eksempel, så da var det et søk på YouTube, og så bestilte en sånn del, og så har jeg fått til å fikse det selv i dag.
1: Ja,
0: det er jo helt imponerende.
1: Ja, enig. Du får en applaus for det, faktisk.
2: Men, jeg blir faktisk litt fornøyd selv.
1: Ja, det skjønner jeg. For det er jo kanskje frekt å spørre, men er det så imponerende hvis du er bilmekaniker, eller?
2: Nei, det tror jeg nok ikke. Det er sikkert noen bilmekanikere som sitter og humler litt nå.
1: Ja. Men du er ikke det.
2: Er det noe å feire, liksom? Nei, jeg er overhovedet ikke bilmekaniker.
0: Jeg hadde aldri i livet turt det, for jeg hadde tenkt at en ting er å få åpnet den der døra, men å få den satt den sammen igjen, da. Var det vanskelig?
2: Nei, jeg vil ikke si det var vanskelig, men det var litt sånn, ja, Rykansund nå, eller hva skjer nå?
1: Ja. Og hvordan?
2: Så er det noen lyder og sånt som er litt rare, men det gikk veldig bra. Ja.
1: Men hvordan visste du hvilken del som var ødelagt? Eller er det bare en del inni der?
2: Nei, altså, du bruker jo vår venn telefonen da, og internettet, og søker, og sjekker hva som kan være feil, og så... Stemte jo det da.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja, det blir ikke noe mindre imponerende av det.
1: Nei, gjør ikke det.
0: Ja, som
2: nei,
0: sagt.
2: Nei, jeg sier takk for det.
0: Ja, veldig, veldig bra. Snakker vi med en Gjøviking?
2: Ja, Totning som har bodd på Gjøvik veldig lenge.
0: Ja, ok, ok. Ja. Og som er på Gjøvik akkurat nå, eller?
2: Nei da, nå er vi i Aurdal, vi er på vei til Fagernes.
1: Ja, for hva skjer der? Ja.
2: Der er det store oppgjør mellom Vind og Fagernes. Gutter 16.
1: Okay,
0: oi, oi, oi. Bortekamp i aften, altså.
2: Ja, da.
0: Ja, og du spiller selv, eller?
1: På gutter 16.
2: Nei, da. Det er eldste mann som spiller fotball.
1: Ja. Ikke sant.
2: Men, vi kjører og ser på.
1: Hvor langt unna er Fagernes fra Gjøvik, da?
2: Det er en halvannen time å kjøre, da.
1: Ja, ikke sant.
2: Ja. Men, så det blir en kvartstur.
1: Ja, men er det en sånn, sånn derby, liksom, lokal oppgjør i dette her?
2: Nei, det er ikke lokal oppgjør, er det ikke, men tøff kamp blir det helt sikkert.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja, er det noen som har satset penger på resultatet som kan si noe om oddsen her? Hvordan ligger vinden an i forhold til Fagernes?
2: Vi vinner leder for øyeblikket tabellen, så får vi se etter oppgjøret i dag.
0: Ja.
1: Det høres jo sånn her, ut på navnet Vind. Det er smart.
2: Ja, ja, det høres bra ut.
0: Ja, veldig, veldig bra. Vi vet at du er optimist. Du begir deg ut på oppdrag de færreste hadde turt. Vi vet at du er engasjert familiefar. Og så vet vi at du bedriver en sport selv også, som vel er i ferd med å våkne til livet etter vinteren i disse dager.
2: Du, golfsesongen er jo i gang, vet du, og nå passerer vi jo en nydelig golfbanen i Aurdal her.
1: Ja, gjør det vondt da å tenke på at du skal ut på en fotballmatt i stedet?
2: Nei, det gjør ikke vondt, men hadde jeg hatt muligheten, så skulle jeg gjerne ha spilt golf.
1: Ja. Hva er det for noe, André, for oss som ikke spiller golf, hva er det som er så morsomt med å slå på en sånn liten ball og gå i timesvis rundt der?
2: Det er at du er innom alle følelser i løpet av noen timer.
1: Ja, ikke sant.
0: Det som er så rart.
2: Frustrasjon og glede.
0: Ja. Jeg prøvde en gang og hadde bare den ene av dem, nemlig frustrasjon, så jeg turte ikke å fortsette, for jeg tenkte at det der blir så dyrt.
1: Kastet både køller.
0: Men jeg kjenner jo flotte folk som stortrives med akkurat det du sier der.
2: Ja, da kan det jo bli slitsomt til lengden. Bare bli frustrasjon.
1: Hvor spiller du golf helst da? Er det noe fint i Gjøvik?
2: Du, det blir jo på Gjøvik og Toten golfklubb, for det meste. Det er jo 10 minutter unna der jeg bor, så det passer bra.
0: Perfekt.
1: Deilig.
0: Perfekt. Nei, men du, da er vi veldig fornøyd. Vi har fått deg som venn. Vi føler at vi har fått med resten av familien i form av både kona di som var med på å melde deg på, og junior som skal spille fotball. Så vi takker for vennskapet vi nå.
2: Takk i like måte. Veldig koselig å prate med deg.
0: Og så sier vi selvfølgelig heia vind da.
1: Ja, vi gjør det. Vi litt gærne å si heia
2: vind.
1: Ja,
2: må dere gjøre, vet du. Det bra. Takk for det.
0: Da må dere kjøre trygt videre, og kanskje vi snakkes en dag.
2: Det får vi, tror
1: jeg. Ja, det bra.
2: Takk for
0: praten.
2: Ha det godt.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Vi heldige.
1: Ja, uovertroffen optimist der altså.
0: Kjempemessig.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner dere dikt i appen NRK Radio.

0: Vi har hørt Piera, Ira og Maja.
1: Og før det hørte vi André.
0: Ja, vår nye venn i dag.
1: Ja, som altså satt i bilen nå med i hvert fall deler av familien og skulle på fotballkamp i Fagernes.
0: Ja, hvor Vind skulle spille mot Fagernes.
1: Mm, gutter 16.
0: Ja. Bortekamp for gutta som topper tabellen.
1: Det så jeg nesten kan kjenne at jeg blir nervøs.
0: Ja.
1: Og det jo litt rart,
0: ja,
1: jeg for jeg skal ikke spille.
0: Nei da, det sant det, men du vet når du fører en tilhørighet til denne laget,
1: sånn, så blir det veldig på
0: blir engasjement, det gjør det.
1: Ja, det gjør det.
0: Og vår venn hadde jo også nettopp byttet en vindusheis på en e-golf, jeg kommer ikke helt over det.
1: Nei, det helt
0: fantastisk. Det synes jeg vitner om veldig stå på vilje.
1: Mm. Og en ting vi absolutt aldri har feiret før.
0: Helt sant. Nok en gang noe vi aldri har feiret før. Tipp topp. Nå skal vi til noe helt annet. Jeg så her at det fløy en melding forbi på skjermen om noen som feiret at snøen hadde kommet tilbake.
1: Mm.
0: For det gjelder jo flere steder i landet, og statsmeteorolog John Smiths snø i mai, det vekker oppsikt. Da blir meteorologene populære i media.
2: Ja, det gode nyhetssaker. Det, altså, det altså hvis det snør i mai i Finnmark og Troms, det, ja, det blir slått opp det også. Mm. Særlig hvis det 23 grader i Oslo samtidig. Ja, nå det ikke det i dag, da. Temperaturen har sunket fra i går. Det var 18,4 grader faktisk i Lier, da, på det varmeste i går. I dag slått av en god del grader.
0: Ja, ja.
2: Så det vel knapt noe sted som kan nå 15-tallet sannsynligvis, da. Men når det snør i mai lengre sørover, hadde det snødd i Oslo, så hadde det vært store oppslag for eksempel, da. Men nå det Bergen i dag som har fått snøfallet. Og de store byggene begynner å ta med Trondheim også for så vidt, hvor det kom enda mer snø, da. Men i Bergen så var det snø, det snødde nok helt ned i fjæra der også, uten at det la seg på i de laveste områdene. Men jeg ser noen bilder her, at du skal ikke høyt opp før det ligger snø, både på takene og på terrasserekkverkene og på bakken og sånne steder.
0: Mm.
2: Og er det fryktelig sjelden? Det er egentlig ikke det hvis vi begynner å se på det. Nå kan det registrere snøfall på forskjellige måter. Det ene er at det faktisk er målbar snødybde på værvarslingen, da, på Florida, som det heter. Passer jo fint på en kald dag, det navnet. Men i hvert fall, eller Florida tror jeg de sier, hvis det skal være ordentlig uttale. Men i hvert fall, da kan det måles. Og så måler vi jo snødekk der også, det, hvis det ikke hele marka er dekket, men det ligger nå kanskje halvparten av marka dekket av snø eller tre fjerdedel, men det har ikke lagt seg så mye at det mulig å måle det akkurat på målestedet, så blir det også registrert. Og så er den tredje måten er egentlig å bare registrere at det snøfall i lufta, men at det ikke legger seg på. Så hvis vi regner alt det som snø, da,
0: ja,
2: så finner vi ut at det ok, 2026, ja, sjekk i dag, 2020, 2019, 2013, 2012, 2010, 2005, vi stopper der, så det har skjedd ganske ofte egentlig,
0: ja,
2: tilbake i tid. Det er ikke hvert år, ikke så ofte som hvert år, men det er ikke helt uvanlig. Og forrige gangen i 2010 så skjedde det også senere enn i år. I dag er det jo 5. mai. Det var 12. mai faktisk da i 2020.
0: Ja.
2: Ja, så det er, men de fleste er typisk i starten av mai, altså det må vi jo si. Det er veldig uhyre sjelden at det noe snøfall i Bergen i slutten av mai, i hvert fall. Det heldigvis vil mange si. Ja. Da det andre ting som skjer i Bergen.

0: Untangling heter sangen til Rebecca Bangfield.
1: Mm.
0: I går fortalte du meg, min venn, og du er jo en inspirasjon for meg og en kilde til kunnskap.
1: Wow.
0: Stadig vekk.
1: Det var flott sagt.
0: Men jeg mener det. I går fortalte du meg at menneskeheten kan ikke føle vått.
1: Ja. Ja.
0: Hvor har du hentet det fra?
1: Dette har jeg hentet fra QI, dette britiske programmet,
0: ja.
1: Hvor de snakket om at mennesker ikke har reseptorer for å føle vann.
0: Nei.
1: Slik som noen arter har.
0: Ja, edderkopper har vist veldig sterke.
1: Ja. Ja. Så hvis vi, når vi, fordi man kjenner jo sånn, ja, hvis du tisser på det for eksempel, så kjenner du at...
0: Ja.
1: Men egentlig så er det bare en endring i tekstur og temperatur,
0: ja,
1: som du registrerer.
0: Ja. Og en illusion.
1: Ja, og så lærer du deg jo da, ting, ja, ikke minst.
0: Ja. Nei, men det var det.
1: Ja, det var det.
0: Nei, men jeg leste litt mer om det, og for det første da, reseptorer, det er jo sånne ting vi har knyttet til nervene våre i huden,
1: ja,
0: og kanskje andre steder, jeg vet ikke, som oppfatter ting, og vi har reseptorer for varme, kulde, trykk, friksjon, og så videre, men altså ikke for vått.
1: Nei.
0: Nei, så når du står i dusjen, så merker du at du blir våt, men du har ikke noen reseptor for det.
1: Nei, så du merker det jo egentlig ikke.
0: Nei.
1: Det er veldig... Du merker bare at noe er annerledes,
0: ja,
1: enn til vanlig.
0: Og nå er det altså forskere, eller nå, det er en stund siden, som publiserte i Journal of Neurophysiology, vanskelig ord.
1: Ja, det er jo det.
0: Som mener at, nei, det stemmer, vi har ikke de reseptorene, så derfor må det forklares på en annen måte. Og det er fordi at temperatur henger uløselig sammen med fuktighetsfølelse, og man merker våthet bedre jo kaldere det er, og dårligere jo varmere det er, helt til det blir for varmt, for da merker vi det som en annen form for smerte.
1: Smerte, ja.
0: Ja.
1: Spørs litt hvor du er våt, si. Men de hadde et morsomt eksempel, og det var at hvis du har hatt klesvask som har hengt ute og,
0: ja,
1: tørke,
0: ja,
1: når du tar det inn, så er man jo ofte litt usikker på, er dette bare kaldt, eller, ja, er det ikke tørt?
0: Nemlig. Og det er spot on, det er, ja, akkurat sånn.
1: Er ikke det rart?
0: Jo, og de forskerne jobber ut fra en hypotese om at fuktighetsfølelsen er en sanseillusjon, og at hjernene våre lurer oss til å kjenne våt væske, blant annet basert på forventninger og tidligere erfaringer med våte objekter eller vann. Så når du datt i, eller da du datt i vannet, så visste du på forhånd at det var vann du datt i, og det kan ligge i bånd der da, og så i løpet av et nanosekund så sier hjernen din at du har et eller annet trykk på huden, det er kjølig, det er vann, det er det du datt i for 15 år siden.
1: Så selv hvis du hadde lukket øya, så hadde du kjent det?
0: Jeg vet ikke, men sannsynligvis.
1: Hører lyden av, plask, plask.
0: Ja, det er sant, det er mye som røper vann.
1: Mm.
0: Men det er så sånne illusioner oppstår med andre ting også, sånn som for eksempel hvis du ser et to like bilder, og det ser ut som det ene bildet har veldig mye sterkere hvitt lys enn det andre, så trenger det ikke nødvendigvis å ha det. Det kan være noe om hvordan hele bildet er komponert,
1: ja,
0: med symboler, forskjellige veier, eller bruk av fargeskalaer og så videre, men nøyaktig der det ser ut som det lyser, lyser ikke noe mer. Det var et eksempel jeg så. Vanskelig å gjenfortelle, egentlig.
1: Det er ting er litt vanskelig på radio.
0: Det vi skulle hatt, hva kaller vi det da? Er det TV?
1: Nei, jeg har hørt om det, men jeg har hørt at det ikke går så bra.
0: Nei. De har forsket på dette, mange forskningsobjekter da, først og fremst mennesker i denne sammenhengen, som har sittet med armen inn gjennom et hull, og de har fått bomullsdotter med forskjellig temperert vann på armen, og de har fått på overarmen, og de har fått på fingrene, og det er veldig store forskjeller. Du merker lettere vann på den litt hårete overarmen enn du gjør ytterst på den tykkeste huden på altså sånn
1: fingrene,
0: træler og sånn,
1: ja.
0: Og ut fra dette da, så har de konkludert med at nei da, det stemmer, vi har ingen reseptor for vått. Så av alle ting du ikke visste at du lurte på, tusen takk for at du lærte meg det.
1: Bare hyggelig.

0: I forrige uke kom filmen The Devil Wears Prada 2.
1: Ja.
0: Ja, og vi starter kveldens tidsmaskin med en sang fra den filmen.
1: Men den har ikke med hverken Madonna eller Lady Gaga.
0: Godt poeng. Lady Gaga jo på en måte artisten denne gangen.
1: Ja.
0: Men det fremdeles temaet fra Vogue med Madonna som kjenningslåta. Men Sienna Spiro også med.
1: Åh, denne flinke 20-åringen fra London som har hatt enorm suksess på TikTok.
0: Ja.
1: Og hun har hatt Elton John og Sam Smith som farsfigurer i musikken.
0: Ja, det jo ikke noe småtteri. Hun har skrevet musikk siden hun var 10 og sluttet på skolen da hun var 16. Og siden har alt i hennes liv handlet om musikk.
1: Ja, det har gått riktig så bra. Her kommer sangen som hun har med i filmsuksessen The Devil Wears Prada 2. Den heter Material Lover.

0: Internettets absolutte favoritt. Det var en overskrift i en britisk avis det var i går. Hun blir kalt etter hjemme i Storbritannia. Og det, hun ble jo ikke noe mindre populær da det ble klart at hun har en sang med i filmen The Devil Wears Prada 2 med Anne Hathaway og Meryl Streep i hovedrollene.
1: Jeg gleder meg til å se den.
0: Jeg har lyst til å se den, ja.
1: Jeg må få somla meg til det. Det er jo 20 år siden den første filmen kom, og i helga så har nummer to knust konkurrentene når det gjelder billettsalg på kino over hele landet.
0: Ja, og ifølge VG har den hatt en fortjeneste på 2,8 milliarder kroner i verden den første helgen. Og med det dyttet den ned filmen om Michael Jackson fra toppen av kinolistene.
1: Ja, den har kostet en milliard å lage denne filmen, og det er tre ganger så mye som det kostet å lage den første.
0: Ja, men det har vært dyr tid, vet du. Det er prisstigning overalt.
1: Meryl Streep har sikkert lønnsøkning.
0: Ja, det får vi håpe. Fra scenen av Spyro's Material Lover skal vi videre til deg som kjent som Material Girl, nemlig tidligere omtalte Madonna.
1: Ja, så da er kanskje tema kvinnelig popstjerner i kveld da?
0: Kanskje det. Madonna har i hvert fall med seg en kvinne til, nemlig Sabrina
1: Carpenter,
0: ja.
1: De kommer her med Bring Your Love. Ask yourself.

0: Vi har hørt den første singelen fra Madonnas kommende 15. studioalbum. Mm. Låta heter Bring Your Love.
1: Og plata skal hete Confessions 2.
0: Yep.
1: Den bygger videre på Confessions on the Dance Floor. Den nye ventet 3. juli I år.
0: Madonnas Vogue jo med I The Devil Wears Prada både 1 og 2. Mm. Og Bring Your Love har en video som vises før filmen I en rekke land. Og I den videoen så Anna Wintour med.
1: Ja, og det jo henne rollen til Meryl Streep bygget på.
0: Ja.
1: Det litt gøy. Og det var en av assistentene til Anna som skrev boken som etter hvert ble til disse filmene.
0: Mm, Anna var redaktør for Vogue fra 1988 til 2025 og var med på den internasjonale premieren for filmen som jo da også egentlig handler litt om henne.
1: Ja, stilig.
0: Ja, kom jo ikke sånn kjempegodt ut av det. Virker jo ikke som liksom en koselig sjef,
1: Nei.
0: Men jo veldig, veldig flink da.
1: Ja, jo det. Og spørsmålet om folk I de rollene der ønsker å fremstå som koselig.
0: Nei, det sant.
1: Jeg vet ikke.
0: Passer seg kanskje ikke.
1: Nei, jeg vet ikke. Uansett, hun har oppnådd sitt, og filmene altså knallsuksess. Vi skal nå videre til Sverige.
0: Ja, og jeg holder meg til det jeg antar bare jenter I kveldens tidsmaskin, for nå det jo Sara Larsson og Robins tur.
1: Ja, det det, Sara. Hun slapp en ny versjon av platen sin Midnight Sun I forrige uke. Mm. Den heter Midnight Sun Girls Trip. Ja, og det en plate hvor bare jenter synger.
0: Ja.
1: Shakira med, Tyla, Kelani, Helena Gao og Robin.
0: Ikke minst, vi skal høre Puss Puss.
2: Sara. Ciao.

0: på onsdag så var det Billboard's Women in Music Awards, og der var Sara Larsson, vet du.
1: Ja.
0: Hun fortalte at Robin hennes forbilde. En legende, sa hun.
1: Ja, men det et fint kompliment.
0: Ja, det lett å stelle seg bak.
1: Ja. Her fremførte de to Puss Puss fra den nye versjonen av den nyeste plata til Sara.
0: Og det flere jenter som venter.
1: Det hyggelig det. Nå skal vi til Norge.
0: Carina Dahl kommer her med låta Digg.

0: Det var Carina Dahls nyeste, og den heter Digg.
1: Kult!
0: Ja.
2: Det skal bli mer Digg Radio også utover kvelden her på NRK P1. Eivind Motland innvier et helt nytt studio hos NRK Radio I Trondheim, ja. Rett ved Lerkendal og med Nidelven som nær nabo.
0: Og det blir helt sikkert fint.
2: Jeg tror det.
0: Mye å glede seg til.
2: Ja.
0: Vi skal runde av med en artist som bryter litt med kvinns temaer.
2: Jeg skjønner veldig godt at du sier det, for jeg har jo spilt med, men egentlig gjør den ikke det.
0: Nei.
2: Nei. For det har jo virket til at temaet har vært kvinnelige artister. Det har ikke vært det. Temaet I kveld har vært helt ny musikk.
0: En liten hemmelighet du holdt for deg selv der.
2: Helt til nå.
0: Ja.
2: Vi har jo ikke reist med tidsmaskinen
0: Nei,
2: I det hele
0: tatt. Det.
2: Alle sangene mindre enn en uke gamle I kveld.
0: Ja, og da gir du litt mer mening at vi skal runde av med Nils Beck.
2: Ja, hans nye heter Konkylions sang, og Nils' første solosingel siden albumet Jeg elsker han, som kom ut I 2023.
0: Hygg deg med Konkylions sang, og husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Minst 12 personer drept I et russisk angrep mot byen Zaporizjzja sørøst I Ukraina. Det opplyser guvernør Ivan Fedorov. En målstyrt bombe skal ha blitt brukt I angrepet som ødela flere bygninger. Angrepet skjer rett I forkant av en varsla våpenhvile fra Ukrainas president som skal vare fra natt til onsdag. For president Volodymyr Zelensky svarer Russland, som har krevd en våpenhvile 8. og 9. mai, under markeringen av seiersdagen for 2. verdenskrig. Det galskap, det sier Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV om at regjeringen trosser miljøadvarsler og åpner 70 nye steder for å lete etter olje og gass, og noen uvanlig nær kysten. Vi må slutte med det vi vet farlig, sier Eidsvoll.
1: Før var det masse bly I bensin vi kjøpte I Norge, og så fant man ut at det gjør at barn sin hjerneutvikling blir skadet, og at man får varige neurologiske skader, så derfor har vi faset ut bly fra bensin og masse produkter. Sånn det med dette også. Nå åpner regjeringen opp for utvinning eller leting etter olje I områder som ligger nærmere kysten enn det de noen gang har gjort før. Noen av områdene ligger så nærme som bare 4 kilometer fra kysten, og her sier Miljødirektoratet at hvis det skjer et oljeuhell, så kan det gjøre ubåtelig skade på naturen, og det veldig alvorlig.
0: Statssekretær I Energidepartementet Snorre Eriksen

0: 000 innbyggere I Oslo I forbindelse med omfattende oppgradering av drikkevannsnettet. Kommunen ber folk om å begrense vannforbruket fram til fredag, og arbeidet kan føre til at enkelte beboere opplever perioder med svagt brunt vann I springen. Spesielt oppfordres det til å utsette aktiviteter som hagevanning, bilvask og storrengjøring. En spektakulær gullskatt funnet I Sandnes, nemlig toppen av en slire til et høvdingsverd, det sier første amanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum I Stavanger.
1: Det toppen av slira til et høvdingsverd, og det massivt gull. Veldig flott dekorert.
2: Hvorfor det spektakulært?
1: Altså, dette her noe som jeg aldri før har funnet her I Rogaland, I denne regionen. Det gjort en del sånne funn I Skandinavia, men de ganske sjeldne, og det noe som representerer...
0: Reporter Thomas Yström, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Daniel Kvammen, du fortjener en som meg. Den fikk du I kveldsarbund. Eivind Motland med deg her på radioen akkurat nå. Noe mer forkjølt enn det jeg pleier, dermed stemmen min litt mørkere enn det du vant til. Men jeg håper det går greit. Ja, men meg.

Bette Midler, My Favorite Waste of Time. Det spilles håndball I Eliteserien for menn nå I kveld, semifinale mellom Bergen og Kolstad, og for bare noen få minutter siden gikk andre omgang I gang. Det ble ganske bra med skåringer også, for over pause var det 13-13 mellom Bergen og Kolstad. Nå stillingen 15-15.

interessant skår her I NRK P1, og en tur ut I trafikken nå. Politiet melder at Fylkesvei 547 på Karmøy nå åpnet I Karmøyveien ved Smidjeberg. Denne veien var jo stengt I flere timer etter en ulykke tidligere I dag. Nå altså Karmøyveien ved Smidjeberg åpnet for trafikken.

det var Blue Boy som sang der. En som har gitt ut musikk, ganske ferske musikk også, det Ramon. Og han viser en litt nye sida av seg selv. Du skal få høre mer til Ramon etter at vi har vært innom musikk fra Manne, Emil Karlsen og Arktisk Filharmoni.

0: Emil Karlsen og Arktisk Filharmoni av Sted. I natt slapp altså Ramón sitt tredje album Ramuelo. Her finner vi 8 sanger som viser litt nye sider av artisten. Kollega William Freihov Sande tar deg gjennom albumet som virkelig setter deg i sommermodus.
1: Mange forbinder nok Ramón med litt såre og melankolske låter. I 2022 fikk han sitt store gjennombrudd med låten «Ok, jeg lover», der det nære og personlige sto i sentrum.

0: Og siden den gang har han gitt ut debutalbumet Så klart det gjør vondt og oppvekstskildringen Torres Tivoli I 2024. Men med albumet Ramuelo går Ramón I en ny retning, der fokuset I større grad ligger på rytme, bevegelse og stemning. Flip-flops, bikini på en snor, det sommerens uniform. For på hans tredje album så vender han nå blikket mot sommer og fest. En av låtene vi allerede har hørt fra albumet Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, en sang som setter tonen for prosjektet og som inviterer publikum inn I lange, lyse netter fylt av energi. Men låta skulle egentlig ha en litt enklere titel.
1: Jeg har en adlib I låten som jeg sier sånn, ja, ja, ja. Og da tenkte vi den mest geniale titlen, ja, ja, ja. Men på spansk, når du skriver J-A, J-A, J-A, så skriver de det når de ler. Så når vi skriver ha, ha, ha, ha, så skriver de ja, ja, ja. Turns out, etter at vi har da levert albumet, vi har levert alle låtene, og vi har da levert den med titlen Ja, ja, ja. Så kommer MGP, artistene. Og der det en låt som heter Ja, ja, ja, av Jonas Love. Men vi endret ikke titlen med en gang da, for vi tenkte, ja vel, kanskje den ikke vinner på en måte. Så kom det ut at han hadde vunnet, og da var vi sånn, god damn! Så derfor endret vi titel til Vi skal aldri gå hjem for soloppgang.

0: Og en viktig del av endringen handler også om hvor musikken ble laget. Ramon begynte på prosjektet hjemme I Norge, men da høsten kom og mørket tok over, ble tekstene mer melankolsk, noe som krasjet med ønsket om et lysere uttrykk. Derfor dro Ramon til Gran Canaria, hvor han fant en ny energi, preget av sol og lettere stemning, og det høres også I musikken. Men Ramon ikke alene på alle låtene. På Lære meg å leve har han samarbeidet med bandet nummer 4.
1: Hei, jenter!
2: Hei, Ramon!
1: Ok, litt rart å spørre om kanskje, men hvorfor heter dere nummer 4 når dere bare tre?
0: Og I tillegg til nummer 4 har Ramon ellers jobbet tett med musikere fra sitt eget liveband, og inspirasjon har han hentet fra tidlig 2000-tall kombinert med spanske rytmer og minner fra egne somre. Ramuelo inneholder 8 låter, og resultatet et album som forsøker å fange følelsen av de korte, intense sommermånedene, der tida går fort, men minnene gjerne varer lenge etter at sesongen over.
3: Det så horrible.

Litt annen side av Ramon enn den vi vant til. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som vi finner på hans nye album som altså kom i natt. Det heter Ramuelo.

nesten 20 år siden denne kom fra nordirske Snow Patrol. Den heter Chasing Cars. Du fikk den i kveldsåbent, hvor jeg tar med en melding fra trafikken akkurat nå. Det ikke meldt om spesielle hendelser på hovedveien rundt om I landet, men vær oppmerksom på at Fylkesvei 63 I Stranda stengt mellom Geiranger og Langvatten I Skjåk på grunn av uvær. Her blir det gjort en ny vurdering I morgen klokka 13.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Ja, dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Eva Wellskram slipper tak, og før det, en av årets nykommere fra Oslo, Oh Blonde, som ga deg Hot Air Balloon. Nå skal vi ta turen til Benny Blanco, Halsey og Khalid, som sammen framfører Eastside.
1: When I was young,

Svenske tjuvjakt og Fanny Von, tusen spenn, en sang som får opp humøret hos ei dame som min kollega Ove Gundersen møtte på gata. Fint å få den på radioen her.

Camilla Wegestrand sang den, og før det var minne om fremmed farvann fra lyse netter. Håndball nå, eliteserien for menn, hvor det sluttspill, og en semifinalekamp spilt ferdig nå i kveld mellom Bergen og Kolstad. Den endte 30-33.

Avicii og Ailo Black her i sammen Wake Me Up. Det er Terje Tobias Tønne som gir deg siste nytt nå etter at vi har lyttet til Roxette og Fading Like a Flower.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. USA hevder de har kontroll over Hormuz-stredet, det sier forsvarsminister Pete Hegseth. President Donald Trump har sagt at USA skal hjelpe til med å få skip trygt vekk fra Hormuz-stredet, som Iran har blokkert. I natt ble det norske eide skipet Alliance Fairfax eskortert ut gjennom Hormuz-stredet av amerikanske militære. Skipet eies av det norske rederiet Høg Autoliners, og administrerende direktør i selskapet Andreas Våge Enger sier at alle svært letta, og at gjennomseilingen har skjedd uten hendelser.
1: Det har selvfølgelig vært med et betydelig sikkerhetsoppbygd, og båten har gått på en måte i en militær konvoie uten noe AIS eller noe sending av radiosignaler eller sånt av noe slag, så den har gått som en anonym båt inn i en konvoi med to sivile skip og en del militærskip og støtte rundt det. Men det har, som det var planlagt, vært helt tilstrekkelig til å avskrekke noen som kunne tenke seg å gjøre noe.
0: Norge har vært i Pakistan i flere dager for å dele informasjon og bistå Pakistan som fredsmegler mellom USA og Iran. Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik, som i Islamabad, sier partene ikke virker å stå så langt fra hverandre.
2: Mitt hovedsakelige inntrykk at det en viss grunn til optimisme. Jeg tror ikke partene står så langt fra hverandre, selv om dette vanskelige spørsmål og store utfordringer på begge sider med å tilnærme seg den andre parten. Men det i hvert fall helt klart at det pågår fortsatt forhandlinger mellom partene, selv om de ikke møtes fysisk. Det positivt, men det helt opplagt sånn at her det flere sensitiviteter hos begge parter, og det ingenting kan tas for gitt. Så vi må bare fortsette å gi all honnør til Pakistan, som har tatt på seg denne store oppgaven, og forsøke alle sammen å kunne bidra på best mulig måte.

0: Tor Holgernes I bymiljøetaten I Bergen kommune sier de nå bemanner opp.
1: Og så har vi fått tak I brøtebiler og strøbiler, sånn at vi I hvert fall vet at vi kan sette I gang I de forskjellige bydelene hvis behovet det. Folk nødt til å være forsiktige. Vær førevar, sjekk forholdene. De kjenner du ofte best selv. Du vet om det pleier å være glatt når du skal til jobb. Da det kanskje glatt I morgen også. Og husk nå at hvis du kjører på sommerdekk, så må du være veldig, veldig forsiktig.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

av sangene på det albumet handler om familien til frontmann Nate Roos, og han har sagt at han har et så sterkt bånd til familien sin at det alltid er terapeutisk å synge om de, enkelt og greit. Det er fortsatt jeg, Eivind Motland, som holder kveldsåpent i din radio.

Sang Mai, artistnavnet til Martine Haaland, som kommer fra Dalsfjorden I Sunnfjord. Vi beveger oss til Voss nå, og Oda Eirin Almeland, vi kjenner henne som Taus, og her er hun klar med Trur I kveld.

sang Taus om det øyeblikket hvor du innser at du forelsket. Det dukker jo opp kåringer fra tid til annen, kåringer over de beste ditt og de beste datt innen musikkbransjen. Men det sånn at vi nødvendigvis enige? Ikke alltid, det skal du få et eksempel på etter at vi har lyttet til Curtis Stigers og I Wonder Why.

0: Curtis Stigers her i NRK P1, I Wonder Why. Nå har Rolling Stone Magazine gjort det igjen. De har kommet opp med en ny lista, denne gang over de 100 beste gitarsoloene gjennom tidene. Vi har bedt kollega Tormod Yngull hisse seg opp over dette.
1: Ja, de 100 beste gitarsoloene gjennom tidene. Dette en øvelse i absurd synsing, og Rolling Stone har tatt på seg å liste opp de 100 sangene som de mener inneholder de beste gitarsoloene gjennom tidene. Som alltid, kriteriene for å havne på lista veldig uklare, men de bedyrer at salgstall og radiospilling ikke teller, noe som lista ikke bærer preg av i det hele tatt. Jeg orker ikke engang å gå igjennom det her i stigende rekkefølge, men vi kan starte med det positive. De gamle heltene, dem som nærmest fant opp gitarsoloen, dem med. Som legenden Buddy Guy, som så vidt snik seg inn på 99. plass. Howling Wolf på 47. plass. Og Sister Rosetta Tharpe, med en innspilling fra 1944, oppe på 34. plass. Man kan alltid diskutere hva som verdens beste solo, men det greit at disse pionerene representert i hvert fall. Som Link Wray, for eksempel, med sin Rumble fra 1958. Den låt som ble trukket fram av mange gitarister som den låten som gjorde at de plukket opp gitaren. Så til problemene. De vanlige problemene. Dem som ikke med. Og som alltid, Mike Oldfield. En mann som har levert mange kilo med gnistrende gitarspill gjennom en lang karriere. Han ikke med. Han aldri med på de her listene han. Det like trist som det provoserende. Og Gary Moore? Gary Moore har altså ingen låter som verdig å komme opp på denne lista, blant annet fordi Kurt Cobain plutselig har blitt i verdenseliten i gitarspilling. Og bandet Cars også tydelig plutselig blitt kjent for sitt gode solospill. Hvor Mick Ronson, Andy Summers, Peter Frampton? Og enda verre enn alle disse. Hvor Lars Håvard Haugen? Hvor Lars Lillo og Lars Lundevall? Denne lista laget uten at hverken Øystein Sunde, Terje Rypdal, Marius Müller, Frode Alnes, Knut Reiersju, Kjartan Kristiansen, Petter Bårli og Vidar Busk med, for å nevne noen ganske få. Men The Usual Suspect selvsagt med. Jeff Beck, Santana, Allman Brothers, Mark Knopfler, Clapton, Jimi Hendrix, Van Halen, og alle sammen med feil sang. For låtvalget det tristeste av alt med denne lista. Helt nede på 14. plass Queen, men med Bohemian Rhapsody. Joa, det en OK solo på Bohemian Rhapsody, men for å være helt klar, den soloen ikke engang på topp 100 over beste Queen-soloa. For Brian May, han...

Han lirer av seg den ene perla etter den andre, og alle Queen-platene stappfull av gnistrende soloer. Og Pink Floyd selvsagt med på lista, med Comfortably Numb. Sikkert fordi det den eneste låten med Pink Floyd, dem som har laget lista, har hørt. Alle vet at det store gitar-eposet til Pink Floyd og David Gilmour, det låten Dogs.

0: Men som alltid, du kan bare gå inn på Rolling Stone Magazine og se på lista selv, og sjansen for at du syns noe annet enn meg 100%.
1: Ja, og for ordens skyld spille med den som faktisk ligger som nummer 1 på Rolling Stones I lista. Dette låten som inneholder verdens beste gitarsolo, ifølge de, Purple Rain fra Prince. I never

Så fra Dumdum Boys fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 63 I Stranda stengt mellom Geiranger og Langvatn I Sjåk på grunn av uvær. Det blir gjort en ny vurdering på dette strekket I morgen klokka 13.

Mayer, som faktisk fikk inspirasjon til å spille gitar etter at han så filmen Back to the Future. Det var I en scene hvor Michael Fox I rollen som Marty McFly hadde en gitaropptreden. Det synes han var tøft. Og da John Mayer var 13 år gammel, fikk han en gitar, ikke sin egen. Han måtte ta til takk med en leite gitar av faren sin. Uansett, han har laget musikk, fine musikk også opp igjennom året. Her fikk du New Light fra John Mayer. Do you

Without Me fra Rabo. Det var nok mange som ble litt overrasket over snøfallet som enkelte deler av landet fikk nå I dag. Men hvordan blir det fremover? Siri Wiberg gir oss væroversikten etter at vi har lyttet til North Kid og Done Fighting.

0: her lytter vi til North Kid, og vi jo kom til mai, 5. mai, kom mai, du skjønner, kalle for, vi får vel si, gjør jorden atter hvite, statsmeteorolog Siri Wiberg. Det har jo vært en del snø nå.
1: Ja, faktisk så har det kommet snø mange steder, og det kaldluft som egentlig omgir hele landet vårt. Og det fortsetter også i morgen, så vi har ute flere farevarsel på gult nivå når det gjelder snø, da. Men det skal jeg ta litt underveis. Jeg starter på Spitsbergen. Her det i morgen nordøstlig stiv kuling utsatte steder først på dagen, og så kan det komme litt lett snø i de nordlige og østlige strøkene, ellers for det meste lettskyet og opphold. I Finnmark og Troms her fortsetter bygeværet, enkelte sludd eller snøbyger, men det blir også perioder med sol innimellom. Og i Nordland skiftende bris med stedvis opp i frisk bris, og her blir det også bygevær i morgen, og det kan egentlig komme alle slags type byger, både regn, sludd, snø og hagl. Og her har vi et gult farvarsel som gjelder for Helgeland, Saltfjell og Salten, på at det kan legge seg fra mellom 5 til 15 centimeter snø over en cirka 200 til 400 meter, og det varer til i morgen kveld. Trøndelag og Møre og Romsdal har vind fra sør-vest i morgen, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, spredte regnbyger, og så her kommer det hvit nedbør langt ned i fjæra først på dagen og i natt, og så hever det seg litt utover dagen, så vi har også et gult farvarsel på snø her, at det kan komme 3-15 centimeter. Det går ut i morgen klokka 12, så først på dagen i morgen altså. Vestlandet sør for Stad har stort sett bris styrke i vinden, men det øker på til sørvestlig opp i stiv kuling ved Stad om formiddagen, og om ettermiddagen så blir det på kysten lengst i sør nordvestlig liten kuling. Og så skiftende skydekke med spredte regnbyger, og det kommer da hvit nedbør også her ganske langt ned, særlig i natt og først på dagen, hever seg litt utover dagen, så vi sier en hvit nedbør over en 200-600 meter da. Og her gjelder det også et gult farevarsel på snø for deler av Vestland fylke nord for omtrent Bergen, på at det kan legge seg fra 3-15 centimeter med snø. Det blir få byger i Rogaland, og på Sørlandet og Østlandet også her det stort sett oppholdsvær i morgen, mye pent vær, men det kan dukke opp en og annen regn eller sluddbyge nord i innlandet fylke. Og så vil det blåse litt på kysten av Agder, det vest for Lindesnes, med nordvestlig opp i liten kuling. Show is hot out here. No.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

En av sangerne vi kjenner fra Adele Atkins, best kjent for fornavnet sitt. Hun fyller nemlig det år I dag. Hun blir 38. For to år siden kom nyheten om at hun nå tar en solid pause fra musikken for å gjøre andre kreative ting. I fjor fikk vi vite at hun gjør sin skuespillerdebut om ikke så lenge. Hun skal spille I filmen Cry to Heaven, som regissert av Tom Ford. Der finner vi også norske Hauk Hannemann på rollelista. Filmen basert på boka med samme navn, skrevet av Anne Rice. Filmen ja, den ble ferdig innspilt I mars I år. Vi har enda ikke fått en premierdato. Det ble jo gøy med et gjensyn med denne superstjerna. Her også I kveldsåpent. Vi send my love to your new lover.

Adele henvendte seg her ganske direkte til en ekskjæreste som inspirerte mye av sangtekstene til 21-albumet som kom i 2015. Ja, det jo ikke nevnt ved navn dette her, så, men vi kan jo tenke oss til det selv. Uansett, Adele fyller 38 år i dag. Eivind Motland har en time igjen sammen med deg før vi kommer så langt. Siste nytt fra Terje Tobias Tønne, og her Janet Jackson frem til nyhetene. Like a moth.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. Sikkerhetshullet som gjorde det mulig å spore Telia-kunder via mobilen oppstod trolig da selskapet skulle legge til rette for politiovervåkning. En skrivefeil gjorde at informasjonen som bare politiet skulle ha også ble delt med utenforstående, sier Henrik Lid I NRK Beta.
1: Feilen har mest sannsynlig oppstått på grunn av en enkel tastefeil. På den linjen her skulle det egentlig stått P-Access Network Info, men på grunn av en skrivefeil så står det P-Access Network ID.
2: Slik ble trolig de sensitive opplysningene om hvilken basestasjon en telefon koblet til, som kun politiet skulle ha, I stedet tilgjengelig for alle. Telia vil ikke stille til intervju, men har svart NRK skriftlig. Dessverre skjedde det en feil I konfigurasjonen da vi oppdaterte vår bedriftstjenesteplattform høsten 2023. Det førte til avviket som vi sterkt beklager, og som vi rettet så snart vi ble klar over det.
0: Reporter I saken, Olav Døvik. Det har kommet mange reaksjoner på at regjeringen åpnet 3 gamle gassfelt for å sikre mer gass til Europa. Samtidig lyses det ut 70 nye blokker, altså områder på havbunnen der oljeselskapene kan søke om å få lete etter olje og gass. Miljødirektoratet har vært kritisk og lagt vekt på at jo nærmere kysten leteaktiviteten kommer, jo større faren dersom det skulle skje et uhell. Det et paradoks, det sier politisk redaktør I Aftenposten Kjetil Alstadheim om åpningen av nye områder.
3: Nå prøver jo europeiske land og land I mange andre deler av verden også å prøve å omstille seg bort fra olje og gass, for de ser at det blir en risiko å være avhengig av, mens da Norge satser mer på olje og gass. Men forskjellen her jo at disse europeiske landene importerer olje og gass, mens Norge kan levere den, og Norge blir da en viktig leverandør til disse landene I den perioden mens de prøver å omstille seg.
0: 3 personer har mistet livet på cruiseskipet MV Hondius etter utbruddet av Hanta-viruset. Totalt 7 personer mistenkt eller bekreftet smitta, og 3 av de syke skal nå evakueres til Nederland. Verdens helseorganisasjon WHO sporer nå opp personer som tok samme rutefly til Johannesburg som en cruiseskippassasjer gjorde, og som senere døde av viruset. Spania I dialog med WHO om at skipet får legge til kai på Kanarieøyene,

ACDC her med Brian Johnson i front, som faktisk sammenligner biler og damer på en eller annen måte. You shook me all night long her i NRK P1. Eivind Motland fortsatt med deg og holder kveldsåpent.

Ja, det er nok flere som kjenner at det river litt etter å ha hørt denne balladen her fra Hanna Storm Special I NRK P1. Før det, Stavanger-kammeratene, barn.

0: fra kapteinen, som altså artistnavnet til Kjell Øverland. I disse dager Sting tilbake I hjembyen sin Newcastle. Dette en by som han forlot for 5-10 år siden. Nå for tida det en ganske rolig by, men for lenge siden var dette et industrielt kraftverk av en by hvor de bygde skip. Sting vokste opp midt I dette og ser på det som en gave.
1: A gigantic ship hanging over the street. An army of men walking to work. The ship being built, launched into the river, out to sea. Those are very powerful images for an artist. So I wanted to honor where I came from because what they gave me was a sense of identity, a work ethic. And so I wanted to repay that.
0: Ja, nå vil han altså hedre hjembyen sin ved å sette opp musikalen The Last Ship. Det gjør han med hjelp fra en veldig god venn, nemlig artisten som kaller seg Shaggy. Kanskje stusser du litt og tenker, hvordan I all verden ble disse så gode venner? Jo, det en historie bak som du skal få etter at vi har lyttet til Jonas Love. Dette Ja, Ja, Ja.

0: Jonas Lov denne tirsdagskvelden i NRK P1, og mens du har lyttet til Ja, ja, ja, har kanskje du fundert litt over hvordan to så vidt ulike artistnavn som Sting og Shaggy har blitt så gode venner. Vel, svaret får du nå. Kollega William Freihav Sande har sett nærmere på hva som skjer når en reggae-legende med solbriller og sand i stemmen møter en rockepoet med alvor i blikket og tekopp i hånda.
1: Hva får du hvis du krysser en brittisk rockepoet med en jamaikansk partykonge? Nei, det ikke starten på en dårlig vits. Det Sting og Shaggy og deres album 44/876, oppkalt etter retningsnummerne til England og Jamaica. The time has come, as Shaggy said, to talk of many things. Of ships and shoes and sealing wax, of cabbages and kings. Mr. Englishman in New York og Mr. Bombastic slo seg sammen i 2018 og skapte et musikalsk samarbeid få hadde sett komme. Resultatet ble et reggae-preget album som kombinerer Stings britiske ettertenksomhet med Shaggys karibiske energi. It didn't take me long to fall in love with your mind. Den odde duoen møttes første gang i 2004 i Antwerpen, da Sting plutselig dro Shaggy opp på scenen for å synge Roxanne. Så gikk det flere år før de tilfeldigvis fikk garderoba ved siden av hverandre på en prisutdeling. Senere hørte Sting låta Don't Make Me Wait og elsket den. Derfra vokste fram et uventet, men sterkt vennskap mellom de to. Her forteller Sting om kjærligheten han har utviklet for Shaggy, og det bondet som i dag føles som familie.
2: Someone that I seem to have known for all my life. It's kind of like love, but you know, not that kind of love. A kindred spirit.
3: Kindred spirit, yeah. That's the word.
2: And you finish my sentences as usual. Shaggy got lyrics to spit on this
1: beat, Siden samarbeidet i 2018 har Shaggy og Sting senere turnert sammen og feriert sammen med sine familier. Albumet 44/876 er et bevis på at musikk kjenner null grenser, og at selv verdens mest uventet bromance kan lage gull i studio. For mot alle odds ble duoen nominert til en Grammy og vant for beste reggae-album i 2019. Her de, Sting og Shaggy med Just One Lifetime, et liv, to legender og tre minutter med uvanlig.

fra Madeleine. Og hvis du fortsatt usikker på hvem Sting hadde med seg på Just One Lifetime, så heter han Shaggy. Ja, det artistnavnet i hvert fall. Jeg snakket jo om at Adele fyller år i dag. Det også Craig David. Dette mannen som ga oss albumet Born to Do It, for han var virkelig født til å være popstjerne. Han fikk nærmest superstjernestatus i 1999, da han var med på en single av Artful Dodger. Så han ut debutplatten sin året etter, altså i år 2000. Den fylte altså 25 år i fjor, og Craig David selv, han fyller 45 år i år. Craig gir fortsatt ut musikk. I 2023 gjestet han NRK P3 og spilte live på taget av Marienlyst, altså NRK-bygget i Oslo. Dette kan du se i NRK TV hvis du søker på Craig David der. Og hvis du tilfeldigvis tar turen til Tenerife nå i helga, så holder han konsert der, i tillegg til en rekke med konserter i hjemlandet sitt utover sommeren. Vi gratulerer med dagen, og her er... Walking away.

0: P1, Need You Now, før det lytter vi til Fredag fra Trang Fødsel. Hvis du passerer en gruppe med barn eller en barnehage på din vei, det ikke uvanlig at du også hører mye latter. Stemningen ofte en helt annen om det voksne du passerer. Hva skjedde egentlig på veien der? Det undrer komiker Terje Torkelsen på. Hvor blir det av latteren?
1: For ikke så lenge siden så var jeg på besøk hos en gammel kompis som jeg ikke hadde møtt på mange år. Jeg gledet meg til besøket, og jeg så særlig frem til møte av dotteren hans. Vi var mye sammen da jenta var yngre, og jeg husker henne som et uvanlig morsomt og charmerende barn. Da hun var i 8-9 års alderen, så var hun fast bestemt på at hun skulle bli komiker. Hun samlet på vitser og skrev de ned i en liten bok. Og når det kom folk på besøk, så rigget hun til en scene inne i stua og framførte små stand-up-show med store entusiasme. Og det var nødvendig, for hun hadde en del gamle sledende vitser, og det var ikke alltid sånn at punchlinen kom så veldig overraskende på oss som var publikum. Men det var ikke noe problem, for hvis den unge komikeren syntes at hun fikk for lite payoff på vitsen, så fortalte hun han bare en gang til, med enda større entusiasme, helt til forestillingen ble så absurde at vi lo til vi skrek. Jeg håpte selvsagt på nye stand-up-show i stua, men det ble det ingenting av. Den livlige, utadvente jentungen var vekke, og hun var blitt erstattet av en dugnakka og introverte tenåring, som bare svarte med nesten uhørlige grynt, da jeg sa, «Ja vel, takk for sist!» Jeg prøvde å møte blikken hans, men det var skjult bak en lang, blå pannlugg som hang som et sceneteppe ned framfor fjeset. «Har du noen nye vitser på lager da?» Hun sukte tungt, snudde på helen, og subba tilbake inn på rommet sitt. Hva var det som hadde skjedd? Hvorfor slutter man å fortelle vitser? Og hva tid slutter man egentlig å le? Ifølge forskning fra Kanada, så ler en voksen mann i gjennomsnitt 17,6 ganger i løpet av en dag. Kvinner ler oftere, men det er likevel peanuts sammenlignet med ungene. Forskerne fant ut at en unge i barnehagealder ler omtrent 400 ganger i løpet av en dag. Hvorfor slutter vi å le når vi blir voksne? Og hvorfor snakker vi ikke om sammenhengen mellom denne endringen og den skrantende mentale helsen blant dagens tenåringer? Vi trenger ikke forskning for å fortelle oss at humor bra for oss. Det livsviktig å le. Ja, det faktisk det som vitsen. Med vitsen.
2: Jeg heter Terje Torkelsen. Det var veldig kjekt at du hørte på.

Tony Braxton I kveldsåpent I det vi snart går mot pause I en mesterligakamp I fotball for menn det spilles semifinale mellom Arsenal og Atletico Madrid det var lenge målløst Men nå, rett før laget går til pause, så satte Bukayo Saka inn ett mål for Arsenal.

0: Josefin Winther, som slett ikke noen nykommer. Tidligere I år fylte hun 40. Her sang hun fint å se deg her. Ja, hvor lenge har hun holdt med musikk da? Kanskje rundt 20 år? Der omkring. Du, Pål Thoresen, ja. Du skal ta over her på P1 etter meg. Jeg har litt sånn mørkere stemme enn normalt. Men du har ikke det.
1: Nei, har du vært litt forkjølet eller noe sånt, kanskje?
0: Ja, det vel noe sånt. Ja. Forbipasserende, det.
1: Noe som sitter, ja. Ja da, jeg skal ta over deg med så veldig lysere stemme, men I hvert fall syng med den stemmen du har, som du mente etter. Jeg skal nå prøve å synge meg gjennom 2 timer, ja. Og det skal da bli litt hardt fra Popquiz kveld-redaksjonen her også, og litt nyheter og sånt. Og jeg blir jo allerede peppret på denne NRK Radio-appen, hvor man går inn på Popquiz, og så kan man da legge noen meldinger, og så der mange som gjerne vil ha med seg den nye låten til Stones, vet du. Rolling Stones kommer altså med ny musikk da, og et nytt album faktisk også nå I juli, Eivind.
0: Det gjør det, vet du.
1: Det fantastisk det, disse gutta her, altså som, ja, altså de debuterte omtrent, ja, var det langt inn I forrige århundre, tilbake I forrige århundre.
0: På 60-tallet.
1: Ja, på 60-tallet, så det ganske utrolig.
0: Men det ikke sånn at Rolling Stones vil ikke slippe musikken sin digitalt? De vil at folk kjøper vinyl?
1: Ja, det og de prisverdig. Jeg synes det flott ja, at noen går tilbake til å gjøre akkurat det. Jeg leste en artikkel på nrk.no nå om at CD-platen også faktisk tilbake, og artister også gir sin musikk på CD. Altså, de brenner CD-platene sine selv, og så da tar de og distribuerer dem. Så det ringen sluttet på mange måter. Vi går tilbake I tid, og det handler kanskje noe om at folk liker å ha noe fysisk mellom hendene, tenker jeg. At ikke det bare har på nett, at det bare, ikke sant, du husker den tiden der, Eivind, vi ikke kjøpte musikk.
0: Ja, men gjorde det.
1: I en butikk, faktisk.
0: Ja, men vi måtte faktisk til en sånn platebutikk og sette på enten en platespiller eller en CD-spiller I en fysiske, store platebutikk.
1: Der hang vi over disken med 2 sånne telefoner som var fra hverandre, og så holdt de mynt I øret for å høre på den nyeste platen som hadde kommet da. Og det var den tiden, og da hørte man på hele platen fra start til mål. Nå klarer vel ikke den oppvoksende slekt å høre mer enn cirka 15-20 sekunder av hver låt før de får beskjed om at du sett på noe annet da, pappa. Ikke sett på den. Og man sitter I bilen og bare switcher, så det litt trist.
0: Du snakker av erfaring her.
1: Ja da, jeg har vært igjennom dette her I 2 omganger, Eivind. Så har jeg vært igjennom dette her med å ha ungdommer I baksettet som ikke klarer å høre mer enn 10-15 sekunder. Det synes jeg veldig trist. Så det jo hyggelig da at gamle karra, som Stones, gjerne da vil gi ut musikken sin fysisk. Det stas. Mm. Det liker jeg. Ja, så jeg tilbake. Om noen få straks så skal jeg ikke ta mer av din sendetid, men Popquiz kveld altså på lufta, som vanlig 22.03.

Emma Kosir og Jessica I NRK P1 hvor jeg, Eivind Åtland, sier god kveld videre, god natt når den tid kommer og frem til Terje Tobias Tønne gir deg siste nytt får du musikk fra ganske langt tilbake I tid fra 1981, dette Ottawa og Hands Up

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Minst 26 personer drept I russisk angrep mot Ukraina I dag. 12 av dem ble drept I et bombeangrep mot byen Zaporizjzja sørøst I Ukraina. En rekke sivile bygg ble truffet, deriblant boligbygg. Angrepene skjer rett I forkant av en varslet våpenhvile fra Ukrainas president, som vil starte fra midnatt natt til onsdag. For president Volodymyr Zelensky svarer Russland, som har krevd en våpenhvile 8. og 9. mai under markeringen av seiersdagen for 2. verdenskrig. Både USA og Iran har tiltro til Pakistan som meglere I krigen, det sier Andreas Kravik, statssekretær I Utenriksdepartementet fra Islamabad. Kravik I Islamabad for å dele informasjon Norge har hatt med partene I krigen med Pakistan som megler.
1: Ja, det ulike grunner tror jeg til at Pakistan har blitt valgt, men det viktigste nok at de har tiltro I begge leire. Iran har gjort det helt klart at de fornøyd med hvordan Pakistan har ledet forhandlingene, og mener selv at de har gjort dette på en måte som ryddig og legitim, og det samme mener for så vidt amerikanske myndigheter, og det helt avgjørende I en sånn prosess at begge sider har tiltro til de som leder prosessen, og der har Pakistan vist seg tilliten og oppgaven verdig, og dermed så det viktig for oss også å støtte opp om prosessen og den veldig viktige jobben som pakistanske myndigheter gjør.
0: Høringen om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein blir utsatt. Det skjer på grunn av dødsfallet til sønnen til Terje Rød Larsen og Mona Juul. Høringen vil bli gjennomført på et senere tidspunkt, sier saksordfører Jonas Andersen Said I KrF.
2: Vi har fortsatt ikke funnet noen ny dato, men det jo på grunn av det som skjedde den siste vegen, og på grunn av de tungt veiene menneskelige hensynene, at vi velger å utsette høringen.
3: Hva betyr dette for saken?
2: Det som viktig å få sagt jo at kontrollkomiteen sitt arbeid fortsetter. Vi skal få alt av fakta på bordet. Vi skal gjennomføre en høring. Granskningskommisjonen den jobber videre. Vi skal vedta en særlov nå snart før sommerferien. Og politiet fortsetter jo sin etterforskning. Så dette skal gjennomføres, men ikke neste vega.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. Sametinget har lagt ut ansattes personalsaker på nett. Over 470 personalmapper ligger åpent tilgjengelig I Sametingets postlista. Flere av mappene inneholdt svært sensitiv informasjon om de ansatte. I minst 50 av mappene lå det ute navn eller informasjon som gjorde det lett å identifisere de ansatte. For 19 av disse personene avslørte titlene I tillegg svært sensitive og høyst personlige opplysninger. Sametinget ser svært alvorlig på saken og beklager til alle berørte. De varsler en full gjennomgang av alle rutiner.

Å, ja da. Weather With You med Crowded House, fra en av 90-tallets aller beste skiver, synes jeg da. Bud Face kom I 1991. Verdt å få med seg. Hjertelig velkommen til Popquiz-kvelda. Denne tirsdagen her, 5. mai. Og de av dere som våkne såpass lenge, dere får sikkert med dere at I neste time, så tar jeg alltid denne kveldsturen min. Sett meg bilen og tester ut noe kjøremusikk. Og nå har også politiet da endelig fått med seg, fordi at det dumpet ned et forenklet forelegg I ertesaus fra utrykningspolitiet her nå, veitrafikkens lov paragraf 31 jamfør paragraf 6 andre ledd, det var mye rart her nå, kjøretøy med kjennemerke, bla bla bla, fotografert I automatisk trafikkontroll og målt til 46 kilometer I 40 kilometer zonen da på like ved marinlyste her jeg holder til så det begynner å koste litt dette her nå folkens med disse her nattlige kjøreturene, jeg må si det og forelegget den på den nette summa 3350 kroner men man kan jo da subsidiært ta fengsel I 3 dager, så jeg sitter her nå og lurer på hva det jeg skal gjøre fordi at fengsel I 3 dager jo ikke all verden det jo nærmest sånne avspaseringsdager og

0: har jeg sending da med dere på tirsdagene, og så har jeg da lørdagene. Så hvis jeg da sonet for eksempel på onsdag, torsdag og fredag, så hadde jeg vært ute igjen da på lørdagen til sendingen, hovedsendingen på lørdagene. Så tre dager jo ikke all verden. Jeg vurderer dette, men hallo, 3350 kroner for å kjøre 6 kilometer for fort. Nei, nå får jeg verre av grenser. Jeg har regnet at det 558 kroner per kilometer, folkens. Så du kjører altså fort. Dette her det jo grusomt urettferdig hele greia. Her jeg ute i hjemmeres medfør for å gi lytterne god kjøremusikk på sene kvelder. Og ja, visst, jeg må være litt hissig på høyrefoten. Jeg nødt for det. Legg den litt flatt noen ganger. Jeg skal innrømme det. Men altså, dette her, over 3000 kroner for å ha litt av moro på kveldstid. Nei, dette her synes jeg var urimelig, men det stopper ikke meg. Nei, det gjør ikke det. Neste time det på'n igjen. Men det mulig jeg må ta og spille litt roligere musikk etter hvert. Jeg skal vurdere det. Dette tilfellet her må ha vært sannsynligvis en AC/DC-låt. Da kjørte jeg fort, altså. Jeg gjorde det. Så, tre dager I fengsel. Den der må jeg tenke litt om på, altså. Jeg må gjøre det.
1: Ja. Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygg.

Tobias Sten da, som først var innom her I Pokus kveld. Etter å ha vunnet denne konkurransen til plasseskapet Universal om Norges nye kontristerne, da var han totalt ukjent. Han kom da inn her som gjest og var en hyggelig kar. Og etter det så tok det helt av. Så der ser man altså, Pokus kveld, den tar bare og puffer nye artister opp og frem og opp I lyset. Og det var enda godt for at Tobias Sten, det synes jeg en trisk fyr som har tilført norsk musikk, norsk på norsk musikk, noe bra, synes jeg da. Ja, dere, det jo tirsdag, og vi pleier å ha denne lille kveldskvissen vår av det uhøytidlige slaget, hvor det fullt mulig å kunne dra inn noen hjelpemidler også, om han måtte ønske det. Vi ser ikke så veldig strengt på det her som vi gjør på lørdagene når det gjelder apper eller noe som helst. Vi skal bare ha det moro, og I en andre enden av regnbuen så ligger det da en t-skjorte og venter på den heldige vinner, som vi da trekker ut I neste time. Og denne gangen her da, så jeg lyst til å, igjen kanskje det en stund sist nå, trekke fram en kunstform som dessverre har kommet litt tilbake evig, men som var svært populær for mange, mange år siden, men som har kommet mer og mer tilbake, nemlig plystringen. Ja da, når man mangler tekst, så setter man gjerne I gang og begynner å plystre. Og jeg har funnet fram tre her nå som kan denne formen, og har gjort denne formen til sin egen, til kunst nærmest. Og det to artister og et band som ligger I potten som plystrer. Og da gjelder det for dere altså å finne ut hvilke band og to artister som plystrer på disse låtene som jeg straks skal spille av. NRK Radio-appen jo stedet. Søk opp Popquiz, der legger du inn svarene dine, så du med på kveldens trekning. Tre artister altså, den første fra 2000-tallet, andre fra 80-tallet, og den siste fra 70-tallet. Du klare da? Full av deg mobil, ikke sant? Jamen sant, der det begynner bare å legge inn svar. Hvem står bak disse tre plystre låtene?

Den siste ut her, han gikk jo så dypt inn I tematikken at han ble kalt for fuglenes konge. Denne veteran fra Sør-Afrika. Tre plystrelåter, altså. Hvem står bak? Bruk NRK Radio-appen, søk opp Håkviss, legg inn svarene der. Så blir det en liten påminnelse litt senere denne timen her.

Nice to meet you med Miles Smith. Så var det tid for postkassa igjen da, dere. Og det ligger da noen brev oppi der denne uken også. Først fra en gammel kjenning, Per Gunnar Øverby I Drammen. Som dukker opp I popquiz nå på lørdag. Etter sending så måtte jeg prate litt med ChatGPT. Og de rangerte Kansas, som ikke på min netthinne, som nummer 79 av de mest innflytelserike bandene og artistene på 70-tallet. Da vet vi det, og hvorfor undertegnede ikke hadde peiling. Ah, den svei litt for Øverby. Den der, at han ikke tok Kansas og Wayward Son. Og det var jo heller ikke noe urslagsspørsmål, så det flere enn deg som ryker på andre spørsmål, Per Gunnar. Vi har ikke alltid med topp 10-listen over de mest innflytelserike bandene I popquiz. Så selv om den svei litt, så skal du ikke skamme deg over den, altså, fordi det ikke alle som tar den. Jeg kan vel legge til at Kansas og Wayward Son var jo med I sommerkøppen I fjor, og da var det et stavsprang, altså en to poenger. Så listen der ligger ganske høy, så ikke bry deg om det, Per Gunnar. Det mye mer enn du har peiling på, det vet jeg, og særlig Rolling Stones. Og vil at du skal holde nærmest hele sendingen til det nye albumet til Stones som kommer til sommeren, Foreign Tongue. Men det blir nok litt drøyt, jeg redd for herr Øverby. Så det Jim Hopaneng fra Nordland som skriver at han reagerte på at vi lar deltakerne få svare etter at tiden har gått ut. Ja, på avrundingsspørsmålet vi nå altså. Der har de 30 sekunder. Har de ikke svart da, så altså tiden gått ut. Men så det noen da som vil svare likevel for at de kommer på det litt sent. Men da får de altså ikke poeng da tiden har gått ut. Men de får lov til å svare likevel. Og I dette tilfellet på lørdagens sending så var jo også vedkommende som svarte rett allerede videre, så det hadde ikke noe å si da for poengsummen videre I programmet. Bruk NRK Radio-appen, søk opp popquiz, skriv gjerne inn synspunkter og meldinger dere måtte ha både på lørdagene og på tirsdagene.

0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Ok, vi på hotelljakt, Fellmann.
1: Hæ? Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakemakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

Sundre Berge, dette her med Stein Torleif Bjella, samme marker Ribbo. Morsomt! Vel dere, det mange av dere som har et nært forhold til plystring, åpenbart. Det mange som har knekt den nøtta I kveld på kveldskvisten, og det var, jeg tror det kanskje var litt vanskelig, men vi plystrer da ofte. Husk, den som plystrer gråter ikke, det noe som heter. Og disse tre jeg har funnet fram I kveld I potten, de har I hvert fall gjort det når de har spilt inn disse tre låtene da. Og det et band, og så det to artister som, som bidrar. Og det gjelder da å knekke denne nøtta, finne ut hvem av de, eller hvem det og så det med I trekningen I neste time til en t-skjorte. Skal vi ta en liten reprise da, dere, på kveldens medley, plystre medley, som det så fint heter. Her får dere den for andre gang, og det bare å bruke NRK Radio-appen, skriv inn der, og søk opp Popquiz, og så kan du legge inn ditt svar der.

Ja, han er det siste her. Han plystret sånn som mora mi, eller mora mi plystret sånn som han. Og han var jo veldig populær blant foreldregenerasjonen på 70-tallet da. Vel, hvilke tre altså er det som plystret for oss? Det er bare å legge en svaret da på NRK Radio-appen, så er du altså med på trekningen av en t-skjorte. Så bra! Jan, han har bitt seg merke i at jeg fikk bot for å ha kjørt alt for fort under denne her ja, kveldskjøreturen min, som jeg tar i neste time altså. Da testet jeg et ny kjøremusikk, og blir litt tung på labben noen ganger, og får noen blink i øyet, og det har jeg også gjort nå, og fått en bot på over 3000, og Jan, han mener det at det er bare å samle opp nok bøter, så kan du zone, fordi han sier at du kan ikke velge å zone når det er under 21 dager subsidiert, så da må du nok betale, men hvis du raser opp nok bøter, så skulle det gå, da kan du, altså. Så jeg satser på i neste time dere å få et blink til av en fotoboks. Så får vi se hvor mange bøter det blir her etter hvert. Det kan bli nok til at jeg må zone, men da må jeg altså zone over 20 dager. Men det står at 3 dager på dette her jeg har fått i digeposten min, så jeg vet ikke om jeg kan slippe unna med det, altså. Men Jan, jeg skal gjøre et forsøk nå. Morsomt eksperiment. Hvor mange bøter kan jeg klare å få før jeg kan zone? Og da må jeg i hvert fall inn over 20 dager og snekkere paller, som Selina Billopøggers sa om en gang. Jeg kan jo ta en liten test i hvert fall. Ja, gleder meg til å kjøre igjen. Det er det beste jeg vet.

0: This One's On Me. Det var en ganske så ny låt fra Emma Steinbakken. Da vi klart for Bøy og Tøy med Lusketar igjen. Jeg klarer at løpet kanskje kjørt når grillsesongen står for døra, og far skal stå ved grillen og velte over marinerte fleskekoteletter, og gjerne da med et belte hvor det plass til fire bokser, men vi gjør et forsøk allikevel vi på å få oss noen kalorier, og da har vi jo Bøy og Tøy til å hjelpe oss med det.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper.
0: Og her leser jeg først en melding fra Aril Heimen, som holder til i Oslo. Her et forslag til luftgitar-innslaget. Det Easy med Faith No More. Sinnssykt gitarspill, skriver Alf Heimen. Og Easy, ja, det var en låt som først ble gitt ut av The Commodores, ifra albumet Commodores, som de ga ut i 1977. Og på originalen så spiller Thomas McLary gitar. Og Faith No More, de ga ut denne coverversjonen på albumet sitt Angel Dust i 1992. Og så ble Easy gitt ut som et bonusspor året etter. Og tar nok ikke Faith No More så veldig store sjanser med den. Den største endringen var vel at de gjorde om titlen til Am Easy. Man kan jo undre seg over når man gjør en cover at man ikke tilfører låten noe nytt. Og det har vel ikke skjedd her. Trommer mikset lenger fremme sammen med gitaren, og der vi ved Aril sitt forslag, gitarsoloen til Jim Martin, gitaristen i Faith No More. Og han gjør som resten av bandet, planker originalen og kopierer soloen til Thomas McLary. Høres faktisk ut som han har jaktet på samme lyd også, en spisselyd med mye distortion. Flott låt, flott solo, bevares, men få litt smaken av danseband når jeg hører Faith No More sin versjon, så håper jeg ikke jeg får alt for mye kjeft av Aril Heimen, men jeg synes kanskje det, og den går neppe inn i historien som en av de mest oppfinnsomme coverne, men Jim Martin plugger inn fenderen han, og gjør som han får beskjed om, men Martin da en mye bedre gitarrist enn det han får vist på nettopp Easy, eller Am Easy, som den heter Faith No More sin tapning. Etter at Angel Dust-albumet ble gitt ut, så slutta Martin i Faith No More, av uvisse årsaker. Man kan jo spekulere i om det ble litt lite og ordinært det han ble tilbudt i bandet etter hvert. Men Martin spiller fint da, enig med Aril Heimen i det, og låten til Lionel Richie har jo tålt tidens tann da. Så her kommer Aril Heimen sitt ønske, Am Easy med Faith No More.

Så jeg har fått en melding. Det er vanskelig å ikke la seg sjarmere av. Den begynner med kjære Paul, den beste mann på radioen. Og så er det bare litt tips til dere andre også. Det er lettere å få meldingen med når man har den starten der. Videre, om du kan unnvike din spilleplan, bare bitte lite grann, bare for i dag, da hadde jeg og min kone, eller omvendt, blitt utrolig himmelsk glad om du kunne ha spilt music med John Miles. Da blir du min aller, aller beste venn igjen. Har vi vært uvenner da? Jon fra Kongsberg, som skriver dette. Og når det er ønsker om John Miles, er ikke vond å be. Mannen gikk bort i 2021, nå er vi kanskje en av de mest undervurderte musikerne fra 70-tallet. Jeg har prøvd å rette på det i dette programmet, skjønner John, med å spille de mer skjulte skattene hans fra de fire første albumene Rebel, Stranger in the City, Zaragon og More Miles Per Hour fra siste halvdel av 70-tallet. Music, ja, den finner vi på det første albumet hans, Rebel, som kom ut i 1976, produsert av Alan Parsons. En monumental låt bevares, men overskygget alt det andre han ga ut også. Så min oppfordring må være, Jon, sjekk ut de før nevnte andre albumene hans også, som viser hvilken kapasitet Miles var. En av mine største konsertopplevelser var denne trioen, John Miles, Bob Marshall og Barry Black. Henholdsvis Marshall på bass, og også låtskriver sammen med Miles og den stødige, dyktige trommisen Barry Black. De var i Chateauneuf i Oslo i 1978, og de hadde en konsert av en slik kvalitet at vi lurte på om det var noe helt tatt noe vits i å gå på flere konserter, selv om vi hadde øresus i flere dager etterpå, men det var verdt. Miles satt og spilte piano med Gibson-gitaren på ryggen, spratt opp midtveis og leverte soloer herfra til evigheten. Med Marshall og Black som utgjorde et tight og stødig komp. Definitivt den beste power-trioen jeg noensinne har opplevd til dags dato. Kos dere med music og maestroen John Miles fram mot nyhetene klokken 23.00. Ja, så er jeg plutselig tilbake.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Et handelsskip truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet. Det opplyser den britiske skipssikkerhetsmyndigheten. Det uvisst hvilket skip som har meldt fra om hendelsen og om det skader på personer eller materiell. Nær 1000 butikkansatte går I morgen ut I streik dersom arbeidsgiverorganisasjonen Virke og fagforeningen Handel og Kontor ikke blir enige hos riksmekleren I kveld. Fristen for å bli enige ved midnatt. Det varslet uttak I flere bransjer ulike steder I landet. Blant annet vil taxfree-ansatte på flyplassene ved landets fire største byer tas ut. Det samme skjer også hos enkelte dagligvarebutikker, blant annet flere I Troms. Det galskap, det sier Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV om at regjeringen trosser miljøadvarsler og åpner 70 nye steder for å lete etter olje og gass, og noen uvanlig nær kysten. Vi må slutte med det vi vet farlig, sier Eidsvoll.
1: Før var det masse bly I bensin vi kjøpte I Norge, og så fant man ut at det gjør at barns hjerneutvikling blir skadet, og at man får varige neurologiske skader, så derfor har vi faset ut bly fra bensin og masse produkter. Sånn det med dette også. Nå åpner regjeringen opp for utvinning eller leting etter olje I områder som ligger nærmere kysten enn det de noen gang har gjort før. Noen av områdene ligger så nærme som bare 4 kilometer fra kysten, og her sier Miljødirektoratet at hvis det skjer et oljeuhell, så kan det gjøre ubåtelig skade på naturen, og det veldig alvorlig.
0: Statssekretær I Energidepartementet, Snorre Eriksen Skjevrak, mener det riktig å lete I disse områdene.
2: I dag en stor dag for Norge, for nå 70 nye blokker utlyst, og det en betydelig utvidelse som gjør at selskapene får mer å lete I. Så det viktig å si at de områdene vi snakker om nå, som nær kysten, noen få av de 70. Alle områdene det snakker om her åpne av Stortinget, og vi forholder oss til de rammene som Stortinget har satt gjennom forvaltningsplanene. Så det ingen sånne begrensninger som I veien for at vi kan gjøre det vi gjør.
0: Stortinget har I dag vedtatt en historisk momsgaranti for frivilligheten. Nå skal de få tilbake hele momsbeløpet de betaler til staten. Frivillige organisasjoner betaler moms når de kjøper utstyr og tjenester, og har til nå måtte søke fra en begrenset pott om å få tilbake momsen. Regjeringen må nå innføre full kompensasjon innen neste år. Så fotball for Martin Ødegaard og Arsenal ble I kveld klar for finalen I Mesterligaen. Arsenal spilte mot Alexander Sørloths Atletico Madrid og vant kampen 1-0 etter en scoring av den engelske landslagsspilleren Bukayo Saka. Arsenal vant 2-1 sammenlagt. Arsenal møtte vinneren av Bayern München og Paris Saint-Germain som spiller I morgen I finalen I Mesterligaen 30. mai I Budapest. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

ut av 70-tallets mest særegne band, må man kunne kalle Sparks, eller Band og Band, fru Blom, bestod jo av brødrene Ron Russell Male, som ga ut spennende, morsomme låter det tiåret der. En av de var jo nettopp This Town and Big Enough for the Both of Us. Vel, de ikke innmeldt denne uken, men det mange andre som det i bortreist på dagen, så vi skal ta det i tur og orden. Her kommer en ny utgave.

Aller først i dag da, så tar vi med selvfølgelig Adele, eller Adele Laurie Blue Atkins fra Tottenham. Klar hjemmeseier på kupongen, utvilsomt. Adele har det jo med å kalle opp skivene sine etter hvor gammel hun Og i dag så ble hun altså 38. Skal ha vært stille fra henne en stund nå, Adele. Så kanskje det kommer en ny skive snart som nettopp har fått navnet 38. Så ingen innmeldt I morgen, men på torsdag da, så har vi denne karen.

Ja, Eagle Eye Cherry. Og det jo kanskje noen som husker nettopp Save Tonight, som han kom ut med i 1998. Ble kåret til årets sang i Sverige, og vant også en MTV Award. Og det etter en låt som han skrev, altså en helt vanlig ettermiddag. Ja, det tok virkelig av for Eagle Eye. Og han heter faktisk Eagle Eye Cherry. Eagle Eye Lanou Cherry. Han kan notere seg 58 år han på torsdag. Og går vi videre til fredag, ja, så finner vi Alex Van Halen, trommeslageren i Van Halen. Han blir 73 år. Han var jo han som egentlig var påtenkt til å være gitaristen i bandet, og så skulle Eddie spille trommer. Men de fant ut at nei, du spiller jo bedre trommer enn jeg spiller gitar, og omvendt. Så de fant ut at det var bedre å ha den fordelingen der. Og heldigvis, og takk for det. Så Alex, han fant sin plass bak trommene, han. Eddie er dessverre ikke lenger blant oss. Og så braken, så har vi denne karen.

Savage Garden, som i tillegg da til Darren Hayes består av Daniel Jones. Ga ut svært mange oppadgående låter, synes jeg, Savage Garden, som ikke eksisterer lenger nå. Daryl Hayes, han blir 54 han på fredag. Og så tar vi med oss samme dagen, så har vi charmøren Enrique Iglesias, som altså blir 51. En av barna til Julio Iglesias, men han har sikkert kommet ut av tellingen for lenge siden, og hvem som er hans barn. Men Enrique er et av dem, og koser seg sikkert i Miami, hvor han holder til sammen med den utrolig nydelige russiske tennisspilleren Anna Kornikova. De har vært sammen i, altså, tror jeg, 26 år eller sånt, altså, så det har vært et stedig ekteskap mellom Enrique og Anna. Vel, ferdig med fredag. Vi går opp

0: good old Billy Joel.
1: Jeg kan bla igjennom den 70-tallskatalogen hans, og fremdeles få goosebumps, altså, med alle de fantastiske platene han ga ut det 10-året der. Begynte å dabbe litt på 80-tallet, synes jeg. Ble litt kjedeligere da. Og så gir han jo ikke ut musikk lenger. Men han holder konserter, men han sliter litt med helsa nå, Billy. Og runder altså 77 på lørdag. Og bedyr at ikke det kommer noe mer musikk, men han dukker opp, altså, på andres innspillinger. Og kom også med en ny låt nå for en stund tilbake siden, som vel gikk under radaren på de fleste, tror jeg. Han ikke opptatt av å skrive musikk lenger nå, og han blir snart ikke opptatt av å fremføre dem heller. Det lov å tenke på pensjonen, Billy, når du runder 77. Og sammen dagen, ja, men da

I 66, Paul Ewson, bedre kjent som Bono I U2, altså under 66, og kan endelig gjøre som han vil. Og det må jo være fint, selv om du rockestjerne, må jo det. Samme dagen tar vi med Torbjørn Brundtland, ikke I familien med Gro, men nesten I familien med Svein Berge, som utgjør den andre halvdelen av røyksopp. Torbjørn Brundtland, han runder 51, han. På søndag. Har du røyka sopp, eller? Mandag, vi tar med Eric Burden, vokalisten I The Animals, runder 85. Og med det så han altså ukens eldste. Og det påstått da at Eric Burden den såkalte Eggman I The Beatles-sangen, altså I Am The Walrus. Og det skyldes at han ble kalt Eggs av vennene sine. Noe som skal stamme fra at han knuste egg over nakne jenter. Ja, vi har alle våre interesser. I sin biografi så sier Burden at en slik episode det skjedde en gang når John Lennon var til stede og Lennon hadde da ropt go on, go get it, Eggman og der har vi altså det Eggman I Am The Walrus men hvem var Valrossen? Fortsettelse følger det skulle være alle innmeldte og alle forventer og fortjener et heildundrandes

Ja, A Rainy Day in May hørte vi her med The The, og ønsket av Are Espedalen her, som holder til i Skogsvåg i Øygarden kommune I Vestland. Han skriver, hadde blitt veldig takknemlig hvis du spilte A Rainy Day in May av The The. Jeg tror jeg aldri hørt den på radio før, eller aldri hørt det det på radio før. Hadde vært kult når jeg skal jobbe natten. Og det, da håper jeg du har fått noe selskap på nattjobbingen din, Are. Det, vi har respekt for de som skal jobbe om natta, de gjør en viktig jobb. Og vi da en serviceradio, så vi prøver å kile inn litt ønsker her og der. Og da håper jeg nattarbeidet til Are blir litt enklere da. Det ikke vanskelig å be når det gjelder det, det. Jeg et av mine favorittband definitivt fra 80-tallet. Ja, dere, vi holder på med plystre, det litt whistling fest, som vi ynder å kalle den, og har jo da kunnet friste med tre artister et band I dag, som, eller I kveld heter det jo, vi da der nå, definitivt, som har plystret så vakkert for oss, og så det veldig mange av dere som har en innertid, helt åpenbart, som har gjettet hvem vi var på jakt etter. Men vi skal da ta en liten reprise, skal vi ikke det da, og for siste gang denne kvelden her, og så skal vi da komme med fasiten etterpå. Og, så det bare å plystre med. Her har du tre forskjellige varianter.

Ja da, det var de tre låtene som hadde plystring I seg, og det var jo mange av dere som fant ut hvem det var. Sist ut da, så var det jo selvfølgelig Roger Whittaker, som kom med New World in the Morning helt tilbake I 1971 og satte en standard for plystring I populærmusikken godeste Whittaker fra Sør-Afrika. Så var det da på 80-tallet Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy. Han var jo egentlig en jazzmusiker, og ingen ble mer overrasket enn han, enn at det ble en landeplage verden over, nettopp Don't Worry, Be Happy, altså I 1988. Han slipper ikke unna nå, uansett om han vil eller ikke, så må han spille Don't Worry, Be Happy på konsertene. Ikke så lett da, det nesten en ren a cappella låt. Og så var det 2000-tallet da med svenske Kent og Dom Andra. Det var mange som hadde rett svar. Det var ikke lett å trekke ut en vinner. Og det pleier ikke å være det på disse tirsdagene. Jeg skulle gjerne ha delt ut langt mer eller flere t-skjorter. Men materialforvalteren I Pockets-redaksjonen er litt knepen på det. Så det får jeg ikke helt lov til. Så vi må gjøre det ganske rettferdig her. Og så må vi prøve å trekke ut da, vet du. Og da har jeg jo Karen fra Helsylt som sitter altså som nattevakt I radioresepsjonen som har såpass lite å gjøre på den tiden her av døgnet at han trekker ut for meg. Ikke det bra? Takk skal du ha! Det Oddgeir som kommer opp som har stikk I hendene I bollen og trykker opp et navn her. Og der står det altså... Her står det faktisk et melding. Ja da, her hører vi Kent, Robbie McFerrin og Roger Whittaker. Hilsen, Morten. Fra Spania denne gangen. Ja, men så hyggelig at vi har litt I Spania også. Det Morten Anders Høyer. Han opprinnelig fra Kvaløy-Skjeletta. Men han kommer seg til Spania da, Morten. Ja, men det var hyggelig. Da har du sikkert posta... temperaturen på Facebook, som de fleste pleier å gjøre når man der på den tiden av året. Allerede, I hvert fall enda tidligere på året enn det vi nå. Kos deg I Spania med en sangria eller en annen type parasoldrink og ta en boccia ved strandkanten, Morten. Og så kan du glede deg til at det ligger sannsynligvis da en t-skjorte fra Popquiz, ikke sannsynligvis, helt sikkert, fra Popquiz, når du omsider kommer deg hjem igjen til Kvaløy-Skjeletta. Så jo bare å si hjertelig takk til alle dere som med. Det hadde vært kjedelig, altså, om ikke dere hadde vært med meg på disse tirsdagene. Da føler jeg at vi flere enn bare meg her, som setter det sammen Popquiz kveld. Og det jo hyggelig at dere sender inn ønsker for all del, og vi har da servert noen av dem I kveld. Ara har jo fått sin da med The, og Steinar han ønsker seg Mighty Queen. Nå jo klart, jeg samler på disse her, jeg. Fordi den kan dukke opp om kjøreplanen nå ganske satt, fordi det ganske mange faste poster, Steinar. Men han ønsker altså Mighty Queen, og det en kjempetøff låt. Var rekrut på Odderøya Fort I 1968, og etter det veljen om morgen, så spilte vakta musikk vi ønsket å høre, og Mighty Queen var en av dem. Jeg vet ikke hvordan Mighty Queen låter med trompet, det vet jeg ikke. Vel, jeg skal se hva jeg skal få til, jeg Steinar, jeg skal gjøre det, jeg lover det. Ingen glemt her. Vel, vi skal nærme oss Kinderegget, om ikke så alt for

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Hjemme var det med Gabrielle, og så var det Umbrella med Rihanna, som hadde fått med seg JC. Så det tid for Kinderegget igjen, og denne gangen her så blir det en litt annerledes variant.

Folk i min generasjon har gjerne et varmt og godt forhold til albumformat. Dagens artister slipper gjerne unna med en låt. Den gang albumene skinte, så ble du vurdert og dømt ut fra en hel skive. Side 1 og side 2, med all info og gjerne tekst på innecoveret. Vi har lyst til å gjøre stas på dette formatet i Popquiz kveld, og vil i Kinderegget-tiden fremover presentere album som kan feire 50-årsjubileum i år. Album som altså ble gitt ut i 1976. Og første band ut, det er Thin Lizzy, som startet opp i Dublin på tampen av 60-tallet av Phil Lynott og trommisen Brian Downey, gitaristen Eric Bell og også keyboardisten Eric Rickson. Første skiva kom i 1971, da var de blitt redusert til en trio. Medlemmer kom og gikk utover 70-tallet, men på jubileumsskiva, som vi ynder å kalle den da, Jailbreak, som kom ut i mars 1976, så var Scott Gorham og Brian Robertson med. Albumet ble Thin Lizzys gjennombrudd i USA, med singlene Jailbreak og The Boys Are Back in Town som lokomotivene. Albumet ble et være eller ikke være for bandet etter at de to foregående albumene Nightlife og Fighting viste til svake salgstall. Selskapet deres Vertigo Records sa at enten skjer det noe nå, eller så blir Thin Lizzy enda tynnere. Mye friksjon innad i bandet preget innspillingen. Robertson og Gorham var ikke fornøyd med hastigheten på mange av låtene, og rynket på nesa av produsent John Alcock sin jobb med gitarlyden. De trengte sårt en hit, så Lynott og Alcock hentet inn Tim Hinckley på keys for å mykne opp låtene, noe gitaristene Robertson og Gorham var sterkt imot. Robertson uttalte, «Jeg kunne ikke forstå hvorfor de ville betale denne fyren en formue bare for å spille det han gjorde», og truet med å forlate skuta. Heldigvis så ble han, og de kom i mål til slutt. Jailbreak regnes som Thin Lizzys beste album den dag i dag. Og vi har plukket ut tre. Albumets åpning, Jailbreak, før vi snur skiva og tar med The Boys Are Back in Town, og avslutningen Emerald, stor kunst selv 50 år etter, og befestet Thin Lizzys posisjon som et av historiens beste rockeband. Ja, bli med en tur down Memory Lane, folkens, til et gjenhør på en av 70-tallets beste rock'n'roll-skiver.

Jailbreak fra Thin Lizzy, først ute av Classic Rock Albums, som fyller 50 I år. Og jeg har kommet meg I bilen som jeg trives aller best. Det har jeg jo sagt gjentatte ganger, dere får tåle å høre det en gang til. Bak rattet, der kan jeg være alene med tankene mine og god musikk. Og denne gangen her, dere, så skal vi til et av, kanskje historiens største rockerband. Joe Walsh, den ene av gitaristene I Eagles, han likte å varme opp før konsertene, noe de fleste gitarister gjør. Han hadde et riff som krevde at han måtte spille kjapt og presist. Fingergymnastikk opp og ned på gitarhalsen. I garderoben før en konsert, ikke lenge etter at Walsh ble med I bandet, så spurte Glenn Frey og Don Henley om hvilken låt det der var. «Nei, det jo ingen låt», sa Walsh. «Det bare en oppvarming». Men Henley og Frey syntes dette her låt for tøft til at det skulle ende opp som kun oppvarming, og skrev en låt basert på riffet sammen med Walsh. Og slik endte «Life in the Fast Lane» opp på Hotel California-albumet. Don Henley kunne jo synge telefonkatalogen rett inn på Billboard-lista, og nærmest overgår seg selv her. Fritt oversatt handler det om livet I venstre fil, forbeholdt høye hastigheter. Mange bilister misforstår det der og bruker filen til lunken søndagskjøring og mobilbruk bak rattet. Det helt horribelt. Her kommer gutten som har vasket seg. Full gass I selskap med Eagles. Livet leker, og tid penger.

0: ukens kjørelåt, nemlig Life in the Fast Lane med Eagles. Hvilket bringer oss frem til kveldens siste innslag. Ja, det jo sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: Åttitallet, dere, ja, det var også en tid da menn skulle se ut som kvinner, og omvendt. Menn brukte gjerne lengre tid i sminken før konserter enn det damene gjorde. Det hele startet med New Romantic-bølgen på starten av tiåret. Syntene tok mer og mer plass, og gitarene måtte vike og ble overlatt til teatralske glamrock-band fra Los Angeles som Poison og Motley Crue og Twisted Sisters. Ja, det var mye posering, men kanskje ikke så veldig mye innhold. Et av bandene i New Romantic-sjangeren var Human League, som startet opp i Sheffield i 1977. Philip Oakey, han stilte gjerne i begge kjønn han, og hadde med seg blant andre Joanne Catherall og Susan Ann Sully, som ikke var like feminine som Oakey, men som raust delte sminkeboksen med ham. Men sett bort fra datidens image, så kom Human League opp med låter som har holdt seg godt. De slo for alvor gjennom med tredje albumet Dare fra 1981, anført av lokomotivet Don't You Want Me. Og formen holdt seg bra den utover 80-tallet. I 1986 så kom albumet A Crash. Da stilte Oakey ubarbert for å tekkes det mer maskuline delen av publikummet, og viste en mer voksen side av Human League. Låten Human, ja, det er en flott låt med stor vokal av Philip Oakey, på en krevende låt å synge. Han har en coolness i stemmen sin, Oakey, som bærer låtene. Trommemaskinen kan man ha delte meninger om, men her synes jeg den funker bra, og det kler låten da trommen ikke trenger å røre på seg så veldig mye her. Så nettopp Human, og fra Human League, skal avslutte popkvisskveld denne tirsdagen. Tusen hjertelig takk for alle meldinger og bidrag inn på denne lille uhøytidelige kveldskvissen våres. Det er hyggelig at dere bruker NRK Radio-appen og søker opp popkviss og legger inn meldinger og beskjeder. Og kom gjerne med noen forslag også til ting jeg kan ha med på disse tirsdagene. Høres vi igjen da på lørdag forhåpentligvis. Da kommer hovedsendingen. Så får dere ha en riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Et handelsskip skal være truffet av et prosjektil i Hormuz-stredet, det melder Reuters som siterer den britiske sikkerhetsmyndigheten UKMTO. Mandag hjalp amerikanske styrker to skip ut, men tirsdag ble det meldt om nye angrep på skip og trafikken står nå stille. Skadeomfanget er ikke kjent. Amerikanske myndigheter drøfter trygg ferdsel gjennom Hormuz-stredet med flere rederier, sier USAs utenriksminister Marco Rubio.
1: The goal here is pretty simple. Establish a zone of transit that is protected by a bubble, the United States, both naval and air assets. And then allow ships who want to move through there and get to market, to begin to increase confidence in the ability to do so. That doesn't happen in 12 hours. It takes time to set up that bubble and gain that confidence, but that's the goal.
0: USAs utenriksminister Rubio sier at amerikanske styrker vil sørge for at flere skip skal få passere Hormuz-stredet trygt. Cruiseskipet med musepestsmittede passasjerer skal få legge til kai på Kanarieøyene. Verken helseorganisasjonen, Verdens helseorganisasjon prøver å spore opp passasjerer som tok samme rutefly til Johannesburg som kvinnen som på det cruiseskipet døde av hantavirus. 150 cruisepassasjerer må holde seg på lugarene. Reiseblogger Jake Rosmarin er en av dem.
2: Sju personer skal være smittet, og tre er døde, etter at det oppstod et sjeldent utbrudd av hantavirus, også kjent som musepest, ombord på cruiseskipet. Kapp Verde tar ingen sjanser, og vil ikke ta imot skipet, som nå har ligget ankret opp i snart to døgn. Hantavirus smitter fra gnagere som rotter og mus. Selv om det er svært sjeldent, kan mennesker bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt i luften. Spanske myndigheter bekrefter at de tar imot skipet på Kanarieøyene.
0: Sa reporter Hedda Solbakken. Det kan bli butikkstreik fra i morgen tidlig. Meklingsfristen går ut nå ved midnatt. Hvis ikke arbeidsgiverorganisasjonen Virke og fagforeningen Handel og Kontor blir enige, vil 1000 ansatte gå ut i streik fra morgenen av. Det er varslet uttak i flere ulike bransjer på ulike steder i landet. Martin Ødegaard og Arsenal ble i kveld klar for finalen i Mesterligaen i fotball. Arsenal spilte mot Alexander Sørloths Atletico Madrid og vant kampen 1-0 etter en scoring av den engelske landslagsspilleren Bukayo Saka. Arsenal vant 2-1 sammenlagt. Arsenal møter vinneren av Bayern München og Paris Saint-Germain som spiller i morgen i finalen 30. mai i Budapest. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed den 6. mai dagen I gang, og det Nattradio her I NRK P1. Nils Åge Nonstad på plass I studio. Velkommen inn skal du være.

I could miss you forever. Ja, det syng skår. Og før det var The Funhouse som sang Engel her I nattradion, hvor det snart skal handle om en klassisk musikk- og dansefilm. For filmmaker John Badham hadde en idé om en helaftens film om et diskotekmiljø I New York. Det tilbake I 1977 da diskoen var på høyden. Men det visste at han måtte gå fra selskap til selskap før han fikk noen napp for å få laget denne filmen. Men film ble det, og til og med en av de største suksessene på 70-tallet og senere også, med en hovedrolle innehaver som ble et begrep og musikk som fortsatt spilles. Også her I Nattradion om litt.

0: late.
1: Ja, det heter låten til Inge Bremnes. Innen desember 1977 så hadde vel nesten ingen hørt om John Travolta. Men etter premieren på Saturday Night Fever så var han jo overalt. Etter rollen som den charmerende danseløva Tony Manero, som tog diskodans til et høyere nivå. Og siden ble han jo også udødelig gjort gjennom filmen Grease. Men det var jo ikke bare Travoltas fortjeneste at Night Fever ble en suksess. Filmmusikken var jo også enestående bra, og selvsagt så stod jo Bee Gees bak den. Og denne musikken løftet jo brødre trien opp til de høyeste tinder, og plata med filmmusikken den mest solgte I historien. Og på dagens dato, for akkurat 48 år siden, så gikk dette albumet fra filmen inn på første plass på den britiske albumlista, og der ble den I 24 uker. Det vil si, altså, plata var på listan I nesten et halvt år. Ja, takket være for eksempel denne.

Akkurat 40 år siden denne, sammen med resten av filmmusikken til Saturday Night Fever, gikk til topps på britiske lister. Bee Gees sang Night Fever.

Bendik var dette. Alle tårer uten grunn, og før det hørte vi Nelly og City Spud, Ride With Me. En musikalsk cowboy kan feire bursdag I dag. Eller, ja, Bob Seger var vel kanskje litt mer over I rocken enn I countryen. Men en amerikansk stjerne har han I hvert fall vært siden starten I Silver Bullet Band på 70-tallet. Og noen slagere har det jo også blitt, som vi kjenner her hjemme. Kanskje særlig den flotte balladen We've Got Tonight fra 95. Så da feirer vi Bob Seger med den. I know it's late.

0: of Love, en av Juilvis store slagere der, sammen med bandet hans The News. Og før det hørte vi Line Dybedal her I Nattradion, hvor det nå klart for vår norskspråklige trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var sangen om bestevennen fra Odd Nordstoga, som ble sang nummer tre I den norske trippelen denne gang. Super Maria hørte vi før det, dans med meg ønsket hun, og duoen Ingebjørg Bratland og Espen Lind var sammen om låta.

Untangling heter låten til Rebecca Bangfield, som du fikk her I Nattradion. Og nå det bare en låt igjen, men det til gjengjeld et kjempeflott samarbeid. For Marion Ravn fikk jo lov til å synge sammen med Meatloaf. Og det ble en flott låt, som avrunder Nattradion denne gang. Og Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. På Krim fem sivile drept I et ukrainsk droneangrep ifølge de russiske myndighetene på Halvøya. De fem sivile ble drept som følge av angrep av fientlige droner nord på Krim. Det opplyser lederen for de russiske myndighetene Sergej Aksionov til statlige russiske nyhetsbyråer. I 2014 annekterte Russland Krim. USAs utenriksminister Marco Rubio snakket tirsdag med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Det var Lavrov som ønsket samtalen, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. De to diskuterte forholdet mellom USA og Russland, krigen mellom Russland og Ukraina og Iran, det melder nyhetsbyrået Reuters. Og I Hormuzstredet et handelsskip truffet av et prosjektil, det melder Reuters som siterer den britiske sikkerhetsmyndigheten UKMTO. Mandag hjalp amerikanske styrker to skip ut, men tirsdag ble det meldt om nye angrep på skip, og trafikken står nå stille. Skadeomfanget til skipet ikke kjent. Amerikanske myndigheter drøfter trygg ferdsel gjennom Hormuzstredet med flere rederier, sier USAs utenriksminister Marco Rubio.
1: The goal here is pretty simple. Establish a zone of transit that is protected by a bubble, the United States, both naval and air assets. And then allow ships who want to move through there and get to market, to begin to increase confidence in the ability to do so. That doesn't happen in 12 hours. It takes time to set up that bubble and gain that confidence, but that's the goal.
0: Rubio sier at amerikanske styrker vil sørge for at flere skip skal få passere Hormuz trygt. I Brasil ble en 13 år gammel gutt pågrepet og mistenkt for å ha skutt to ansatte ved en skole I Rio Branco nordøst I landet. Ytterligere en ansatt og en elev ble såret I skytingen, opplyser myndighetene. Her hjemme meklingsfristen I lønnsforhandlingen I varehandelen gått ut ved midnatt, og meklingen fortsetter på overtid, opplyser handel og kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer fordelt på 40 bedrifter tatt ut I streik. Brannvesenet I Drammen har kontroll på en brann I en flermannsbolig. To personer ble kjørt til sykehus, og det var to personer I leiligheten der det begynte å brenne I en elsparkesykkel ifølge politiet. Fotball. Arsenal går til finale I Mesterligaen I fotball, og Martin Ødegaard spilte 32 minutter for Arsenal da Atletico Madrid ble slått 1-0 sammenlagt 2-1. Alexander Sørloth spilte 33 minutter for Atletico Madrid, og I finalen skal Arsenal møte vinneren av kampen mellom Paris Saint-Germain og Bayern München. NRK Nyheter, Harald Berre.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.